0: Klockan är 6. Det är fredagen den 5 juni. Det här är dagens första nyhetssändning och jag heter Ellen Es. God morgon. Ukrainas president Volodymyr Zelensky uppmanar Rysslands president Putin att sluta kriga. Han föreslår i ett öppet brev att han och den ryska presidenten Putin träffas i ett fysiskt möte. I brevet skriver han att kriget är ett personligt val från Putin och att Ukrainas motstånd har överraskat Ryssland. Zelensky föreslår ett möte på neutral plats med möjliga internationella medlare. Kreml i sin tur uppgav igår kväll att man sett brevet och enligt ryska TASS säger presssekreteraren Dmitri Peskov att Zelensky får komma till Moskva om han vill träffa Putin. De specialsakkunniga som kommer till Finland måste hitta ett nytt jobb inom 6 månader om de blir arbetslösa ifall de vill stanna i landet. Ryska Anastasia kom med sin familj till Finland för 4 år sedan och nu riskerar familjen att tvingas återvända till Sankt Petersburg. Heidi Herrman fortsätter.
1: Anastasia jobbade i nästan 20 år på ett finskt skogsföretag. För 4 år sedan flyttade familjen till Finland, men i maj blev hon uppsagd. Det kom som en chock. Enligt regler som trädde i kraft för 1 år sedan måste specialsakkunniga hitta ett nytt jobb inom 6 månader. Annars riskerar de att förlora sitt uppehållstillstånd. Anastasia menar att det är väldigt svårt att hitta ett nytt jobb i det ekonomiska läget.
2: To me, this 6 month seems like completely impossible. I so far have sent over 200 applications and I eventually didn't have any offer from the Finnish companies.
1: Enligt Ariane Grandelo på Arbets- och näringsministeriet är uppehållstillståndet för specialsakkunniga kopplat till att personen har ett arbete.
3: Och förstås, speciellt i det här arbetsmarknadsläget, så kan 6 månader vara en kort tid för att hitta ett nytt arbete.
1: Dottern har vänner och hobbyer och hon har precis avslutat 6:e klass. I Finland känner hon sig trygg och det skulle vara sorgligt att tvingas lämna landet.
0: Reporter var Heidi Herrman. EU-ländernas hälsoministrar samlas idag för att diskutera den Ebola-epidemi som härjar i Kongo. Ministrarna ska diskutera vilka åtgärder som länderna ska ta ifall smittan skulle sprida sig till Europa. Smittoläget i Kongo har under den senaste tiden förvärrats med över 350 bekräftade smittor och drygt 60 dödsfall. Här hemma håller 3 riksdagspartier sina partimöten i helgen på olika håll i landet. Samlingspartiet samlas i Jyväskylä, Centern i Tammerfors och Svenska Folkpartiet i Vanda. Under mötena väljer partierna bland annat sina ordförande. I Storbritannien är tidigare prins Andrew i blåsväder igen. Det har nämligen visat sig att han gjort pengar på att hyra ut kungliga stugor i andra hand. Samtidigt som han själv inte betalar mer än en symbolisk hyra. Enligt Storbritannien

0: Utan ens nationella revisionsmyndighet så har 3 stugor hyrts ut till utomstående personer. Andrew Mountbatten Winster blev av med sin kungliga titel efter hans nära kopplingar till den avlidne sexförbrytaren Jeffrey Epstein. Här hemma gör presidentparet idag sin sommarflytt till Gullranda. President Alexander Stubb och hans fru Susanne Innes Stubb välkomnas av Nordendals stad idag vid presidentens brygga. Och idag ser det ut att bli en varm dag i hela landet. I landets västra del halvklart i mulet, en del regnskurar. Dagens högsta temperatur är 20-23 grader och en måttlig sydlig vind. I landets östra och norra del rätt klart, men under dagen växlande molnighet och lokalt regn eller åskskurar. Dagens högsta temperatur är 20-26 grader med en måttlig sydlig vind. Varning för terrängbrand gäller i sydvästra Finland, Nyland, Birkeland, Tavastland, södra Österbotten och i norra Lappland. Och morgonens väder för sjöfarande börjar med ett meddelande för båtförare på norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet. Sydlig till sydostlig vind 11 meter per sekund. Och på Bottenhavet sydlig till sydostlig vind också 11 meter per sekund. Finska viken, vind omkring sydost 4-8 meter per sekund. Lokalt regn, även åska förekommer, mest god sikt. Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshav och Bottenhavet. Sydlig till sydostlig vind 7-12 meter per sekund. Lokalt regn, mest god sikt. Kvarken, sydostlig vind 5-10 meter per sekund, god sikt. Bottenviken, vind omkring sydost 3-20 meter per sekund, upp till 9 meter per sekund. Lokalt regn, annars god sikt. Och på Saimen, sydlig till sydostlig vind 2-5 meter per sekund, mest god sikt.
1: Nåja, nu är det dags att rensa lite i relationspoddens inkorg och vi ska ta tag i några blandade dilemman.
2: Hur hanterar man en alltför ihärdig kompis? Hur orkar man med ett barn som alltid tycker att glaset är halvtomt? Och vad ska man göra när en vän har blivit helt besatt av AI?
1: Svar på det här får du i Norren av Frans nu på lördag här i Vega 17.05 och när du vill på arenan.

Nu kommer den stora sång- och musikfesten till Helsingfors. Musikpodden sänder live från Medborgartorget vid Ode fredagen den 12 juni klockan 13. Kom och hälsa på Musikpoddens gäng i Yles tält. Och du kan också skicka in dina bästa körminnen till musikpodden@yle.fi. Och sång- och musikfestens huvudkonsert kan du se direkt på Yle Arenan lördagen den 13 juni klockan 16.

0: No ja, nu är det dags att rensa lite i relationspoddens inkorg och vi ska ta tag i några blandade dilemman.
1: Hur hanterar man en alltför ihärdig kompis? Hur orkar man med ett barn som alltid tycker att glaset är halvtomt? Och vad ska man göra när en vän har blivit helt besatt av AI?
0: Svar på det här får du i Norren av Frans nu på lördag här i Vega 17.05 och när du vill på arenan.

0: Yle Vega.
1: Hej och god morgon på er alla. 5 juni nu, klockan är 6:30 och vi ska köra igång med Len, eller fortsätta Len, Steal My Sunshine. Och sen funderar, det kanske, det är ju sommartider nu, börjar vara semestertider, vädret är rätt så bra. Och jag funderar, kanske du själv ännu har dragit på shortsen, men får man ha shorts på jobbet? Jag ska, kanske vi hänger ut vår förman, vår chef. Frida skakar nästan på huvudet här. Vi ska se. Är det okej att ha shorts på jobbet?

0: Steal My Sunshine av den kanadensiska gruppen Len. Solen har knappt hunnit lägga sig så den uppe igen 5 juni fredag morgon. God morgon på dig. Jag heter Jonas Sundström och står här med Frida Frankenhäuser i Yle Vegas studio i Gamla stan Borgo. Och nu har vi väl ett ganska så trevligt sommarväder i Östnyland åtminstone.
1: Mm, det har nog varit en riktigt bra morgon. Det var så pass varmt när jag promenerade till jobbet att jag klarade mig med kjol, obs, inte shorts, utan kjol. Mm. Tillräckligt lång över knäna.
0: det ska vara tillräckligt lång, va?
1: Inte kan man ha för kort kjol på jobbet, då blir det ju svårt.
0: Ja,
1: okay. Svårt att koncentrera sig, vet du. Att kan jag nu utföra den här arbetsuppgiften eller syns min rumpa? Det handlar, tänker jag, också om lite hur man... vet att man måste kunna utföra sitt jobb. Men hej, strunt i det.
0: Jag vet inte hur dant jobb du har, men att...
1: Nej, men samma med hög klack och damer. Vet du, om man har för hög klack så kanske man inte kan promenera. Eller, och då kanske man inte klarar av att tänka. Att så här, jag går jättedåligt i hög klack till exempel. Och samma gäller korta kjolar och sånt. Om jag blir tvungen att tänka på vad jag har på mig så kanske jag presterar sämre för att jag bara tänker på de här yttre omständigheterna.
0: Här kommer djupa filosofiska tankar.
1: Ja, men vädre, vad det sa.
0: Jag är lite nyfiken på vädret. Jo, först, sen återkommer vi till det här med shortsen.
1: Ja, nå, här i Östnyland så blir det plus 20 idag. Så blir det nog också i resten av svensk Finland. Liksom plus 20 är den där temperaturen.
0: Jo, jag här kollar just på Pargas, så där blir det sen eftermiddag som varmast 21 grader. Kan komma lite regnskurar nu på morgonen och sen Pedersöre så är det också 21 grader.
1: Mm, regn också i Vasa nu på morgon. Sen ska det dra in någon slags lite häftigare regnskur i morgon mitt på dagen och på eftermiddagen. I Åbo så ska det regna i morgon på eftermiddagen och i Östnyland också i morgon kväll. Och oska kan det också bli på vissa håll. Så det är ju skönt. Det är ju varning för terrängbrand fortfarande,
0: ja, det behövs lite,
1: på vissa håll.
0: Lite vatten och fukt. Okej, men hej. Kjolen ska vara över knäna tydligen.
1: Det är alltså bara enligt mig för att kunna koncentrera mig, tänker jag.
0: Folkskolelärarinnan Frida Frankenhäuser. Men hur är det med shorts på jobbet?
1: Så det är klart man kan ha shorts på jobbet. Och nu säger jag ju det här utan att besitta någon slags makt över vad folk har på sig. Men jag tänker att så länge som dina kläder inte stör ditt arbete och så länge som du inte distraherar dina kunder till exempel, har du så små shorts att den du möter inte kan titta på annat än på dina små shorts, så då är det ju någonting som är lite tokigt. Jag menar, man ska ju vara klädd så att man ändå kan utföra sitt jobb och så att man inte då stör den man jobbar med.
0: Här har vi, jag vet inte, arbetsskyddsombudsmannen.
1: Nej, men det är samma sak här. Jag menar, om jag, Jonas, skulle ha en väldigt urringad topp. Vet du, urringningen skulle gå ända ner till nappan.
0: Det spelar ingen roll. Jag tittar aldrig på människor, varken i ögonen eller någonstans när jag pratar med dem.
1: Vi ska testa. Nästa vecka testa. Och så ser vi vart blicken går. Nej, men bara vet att man måste ju kunna ha fokus. Förlåt, nu låter jag som en nunna.
0: Tyvärr är det här bara radio och inte en stream på Yle Arena. Då skulle ni få se här hur vi strippar så småningom.

0: Darin med låten Finns inga ord. Frida Frankenhäuser och Jonas Sundström i Yle Östnylands studio i Gamla stan Borgo. Och naturväktarna sändes igår. Det var en hel del diskussioner. Jag tror inte att det kom in en fråga om björn. Men där i kring Penersöre så det nu, jag vet inte om det är tur eller otursamt, men har gjorts en hel del björnobservationer.
1: Man har sett åtminstone 5 olika björnar när man har kikat på de här viltkamerorna, och det verkar vara fråga om björnhannar som söker ett nytt revir. Jag tycker själv att björnar är jättefascinerande varelser. Det är ju något slags urdjur som hör till finländska mytologin, och jag blir alltid lite så där glad om jag hör att det finns en björn någonstans.
0: Ja, man blir det lite. Där tror jag att man blivit påverkad av populärkulturen. Vet du Bamse som äter sin dunda honung, som är, visst är Bamse en björn.
1: Han är en björn, ja.
0: Ja, som ändå så där snäll och gosig, men på riktigt är inte ju helt så där, så det är på riktigt.
1: Och så tycker jag det är jätteenkelt nu för tiden, efter att Linda Bondestam kom ut med sin bok Om du möter en björn, så vet man ju vad man ska göra om man möter en björn.
0: Just det, där får man veta. Nej, men om vi inte tar till barnböcker utan till Svenska Yle som källa, så vad ska man göra om man möter en björn i skogen?
1: Nå, om den har ungar. Så då ska man ju backa långsamt och sticka iväg. Då kan den förstås försvara sina ungar och vara lite på sin vakt. Om den är skadad och man råkar köra på en björn, det skulle vara fruktansvärt. Så då ska man absolut inte stiga ur bilen, för en skadad björn är en aggressiv björn. Mm. Men överlag så är nog björnar väldigt fridfulla varelser och inte gör dem någon skada. Mm. Eller liksom, de vill inte nå harm om inte så att de behöver skydda sig eller försvara sig.
0: Ja, och de är ju utmärkta simmare, så man kan ju också träffa på dem i kärgården, alltså på någon holme. Och då är de ute och scoutar efter nya livsutrymmen och en partner.
1: Ja, nu låter det som att det skulle finnas lika mycket björnar som det finns myggor i Finland, men så är det ju inte. Det finns ungefär 2800 individer, har man då räknat på Naturresursinstitutet. Och nu ska man faktiskt också, för att det då ändå finns lite flera björnar än tidigare.
0: Stammen har vuxit jättemycket nu.
1: Ja, så ska man få börja jaga dem då med tillstånd. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

Nästan som en gospelkonsert på Yle Vega Ray med låten Nightingale Lane. Och så tar vi fram, är det Banyan det här tror jag? Paul Oxley's Acoustic Circus, Angel in a Ghost Town.

Hej och god morgon på dig. Klockan är 7:10. Det är fredagen den 5 juni och småningom så är det andrum. Då kanske du kan pusta ut lite och få dagens fundering. Sen klockan 7 så bjuder Andrea Wiklund på senaste nytt från Finland och världen. Det här är Enya med Orinoco Flow.

Det behövs en by för att fostra ett barn. Så kunde man översätta det engelska uttrycket "It takes a village to raise a child." Och det är ju så. Visserligen är det få förunnat att faktiskt växa upp i en by. Men med by kan vi väl numera mena den krets av människor i olika åldrar som ett litet barn behöver och mår så bra av att ha. Den här veckan i andrum i Ylevega har jag funderat kring detta, att vara som ett barn och att vara tillsammans med barn, någonting som är väldigt aktuellt i mitt liv just nu. Och mitt namn är Hedvig Långbacka.

Mina trevligaste barndomsminnen är faktiskt de där lilla jag är en del av ett stort sammanhang. Till exempel sommarfester med släktingar och vänner i olika åldrar som äter, pratar och framför allt leker tillsammans. Sommarens absoluta höjdpunkter från det att jag var ungefär 5 år var när de vuxna kom med och vi lekte leka tillsammans som käppen är hemma, skäla flaggan eller helt enkelt kurra gömma. Det var spännande, det var roligt och jag lärde mig en hel del, tror jag. I en del lekar är samarbete inom laget en absolut nödvändighet. Just då gäller det att sätta gruppens bästa före det egna bästa. Och sånt är väldigt bra att kunna. Liksom förstås att gömma sig väl och sitta alldeles stilla. Alla barn har ju inte en krets, en by att växa upp i. Och det är sorgligt. Många klarar sig bra ändå. Men jag tror att livet blir tyngre för de barnen. Att ha flera vuxna i sin närhet som man kan lita på och som bryr sig om en ger en ung människa någonting att luta sig mot och hämta styrka ur. Inte minst sen när tonåren sätter förhållandet till de egna föräldrarna på prov. Det är grannlaga. Det gäller att inte tränga sig på men ändå signalera att man är redo för att tala samman, att vara tillsammans. Tillsammans är ett sätt att finnas till. För ett barn är det här tillsammans absolut nödvändigt för att utvecklingen ska gå åt rätt håll. Men nog är det få av oss vuxna som inte när allt kommer omkring är som barn. Åtminstone i det här avseendet. Vi behöver vara tillsammans. Vi behöver en by, stor eller liten, men ett sammanhang där vi kan lita på de vuxna och där vi mår bra. Kanske hade Jesus också det i tankarna när han talade om att vi måste bli som barn. Vi måste ingå i en gemenskap.

0: Finland är i behov av utländska experter inom många områden. Men ifall de blir uppsagda, då tvingas de lämna landet inom ett halvår. EU vill snabba på medlemskapsprocessen för länderna på Västra Balkan, bland annat för Montenegro. Vädret, det blir varmt men regnigt. Klockan är 7. Här är nyheterna med Andrea Wiklund. God morgon. Vi ska börja med sysselsättningsfrågor. Finland behöver alltså specialkompetens från utlandet för att ta sig ur den ekonomiska krisen. Men specialsakkunniga som har flyttat hit för att arbeta kan tvingas lämna landet ifall de blir av med jobbet och inte hittar ett nytt inom 6 månader. Ryska Anastasia kom med sin familj till Finland för 4 år sedan och efter att ha blivit uppsagd så riskerar familjen nu att tvingas återvända till Sankt Petersburg.
1: Life was pretty stable and comfortable here in Finland, and we felt like home here.
2: Anastasia jobbade i nästan 20 år på ett finskt skogsföretag. För 4 år sedan flyttade familjen till Finland, men i maj blev hon uppsagd. Det kom som en chock, säger hon.
1: You have the range of emotions from anger towards the unfairness and you just don't want to believe in what happened with you.
2: Enligt regler som trädde i kraft för 1 år sedan måste specialsakkunniga hitta ett nytt jobb inom 6 månader. Annars riskerar de att förlora sitt uppehållstillstånd. Anastasia menar att det är väldigt svårt att hitta ett nytt jobb i det ekonomiska läget.
1: To me this 6 month seems like completely impossible. I so far have sent over 200 applications and I eventually didn't have any offer from the Finnish companies.
2: Enligt Ariane Grandel på Arbets- och näringsministeriet är uppehållstillståndet för specialsakkunniga kopplat till att personen har ett arbete.
3: Och förstås, speciellt i det här arbetsmarknadsläget, så kan 6 månader vara en kort tid för att hitta ett nytt arbete. Men för tillfället så är lagstiftningen sån att det här arbetstillståndet är kopplat till att man har ett arbete i Finland.
2: Dottern har vänner och hobbyer och hon har precis avslutat 6:e klass. I Finland känner hon sig trygg och det skulle vara sorgligt att tvingas lämna landet, säger hon.
4: Harmittais. Tää on kaikki kaverit ja koulu ja harrastukset. Ja mulla on täällä semmoinen turvallinen olo.
0: Reporter var Heidi Herman. Vi fortsätter på samma tema, för regeringen beslöt i höstas att reservera pengar för så kallade sysselsättningssedlar som ett sätt att minska på ungdomsarbetslösheten. Intresse bland företagen har ändå varit svalt. För att motivera fler att använda de här sedlarna så vill Arbets- och näringsministeriet nu stöpa om det system som trädde i kraft i januari i år.
5: Regeringen vill få ut fler unga i arbetslivet genom att ändra villkoren för de sysselsättningssedlar som de har reserverat 30 miljoner euro för. Systemet går ut på att om ett företag anställer en ung för minst ett halvt år betalar staten hälften av lönen. För att öka sedlarnas attraktivitet föreslår Arbets- och näringsministeriet att minimianställningstiden ska sänkas från 6 månader till 3 och att kravet på att ha varit arbetslös i 6 månader ska förkortas till 3 månader för alla unga arbetssökande. Även föreningar och stiftelser ska kunna dra nytta av systemet. I nuläget gäller sedlarna bara företag. Sysselsättningssedlarna togs i bruk som ett lockbete för att anställa fler unga arbetslösa och motverka långtidsarbetslöshet bland personer mellan 18 och 29 år. Arbetsminister Mattias Marttinen utlovade att sedlarna skulle leda till att tusentals unga kommer ut i arbetslivet, men mottagandet bland företagen har hittills varit svalt. Enligt Marttinen kommer de ändrade villkoren leda till att sedeln kan användas i ännu större utsträckning för allt fler unga.
0: Det rapporterade Venla Fagerhud. Det är lätt att fuska sig genom vissa kurser med hjälp av artificiell intelligens. Det handlar om nätkurser inom hälsovårdsutbildningar vid flera yrkeshögskolor i Finland. I ett försök så blev YLE godkänd i olika läkemedels- och intensivvårdskurser i Joensuu, Vasa och sydöstra Finland på bara några timmar med hjälp av AI. Experter varnar för att sån här fusk kan leda till brister i vårdpersonalens kunskap och i förlängningen hota patientsäkerheten. Vid högskolorna säger man att en enskild kurs inte äventyrar patientsäkerheten. EU-ländernas hälsoministrar ska samlas idag för att diskutera Ebola-epidemin som härjar i Demokratiska republiken Kongo. Ministrarna ska diskutera vilka åtgärder som länderna ska ta till ifall smittan skulle sprida sig till Europa. Smittoläget i Kongo har under den senaste tiden förvärrats betydligt med över 350 bekräftade smittofall och drygt 60 dödsfall. EU vill snabba på medlemskapsprocessen för länderna på Västra Balkan. Det här beskedet kommer inför ett toppmöte i Montenegro idag. EU-ledare säger att målet är att minska frustrationen och få fart på förhandlingarna för bland annat Serbien, Albanien och Montenegro. Men samtidigt så betonar EU att framsteg fortfarande kräver reformer. Och för värdlandet Montenegro så kan mötet bli ett viktigt test på hur nära landet faktiskt är ett EU-medlemskap.
6: Den här veckan har man i Montenegro firat att det gått 20 år sedan landet blev självständigt från Serbien. Nu blickar det lilla Balkanlandet framåt mot nästa stora mål, ett EU-medlemskap.
7: We will be part of European Union and we will have a chance to get everywhere without visa.
6: Hotellarbetaren Nikola Cecic i huvudstaden Podgorica säger att ett EU-medlemskap skulle ge montenegriner möjlighet att resa fritt utan visum och öppna dörren för nya affärsmöjligheter. Enligt honom är det just de ekonomiska möjligheterna som är den största fördelen med ett medlemskap. Montenegro inledde medlemskapsförhandlingarna med EU redan år 2012 och räknas idag som det kandidatland som kommit längst på vägen mot medlemskap. Men vägen till Bryssel är fortfarande kantad av hinder, gamla maktstrukturer och politiska intressen bromsar de reformer som EU kräver.
8: It is clear that there is a lot of the resistance of the political parties.
6: Enligt direktören för den montenegriska människorättsorganisationen Center for Civic Education, Daliborka Uljarevic, finns det ett betydande motstånd bland politiska partier och ledare mot att genomföra de reformer som krävs för EU-medlemskap. Uljarevic menar därför att trycket på reformarbetet måste öka både inifrån och från EUs sida. När ledarna från EU och länderna på Västra Balkan samlas i kuststaden Tivat idag riktas blickarna mot regionens framtid i Europa.
7: It's a summit to show that enlargement is highly on agenda.
6: Marcan Šarec, slovensk europaparlamentariker och rapportör för Montenegro, säger att han hoppas att toppmötet ska visa både Montenegro och andra kandidatländer att det faktiskt går att slutföra förhandlingar. Han betonar att EUs utvidgning inte bara är en process på papper utan en politisk fråga som måste tas på allvar. Det här är Richard Husu i Podgorica.
0: Sen till USA som väntas dra sig ur en planerad försäljning av Tomahawk-missiler till Tyskland. Det här rapporterar nyhetssajten Politico. Amerikanska tjänstemän uppges vara oroliga för att Ryssland kan svara med motåtgärder ifall affären blir av. Den här missilaffären den förhandlades fram redan under president Joe Bidens tid. Och att man nu eventuellt drar sig ur ses som en del av USA.

alltså bredare tillbakadragande från vissa NATO-åtaganden. Här hemma så håller tre riksdagspartier sina partimöten i helg på olika håll i Finland. Samlingspartiet samlas i Jyväskylä, Centern i Tammerfors och Svenska Folkpartiet i Vanda. Under mötena så väljer partierna bland annat sina ordförande och statsminister Petteri Orpo väntas fortsätta som ordförande för Samlingspartiet. Enligt väderprognosen så är vädret varmt idag och lokalt förekommer det regn eller regnskurar. Det är 20-26 grader varmt, måttlig sydlig vind. Varning för terrängbrand gäller i landets södra och västra delar samt längst upp i norr.

Hej och god morgon på dig. Trots att vi är nu i Östnyland och kanske mer vana med några visor och aribiggor så kör vi igång den här östnyländska brygden av fredagsmorgonen med lite spansk rock. Juanes, La Camisa Negra.

0: Ile Vega.
1: Buenos días, mis queridos oyentes.
2: Una cerveza, por favor.
1: Jag visste att du skulle säga det.
2: Jag vet, men det är klassikern. Den lär man sig redan som barn. Och sen, eller tidig ungdom.
1: På Gran Canaria med föräldrarna.
2: No, exakt så. Och iso raha, paljo maha. Nej, iso maha, paljo raha. Det brukar de säga att min pappa. Stor maha.

0: Okay, mycket pengar för säljarna då på stranden som hade lärt sig lite finska, för att det var så mycket finska turister på Gran Canaria.
1: Just det, och det är så de försöker kasta in då din pappa på uteserveringen.
0: No, att
1: kommentera hans stora mage.
0: Ja, men så

0: där i Östnyland idag. Men det händer en hel del.
1: Alltså det är nog helt jättemycket på gång. Det är ju allt från sommartorget till båttävlingar, till stadsfestivaler, till traditionsdagar. Alltså det är bara att välja.
0: Och det är jätteroligt. Det finns någonting, vågar jag påstå, för alla.
1: Men om du skulle välja någonting som du skulle gå på det här veckoslutet, Jonas, vad skulle det vara då?
0: No, jag är tyvärr tvungen att fara till Åbo, men jag tror att det skulle vara Lovisa Fun Run.
1: Ah, muskelbåtar.
0: Ja, jag är lite fascinerad av såna, för man ser dem så pass sällan.
1: Ja, och det är jättemycket testosteron i dem. Eller de är liksom så, de kommer med så stort ljud som man hör dem långt någonstans i horisonten, så far de förbi och det hörs ännu länge efter.
0: Fin ljudeffekt. Ja, det är just det där bristen på mitt testosteron, så med att titta på dem så får jag åtminstone en känsla av att okej, okay, så här är det att vara en riktig kar.
1: Mm. Lördagen från start från Lovisa var det inte så, och så far de lite via Kabbele och hit och dit.
0: Ja, klockan 12 så startar man motorerna. Jag förstår att alla inte tycker om det.
1: Mm.
0: Det har en hel del ljud eller oljud. Men sen åker man i väg. Och det händer ju mycket annat där vid Skeppsbron. Man ställer ut bilar, lite så amerikanska bilar. Kanske någon vågar sig dit med sin Toyota Yaris också. Men och säkert lite meterlakrits får man därifrån också.
1: Okej. Jag tänker att om jag skulle få välja, jag tycker ju om sån där, vet du, traditionella hantverk, och jag tycker om sån mummosaker, vet du, jag tycker om
0: Ja, du är lite sån här folkdräktsfrida.
1: Ja, men jag har ju en folkdräkt.
0: Ja, du har?
1: Ja. Alltså jag tycker ju om bondost, jag tycker om halmkonstverk, jag tycker om visor, jag tycker om allt det här som
0: och gotikalja.
1: Ja, absolut, varje gång på lunchen när det bjuds. Så jag skulle kanske kombinera, jag skulle ta lördagen kycklings i Lappträsk,
0: ja.
1: Alltså hembygdsgården, där är musik och där säljer de, vad heter det, bondostar och...
0: Har de inte den där traditionsrätten med, vad det är där?
1: Ja, släpärtsfest. Ja.
0: Men det är en annan grej, det är senare i sommar.
1: Ja.
0: Ja, den får vi återkomma till.
1: Men jag skulle kanske på lördagen, alltså imorgon, så skulle jag gå till Lappträsk, till kycklings. Och där skulle jag vara med på hembygdsdag. Mm. Och sen skulle jag på söndagen, för att jag skulle inte ha fått nog liksom av allt det härliga, traditionella. På söndagen skulle jag åka till Postbacken och där skulle jag vara med på Postbackens öppningsdag. Mm. Och få mera hantverk och mera kultur och mera smidesarbeten och gamla ruttiga byggnader.
0: Ja, det är riktigt. Frida i Lönneberga. Sen ordnas det väl både imorgon och på söndag, Borgodagarna.
1: Ja, det är ju mera så här urbant. Det är ju något som firas här i Borgå centrum. Stadsparken och Lundi och torget och någonting vid ån. Det är liksom föreningar som presenterar sig och det är dans och det är teater. Så mycket små jippon överallt i stan. Och det bästa jag kan tipsa nu, är mitt tips för Borgådagarna. Det kommer att åka en liten båt på söndagen. Var det typ mellan 12 och 1? Jag är inte helt hundis på tiden.
0: Ja.
1: Men jag tror mellan 12 och 1. Och där finns en liten orkester som spelar blåsinstrument. Och de åker
0: på,
1: liksom,
0: en båt.
1: På en båt. Och det är så fint när de åker och spelar på ån.
0: Det låter faktiskt riktigt bra. Sen säger jag också här på lördagen på torget på Borgådagarna imorgon klockan 13:30 är det magdans också. Skulle det vara något fredag med din maga?
1: Det ska vara att min pappa som har mycket mage.
0: Så var det.
1: Inte jag.
0: I sådana här. I sådana här.

0: The Rolling Stones som har hållit på med musik sen, jag vet inte hur många decennier, kanske det blir 50 år åtminstone. In the Stars heter låten. Och Alexandersgatans bro i Borgå centrum har varit stängd sedan måndag. Och det här påverkar ju då trafiken, människologistiken. Det kan vara att du, vet du, kommer att bli sen till din fysioterapeut eller till dagis under sommaren. Men din ryggont, det hålls kvar, barnen hålls kvar på dagiset. Annat är det sen om det sker något akut och räddningsverket måste rycka ut. Ylösningarnas redaktör Jeanette Herrhus är nu vid Alexandersgatans bro och vi vet lite mer nu hur det här med en bro färre i Borgå centrum påverkar räddningsverket.
1: Mm. Och det påverkar ju lite negativt ändå. Det blir ju lite längre väg om man ska till sjukhuset till exempel. Då måste ambulanserna nästan alltid köra dem via motorvägen istället och köra av i Mörskomavtaget. Att det blir en liten omväg men ändå snabbare än att köra längs med Mannahemgatans bro. För precis som du säger att det är ju Alexandersgatans bro är ju avstängd för trafik, vilket innebär att det är mer trafik på Mannahemgatans bro. Och det leder ju till lite längre köer. Och problemet på Mannahemgatans bro är ju det att om ett utryckningsfordon kommer körandes där och alla de här privata bilisterna ska väja för den, så det finns ingenstans riktigt att väja. Så det blir lite trångt och lite svårt för de här utryckningsfordonen att köra. Så och de flesta, både brandbilar och ambulanser, de kör faktiskt motorvägen då till Mörskomavtaget och sen kör de därifrån.
0: Ja, sen skulle det ju finnas tekniskt sett, eller teoretiskt, ett annat alternativ att köra över gamla bron i Gamla stan, men den är inte heller riktigt så pass praktisk.
1: Nej, det blir lite långsam rutt, säger de där på räddningsverket, så det är liksom, och med alla sommarturister och sådär som sen rör sig i Gamla stan, så det blir lite klumpigt och besvärligt, så det är nästan lättare med motorvägen helt enkelt.
0: Ja, och sen är det ju på det sättet också ett frågetecken till i ekvationen, det här med frivilliga brandkårerna, nu den här är ni

0: i centrum vid Krämaretorget, så den är nu stängd helt enkelt. Den håller på att renovera golvet i garaget.
1: Mm, precis, det försvårar ju en hel del, för det, eftersom de renoverar just golvet i garaget, så betyder det ju att de här bilarna står inte där. Annars skulle man ju kunna rycka ut därifrån, så skulle det ju gärna vara närmare och lättare. Men ja, tyvärr, det är lite dålig timing kan man väl säga, att både bron och garaget på FBK renoveras samtidigt.
0: Mm. Jeanette, du är nu vid Alexandersgatans bro i Borgå centrum, och jag hör där att det är något det är obehagligt ljud där. Vad är det som händer där?
1: Jag hörde, de håller på att riva bort asfalten, så att det står stora högar med asfalt här, och ja, väldigt obehagligt ljud. Det är knappt så jag hör någonting annat, jag hör knappt mina tankar här ens när det är så högt ljud från när de med en grävskopa är här och drar längs med vägen och asfalten. Det riktigt ilar i öronen.
0: Ja, det ilar nästan så när man drar med naglarna på en sån här, vad heter det, krittavla. Vissa får ju såna obehagligt kalla kårar av det. Vi ska bespara nu lyssnarnas öron och låta dig föra iväg och prata om en stor fotbollskupp som ordnas i Borgå under helgen. Så vi hörs här efter halvåttans nyheter.
1: Vi hörs.
2: Jag har nog svårt att se att de andra kollegorna här i huset till exempel har en liknande arbetsdag som när jag får gå ner till havet och fiska lite med eleverna medan de sitter här och tragglar pluskvamperfekt eller vad de nu gör.
3: Se hangeläraren Axel Holmberg i livet berättelser från Svensk Finland på arenan.
2: Nu har det ju ibland kanske varit lite konstigt när någon har gått ner i frysen för att ta en glass, så kommer det tas.
3: Yle Vega.
0: Klockan blir småningom 27 minuter över 7. Det är fredag idag, just det. Ja, jag undrar, har du en sån där kam som man hade i militären som man plockar av efter att dagarna räknades ner till Loma? Eller så kanske du har redan, eller så fortsätter du jobba eller chilla hela sommaren. 7:30 får vi nyheter från Östnyland tillsammans med Frida Frankenhäuser och mig, Jonas Sundström.

0: Hej och god morgon på er alla. Klockan är 7.30, det är fredagen den 5 juni i studion Jonas Sundström och Frida Frankenhäuser. Och vi kör igång med de östnyländska nyheterna. Vi ska se, vad bjuder vi på idag? Nå, det är nog trafik som påverkas i Borgå centrum på grund av att Alexandersgatans bro är stängd. Och det här gör att det tar längre tid för utryckningar.
1: Mm, det är bara några dagar sedan Alexandersgatans bro stängde, så det har ren påverkat brandbilar och ambulanser och poliser när de ska rycka ut. Räddningspersonalen måste alltså nu ren i garage fundera vilken rutt som är den vettigaste att köra då genom eller förbi centrum. Och det här gör att de rycker ut lite långsammare.
0: Mm, ambulans och brandbil, så vilka rutt? Alternativ finns det sen när det blir bråttom?
1: No, Alexandersgatans bro som är stängd, så den är ju inte längre ett alternativ om man ska till 20 till exempel, eller inte till torget, utan Mannahemgatans bro. Det är ett bra alternativ förutom om det är rusningstid, för då kommer man helt enkelt inte förbi de långa bilköerna. Mm. Gamla bron i Gamla stan i Borgå kan fungera, men det är ju inte så kul om det är fullt med kinesiska turister som vill ta in Gamla stan. Då kan det vara tassigt att rusa igenom Gamla stan med utryckningsfordon. Så det bästa alternativet blir att köra liksom motorvägsvägen runt och svänga av till Mörskålvägen.
0: Mm, ja. Och Räddningsverket uppmanar bilister att vara extra uppmärksamma på utryckningsfordon och blåljus under sommaren och ge förstås utrymme så fort det är möjligt.
1: Mm, och Alexandersgatans bro, den är stängd för trafik fram till skolstart ungefär.
0: Och vi åker österut till Lovisa, där Forststyrelsen hyr ut en tomt till ett datacenter.
1: Ja, Forststyrelsen har alltså hyrt ut en dryga 6 hektar stor tomt i Lovisa till företaget Hyperco, som håller på att bygga en datacentral i stan. Och den här tomten som nu hyrs ut, så den ligger vid Lovisas östra trafikplats in till det befintliga datacenterprojektet som Hyperco nu håller på att jobba på. Och där på den här tomten så ska det komma byggnader som betjänar energiförsörjningen på tomten. Markarbeten pågår redan på granntomten för datacentret, och enligt en preliminär tidtabell så ska de första faserna av datacentret tas i bruk i slutet av nästa år.
0: Mm, ja. Följande mening kan låta lite kanske sådär konstig i öronen. Skidbacken i Kokon stängs under vinfestivalen i Borgå. Vad är det här riktigt?
1: Oj, vits, det harmar att man inte får skida just den dagen. Nä, i juli.
0: Nä, ja.
1: Nä, grejen är den att det ordnas alltså en vinfestival i Borgå där i mitten av juli, och i år så införs nya restriktioner för den här skidbacken, Kokonbacken. Det har nämligen skräpats ner på området och varit ordningsproblem under de tidigare åren. Och motionstrappan som finns där på ena sidan av Kokonbacken, så den kommer att hållas öppen, så man får motionera medan man lyssnar på musik. Men om man börjar sätta sig ner i trappan liksom och ta fram sidaburken, så då chassas man bort.
0: Jag undrar hur många plötsligt hurtiga borgåbor kommer att springa längs motionstrappan just då när den här vinfestivalen ordnas. Hur ska man övervaka det här?
1: Kokonbacken kommer att stängas av med rep, det berättar arrangören. Det kommer att finnas rep både på backens topp och vid backens fot för att visa att det är förbjudet område. Och så kommer det också att finnas ordningsvakter vid repet.
0: Mm. Okej, och lite sport och trafik. Under helgen så kommer det att bli en del tillfälliga trafikarrangemang längs med Lahtisvägen i närheten av Sibbo.
1: Det är så att Vanda Triathlon ordnas vid Hannaböle Träsk på lördag och söndag. Och det här evenemangets cykeletapp så kommer då att orsaka vissa störningar i trafiken på Lahtisvägen, alltså väg 140. Så på lördag så kommer Lahtisvägen att vara stängd mellan klockan 8 och klockan 19 på avsnittet mellan Björkbyleden och Gråsugsvägen. Och omfartsvägen går via Humlevägen och Gamla Borgåvägen. Och sen på söndag så är Lahtisvägen stängd mellan 8 och 19.30 på avsnittet mellan Björkbyleden och Jokivarsivägen. Och då så styrs trafiken via Lahtis motorväg. Mm. Eller via Jokivarsivägen och Gamla Borgåvägen. Och var inte rädd om det här låter flummigt och du inte kommer ihåg alla de här avstängningarna. Så du kan gå in på Sibbos webbplats till exempel. Där står mer om vilka vägar som är öppna och när.
0: Där

0: Finns bra info. Mm. Tack för det här, Frida. Det östnyländska vädret idag på fredagen. Det, just nu är det sådär, inte det kanske helt full sol i Borgå centrum nu.
1: Ja, det är halvklart skulle man väl kalla det här. Och det ska regna också på eftermiddagen. Jordbrukarna är säkert glada över det här, för nu är det igen torrt och det varnas för terrängbrand. Så sol och halvklart veckoslut, solsken på söndagen, regn på lördagen. En salig blandning av olika slags sommarväder.

0: Deep Blue Something med låten Breakfast at Tiffany. Så hör du, jag tror att du kan glömma nu loppan Lionel Messi. Glöm också dryga Cristiano Ronaldo, trots att han har en sixpack eller kanske eightpack till och med där. De här gamla gubbarna får förbereda sig inför världsmästerskapen i herrarnas fotboll, medan Borgo fylls med glada, unga, ivriga fotbollsspelare. Den här helgen det blir fotbollskarneval. Porvo Cup ordnas och det är alltså en stor juniorfotbollsturnering, och nu under helgen spelas pojkarnas matcher och sen i höst är det dags för flickornas matcher. Och Yle Östnylands redaktör Jeanette Herrhus är nu på plats utanför fotbollsarenan i Kokon, där det åtminstone senare idag eller under helgen kommer att vara liv och rörelse.
1: Ja, precis. Just nu så är det inte så mycket liv och rörelse här. Det är ganska folktomt, måste jag säga. Men jag står här och så har jag också med mig Kevin Roos. God morgon.
2: God morgon.
1: Berätta, vem är du och vad gör du här?
2: Jag är tränare i FC Futura Juniorit och jag kommer här och hålla en liten diskussion om Porvo Cup-evenemanget. En fotbollsturnering som föreningen håller nu under veckoslutet.
1: Precis, men som sagt, det här ordnas nu för fjärde gången då. Hur tror du det kommer att se ut här på Kokonområdet nu imorgon och på söndag?
2: Jag tror det kommer att vara ganska fullspäckat, för vi har den största turneringen hittills. Det borde vara runt 160 lag på väg som kommer under de här två dagarna. Så jag tror det kommer att vara ganska fullspäckat med barn, föräldrar och alla möjliga fotbollspersoner. Mm.
1: Det är ju ganska många lag det, och man ryms ju kanske in, så där många lag ryms ju kanske inte på en och samma plan, utan det spelas på lite olika planer runt om i Borg. Och berätta, vilka planer kan man se de här pojkarna spela?
2: När vi har de tre planerna här i Kokonområdet, Uusimaa-arenan, Kokon konstgräs och sen Kokon gräsplan. Dessutom har vi vissa matcher på Hammars gräsplan, Kvarnbackens skolas fotbollsplan och sen Keskuskoulskolas fotbollsplan.
1: Just det. Men som sagt, så nu är det alltså pojkarnas tur att spela och sen spela flickorna i höst i oktober. Är det så att det här intresset har blivit så stort för den här turneringen att ni har blivit tvungna att dela upp det på lite olika veckoslut?
2: Jag tror att det är delvis intresse och delvis så har, vad heter nu, flickorna för tillfället på gång. En av, jag tror det är flickornas största fotbollsturnering under året, Study Cup, är på gång i Helsingfors. Så vi tänkte att det blir lättare att få flera lag med sen om vi håller det på en annan tidpunkt. Mm.
1: Nej, men det låter ju rimligt. Men i vilken ålder är ungefär de här pojkarna då som ska spela?
2: De yngsta kommer att vara i år U8, 2018 födda, och de äldsta U13, så 2013 födda. Och allt däremellan.
1: Okej, lite gott och blandat. Men det kommer ju alltså då lag från lite olika håll och kanter här i landet. Kan du ge exempel på varifrån kommer några av de här lagarna?
2: En hel del från Helsingfors såklart. Och sen har vi lite runt om Nyland, att de längst ifrån tror jag att kommer från Tammerfors faktiskt.
1: Okej, okay, no, men det är ändå långväga gäster som får komma och bekanta sig med Borgo. Nu är det ju lite tokigt bara att det utlovades så fint väder här i helgen, men nu har det ändrat. Nu visar det regn på prognosen imorgon. Hur påverkar det er?
2: Jag tror att för spelarna, de kommer säkert ha ännu mer roligt. Sen för tränarna och åskådarna så lönar det sig att ha regnrock och paraply kanske med. Men för spelarna tror jag inte det blir säkert bara roligare för dem.
1: Roligare att spela i regn, jaha, okej. Okay. Men det är ju bra om det känns så, men ja, om du som lyssnar har tänkt komma och titta på, så klä dig enligt vädret. Men förutom regn så renoveras ju också Alexandersgatans bro och det är lite kanske trafikstockningar och sånt. Har ni funderat på någonting kring det här, att undvika trafikstockningar här i Kokonområdet?
2: Ja, no, vi har, vad heter nu, ändå Mannerheimgatans bro som de kan spela på, och sen så när turneringen är satt runt på så många olika planer runt om i Borgo, så tror vi att det inte ska bli ett alltför stort problem ändå.
1: Mm. No, men bra. Och det här är ju då alltså sommarens största juniorfotbollshändelse i Borgo, får vi väl ändå säga. Varför är det så viktigt att FC Futura Juniorit ordnar det här?
2: Delvis så tror jag att det ganska coolt för spelarna att få ha en liksom egen turnering så de slipper vara med i. Och sen delvis så hjälper det föreningen att liksom få lite, ska vi säga, olika lag som kommer hit och få se, vad heter nu, hur vi har det här. Och så kommer det också folk runt om, vad heter nu, Finland och se på, se hur Borgo har det. För nu kommer de säkert göra annat än spela fotboll här också. Speciellt föräldrarna och släkt som kanske kommer att kolla på turneringen.
1: Ja, säkert. Det finns ju, det är Borgo, en fin turiststad ändå. Så, men hur stort är det här arrangemanget för er förening?
2: Nu är det en hel del jobb att vi har haft både föreningens tränare och sen vad heter det nu, frivilliga som har hjälpt till med arrangemang. Jag tycker de har gjort ett jättefint jobb för att få allt så småningom klart här till turneringen.
1: Mm. No, men det låter ju fint att ni har allt på raden så att säga.

0: Ja, riktigt på dialekt. Men hör du, Kevin Roos, jag får önska er stort lycka till här nu inför veckoslutets matcher och ja, hoppas att det går bra trots regn och rusk och brorenoveringar och så vidare.
1: Nej, tusen tack.
2: Det var Jeanette Herrus där vid fotbollsarenan i Kukon inför Porvo Cup. Hundratals juniorpojkar kommer att spela fotboll.

0: Redrama, finlandssvensk, Lasse Melberg med rätt så ny låt, det är från det här året. Gan heter den. Klockan är 12 minuter i 8 och jag vet inte hurdana slags spel du har i din mobil. Är det något fruktspel? Att du bygger något fort eller patiens? Det är ju en klassiker, men den här veckan så har ett spel börjat. Man kan säga inte ett östnyländskt spel, men det går ut på att få bort ogräs i princip.
1: Alltså det är ju igen, jag är så glad över de här innovativa idéerna, att man kan kombinera, vet du, något, alltså mobilspel som är något som unga använder med något som är bra för naturen. Vi har ju ett problem med invasiva arter, lupinen, som igen bommar, vet du, på så många ställen och blommar flera gånger per sommar, och det den gör är att den kväver ju de andra arterna. Så eftersom det finns så mycket lupin så finns det ett utrymme för en sån här liksom diversitet av arter. Samma gäller jättebalsaminen till exempel, som det finns en hel massa av. Och den här appen som Lovisa nu har tagit i bruk från och med det här året, så Borgo har den använt den i fjol.
0: I fjol, ja.
1: Ja, och jag vet att Helsingfors har använt den. Och den verkar nog helt funka. Jag har inte själv använt den, för att jag rensar nu bara så där det jag råkar hitta. Men man lär ska kunna tjäna ungefär 20 euro i timmen om man rensar aktivt.
0: Wow, men hur aktivt månne du är tvungen att rensa då?
1: Nu
0: får han någon kördetröska med dig, köra vid B-grenen.
1: Ja, alltså man kollar ju, om jag nu förstod det rätt, så ska man först ta ett foto av, hej titta, här är då lupinfältet som jag ska rensa.

0: bort.
1: Ja.
0: Och sen får man, no, så får man 25 cent per kvadrat som man rensar.
1: Ja.
0: Och så tar man då ett foto efter. Titta, här är allt bortrensat.
1: Då får man ta bild från grannen som redan har rensat.
0: Ja, no, ja, jag
1: hur tror, kollar de det där?
0: No, alltså det är ju bild på samma område först och på samma område sen. Och ja. Sen när den här, eller video, sen när videon är godkänd så får man då sin lön. Men alltså, vi har helt gjort en, vi har skrivit en artikel jag hittade här när jag surfade lite på svenska.yle.fi om hur det gick det här projektet i Borgå i fjol. Och där berättade parkavdelningen att det var en person som hade tjänat 500 euro på att rensa ogräs. Det är ju helt bra.
1: Det är en riktigt schysst summa. Det, så vill du extra knäcka i helgen i Lovisa, ifall du inte orkar gå på de här alla olika evenemangen, så kan du stå vid motorvägen med en lie och hugga lupiner. Yummy.

0: Lale med låten Aldrig bli som för Jonas Sundström står här i studion och Frida Frankenhäuser lite slappare, så hon sitter här i studion i Gamla stan Borgo. Och det är ju otroligt många olika slags evenemang och händelser och happenings den här helgen eller weekenden, som lite äldre människor brukar säga. Och visst är det ju här i Ån i Borgo kommer det att också vara lite mera action än vanligt.
1: Absolut. Det pågår en sån här vecka som heter Båtsäkerhetsveckan. Mm. Och det är en helt kul grej. Den ordnas för första gången någonsin i Finland.
0: Ja, det är första gången.
1: Ja, ja. Och det är Sjöräddningssällskapet som har kickat igång det här. Och det de vill liksom allmänbilda båtförare inför sommaren, så att man lite har koll på hur man ska röra sig på vattnet och vad man ska tänka på så att man inte mockar.
0: De har en stor och viktig uppgift och känns som, speciellt just vid midsommar, så brukar...

0: om man ju får läsa tråkiga nyheter.
1: Ja, men Borgå sjöräddare, de är i ån riktigt fysiskt på lördagen, så det kan ju vara ett bra tillfälle att gå och rycka dem i ärmen, och kanske man får gå in i deras båt också och kolla lite vad de har för utrustning och sånt. Nu lovar jag saker som jag inte jag vet inte också, om det stämmer.
0: Kanske de är bara och delar ut, vet du, grillkorv, medan du lovar att man får rycka dem i ärmen medan de ligger i ån i sån här röd sån här båtdräkt.
1: Nej, men de är någonstans i ån. Jag vet inte exakt på vilket ställe. Men imorgon finns deras båt, och de är på sin båt vid Borgå mellan klockan 10 och klockan 4, om jag minns rätt.
0: Det är ju Borgå-dagarna, så mer info om de här dagarna hittar du på nätet.
2: Vissa sommarljud är lätta att identifiera. Olympia. 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar, minst 7, ja kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19.22-21.00.
0: God morgon på dig. Klockan 8 får vi riks- och utrikesnyheter tillsammans med Andrea Wiklund. Och här ser jag nu på min vinylspelare, eller det är nog mera modernare grejer. Kanske det är riktigt USB-minnepinne här, för Europe har en ny låt. Och Europe, kanske du minns, det är de här hårdrockskillarna som har tagit permanent för att få håret fluffigt. Nu är de tillbaka. Jag vet inte hur. De börjar närma sig säkert pensionsåldern. Låten heter One on One. Men den börjar så här filmatisk. Man skulle nästan kunna tro att det är från en Disney-film. Snart hoppar Pocahontas upp och paddlar vidare i Borgå.

0: Finlandssvenska Linda utsattes för övergrepp av läkare, men när hon anmälde honom gick han under jorden. Finland behöver specialkompetens från utlandet. Ryska Anastasia blev uppsagd och kan tvingas lämna landet om hon inte hittar ett nytt jobb inom ett halvår. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har skrivit ett brev till president Putin och föreslår en träff. Idag regnar det på många håll, men det är ändå varmt. Klockan är 8. Här är nyheterna med Sport och väder. Jag heter Andrea Wiklund. God morgon. Flera läkare som har dömts för allvarliga brott i Sverige kan fortsätta arbeta i Finland trots att de har förlorat sin legitimation utomlands. YLE granskade det här fenomenet år 2025 och då hörde en ung kvinna från Västnyland av sig med sin berättelse. Vi kallar henne för Linda.
1: När jag var 18 så var jag inne på akuten för jag var i dåligt skick. Några veckor efter den här så jag träffade min den här behandlande läkaren då på Tinder.
2: Linda har sparat läkarens meddelanden och bilder av honom. Han var kring 30 och kom från Sverige och han ville träffa henne i lägenheten för jourläkare vid Raseborgs sjukhus.
1: Så ville han ha sex och jag sa nej. Och så försökte de med fri och stoppa honom. Men han lyssnade inte. Utan bara fortsatte liksom.
2: Linda gick också på träffar inne i sjukhusbyggnaden under läkarens nattskift. Hon berättade senare för polisen att läkaren tvingade henne till sex även där.
1: Jag var ju väldigt tydlig. Jag fattar inte hur man inte kan förstå. Jag sa ju nej.
2: När Linda talade om för en gynekolog vad som hänt så läste den svenska läkaren Lindas patientjournal utan lov.
1: Han liksom skrev till mig att han har gjort det och sa sen också att om jag berättar för någon polis så förstör jag hans liv.
2: Senare fick Linda veta att läkaren var dömd till fängelse för våldtäkt och dataintrång mot två kvinnor i Sverige. Linda polisanmälde honom 2023, men han har inte kunnat förhöras. Han har gått under jorden och har inte avtjänat sitt fängelsestraff i Sverige.
1: Jag ångrar ju att jag inte tidigare anmälde. Alltså nu när jag väl bestämde mig för att anmäla så försvann han.
2: YLE har kontaktat läkaren för en kommentar men inte fått svar.
0: Social- och hälsovårdsministeriet bereder nu en lagändring om läkares yrkesrättigheter. För i nuläget så måste en läkare dömas för brott som sker i tjänst och inom Finland för att legitimationen här ska kunna dras in. Och du kan höra mera av Lindas fall i poddserien Tinderläkaren som finns på YLE Arenan. I Åbo där hade enda skyddshemmet i egentliga Finland fått flera platser efter en längre tid av allt större behov. Skyddshemmet erbjuder hjälp för personer som har utsatts för våld eller hot om våld av sina närstående. Tidigare så hade Åbo skyddshem endast 10 platser, men i början av april så kunde skyddshemmet öppna ytterligare 8 platser. Vi hör Alina Kontinen som är handledare på Åbo skyddshem.
3: De var väldigt, väldigt välkomna. Jag kommer ihåg en dag där det ringde 12 människor och ville ha plats och behövde hjälp. Och vi var tvungna att säga att de ryms inte hit. Men förstås, vi hjälper alltid att hitta någon tryckplats. Att det är sen andra skyddshem eller sen om det finns möjlighet att övernatta hos en släkting eller kompis eller någonting. Men att alltid får man hjälp härifrån.
4: Mm. Men behovet är stort.
3: Behovet är väldigt stort.
4: Det här kanske är en svår fråga, men vad beror det på att det är ju ändå enligt undersökningar också många människor som utsätts för någon typ av våld i sitt liv i ett nära förhållande och många som söker också skydd hos er?
3: Det är en bra fråga och jag kan inte helt veta vad är det liksom den där riktiga orsaken, men det är kanske liksom den där såna övergripande

0: gripande illamående bland människor som vi har nu märkt att det finns.
1: Så sa alltså Alina Konttinen vid Åbo skyddshem till reporter Nora Engström. Och ifall du har utsatts för någon form av våld i en nära relation eller ett parförhållande så hittar du både webbplatser och telefonnummer till organisationer som kan hjälpa i vår webbartikel om Åbo skyddshem. Det är lätt att fuska sig genom vissa kurser med hjälp av artificiell intelligens. Det handlar om nätkurser inom olika hälsovårdsutbildningar vid flera yrkeshögskolor i Finland. I ett test så blev Yle godkänd i läkemedels- och intensivvårdskurser i Joensuu, Vasa och sydöstra Finland på bara några timmar just med hjälp av AI. Experter varnar för att sån här fusk kan leda till brister i vårdpersonalens kunskaper och i förlängningen hota patientsäkerheten. Vid högskolorna svarar man att enskilda kurser inte äventyrar patientsäkerheten. En man som bor i Finland misstänks vara ledare för terrorgruppen ISIS. Enligt tidningen Helsingin Sanomat så ska mannen ha lett flera män som är en del av terrorgruppen. Mannen sitter nu i ett belgiskt fängelse och åklagaren yrkar på ett fängelsestraff på 12 år. Han åtalas för att finansiera terrororganisationer och för att ha planerat ett terrorattentat. Det finns ändå inga misstankar om att mannen skulle ha planerat terrordåd i Finland. Och Finland behöver specialkompetens från utlandet för att ta sig ur den ekonomiska krisen. Det här gäller speciellt inom ämnesområden som till exempel artificiell intelligens och kvantteknologi. Enligt arbets- och näringsministeriet är de här centrala för Finlands tillväxt och konkurrenskraft. Men specialsakkunniga som har flyttat hit från utlandet för att arbeta kan tvingas lämna landet ifall det blir av med jobbet och inte hittar ett nytt inom 6 månader. En av dem är ryska Anastasia som kom med sin familj till Finland för 4 år sedan.
2: Life was pretty stable and comfortable here in Finland and we felt like home here.
3: Anastasia jobbade i nästan 20 år på ett finskt skogsföretag. För 4 år sedan flyttade familjen till Finland, men i maj blev hon uppsagd. Det kom som en chock, säger hon.
2: You have the range of emotions from anger towards the unfairness and you just don't want to believe in what happened with you.
3: Enligt regler som trädde i kraft för 1 år sedan måste specialsakkunniga hitta ett nytt jobb inom 6 månader. Annars riskerar de att förlora sitt uppehållstillstånd. Anastasia menar att det är väldigt svårt att hitta ett nytt jobb i det ekonomiska läget.
2: To me this 6 month seems like completely impossible. I so far have sent over 200 applications and I eventually didn't have any offer from the Finnish companies.
3: Enligt Ariane Grandela på Arbets- och näringsministeriet är uppehållstillståndet för specialsakkunniga kopplat till att personen har ett arbete.
4: Och förstås, speciellt i det här arbetsmarknadsläget så kan 6 månader vara en kort tid för att hitta ett nytt arbete. Men för tillfället så är lagstiftningen sån att det här arbetstillståndet är kopplat till att man har ett arbete i Finland.
3: Dottern har vänner och hobbyer och hon har precis avslutat 6:e klass. I Finland känner hon sig trygg. Och det skulle vara sorgligt att tvingas lämna landet, säger hon.
5: Har mittais. Täällä on kaikki kaverit ja koulu ja harrastukset. Ja mulla on täällä semmoinen turvallinen olo.
1: Reporter var Heidi Herrman. Så utrikes, EU-ländernas hälsoministrar samlas idag för att diskutera den Ebola-epidemi som härjar i den demokratiska republiken Kongo. Ministrarna ska diskutera vilka åtgärder som länderna kunde ta ifall smittan skulle sprida sig till Europa. Smittoläget i Kongo har under den senaste tiden förvärrats med över 350 bekräftade smittofall och drygt 60 dödsfall. Ukrainas president Volodymyr Zelensky publicerade igår kväll ett öppet brev som han har skrivit till Rysslands president Vladimir Putin. Han föreslår ett möte och direktkontakt med Putin för att få ett slut på kriget.
6: För att vara en inbjudan till ett möte så är tonläget i Zelenskis brev rätt tufft och ställvis till och med hånfullt. Zelensky inleder sitt brev med att beskriva hur totalt relationen mellan Ukraina och Ryssland har förändrats under Putins 26 år vid makten. Enligt Zelensky såg ukrainarna till en början positivt på Putin. Nu ser de positivt på att deras drönare kunde nå Sankt Petersburg i onsdags. Zelenskys brev är långt. Han radar upp alla de negativa konsekvenser som kriget har medfört för Ryssland och för ryssarna. Du kommer inte att ha tillräckligt med pengar eller politiskt kapital för att fortsätta köpa ryssarnas lojalitet på det sätt som du har gjort de senaste 26 åren, skriver Zelensky och antyder också att Putin börjar bli trött och gammal. Var inte rädd för att ta vägen ut ur det här kriget. Det är det viktigaste som krävs av dig nu, skriver han. Zelensky föreslår att han och Putin möts i något neutralt land och enligt honom ska förhandlingarna utgå från dagens frontlinje, inte från Rysslands krav om att få kontrollera hela Donetsk-regionen. Ukraina vill ha en fullständig vapenvila medan förhandlingarna pågår och den kan övervakas av USA, enligt Zelensky. USA och Europa ska delta i fredsprocessen. Zelensky avslutar sitt brev med orden: du kan avsluta ditt krig. Brevet verkar vara riktat minst lika mycket till hemmapubliken och till omvärlden som till Putin. Vladimir Putin ska hålla tal vid Sankt Petersburgs internationella ekonomiska forum i eftermiddag. Det är möjligt att han kommenterar Zelenskys brev i det sammanhanget.
1: Rapporterade Anneli Bylov. Den senaste vapenvilan mellan Israel och Libanon ser inte ut att hålla då striderna mellan Israel och Hezbollah fortsätter i södra Libanon, trots USAs försök att förmedla fram en vapenvila. I Libanon där uppger hälsoministeriet att minst 8 personer har dödats i ett israeliskt flyganfall. Israel uppger å sin sida att en soldat har dödats i en raketattack från Hezbollah. I Storbritannien där är tidigare prins Andrew i blåsväder igen. Det har nämligen visat sig att han har tjänat pengar på att hyra ut kungliga stugor i andra hand, samtidigt som han själv inte betalat mer än en symbolisk hyra för stugorna. Enligt Storbritanniens nationella revisionsmyndighet så har 3 stugor hyrts ut till utomstående personer. Andrew Mountbatten Windsor blev av med sin kungliga titel efter att hans kopplingar till den avlidne sexförbrytaren Jeffrey Epstein avslöjades. Här hemma kan jag nu till slut berätta att presidentparet idag gör sin sommarflytt till Gullranda. President Alexander Stubb och hans fru Susanne Innes Stubb välkomnas av Nordendals stad idag vid presidentens brygga. I sporten börjar vi med NHL där i finalserien lyckades Carolina vända ett 0-2 underläge mot Vegas och till slut vinna med 4-3 efter förlängning. Det här innebär att finalen i Stanley Cup-slutspel är 1-1 efter de inledande matcherna som spelats i Carolinas hemmahall. Båda lagen jagar sin andra Stanley Cup. Carolina vann sitt första och hittills enda mästerskap år 2006 och Vegas vann år 2023. Så kan vi berätta att Finlands tennises Harri Heljövaara fick ytterst trevliga nyheter under torsdagen. Dels så vann han med Henry Patton semifinalen i Franska öppna och paret är alltså klart för final i årets andra Grand Slam-turnering. Dels blev det också klart att herrarna stiger upp på första plats på världsrankinglistan. Sist men inte minst i Diamond League friidrottstävlingen i Rom fick Sri Lankas Rumesh Patridge till ett monsterkast i herrarnas spjut. Resultatet som också är nytt världsårsbästa lyder 92,62 meter och det här är det 8:e längsta kastet i historien. Hans tidigare personbästa var 89,37 och i och med dagens resultat så slår han också nationsrekordet i Sri Lanka. Vädret, det är varmt och lokalt förekommer det regn eller regnskurar. Temperaturen är 20 till 26, i natt 9 till 16 grader.

måttlig sydlig vind. På flera av de västra sjödistrikten så råder det vindvarning sydlig till sydostlig vind 11 meter i sekunden. Och varning för terrängbrand gäller i landets södra och västra delar samt längst upp i norr.

0: Jimi Hendrix uppträdde på Woodstock 1969. Du minns kanske den sommaren, Summer of 69. Det kommer att vara andra artister som uppträder i Kokon under Borgå vinfestival som ordnas den 10 och 11 juli. Det är fjärde gången det ordnas i år, och nu har det blivit lite, vad ska man säga, lite mer om man tänker på säkerheten här. Och jag var själv lite fundersam över redaktör Jeanette Herrus säkerhet eller hälsa. När jag tidigare pratade med dig så var du otroligt andfådd när du promenerade upp för motionstrapporna i Kokon. Hur är det nu, har pulsen hunnit lägga sig lite?
1: Den har lagt sig lite. Jag tror inte att jag låter så anförd mer. Jag känner inte mig så anförd i alla fall.
0: Nej. Hur ser Borgå en fredags sommarmorgon ut från utsiktsplatsen där vid Kokon?
1: Det ser riktigt fint ut. Det är nog väldigt bra utsikt som man har här. Och motionstrappan är i användning. Här går både barn och vuxna. Yngsta som jag ser här, som nu kanske inte går själv, men är en bebis i alla fall. Så det är gott och blandat med folk här redan tidig morgon.
0: Man ska börja i tid tydligen när man är motionär i Borgå. Men Borgå vinfestival, det ordnas alltså här i juli om en dryg månad. Och då är motionstrappan

0: topparna, vad ska man säga, aktuella?
1: Mm, de är aktuella. Det brukar alltså vara så att när den här vinfestivalen ordnas, den ordnas nu för fjärde gången, men de här tidigare gångerna så är det många som har varit här i Kokonbacken och lyssna på festivalen, på musiken som spelas där och kanske vara i trapporna och sådär. Och nu så är det alltså så att man inte ska vara i backen mera. Det har Tokes, som alltså då är vad heter det, Finlands säkerhets- och kemikaliemyndighet, de har bestämt det här för att tidigare år så hade det har varit lite osäkert här. Det har varit lite att ordningsvakter har börjat gripa in, till och med första hjälp har behövts här, men främst har det varit ett problem med att folk har skräpat ner så otroligt mycket här i backen. Men så backen kommer att vara stängd, men trapporna kommer att vara öppna för att man ska få motionera. Men tanken är ju då alltså inte att man ska sätta sig här i trappan sen och lyssna på den här musiken eller konserten som pågår där på festivalområdet.
0: Ja, men jag är lite nyfiken nu att vem tar sig till trapporna under musikfestivalen och inte har i tanke att lyssna där. Kanske man istället får ha för vatten, så har man något annat i den där sportflaskan.
1: Mm. Ja, hör du, det tar inte jag ställning till vem som vill motionera, men jag tänker själv att ja, det är en fin trappa, och kan man motionera om man inte har biljett till festivalen, varför inte, men man kanske skulle störas lite i så fall om man inte vill lyssna på musiken, så den hörs ju nog hit, så då kanske det inte är optimalt att gå här, jag vet inte, det får var och en bestämma själv.
0: Mm, ja, och sen blir det också lite, vad ska man säga, trafikarrangemang under den här helgen 10 och 11 juli i Borgå.
1: Mm, en del av Kokonvägen kommer att stängas av under det här evenemanget, så trafiken som leder mot Uddas, så den kommer ledas om via Tolkisvägen, så om man har vägarna förbi eller är på väg mot Uddas helt enkelt 10 och 11 juli, så ska man ta det beaktande lite andra trafikarrangemang.
0: Tack Jeanette, du får fortsätta då traska upp och ner för motionstrapporna i Kokon. Hur många varv tänker du att det blir den här morgonen?
1: Jag tror det räcker med att jag går ner nu tillbaka till bilen och kör tillbaka till redaktionen.

0: Ella Langley med låten Choosing Texas. När jag försökte vara här och jobba och fokusera att prata med redaktör Jeanette Herru, så Frida Frankenhäuser bara sprang ut ur studion och få snarvla med någon i telefon. Vad var det för samtal?
1: Ja, det var en telefonförsäljare som ville sälja en tidningsprenumeration. Nej, jag nej, det var ett kiva samtal. Det var Gösta från Sibbo som ringde in till studion. Och han hade lyssnat lite tidigare när du på något snyggt sätt, Jonas, sa att god morgon alla gubbar och gummor. Var det så du sa det?
0: Ja, något så med lite sån där karisdialekt.
1: No, men exakt.
0: Gummor och gubbar. Eller?
1: Ja.
0: Okay.
1: Så sa han att ja, det var bra sagt och han kände sig träffad eftersom han då, jag antar att han kände sig då som en gubbe. Så, men i Östnyland så ska man säga god morgon alla bisar. Och gummar. Det var ju helt roligt. Jag har letat
0: under stenen bakom. Tack Gösta, du har helt rätt. Det är bra att du lär en sån här karisbo.

0: Det var Miss Li med låten Instruktionsboken, och det här är Jonas Sundström featuring Frida Frankenhäuser med de östnyländska nyheterna nu när klockan är givetvis 8:30. Och kanske vi är lite sådär officiella nu inledningsvis. Vi börjar med en nyhet om könsneutrala titlar i Östnyland.
1: Snart är det inte brandmannen som kommer på plats och släcker den brinnande bastun, utan det är räddningspersonen som gör det. Igår så fattade styrelsen vid Östra Nylands välfärdsområde beslut att de här namnändringarna ska göras.
0: Och Räddningsverkets titlar uppdateras från och med, det är väl om några veckor, från och med 1 juli.
1: Överbrandman blir då också äldre räddningsperson, och brandförman blir räddningsgruppens ledare.
0: Okej, men vi tar och övar de här nya titlarna då direkt, för vi pratar lite om utryckningar som tar nu längre tid i Borgå när Alexandersgatans bro är stängd i några månader.
1: Ja, det är bara några dagar sedan Alexandersgatans bro stängdes, och det har en påverkat brandbilar och ambulanser och polisers utryckningar. Räddningspersonalen måste redan i garage alltså då planera och fundera vilken rutt som är den kortaste och den vettigaste. Och det här gör att det går lite långsammare att rycka ut.
0: Ambulanser ska rycka ut, brandbilar ska rycka ut. Vilka ruttalternativ finns det?
1: Mannahemgatans bro som går genom hela Borgå, så den är ju väldigt dålig att rycka ut genom när det är rusningstid. Bilarna kan liksom inte köra ner i ån, så det är jättesvårt att komma förbi där. Gamla bron som leder över från liksom Västra Borgå till Gamla stan, så den tål räddningsbilar, men om det är fullt med kinesiska och tyska turister liksom i Gamla stan, så är det inte heller ett säkert alternativ. Så motorvägen och en sväng av där till Mörskomvägen är det bästa alternativet för räddningsbilarna.
0: Och Räddningsverket uppmanar alla som kör bil och andra fordon att vara extra uppmärksamma på utryckningsfordon, blå ljus under sommaren, och ge förstås utrymme så fort det är möjligt.
1: Alexandersgatans bro är stängd för trafik fram till skolstart.
0: Och österut i Lovisa, där är Forststyrelsen och hyr ut en tomt till ett blivande datacenter.
1: Ja, Forststyrelsen har hyrt ut en tomt som är drygt 6 hektar stor till företaget Hyperco. Och det här är ett av två företag som ska grunda ett datacenter i stan.
0: Och tomten ligger så där ungefär visst vid Lovisas östra trafikplats där de båda ska byggas där.
1: Ja, det stämmer. Och den här nya tomten då som Hypercon hyr, så ligger bredvid den här befintliga tomten som då redan har arrenderat av Lovisa stad. Och på den här nya tomten så ska man då bygga byggnader som har någon slags hjälpfunktioner för det här datacentret. Och markarbeten för datacentret, så de har ju börjat än, det kan man säga till exempel då från motorvägen. Och enligt preliminär tidtabell så ska de första faserna av datacentret tas i bruk i slutet av nästa år.
0: Jag undrar om de östnyländska stads- och kommuningenjörerna har kollat på något, haft gemensamt broseminarium i fjol och tänkt, oj nej, vi måste ju också reparera vår bro. Det är mycket sånt på gång nu. Nu är det Lovisa, gamla bron i Tesche.
1: Vi skulle kunna konkurrera med den här populära nordiska tv-serien. Men det skulle, bron, den östnyländska bron.
0: Ja, du kan ju pitcha in till Netflix.
1: Det skulle bara handla om broar som repareras. Reparationsarbetena har inletts alltså på gång- och cykelbron som går över Tescheån. Och den här bron är stängd för trafik medan arbetena pågår. Så man får ta en liten omväg promenerandest eller cyklandest för att komma över ån. Och byggarbetena beräknas pågå fram till hösten.
0: Jag tror att Frida, din tv-serie om östnyländska bror, som jag tror det är ganska sådana slow tv.
1: Sen, jag kom just på en ny tv-serie. Vi får ner till bron.
0: Ja, okej. Okay. Ska vi gå vidare med vädret så att jag kan chansa ut dig ur studion och ge rum för två fredagskaffegäster?
1: Ja, det blir varmt idag, upp till 21 grader. Förekommer regnskurar, eventuella regnskurar på eftermiddagen. Veckoslutsvädret ser också lite regnigare ut på lördagen, och på söndagen så är det fint solsken.

0: Creed med låten My Sacrifice. Senast den här duon var i studion var fredagen den 13 faktiskt. Jag kollade bara februari, men jag tror ändå att vi har turgubba här och inte otursamma surgubba. Edgar Nieminen, Altiallo från Mörskom och Mikael Grönros, informationssekreterare från Sibbo. God morgon på er.
1: God morgon, god morgon. Jag tänkte på det där fredagen den 13, så ni lärde er inte något. Ja, här är vi igen.
0: Nej, hej Mikael, du hotar lite med att du skulle komma tidigare till fredagskaffe idag så att du säkert skulle hinna över Mannerheimgatans bro kanske, ja, när Alexandersgatans bro är stängd. Hur många bilar var på bron i kö?
1: I kö var det nog inga. Nej, inte var det någon kö där. Men då var ju klockan liksom kvart över 8. Ja. Att det kan ju vara att den där kön är där tidigare på morgon.
0: Hej, hur är det med dig Edgar? Du köter biografen vid konstfabriken, inte långt ifrån Alexandersgatans bro. Har ni lagt märke av några förändringar där i kundbeteendet?
2: Jag har ju varit borta just det här veckan. Men det här,
0: ja, du har haft semester,
2: men,
0: just det.
2: Ja, men det här... Nej. Alltså, maj, juni är ju de här tystaste tiderna. Mm. Så det är helt okej att det här begränsat nu, det där bron. Men det som jag var lyckligt överraskad över var att de har faktiskt...

0: begränsa bara den där bron som man kommer åt, parkeringsplatsen som är rakt ytter om biografen.
1: Just det.
0: Så det här, Andy, här bara till komma. Välkommen till konstfabriken.
1: Ja, man måste stänga mikrofonen här, det blir allt för mycket marknadsföring här. Vi går vidare till, vi började i Lovisa, som där finns en av världens bästa. Han är unik. Och sporten han dominerar i är också unik. Lovisabon Sami Kuuselas passion, vågar man väl påstå, är pilkastlöpning. Han är flerfaldig finsk mästare. Och det här pilkastlöpning, det alltså finns på riktigt. Man springer 600 meter eller 1800 meter. Så springer man en del av sträckan och så kastar man 10 pilar. Och det är inte sån här dartstavla, utan det är sån här klassisk stugutavla. Vad tycker ni om den här idrottsgrenen? Får man en skallade för idrottsgren?
2: Nå, allt det här kommer ju från skidskytte, ja, ursprungligen. Det finns ju löpskytte också.
1: Ja.
2: Och säkert finns det cykelskytte också, varför inte? Ja, man kan ju kombinera ihop sån här hur mycket som helst. Och jag börjar lite fundera på det där, att vad skulle man kunna tänka sig. Nå, om man drar på sig boxningshandskarna till exempel, så då skulle man få ganska intressanta grenar. Hur skulle man ha boxningslöpning till exempel?
1: Nej, men det låter aggressivt. Ja, det låter som en lördag kväll vid Lovisa Torre.
2: Ja, tillåtet att slå till sin motståndare.
1: Ja, du är så testosteronen höjdes här nu i studion när Mikael Grönros kommer.
2: Snabbschack med boxningshandskar. det skulle kunna vara intressant.
1: Ja, hur är det med Edgar?
0: Jag tycker att det är genialt med pilkastning, det här en löpning. För att det där med att skjuta och skida, så det är lite svårt att att öva in, för att det håller oljud, men en pil har inte oljud, så jag tycker att det är jättebra idé. Det är det här farbro Nieminen som liksom, jag tycker inte om oljud och ja.
1: Men skidskytte skjuter man inte med hagelbössan, utan det är miniatyrgevär.
0: Nu smäller de.
1: Ja, nu kommer det väl lite.
2: Ja, om man tänker så här rent praktiskt, om man på stugan ska börja ordna en sån här tävling, ja, och har barn och barnbarn som springer där, och så börjar man med skjuta med miniatyrgevär mot stuguväggen, så det där, så kanske det här med pilkastningslöpning ändå är ett bättre alternativ. Jag tycker att det låter ganska sympatiskt.
0: Ja,
2: faktiskt.
0: Kyllä.
1: Hur bra är ni på sån här traditionell pilkastning? Tikan heitto.
2: Inte alls bra.
0: Jag var så säker att jag skulle vara jättebra med det. Jag tror att vi var i firmatävlingen, så jag tror att jag var näst sämst.
2: Jo, men det som är bra med den grenen är att ju mer du håller på med det, desto bättre blir du.
1: Mm.
2: Att det är bara att titta pilarna i vacker hand, och så ställer du dig framför piltavlan och så börjar du kasta.
0: Oh ja. Mm.
1: Men hurdan, det här, man måste vara ganska sådär taktisk eller strategisk som Napoleon eller Mannerheim, för poängen på piltavlan multipliceras med 8, alltså det är ganska viktigt, stor betoning på det här själva pilkastande. Vilken strategi skulle ni välja? Skulle ni springa fort som vinden och vara flåsiga och försöka träffa tavlan, eller tvärtom ha lite pensionärstempo?
2: Hur är det, omvandlas här någonting till sekunder sen, eller hur funkar det?
1: Nej, jag vet, nej, man får väl poäng.
2: Ah,
1: och ju
2: okay.
1: högre poäng, desto bättre placering då.
2: Ja, så får man då poäng också för den här löpningen.
1: Ja,
2: eller?
1: Exakt.
2: Så det är inga straffrundor involverade här?
1: Ja, som i skidskytte.
2: Ja, runt stugan.
1: Nej, jag tror inte det.
0: Ojen övad borde man inte här, men jag skulle nog använda teknologin. Jag skulle ställa in det här smartklockan, det här som vaktar pulsen.
1: Oj.
0: Och söka det här ideala läget, att när hålls handen stadig, men fortfarande kommer så.
2: Säger han som just säger att han alltid kastar förbi.
1: Ja, men Edgar är ju riktigt avancerad här. Jo, sportklockan, var tror att den pulsen går, vad är maxpuls för att din hand ännu ska vara stadig och inte att hålla i lonkeroglaset utan den här röda pilen?
0: Ja, faktiskt, det är jättesvårt. Ja, och så ska man också räkna med det där lonkeroglaset där, för den höjer också pulsen från den där normala. Så.
1: Nej, jag tror att man ska köra mera traditionell sportdricka. Det kom en kommentar in här, vi har en artikel om pilkastlöpning på vår webbplats, där kan du titta, det finns en video, där ser du hur det ser ut, och synonymen inge relevant skriver så här. Det är lite hänvisar till det här som Mikael, du kom på lite olika grenar. Lägg till några grenar, så har man en modern finsk stug femkamp, såga och klyv 10 tjuriga björkklabbar.

0: Det är kanske den här inledningsgrenen. Sen gör upp eld, täll i en grillpinne och grilla två korvar. Det är liksom följande. Och sen ro 500 meter i en kraftigt läckande båt. Vad tycker ni om det här Stugu 5-kampen? Jag vet inte om det blev nu där fyra eller fem grenar.
1: Ja, det låter strålande det där.
2: Ja, faktiskt. Ja. Och om någon skulle ha en YouTube-video sån här någonting så det här till att visa något sånt för utlänningarna. Gör en video på engelska av den här kampen. Det skulle bli en fantastisk video.
1: Och man kan ju hitta på flera som denna stuggugrena. Jag menar tända eld på bastun.
0: Nej. Nu måste vi lugna ner oss här. Mikael får idéer här inför helgen. Vi fortsätter snart med fredagskaffe i studion. Edgar Nieminen och Mikael Grönros.

Det var Eagle Eye Cherry med låten Save Tonight. Klockan är, den är 10 minuter före 9, det är fredag morgon och fredagskaffe tillsammans med Edgar Nieminen, Altialum från Mörskom och Mikael Grönros, informationssekreterare från SIB. Och välkomna till Guds hus, men betala först. I sommar så får ni betala en inträdesavgift på 2 euro. Om ni vill in till Lovisa kyrka, vad tycker ni om det här? Är ni själv beredda att betala för att besöka en kyrka, eller borde Guds hus alltid vara öppet? Vad tycker du, Mika?

0: då?
1: No, jag har ju stött på det här utomlands ganska ofta. Det är större kyrkor och katedraler, så inte kommer man ju in där utan att betala. Ofta en ganska saftig inträdesavgift.
2: Hur mycket brukar, kan du ge några exempel på vad det har kostat av vilken kyrka?
1: Jag vet inte, men Westminster Abbey i London till exempel, så jag antar att det handlar om 10, 15, 20 pund. Kanske.
2: Pund? Jo, jo. Wow!
1: Jo, alltså det är inte billigt alls.
2: Nej, okej, okay, så då, jämfört med det är ju 2 euro ingenting. Jo,
1: men där finns ju också att se en hel del.
2: Nå, nu finns det att säga också i Lovisa kyrka.
1: Ja, där är väl Thorvaldsens Kristusstaty.
2: Ja, den här
1: kopian.
2: Kopian.
1: Ja. Mm, ja. Och så finns det väl de där avtryckena,
2: rumpavtrycken. Jag tror att de målar tyvärr över alla bänkar. Ja. Eller kanske de sparar.
1: Men utan att nu jämföra de här kyrkorna här i regionen, så jag vet inte. Skulle det vara frågan om en riktigt stor katedral med historisk, mycket historia och sånt här, så då kanske jag skulle vara villig att betala lite mera.
2: Mm. Hur är det med Edgar? 2 euro för att komma in till Lovisa kyrka.
1: Men jag sa lite mera, men jag menar 2 euro är ju inte mycket, så i princip ja. Men ja, jag vet inte.
2: Mm. Du är lite kluven.
1: Lite från fall till fall.
3: Jag skulle gärna betala. Jag skulle gärna betala. Och helst liksom skulle jag inte bara lämna det för Lovisa kyrka, utan sätta det till. No, museer är väl liksom, museer kostar väl.
2: Jo, inte alla, men nu för tiden liksom, kostar liksom, några euro.
3: Och varför inte också köpcentrum? Såklart, när man... Nej.
2: Kapitalismens kyrkor, köpcentrum.
3: Men precis, kapitalismens kyrkor. Jo. Vi talade här tidigare om att ha keps på huvud och när man kommer inomhus, att man borde ta det bort och så här vidare.
2: Jo, Edgar har kepsen på.
3: Jag har kepsen på, jo. För att jag sa det här att man ska ta det bort vid matbordet. Nej, man ska nog ta det bort inomhus också. Men det som jag var ute efter, att vi lever i ett samhälle där det här, Andy, vi är inte långt ifrån att en familj kommer in till Lovisa kyrka och har helt enkelt bara picknick där. De är inomhus, bort från solen, bort från regnet och
2: men det är fel det att man ta en liten picknick in i en kyrka. Det är ju gratis luftkonditionering. Du vill beskatta de här besökarna.
3: Tycker ni båda på riktigt att det skulle vara okej?
2: Okay?
3: Men alltså köpcentrum, så man cyklar in till köpcentrum nu för tiden.
2: Ja, okej, okay, du tänker jo. Ja, det skulle liksom...
3: Det är just det här liksom, det skulle ge lugn och ro åt dem som på riktigt har någonting att göra där, som vill ha det där lugna stunden där. Mm. Det skulle hålla bort asiaton oleskelu. Det var inte obehörig vistelse, för att det är luvaton, utan osaklig vistelse. Det här samhälleliga plikt och rättighet, så de liksom människor har blivit uppfostrade nu för tiden med bara det där rättigheten och det här liksom plikten, ödmjukheten och medlidande, så det är helt bortglömt. Eller sakta men säkert, för jag som mycket vistas på områden som det här, man får fritt komma och gå, så det här, det, nu och då så blir det hemskt och människor tror inte när jag berättar vad som liksom unga vuxna till och med håller på med.
2: Kan du ge några exempel? Man blir nyfiken. Nej. Det här var en liten predikan, en moralpredikan av Edgar Nieminen. Mikael, du verkar inte ändå vara riktigt lika strikt med det här med att ta betalt för att besöka kyrkor.
1: Nej, på något vis så tycker jag att det ska vara fritt fram att gå in i en kyrka som ju är del av vårt kulturarv. Och om man då sen är agnostiker eller troende eller ateist eller buddhist, så tycker jag att det ska vara helt fritt fram att gå och sätta sig där i bänken och bara vara. Men som sagt, sen när det uppstår någonstans ifrån en kyrka här i det här landet som är en jättestor turistattraktion, så då kanske man kan börja ta betalt.
2: Är man församlingsmedlem så då alltså får man ju besöka liksom kyrkan utan att betala den här avgiften. Men hur tror ni att de kollar det? ska man dra ett något östnyländskt skämt där åt sommarjobbaren som tar betalt?
1: Ja, man talar lite på
2: östnyländska. Ja, det, man får öva där lite.
1: Men sen, ja, sen då så kollar de att är det här nu Lovisa eller det Borgo?
2: Ja, det är just det där. Ja,
3: men vi är så bakom takarna här i lilla Borgo att prästen känner igen oss för det är han som döpte oss.
2: Mm. Ja, men Edgar Borgo domkyrka, det är nu fortfarande öppet, gratis inträde. 200 000 besök ungefär om året. Där skulle de kunna hova in en stor kollektsumma med att ta till exempel 2 euro då.
3: Jo, visst. Jo, när det där mängden liksom... Jag vet inte var... Det är farbro Nieminen igen här, fast jag... Innerst inne så är Peter Pan. Jag är 15 år gammal innerst inne. Men farbro Nieminen, det här... Det första tanken för mig med 200 000 pers är det skräpmängden och det oljudet.
2: Ja, Mikael, har vi något att tillägga?
1: No, ja, det är Borgo. Jag vet inte, i Sibbo har vi ju vår gamla kyrka som är...
2: Och den är väl öppen nog?
1: No, den är öppen, ja. Den är öppen från 9-18 varje dag.
2: Ja.
1: Utan då veckos ut, då kan man komma in lite senare om man inte vill delta i gudstjänsten först. Men den är öppen och det kostar ingenting och där är en guide på plats som berättar om kyrkan. Ja. Och den är ju lite speciell så att alla östnylänningar som inte ännu har varit i Sibbo gamla kyrka så far nu di.
2: Yes. Hej, tusen tack för det här. Fredagskaffe är slut nu. Jag vet inte om ert kaffe är slut. Var det bra brukt den här morgonen?
1: Ja, det var bra, men den här havregrynsväljningen så ska jag byta ut direkt i mjölk.
2: Ord och inga visor här. Mikael Grönros från Sibbo och Edgar Nieminen från Mörskom. Tusen tack och ha en trevlig helg alla.

Där han är Alvaro Soler med låten Locka. Snart får vi nyheter av Andrea Wiklund när klockan är 9. Och sen hör du en bekant röst för dig, Mikael Kokkola. Han kom just in i studion och harklar sig här. Värmer upp stämbanden. Nyländsk förmiddag och givetvis evenemangsfredag.

0: Finlandssvenska Linda utsattes för övergrepp av läkare. Få företag använder sig av statsstöd för att anställa unga. Och EU vill snabba på medlemskapsprocessen för länderna på västra Balkan. Väder är regnigt men upp till 26 grader varmt. Klockan är 9. Här är nyheterna med Andrea Wiklund. God morgon. Ja, vi börjar med brott som begås inom hälsovården. För flera läkare som har dömts för allvarliga brott i Sverige kan fortsätta arbeta i Finland, trots att de då har förlorat sin legitimation utomlands. När YLE granskade det här fenomenet år 2025 så hörde en ung kvinna från Västnyland av sig. Vi kallar henne för Linda.
1: När jag var 18 så var jag inne på akuten, för jag var i dåligt skick. Några veckor efter den här så jag träffade min den här behandlande läkaren då på Tinder.
2: Linda har sparat läkarens meddelanden och bilder av honom. Han var kring 30 och kom från Sverige och han ville träffa henne i lägenheten för jourläkare vid Raseborgs sjukhus.
1: Så ville han ha sex och jag sa nej. Och så försökte de med fri och stoppa honom. Men han lyssnade inte. Utan bara fortsatte liksom.
2: Linda gick också på träffar inne i sjukhusbyggnaden under läkarens nattskift. Hon berättade senare för polisen att läkaren tvingade henne till sex även där.
1: Jag var ju väldigt tydlig. Jag fattar inte hur man inte kan förstå. Jag sa ju nej.
2: När Linda talade om för en gynekolog vad som hänt så läste den svenska läkaren Lindas patientjournal utan lov.
1: Han liksom skrev till mig att han har gjort det och sa sen också att om jag berättar för någon polis så förstör jag hans liv.
2: Senare fick Linda veta att läkaren var dömd till fängelse för våldtäkt och dataintrång mot två kvinnor i Sverige. Linda polisanmälde honom 2023, men han har inte kunnat förhöras. Han har gått under jorden och har inte avtjänat sitt fängelsestraff i Sverige.
1: Jag ångrar ju att jag inte tidigare anmälde. Alltså nu när jag väl bestämde mig för att anmäla så försvann han.
2: YLE har kontaktat läkaren för en kommentar men inte fått svar.
0: Social- och hälsovårdsministeriet bereder just nu en lagändring om läkares yrkesrättigheter. För i nuläget så måste en läkare dömas för brott som sker i tjänst och inom Finland för att legitimationen ska kunna dras in här. Du kan höra mera av Lindas fall i poddserien Tinderläkaren på YLE Arenan. Sen sysselsättningsfrågor. Det blir allt vanligare för företag att maskera anställning som falskt egenföretagande. Det här framgår i Arbetarskyddsmyndighetens färska utredning. Det här innebär att en person i praktiken fungerar som anställd men fakturerar som egenföretagare. Allt fler studerande måste också jobba för att klara sina utgifter och många av dem har bristfällig kunskap om sina rättigheter som arbetstagare och det här sätter dem i en sårbar position på arbetsmarknaden. Och vi fortsätter på samma tema för regeringen beslöt sig i höstas för att reservera pengar för en så kallade sysselsättningssedlar. Det här som ett sätt att minska på ungdomsarbetslösheten. Intresse bland företagen det har ändå varit svalt och för att motivera fler att använda sedlarna så vill Arbets- och näringsministeriet nu göra om systemet som trädde i kraft i januari i år.
3: Regeringen vill få ut fler unga i arbetslivet genom att ändra villkoren för de sysselsättningssedlar som de har reserverat 30 miljoner euro för. Systemet går ut på att om ett företag anställer en ung för minst ett halvt år betalar staten hälften av lönen. För att öka sedlarnas attraktivitet föreslår Arbets- och näringsministeriet att minimianställningstiden ska sänkas från 6 månader till 3 och att kravet på att ha varit arbetslös i 6 månader ska förkortas till 3 månader för alla unga arbetssökande. Även föreningar och stiftelser ska kunna dra nytta av systemet. I nuläget gäller sedlarna bara företag. Sysselsättningssedlarna togs i bruk som ett lockbete för att anställa fler unga arbetslösa och motverka långtidsarbetslöshet bland personer mellan 18 och 29 år. Arbetsminister Matias Marttinen utlovade att sedlarna skulle leda till att tusentals unga kommer ut i arbetslivet, men mottagandet bland företagen har hittills varit svalt. Enligt Marttinen kommer de ändrade villkoren leda till att sedeln kan användas i ännu större utsträckning för allt fler unga.
0: Det rapporterar Vendla Fagerud. En man som bor i Finland misstänks vara ledare för terrorgruppen IS. Enligt tidningen Helsingin Sanomat så ska mannen ha lett flera män som är en del av terrorgruppen, och mannen sitter nu i belgiskt fängelse. Åklagaren yrkar där på ett fängelsestraff på 12 år. Han åtalas för att ha finansierat terrororganisationer och för att ha planerat ett terrorattentat. Det finns ändå inga misstänkar om att mannen skulle ha planerat terrordåd mot mål i Finland. Sen utrikes, för EU vill snabba på medlemskapsprocessen för länderna på västra Balkan. Det här beskedet kommer inför ett toppmöte i Montenegro idag. EU-ledare säger att målet är att få fart på förhandlingarna för bland annat Serbien, Albanien och Montenegro. Samtidigt så betonar EU att framsteg kräver reformer. Och för värdlandet Montenegro så kan möte bli ett viktigt test på hur nära landet faktiskt står ett EU-medlemskap.
4: Den här veckan har man i Montenegro firat att det gått 20 år sedan landet blev självständigt från Serbien. Nu blickar det lilla Balkanlandet framåt mot nästa stora mål, ett EU-medlemskap.
5: We will be part of European Union and we will have a chance to get everywhere without visa.
4: Hotellarbetaren Nikola Cecic i huvudstaden Podgorica säger att ett EU-medlemskap skulle ge montenegriner möjlighet att resa fritt utan visum och öppna dörren för nya affärsmöjligheter. Enligt honom är det just de ekonomiska möjligheterna som är den största fördelen med ett medlemskap. Montenegro inledde medlemskapsförhandlingarna med EU redan år 2012 och räknas idag som det kandidatland som kommit längst på vägen mot medlemskap. Men vägen till Bryssel är fortfarande kantad av hinder, gamla maktstrukturer och politiska intressen bromsar de reformer som EU kräver.
6: It is clear that there is a lot of the resistance of the political parties.
4: Enligt direktören för den montenegriska människorättsorganisationen Center for Civic Education, Daliborka Uljarevic, finns det ett betydande motstånd bland politiska partier och ledare mot att genomföra de reformer som krävs för EU-medlemskap. Uljarevic menar därför att trycket på reformarbetet måste öka både inifrån och från EUs sida. När ledarna från EU och länderna på västra Balkan samlas i kuststaden Tivat idag riktas blickarna mot regionens framtid i Europa.
5: It's a summit to show that enlargement is highly on agenda.
4: Marcan Šarec, slovensk europaparlamentariker och rapportör för Montenegro, säger att han hoppas att toppmötet ska visa både Montenegro och andra kandidatländer att det faktiskt går att slutföra förhandlingar. Han betonar att EUs utvidgning inte bara är en process på papper utan en politisk fråga som måste tas på allvar. Det här är Richard Husu i Podgorica.
0: Och Ukrainas president Volodymyr Zelensky, han publicerade igår kväll ett öppet brev som han har skrivit till Rysslands president Vladimir Putin. Zelensky föreslår ett möte med Putin för att få ett slut på kriget, Anneli Bylov rapporterar.
7: För att vara en inbjudan till ett möte så är tonläget i Zelenskys brev rätt tufft och ställvis till och med hånfullt. Zelensky inleder sitt brev med att beskriva hur totalt relationen mellan Ukraina och Ryssland har förändrats under Putins 26 år vid makten. Enligt Zelensky såg ukrainarna till en början positivt på Putin. Nu ser de positivt på att deras drönare kunde nå Sankt Petersburg i onsdags. Zelenskys brev är långt. Han radar upp alla de negativa konsekvenser som kriget har medfört för Ryssland och för ryssarna. Du kommer inte att ha tillräckligt med pengar eller politiskt kapital för att fortsätta köpa ryssarnas lojalitet på det sätt som du har gjort de senaste 26 åren, skriver Zelensky, och antyder också att Putin börjar bli trött och gammal. Var inte rädd för att ta vägen ut ur det här kriget. Det är det viktigaste som krävs av dig nu, skriver han. Zelensky föreslår att han och Putin möts i något neutralt land och enligt honom ska förhandlingarna utgå från dagens frontlinje. inte från Rysslands krav om att få kontrollera hela Donetsk-regionen. Ukraina vill ha en fullständig vapenvila medan förhandlingarna pågår och den kan övervakas av USA, enligt Zelensky. USA och Europa ska delta i fredsprocessen. Zelensky avslutar sitt brev med orden: "Du kan avsluta ditt krig." Brevet verkar vara riktat minst lika mycket till hemmapubliken och till omvärlden som till Putin. Vladimir Putin ska hålla tal vid Sankt Petersburgs internationella ekonomiska forum i eftermiddag. Det är möjligt att han kommenterar Zelenskys brev i det sammanhanget.
0: Vädret idag, det är varmt och lokalt förekommer det regn eller regnskurar, 20-26 grader varmt. Måttlig sydlig vind och varning för terrängbrand i landets södra och västra delar samt längst upp i norr.

Ja hejalla. Efter en dos med nyheter här nu, dags för nyländsk förmiddag med mig, Mikael Kokkola. Och det blir ju också evenemangsfredag här på kommande. Vi börjar med Kit Urban.

Night Falls där med Keith Urban. Oj, det är ett ganska matt solsken som tittar in här i studion i Borgå. Eller sen är det att våra fönster har varit otvättade några år.

i evenemangsväg. E-post går förstås också bra på nyland@yle.fi. Lena Philipsson här med lugnande ord. Du är aldrig ensam, och efter det blir det nyheter från alla tre regioner.

0: Nu ska vi inte vara ensamma, utan vi har Kristoffer Kaski med oss i sändning, och det är nyheter från huvudstadsregionen det handlar om. De ansvariga för ett privat daghem i Helsingfors får nu en anmärkning av staden efter då att ett barn rymde från gården.
1: Ja, det var den 23 mars som ett 4-årigt barn lyckades ta sig ut från sitt daghem i Munksnäs i Helsingfors och gå ända hem innan någon märkte att barnet var borta. Det var istället en invånare i huset som upptäckte 4-åringen och förde den tillbaka till dagiset. Så nu, eller den ansvariga för daghemmet Munkkiniemen Ankkalampi Dagis, så gissar att barnet var borta i ungefär 5 minuter. Så nu har ärendet utretts av staden, och chefen för övervakningen av den privata småbarnspedagogiken har gett ett utlåtande och ger den ansvariga för det här dagiset en anmärkning, eftersom situationen ändå riskerar barnets hälsa och säkerhet.
0: Mm. Så ska vi till Skatudden i Helsingfors, som då i framtiden kan se lite annorlunda ut.
1: Det finns 2 detaljplaneändringar som nu startar vad gäller Skatudden. Den ena handlar om omgivningen kring Skatuddskajen, alltså det riktigt sydliga sydvästra hörnet av Skatudden, och det andra området kring hamnen på Skatudden. Och också den här Skatudden är ju lite som en flaskhals.

0: det är en udde, men det finns ju bara en väg mellan fastlandet och Skatudden, så den här gatan här ska lite göras om. Och den här själva Skatuddskajen ska utvecklas till en grön parkgata. Just nu är det väldigt mycket parkering där kring den här gatan, men det ska bli en trivsam miljö för fotgängare, så ska det vara kiva att vistas där och så där. Och så ska också den här förbindelsen mellan Salutorget och hamnen på Skatudden förbättras. Och det som många kanske tänker på med Skatudden är ju havsbadet på Skatuddskajen. I folkmun kallas det för Allas pool, det tror jag många känner till. Det här ska nu bli en permanent tjänst om allt går som det ska. Just nu verkar Allas med tillfälligt tillstånd, men det ska bli permanent, och avsikten är att ordna en arkitekturtävling för en ny byggnad där helt enkelt. Så om du är intresserad av att diskutera de här planerna, så kan du delta i ett offentligt möte i Stadshuset i Helsingfors den 17 juni.
1: Något att notera för kalendern där. Så ska vi till Esbo. Där kräver nu två miljöorganisationer att detaljplanerna för skjutsbacken ska upphävas.
0: Ja, det är så att stadsfullmäktige har godkänt den här detaljplanen, men de här två föreningarna har nu överklagat den godkända planen till förvaltningsdomstolen. Det handlar om Esbo miljöförening och Finlands naturskyddsförbund, och enligt dem så hotar de här planerna den ganska ekologiskt viktiga förbindelsen mellan Köklax i västra Esbo, förbindelsen mellan Köklax och Esbo centralpark och vidare till skogsområde i Noks. Här finns en viktig förbindelse som är alltså ekologiskt viktig, anser de. Och dessutom så har hotade mossarter hittats på det här planerande området. Så nu är det här någonting för förvaltningsdomstolen att bita tag i.
1: Så nyheter från huvudstadsregionen med Kristoffer Kanski. Ja, man kallar sig Meatloaf, då gör man musik som håller på länge och vanligtvis blir rätt sådär mäktig. Efter den dosen sen nyheter från Östnyland.

0: Nu ska vi ändå lämna de här rock'n'roll-drömmarna. Det blir hårda nyheter från Östnyland istället med Frida Frankenhäuser. Och vi ska börja med en nyhet om könsneutrala titlar i Östnyland.
1: Ja, snart är det inte brandmannen som kommer på plats och släcker din brinnande bastu, utan det är en räddningsperson som gör det. För att styrelsen vid Östnylands välfärdsområde så har beslutat om de här namnändringarna på sitt möte igår.
0: Mm. Och Räddningsverkets titlar kommer då att ändras från och med 1 juli.
1: Överbrandman blir äldre räddningsperson och brandförman blir räddningsgruppens ledare.
0: Ja, det där får man lite kanske ändå jobba på för att sen få rätt snabbt här i sändningen när vi rapporterar om vad Räddningsverket har på gång. Och till exempel utryckningar som de gör tar längre tid nu i Borgå centrum då Alexandersgatans bro har stängt.
1: Ja, och nu kan vi öva på att använda just räddningsperson och de här nya titlarna. Alltså det är bara några dagar sedan Alexandersgatans bro stängdes. Det är en sån här bro, det är en viktig förbindelse genom Borgå. Det är väldigt många människor som använder den här bron. Många bilar och bussar som kör över den dagligen. Och nu är den då stängd för grundrenovering ända fram till skolstart. Och räddningspersonalen, så de har redan märkt att det här gör deras utryckningsarbete långsammare.
0: Ja, och det är också långa köer annars också längs med Mannerheimgatan som då är den väg som alla måste köra om de ska över ån här i centrum. Men vilka vägval kan nu ambulans och brandbilar ta med räddningspersonalen ombord om det är bråttom?
1: No, den där Mannerheimgatan som du pratar om, men det är lite problematiskt för den går ju över en bro och det blir lätt rusningstrafik på morgonen och på eftermiddagen och då kan ju bilarna inte köra i ån så det är svårt att komma förbi där. Sen kan man köra genom Gamla stan och över Gamla bron i Borgå, men Gamla stan i Borgå är ju ofta helt smockfylld av turister på sommaren, så inte är det kul heller där att komma susande med en ambulans eller med en brandbil mitt under sommaren. Men sen finns en omväg via motorvägen så att man då sen tar av vid Mörskånvägens avtag. Men grejen är ju den att när en ambulans eller en polisbil eller en brandbil rycker ut så måste personalen sitta ner en stund i garaget och fundera, vänt nu, vad är det för på dygnet, vad är det för dag, vilken väg lönar det sig att ta? Så det här liksom gör att utryckningarna blir lite långsammare.
0: Så är det, och det gäller då också som bilchaufför då att titta i backspegeln och sen försöka jämka sig åt sidan där när räddningsverket är i farten. Det ska bli musikfestival igen i Borgå, till exempel Kaijo och Hallå Helsinki ska uppträda nedanför Kokonbacken och nu... är det väl så att i år går det inte mera för folk som inte har köpt biljett att klättra upp i backen för att ändå vara så att säga nästan med på festivalen?
1: Nej, nu är det slut på snyltgästerna som har fått njuta av musiken i den här Kokonbacken skidbacke då utan att betala biljett. Men många snyltgäster har också skräpat ner ganska mycket och det har varit slagsmål och första hjälpen har kallats på plats. Så nu har då festivalarrangören beslutat att dra ett rep både högst upp på backen och längst ner på backen så att man då inte ska komma in där olovligt. Men alltså i den här slalombacken så finns det en motionstrappa.
0: Ja, och
1: det
0: är nej.
1: Ja, och det är liksom stadens trappa och den är öppen. Så om du är en riktigt tuff motionär så kan du gå i trappan hela kvällen medan du lyssnar på musik.
0: Vad var det? 336 steg?
1: Något. Man blir svettig i alla fall.
0: Den är hemsk.

0: Flanagan daar met Self Control. We zijn kwaar nu het haar van West-Nederland. Daar is het nu Ekenes, heb ik Nicole Jelt met ons nu. O Ekenes, wat is de stora festlighet där igår när försvaret ordnar sin fanfest?
1: Enorma förberedelser hela veckan, gator har stängts av och igår var alltså själva festen. Det bjöds på mångsidigt program, det rådde sig massa med människor i centrum. De hade militärfordon utställda i Ekenäs och annat materiel. Man fick också klappa polishästar. Jag klappade en häst som hette Esko som var på besök. Så fanns det en flygplansshow och en stor parad som drog mycket publik. Och det mest populära programmet var nog säkert att ta en åktur med Jurmo-båtarna. Och på plats fanns förstås också beväringar och fordon från Nylandsbrigad här i Ekenäs. Och Tina Grönros, hon passar på att prata med några av beväringarna.
2: Vi har blivit ganska van med värmen. Det har varit varmt på läger också. Och vi har fått vatten och vi har elektrolyt. Så vätskebristen håller sig skick i alla fall.
3: No, det är nog helt trevligt. Inte klagar nu riktigt någonting på det här. Det är nog fint väder och ganska skönt att vara ute, bara inte man skulle svettas så himla mycket.
4: No, jag tycker det är nog fint att det firas. Det är ett stort evenemang. Runt om från Finland kommer det folk. Så det är viktigt och det är fint.
1: Där hörde vi Isak Kullas, Jesper Häggback och Amanda Viticka som alltså var på väg på besök på fanfesten. De var ju för sig här också i och med att de var från Nylandsbrigad, men de var alltså på fanfesten igår i Ekenäs.
0: Mm, och här i vår sändning där efter 11 så ska vi också få höra lite mera om stämningar från fanfesten. I Fiskas, ja, där fanns det länge ett litet ånglok som besökare fick beundra, men så försvann det och nu är det tydligen tillbaka igen.
1: Mm. Närmare 60 år så stod det där, men för 10 år sedan så körde ett projekt igång eftersom det här fina gamla loket, det så kallade Lillbässen, hade börjat rosta, så man plockade undan det och restaurerade. Och nu har loket också fått ett nybyggt lokstall och ett tågspår. Det är museet och frivilliga som har stått för det här projektet, mycket frivilliga krafter bakom. Tidigare stod Lillbässen, där det här ångloket i Fiskars, ju bara på en plats, men nu kommer det också att rulla på ett litet spår, för man har faktiskt konstaterat att för att det här loket ska hålla sig skick och inte rosta som det gjorde senast, så måste det vara igång. Så nu finns alltså det här ångloket igen att beundra för de som besöker Fiskars.
0: Mm, en liten solskenshistoria där för alla som tycker om gamla lok. Tack för de här nyheterna från Västnyland. Hej, det är sommartiden.

0: Ja, nu ska det handla om ett litet problem kanske, om jag känner mig träffad här. För många vuxna mår illa i nöjesparksattraktioner. De mår illa. Tidigare så tyckte de om det här när man var liten. Enligt neurologen Marcus Wiksten beror det på att balansorganen åldras och har svårt att hantera de tvära kasten i manickarna. Även psykologin påverkar vuxna att tänka på risker och konsekvenser medan barn lever mer i stunden.
1: Det varierar ganska mycket. Någon, det är att de tror att de ska må illa. Och som kanske är även rätt för attraktioner. But, ja.
2: Hur ofta händer det att de just säger att de är rädda?
1: Svårt att säga. Eftersom när barn kom och önskar att vi kom med. De inte berättar oss varför. Så det är svårt att veta eftersom vi möter tiotals människor varje dag när vi är attraktionsfatter här. Så... ja, svart att säga.
2: Vad har du sett? Tycker du att det verkar som att vuxna oftare är rädda än vad barn är?
1: Ja, det stämmer. Jag tror att när vi blir vuxen, det brukar hända att vi blir rädd. Eftersom när vi är barn, vi kan inte vara rädd. Vi vet så lite om saker, så jag tror det är rädd varför. Som vuxen blir rätt. Och också jag tror att det är biologi. Eftersom jag har hört att när man blir vuxen man ska må illa med lätt.
2: Tror du att det kommer att gå så för dig? Att du måste sluta med det här när du blir äldre för att du börjar må dåligt?
1: Jag hoppas aldrig. Jag är rätt på det. Men jag tror att jag åker så mycket attraktioner. Jag kommer också till Borgbacken i mitt fritid med min kompisarna och ensam även. Så jag tror att jag tränar mig att bli en vuxen som ska åka med mina vänner och systras barn i framtiden väldigt mycket.
2: Nu här bakom oss så är det en härveli där man får upp och ner. Och vågar du åka i den där? Eller är du rädd när du åker i den?
1: Det finns bara en attraktion som jag blir lite rädd här. Det är vårs king. Så det är endast, men alla de bakom mig, jag kan åka så mycket som helst. Så.
2: Känns det ingenting?
1: Det känns, men jag har ganska stark magen, så inte för mycket.
2: Nå, vad har du för tips om man är vuxen och tycker att man nu ändå ska våga åka med sitt barn, men man är jätterädd? Vad är ditt bästa tips?
1: En klassisk tip är att stänga sina ögon. För du kan inte se vad ska hända. Så du kan bara koncentrera hur du känns i stunden. Så det är min classic tips. Okay.
2: Berätta en om Kingi. Varför är Kingi hemsk?
1: Jag älskar det. Men jag tror att det är eftersom även min hjärna vet att det är säkert. Men när man är uppe i toppen i 25 meters. När... det är stund du vet att okej, nu vi ska gå. Ditt kropp känns det inte och det vet det inte. Så det bara händer. Jag vet inte varför, men...
2: Och det är den när man ramlar ner eller vad? När man får högt upp och sen... Vad händer? Hurdan är kick?

0: Kan du berätta hur den är?
1: Alltså, man kan gå upp och det tar cirka en minut. Och när man är upp, man kan se hela Helsinki. Och sen man kommer ner, fri fall. Så väldigt fart.
0: Men kan du berätta, du har jobbat här i 9 år. Har du sett någonsin någon vuxna som har varit jätterädda? Kan du berätta om någonting sånt här?
1: Det brukar hända i Taiga, en av vår största berg- och dalbanor. Eftersom det är så stor och så snabbt. Många frågar att är det säkert, vad ska hända, ska jag må illa? Men jag brukar berätta dem att där finns 2 typer av person. En, det här var jätteroligt, jag älskar det, vi måste göra det igen. Eller, absolut nej, inte aldrig igen, men jag är glad att jag åkte det en gång minst. Så jag brukar säga att alla älskar när man bara åker det en gång. Man måste försöka alltid, allt minst.
2: Jag vet inte om jag nu skulle vilja försöka allt på Borgbacken ens en gång. Men en del saker är ju skojiga. Som till exempel den där gamla bankkarusellen som har det här fina tivoli-ljudet och de vackra djuren man kan sitta på.
3: Vi har gått runt varandra länge nog utan att le.
2: Det här är Thomas Höglund.

Om en liten stund, ja, då svarar jag. Ja, du är med i sändning på 0611 1213 när ni ringer in och berättar vad som är på gång evenemangsfredag. Och efter tidens nyheter alltså, och e-post bra på nylandet@yle.fi också. Thomas Höglund, han hade ganska positiva

vibbar här i sin sång. Jag tror Ted Gärdestad är inne lite på samma känslor. Lyckliga dagar heter verket.

Det behövs en by för att fostra ett barn. Så kunde man översätta det engelska uttrycket "It takes a village to raise a child." Och det är ju så. Visserligen är det få förunnat att faktiskt växa upp i en by. Men med by kan vi väl numera mena den krets av människor i olika åldrar som ett litet barn behöver och mår så bra av att ha. Den här veckan i Andrum i Ylevega har jag funderat kring detta, att vara som ett barn. Och att vara tillsammans med barn, någonting som är väldigt aktuellt i mitt liv just nu. Och mitt namn är Hedvig Långbacka.

Mina trevligaste barndomsminnen är faktiskt de där lilla jag är en del av ett stort sammanhang. Till exempel sommarfester med släktingar och vänner i olika åldrar som äter, pratar och framför allt leker tillsammans. Sommarens

absoluta höjdpunkter från det att jag var ungefär 5 år var när de vuxna kom med. Och vi lekte lekar tillsammans som käppen är hemma, skela flaggan eller helt enkelt kurra gömma. Det var spännande. Det var roligt. Och jag lärde mig en hel del, tror jag. I en del lekar är samarbete inom laget en absolut nödvändighet. Just då gäller det att sätta gruppens bästa före det egna bästa. Och sånt är väldigt bra att kunna. Liksom förstås att gömma sig väl och sitta alldeles, alldeles stilla. Alla barn har ju inte en krets, en by att växa upp i, och det är sorgligt. Många klarar sig bra ändå, men jag tror att livet blir tyngre för de barnen. Att ha flera vuxna i sin närhet som man kan lita på och som bryr sig om en ger en ung människa någonting att luta sig mot och hämta styrka ur. Inte minst sen när tonåren sätter förhållandet till de egna föräldrarna på prov. Det är grannlaga. Det gäller att inte tränga sig på, men ändå signalera att man är redo för att tala samman, att vara tillsammans. Tillsammans är ett sätt att finnas till. För ett barn är det här tillsammans absolut nödvändigt för att utvecklingen ska gå åt rätt håll. Men nog är det få av oss vuxna som inte när allt kommer omkring är som barn. Åtminstone i det här avseendet. Vi behöver vara tillsammans. Vi behöver en by, stor eller liten, men ett sammanhang där vi kan lita på de vuxna och där vi mår bra. Kanske hade Jesus också det i tankarna när han talade om att vi måste bli som barn. Vi måste ingå i en gemenskap.

0: Klockan är 10 och här är nyheterna med Andrea Wiklund. God förmiddag. Specialsakkunniga som kommer till Finland måste hitta ett nytt jobb inom 6 månader ifall de förlorar det jobb de redan har och om de vill stanna i Finland. Ryska Anastasia kom med sin familj till Finland för 4 år sedan och nu riskerar familjen att tvingas återvända till Sankt Petersburg.
1: Anastasia jobbade i nästan 20 år på ett finskt skogsföretag. För 4 år sedan flyttade familjen till Finland, men i maj blev hon uppsagd. Det kom som en chock. Enligt regler som trädde i kraft för 1 år sedan måste specialsakkunniga hitta ett nytt jobb inom 6 månader. Annars riskerar de att förlora sitt uppehållstillstånd. Anastasia menar att det är väldigt svårt att hitta ett nytt jobb i det ekonomiska.

0: ekonomiska läget.
1: To me this 6 month seems like completely impossible. I so far have sent over 200 applications and I eventually didn't have any offer from the Finnish companies.
0: Enligt Ariane Grandelo på Arbets- och näringsministeriet är uppehållstillståndet för specialsakkunniga kopplat till att personen har ett arbete.
2: Och förstås, speciellt i det här arbetsmarknadsläget, så kan 6 månader vara en kort tid för att hitta ett nytt arbete.
0: Dottern har vänner och hobbyer och hon har precis avslutat 6:e klass. I Finland känner hon sig trygg och det skulle vara sorgligt att tvingas lämna landet.
3: Reporter var Heidi Herman. Och det har blivit allt vanligare för företag att maskera anställning som falskt egenföretagande. Det här framgår i Arbetarskyddsmyndighetens färska utredning. Det här innebär att en person i praktiken fungerar som anställd men fakturerar som egenföretagare. Utredningen visar också att allt fler studerande måste jobba för att klara sina utgifter. Många studerande har bristfällig kunskap om sina rättigheter som arbetstagare och det här sätter dem i en sårbar position på arbetsmarknaden. Det är lätt att fuska sig genom vissa kurser med hjälp av artificiell intelligens. Det handlar om nätkurser inom olika hälsovårdsutbildningar vid flera yrkeshögskolor i Finland. I ett test så blev en YLE-reporter godkänd i olika läkemedels- och intensivvårdskurser på bara några timmar med hjälp av AI. Experter varnar för att sån här fusk kan leda till brister i vårdpersonalens kunskap och i förlängningen hota patientsäkerheten. Vid högskolorna svarar man däremot att en enskild kurs inte är något hot mot patientsäkerheten. Här hemma så håller 3 riksdagspartier sina partimöten i helgen på olika håll runt om i landet. Samlingspartiet samlas i Jyväskylä, Centern i Tammerfors och Svenska Folkpartiet i Vanda. Under mötena så väljer partierna bland annat sina ordföranden. Till sist några ord om vädret. Det är varmt och lokalt regn eller regnskurar. Som varmast 26 grader varmt och måttlig sydlig vind.

redan lite sommarteater ska vi hinna med här i evenemangsfredag med mig Mikael Kokkola, men också med annat, bland annat sånt som ni ringer in på och om på 0600 11 12 13, eller sätter e-post på nyland@yle.fi. Fredrik Furu här med en radiolåt.

Ja vad har vi nu på kommande här som man kan dansa till? La Bamba förstås med Los Lobos, säger jag här. Another Brick in the Wall med Pink Floyd, kanske inte riktigt en danslåt. Vad annat här? Ja, vi får snart kolla vad Taylor Swift bjuder på. Men ni har satt e-post här till nylandet.yle.fi till exempel om att Snappertuna Martonas plantgippo, den går av stapeln på tisdag klockan 15.19 på Ekenäs kvällstorg i Stallösparken. Perenna krukväxter, rabarberknippen med mera, varmt välkomna, står det här i e-posten. Så kan vi notera att Karis fyller 700 år och det här kulminerar nu med stor folkfest på lördag. Och då förvandlas området kring Kulturhuset Fokus till ett pulserande festivalområde fyllt av musikaktiviteter och upplevelser för alla åldrar. Karisdagen samlar då lokala artister, föreningar och besökare till folkfest. En fest som bara händer då en gång under det här jubileumsåret. Blir det dans?

Deko dansatiden, men ja, kanske kunde det vara lite mer rytmer. Ja, det är mycket massiva dagar på gång här under veckoslutet, märker jag. Vi talar just här om Karis 700 år, festdagen imorgon i Karis. Det är också sjunde dagen på gång, det här också imorgon. Och då är det rundtura till unika sjunde som gäller byavandring i Charlotta Lönnqvists anda. Katamaranseglingar till havs, ja, och sen också rekordmånga försäljare på plats, över 50 stycken, och huvudevenemanget ordnas på Sommarvägen och Åketotsväg 4 bredvid kommunhuset mellan klockan 11 och 14. Sen ja, Sommartorget i Snappatuna gör comeback efter 25 års paus, och det är på fredag om en vecka som det här sker, den 12, alltså 15.30 sätter man igång där på torget med musik av Voice of Finlands finalisten Onni Hytönen. Och då kan man inhandla åtminstone följande produkter. Här kommer en lång lista: ny potatis, grönsaker, bär, hembakat sött och salt, potatisgröt. Det går också att äta våfflor med mera, med mera. Premiär alltså för Sommartorget i Snappatuna efter nästan 25 års paus. Nu Robbie Williams, sen ska vi till teater i Vanda. Det här är väl då mer en tryck

Och en mångsfredag går det bra att ringa in på 0600 11 12 13. Ja, i tisdags var det premiär för pjäsen Traktor Alban för Vanda teaterförening, och Mattias Gustafsson han tog sig till Vanda lantbruksmuseum och byggnaden Emil och träffade en del av ensemblen precis innan ridån gick upp.

0: Det är ungefär en timme till premiär här på Vanda teaterförening. Och med mig har jag två skådespelare, faktiskt ensemblens yngsta och ensemblens äldsta. Aron, hur känns det att vara med?
1: Bra. Och roligt. Och lite spännande.
0: Vad kan du berätta om din roll?
1: Min roll heter Göran. Jag har fyra olika roller. Göran, sen är jag Traktor Alban, sen är jag en Blues Brother, sen är jag en, vad var nu den andra? Inte kommer jag ihåg den andra.
0: Vad har varit roligast med det här hittills?
1: Det har väl varit lite öva med publik och sånt.
0: Det här med sommarteater, hur valde du att börja med en sån hobby?
1: Det började när jag liksom skämtade och sen när jag frågade om att vill du på riktigt vara med, och sen kom jag med.

0: Hör du, det, jag är mycket tacksam för att jag har fått en sån roll som behöver käpp, som är gammal, som går långsamt, för att jag har varit med om två operationer i vinter och gått med kryckor. Så nu är det liksom helt så att jag klarar mig bra.
1: Vad kan du berätta om din roll?
0: Ja, jag är alltid lite för sen. Jag kommer aldrig i tid. Och så går jag miste om allting.
1: Och nu råkar det sig vara så att det är 30-årsjubileum i år. Och du, Barbie, var en av dem som startade hela bandeteaterföreningen. Vad minns du från den tiden, 30 år tillbaka?
0: Ja, framförallt så måste jag säga att det var nog inte jag som var ensam, utan riktiga startaren, grundaren, det var Kim Chirenius. Han kom och sa att ska vi starta här i Vanda? Och då tyckte vi att det kunde vara roligt. Och vi skulle ha Vandaforsens sommarteater. Men det blev nog inte riktigt på det viset. Men i alla fall så är det där. Så att vi nu igång och vi visste inte riktigt vad vi började med. Men det bara gick med full fart sen. Och så plötsligt, nu är vi här.
2: Ja, på den vägen är det hela. Vi hör det här Barbie Fällman. Föreställningarna fortsätter i ett par veckors tid och ikväll spelas Traktoralban klockan 19 och sen på söndag klockan 14 vid Vanda Lantbruksmuseum.

0: oss åt till nästa sommarteater som är i full fart redan. Finns sommarteater, de hade premiär på torsdag igår, alltså för årets pjäs Rödluvan. Upphovsmakare för både musik och sångtexter är Pasi Hiittola, där har vi ju Traktor Alban. Och han är nöjd över att ha haft så fria händer när det gäller den här gamla sagan.
1: Rödluvan var en... Det är en sån här saga som jag egentligen alltid har tyckt jättebra om. Och den har ju överlevt liksom flera hundra år. Så den måste ju vara bra. Annars skulle den ha glömts bort. Och det är alltså det goda och det onda. Och där är liksom allt som behövs i en bra saga. Tycker. Man kan berätta den på 3 minuter. Men man kan också göra en och en halv timmes musikal av den. Alltså den funkar... Man kan tänja på den. Och det är sen en viktig sak i mitt tycke är att det är ju ingen som äger den. Så kan i princip göra vad som helst med den. Att det där. Man kan ändra på den också lite.
2: Det var precis dit jag ville komma just att Rödluvan för mig, eller det var det jag spontant tänkte på, att det är en 3 minuters saga i all sin enkelhet. Mm. Hur tänjer man den då till en och en halv timmes pjäs med paus i mitten?
1: No, man måste ju fundera vad det är för personer i den här. Och så ger man lite större roller åt de här personerna. Till exempel vargen kan ju vara kanske också någonting annat än bara elak. Han kan kanske också vara lite finurlig, lite rolig, lite lustig, lite töntig. Han kan ha liksom många olika sidor i det här. Och han kan liksom ha en mycket större roll, vilken han då har, åtminstone i mitt tycke, i den här versionen. Och sen istället för en jägare så kan man ju ha ett jaktlag.
2: Men vad säger du, Sandra? Hur nöjd är du med årets ensemble?
3: Alltså jättenöjd. Vi har fått jättemånga nya intresserade och det är jätteroligt. Det är ju sådär på teater, särskilt kanske amatörteater, att det ibland sker lite så här generationsskifte. Att vissa liksom kommer till en sån ålder att de har andra intressen och teatern kanske blir lite sådär i bakgrunden. Och då är det bra att det kommer nya som är intresserade. Och vi brukar alltid ha jättemycket sökande. Därför måste vi hålla auditions faktiskt för att våra sen utrymmen och teknik och allt sånt där på själva spelplatsen, så den är så pass begränsad att vi kan tyvärr inte ta med alla som vill vara med, fast hur vi än skulle vilja. Så att jättekul att vi har fått många nya ansikten i år.
0: Och det här säger Sandra Aspelin, producent för årets musikal på Finns sommarteater då Rödluvan, och det var Kristoffer Kanski som hade träffat människor med där. Nästa föreställning är det nu på söndag klockan 16 och Rödluvan spelas på Finns under hela juni månad. Och nu ska ni koncentrera er, för Rödluvan spelas också i Borgå, men på ett helt annat sätt. En grupp på 10 ungdomar från Buffens teaterskola då i Borgå. De har gjort en ordlös maskteaterföreställning som heter Rödluvan The Wolf Fighter. Och de är föreställningar här nu på söndag klockan 18 på Kulturbåten i Borgå, en fin gammal prom vid ån. Och på onsdag också, då nästa vecka klockan 16, samma plats.

0: besöka en ny utställning i centrala Helsingfors som då öppnade igår. Den här utställningen Låta dig spela en av rollerna i en dragceremoni. Ja, vad exakt det här betyder, det tar Yle Huvudstadsregionens Stella Strömberg reda på nu.
1: Jag står här på Oxanengatan utanför utställningen The Peking Experience under blåsande lönnträd tillsammans med Sam Message och Elsa Schryner. God morgon!
2: God morgon!
3: God morgon!
1: Kan ni berätta lite om den här utställningen?
2: Ja, absolut. Alltså, vi är tre konstnärer baserade i Göteborg. Det är Kolbrun Inge Söring som kunde inte vara med idag. Men utställningen består av ett fotoutställning och också flera performanser. Temat för utställningen är hypersinnlighet av queer och transpersoner i en nordisk och svensk kontext. Och hypersinnlighet är den upplevelsen att ha alla som tittar på en i offentligt rum. Och vi skapade den här utställningen för att vilja utmana bilden av Sverige och Norden som ett jämställdhetsparadis. Visa upp de här starka estetiska normer som finns i Sverige och ni vet den plikten att vara lagom och de konsekvenserna som för de som bryter de normerna. Men just den här utställningen, det handlar om motstånd, solidaritet, tillhörighet, men framförallt om lek och glädje. För de här performanserna, det är faktiskt ni som besökare som ska skapa den. Det är ni som ska uppträda. Så vi har några stora dragkostymer och masker och man ska guidas genom en dragceremoni. Det är inte ett offentligt upplevelse. Det är någonting man gör i liksom hemligt slutet utrymme och uppträda för varandra. Så om man vill göra det så behöver man anmäla sig på hemsidan oxasengato11.fi. Vi har performance varje timme, varje dag. Vi är öppet under öppningstider fram till 14 juni. Och den andra delen, fotoutställningen, det består av några stora monumentala bilder av våra dragkaraktärer The Meat Baby, alltså köttungen, och Sinfluencer, där vi liksom firar de här spännande övermänskliga karaktärer.
1: Ja. Kan du förklara det här med hypersynlighet lite?
3: Ja, så hypersynlighet är väl känslan att man har alla ögon på en. Att man sticker ut och därför inte kan eller får slappna av i offentliga rum. För att alla tittar på en, för att man kanske är lite annorlunda och man är så självmedveten genom det. Och det kan också liksom leda till att man kanske känner sig ensam och utanför och dömd kanske eller kritiserad. Så det är väldigt, och det uppstår ju liksom när man bryter mot normerna och man syns helt enkelt. Men man syns så mycket att det blir liksom en otroligt laddad upplevelse.
1: De här dragkostymerna som man klär sig i, de är baserade på några arketyper har ni sagt. Kan ni berätta lite vad de står för och vad det är för arketyper? Ja.
2: Absolut, så hur vi har tänkt det, de är faktiskt inte kostymer men själva kroppar som man kliver i med stora masker. Så det är liksom man förvandlas in i något helt annat. Och vi har skapat de här arketyperna med tanken att om man ska kliva in i queer utopiskt bar, de här fyra personerna kommer stå där. De är liksom grunden till communityt, de utgör oss alla i communityt på något sätt. Men vi har bara kunnat välja ut fyra av dem. Så vi har The Bitter Old Queen. Bitter Old Queen, hon är den fabulösa diva. Hon har stått i samma plats i hörnet i baren sedan 1972. Hon har sett allt, hon vet allting. Hon är allt. Vi har genderpunk. Det är den som inte passar in. Den är en rebell mot könsnormerna. Lite Vivian Westwoods känsla. Och vi har också den queer clown. Så som jag sa, queer och transpersoner, vi ofta blir förlöjligad. Och att clowna, att vara en clown, att ta tillbaka den makten handlar om att äga vara löjlig. Njuta av det, ha roligt med det. Vi har också har butcher, men jag tänker Elsa är kanske mer kvalificerad att prata om just den delen.
3: Ja, det lät butch. Jag skulle väl säga att hon kanske är liksom flatornas klippa och flatornas sexsymbol och kanske utifrån historien också liksom den första, du vet, den butch, den första som kanske bara sket i att vara kvinna som man borde vara kvinna. Liksom, och kände att nej, men jag bryter mot det. Så det är för mig The Leather Butch. Och sen har vi såklart den femte som inte är en

0: person från queer-communityt, men som är, som vi kallar, The Nordic Eye, och som ser ut som ett stort öga med en mörk kostym, och den representerar allmänheten i Norden, kanske liksom publiken som vi har upplevt när vi har varit utomhus och haft de här photoshoots med dragkaraktärerna, de som tittar på oss och de som mer är del av den normativa delen. Och den är där för att igen också återskapa den här känslan av vem är det som tittar på vem, och hur känns det att vara sedd, ja, att den blir tittat på, och hur känns det att ändå ta plats och våga visa sig.
1: Och hur ser ni på skillnaden mellan de här, ni pratar om Sverige som har fallit av kälken lite med att vara en föregångare i jämställdhet. Hur ser ni på Finlands ställning i det?
2: Alltså, jag, som jag har förstått det, har Sverige och Finland ganska likadana problem. Alltså att det finns långa vårdköer om man vill ha vård. Det finns krångliga medicinska processer. Men faktiskt, Finland är lite ett steg framför på det sättet. Ni har ju fått den här nya könstillhörighetslagen. Det har blivit lättare att ändra på juridisk kön. Men båda länderna, de lider ju av en politisering av specifikt transpersoner. Alltså vi har blivit en måltävla. Vi är en otroligt liten del av samhället. Otroligt små minoritet. Men vi pekas ut som något inre fiende. Det handlar om, eller det tillhör en globala tillbakagång för hbtq-rättigheter som har skapats av en högerpolitik som vill att vi ska kämpa mot varandra, hata varandra för att distrahera att de kör en skadande, utnyttjande utbildningspolitik. Så på det sättet är de ganska lika. Tyvärr. Tyvärr.
1: Tack.
3: Så i huvudstadsregionens morgonsändning här i morse, reporter, det var Stella Strömberg.

En rätt ung Eva Dahlgren där i Titta på mig. Det har kommit e-post här till nylandet.yle.fi, hembygdsmarknad på Kycklings i Lappträsk imorgon med start klockan 10. Så här skrivs det: så ska en slipsten dras. Lappträsk hembygdsföreningsveteraner visar hur man höll sina verktyg skarpa. Liar och yxor får lite kärlek.

hantverk och allt det här då på hembygdsmarknaden på Kycklings i Lappträsk med start klockan 10. Och i Lojo den 11, det vill säga, vad blir det för dag? Torsdag, ja, nästa vecka. Då tror jag det är både lek och allvar samtidigt. För då ordnas nyländska mästerskapen i bull. Det vill säga, det här när man kastar klot och på något sätt ska vara bättre än motståndarlaget. Det är alltså Svenska Passionärsförbundets nyländska bullmästerskap som går av stapeln då i Lojo på torsdag mellan klockan 10 och 15. 56 tremannalag då från Nyland är med där och spelar enligt Monrad-system i 4 omgångar. Och de 20 bästa lagen går vidare till förbundets mästerskap sen senare i Lovisa i augusti. Ja, lycka till där med kloten.

0: David Gilmours gitarr. Nu till barnpanelen och dit en kan njuta av sommaren. Karin har träffat den på daghemmet Tärnans gård på Drumsö.
1: Du blåser på en maskrosboll.
2: Det är maskrosfrön.
1: Det är just vad det är. Du hittar massa, en helt tofs med maskrosfrön hittar du. Ser du?
2: Hej, jag heter Silva och jag är 5 år. Hej, jag heter Freja och jag är 6 år.
3: Hej, jag heter Viggo och jag är 6 år.
4: Hej, jag heter Lo och jag är 5 år.
1: Nu har ni shorts och t-skjortor och lippisar och hattar och allt möjligt. Hur känns det nu när det har blivit sommar? Vad säger ni om det här?
3: Bra, det känns varmt och skönt och så.
2: Ja, det är skönt och liksom, då måste man inte lä på sig så mycket kläder.

0: så här på sommaren, när man inte har långbyxor på sig och det finns inte snö och sådär, så får man ju en massa sår på knäna hela tiden, eller va?
1: Ja.
0: Ni har lite sådana olika blåmärken och skråmor och sånt här.
2: Det här fick jag från vår vårfest, den här.
0: Vad hände då?
2: Jag föll och det kom jättemycket blod på gluset.
0: Oj nej, grät du?
2: Nå no, ja.
0: Ja.
2: Men vi tog papper och sen fick jag plåster när vi kom hem.
0: Ja. Och du har där flera sådana sår. Vad har det hänt åt dig då?
2: När vi lekar många oss när de liksom döda av varandra. Så sen så ska man låtsas falla. Mm.
0: Så då har du fått lite blåmärken. Och du har där några små prickar och så har du ett blåmärke. Vet du varifrån de kommer?
2: Nej.
0: Det bara kommer. Men hör ni, det kommer rekordmycket turister till Helsingfors den här sommaren. Vad tycker ni att det är sådana saker som turisterna borde se här i Helsingfors eller göra?
3: Man ska kunna sova i tält eller i hotell.
2: De ska kanske kunna gå till simbassängen och kanske lite simma.
0: Vet ni vad jag tänkte på? Jag tänkte så här att om man kommer från ett annat land så kanske man tycker att det är jättespeciellt att här är bara ljust och ljust nästan hela natten. Borde man ordna flera grejer som händer på natten?
2: Jag kanske ordna ett kalas.
0: Ett stort kalas för alla turisterna. Vad ska man göra på det här kalaset?
2: Kanske kunna gömma.
0: Då ska jag kunna gömma. Kanske mitt i Helsingfors skulle vara bra.
2: På någons gård.
0: Jag skulle fråga er om fästingar, ni vet punkin. Mm. Har ni någonsin fått en punki på er?
2: Jo, jag har fått typ 10 gånger.
0: Är det sant?
2: Vi tar alltid punkikök på kvällen.
0: Just det.
2: Och jag fick igår en punki. Men jag har också sådan punkivaccin.
0: Just det.
2: Jag tar på den här fredagen.
0: Okej, vad tänker du om det då?
2: Men jag ska ha pizza-hörrullar som vi har och så lyssnar på musik. För det tog förra gången jätteont.
0: Så det hjälper kanske att lyssna på någonting, tänker du? Ja.
2: Men jag har också fått en punki. Men den liksom kröp på morgonen på min pyjamas.
0: Vad ville den dig, Monne?
2: Jag vet inte. Jag hittade den.
0: Kanske den bara ville sova med dig lite?
2: Kanske. De vill ju sjukdomar. För de vill äta sin mat liksom, för blodet liksom deras mat och kina, då bär de på sån där sjukdom liksom i munnen och så kan de släppa det.
0: Det är precis så där som det är. Hej, sista frågan. Ni vet Borgbacken eller va?
2: Mm.
0: Ni är ganska korta nu så ni får inte åka i de värsta eller va?
2: Ja.
0: Tror ni att ni skulle våga åka i de där som far upp och ner och så här?
2: Ja,
4: jag skulle våga.
2: Inte jag.
4: Men jag skulle våga.
0: Av de som ni får åka, vilken tycker ni att är värst i Borgbacken eller så där mest skrämmande?
3: Jag kommer inte ihåg helt vad dens namn var. Men jag kommer i alla fall ihåg att det var berg- och dalbana som for liksom så där snett.
2: Jag älskar att gå i flygplan. Jag testade först, det var min första gång. Då testade jag med pappa. Men jag vill nu gå helt själv vid dem.
0: Just det, när du är lite större. En del vuxna är ju rädda för att åka, vet ni. Det är egentligen så att när man är vuxen så tycker man att det är ganska skrämmande att fara. Det liksom känns mera i huvudet när det far sig runt och hit. Och det är som man blir mera yr än när man är barn.
2: Ja, för i alla fall Sissis farmor, när vi snurrar runt den där grejen där, vet du, den där som far högt upp runt den där. Som är den där största.
0: Alltså Parisajulen då?
2: Så där, när vi bara snurrar jättehårt på den där ratten så att den där grejen får runt. Så Sissis farmor bara, nej, sluta snurra. Jag spyr snart hon bara.
0: Så vad har ni för tips åt sådana äldre människor då? Vuxna människor som tycker att det är hemskt men de måste kanske ändå åka med barnen för att barnen får inte åka ensam eller vågar inte åka ensam.
3: Kanske andas djupt in och ut.
0: Ja.
3: Eller något sånt.
2: Att de ska kanske blunda och inte tänka på det och tänka fast på marshmallows eller sånt.
0: Varför just marshmallows?
2: Då blir man ju ganska glad.
0: Just det. Man får liksom någonting att leva för.
2: Ja.
5: Hej då!
6: Det funkar, jag tänkte just här på marshmallows. Oj vad jag blev glad. Vi hörde Luisa Silva, Freja och Viggo och Karin Filén hade talat med dem och de hittar man annars om man behöver goda råd till. Är det dagen med Tärnans gård som gäller där på Drumsö. Patsy Klein här och lite galenskap.

0: Har du varit med om en oförglömlig svensexa eller möhippa? Som arrangör, deltagare, brud eller brudgum? Sålt kondomer på stan iklädd Batman-dräkt? Varit på en vild weekendresa utomlands eller haft det just så mysigt som alla önskar? I Vega lördag sätter jag fingret på svensexor och möhippor och vill höra dina berättelser. Ring in under direktsändning eller e-posta vega@yle.fi redan nu. Vi hörs i Vega lördag mellan 9.03 och 11.
1: Jag erkänner åtminstone ingenting av det där. Ännu här i evenemangsfredag, en påminnelse om en utställning, Being Boring, att vara tråkig. Jussi Juurinen ställer ut i Galleri Pesula i Nickby i Östanoparken, ännu här en vecka ungefär. Och han skriver så här: utställningen består av reliefer och tredimensionella konstruktioner. Jag fascineras av hur verkens färgvärld och den särskilda obarmhärtiga precisionen i mitt uttryck skapar en kontrast till stämningen i den gamla byggnaden och i gallerilokalen. Jannike nu här, sen nyheter Elma.

Klockan är 11 och det blir nyheter. Jag heter Sara Torvalds. God förmiddag. Vi börjar med drunkningsstatistiken för maj. Enligt Finlands simundervisnings- och livräddningsförbund var det 6 personer som drunknade under maj månad i år. Det är 4 personer fler än i maj förra året. 2 av de här personerna drunknade i sydvästra Finland, 2 i östra Finland, 1 i södra Finland och 1 i Lappland. 4 av 6 drunkningsolyckor skedde i samband med sjöfart. Ser man på statistiken för hela året har sammanlagt 23 personer drunknat sedan årsskiftet. Så till sysselsättningsfrågor. Det har blivit allt vanligare för företag att maskera anställning som falskt egenföretagande. Det framgår av en färsk utredning från Arbetarskyddsmyndigheten. Falskt egenföretagande innebär att en person i praktiken är som en anställd men skickar faktura som egenföretagare. Förra året övervakades också anlitandet av utländsk arbetskraft genom över 1800 inspektioner. Vid ungefär var tionde inspektion påträffades en arbetstagare som inte hade tillstånd att utföra det aktuella arbetet i Finland. Vid nästan varje inspektion visade sig att arbetsgivaren slarvade med att dokumentera arbetstid. Det ledde till brister i utbetalningen av löner. Allt flera studerande måste också jobba för att klara sin ekonomi. Många av dem har ändå bristfällig kunskap om sina rättigheter som arbetstagare och det gör att de är sårbara på arbetsmarknaden. Vi fortsätter med kemiindustrin. Där ser det ljusare ut i fråga om både produktion och orderstock. Det framgår av en medlemsenkät som branschorganisationen Kemiindustrin RF har låtit göra. I enkäten uppgav 29% av dem som svarade att situationen var god eller mycket god. Det är den högsta motsvarande siffran sedan år 2023. Så utrikes. USAs försvarsministerium väntas backa en affär med Tomahawk-robotar som amerikanerna skulle sälja till Tyskland. Det rapporterar nyhetssajten Politico. Europeiska och amerikanska tjänstemannakällor säger till Politico att orsaken är att USA befarar att Ryssland ska ta illa upp om Tomahawk-robotar stationeras mitt i Europa. Det var under USAs föregående president Joe Biden som Tyskland och USA kom överens om Tomahawk-affären. Och med det här är den här nyhetssändningen slut. Men mer nyheter blir det i den här kanalen längs med dagen.

Ja, bland annat blir det nyheter på lätt svenska här klockan 11:30. Nyländsk förmiddag på gång, jag heter Mikael Kokkola och det ska handla nu om fanfesten igår i Ekenäs. Det var väl en hel del människor på plats där och vädret var väl också rätt så fint. Mer om det här efter Orp.

Thailand som nu de mera bor i Finland. Reporter var Tina Grönros och vi ska fortsätta med lite mingel där på fanfesten efter Michael Jackson.

0: vid hamnen här, om jag säger runt fyren område. Hur klarar ni er i sån här nästan fullmundering?
1: Ja, man har blivit ganska van med värmen. Det har varit varmt på läger också. Och vi har fått vatten och vi har elektrolyt och så. Vätskebristen håller sig skick i alla fall.
0: Det låter bra. Vem är du?
1: Jag heter Kullas. Jag är från Vörå. Mm. Jag ryckte in i januari så jag är 26. Jag blir hemförlovad nu i juni, 18. Och ja, jag är utbildad svetsare och tycker om att fiska och arbeta på fritiden.
0: Vad tycker du om att ha varit här nu vid Ekenäs vid Nylandsbrigad då?
1: No, det är nog trevligt. Det är ju svenskspråkig. Så det är nog trevligt att man får ett ställe och vara svenskspråkigt ställe och ha andra svenskspråkiga med sig. Vi är ju från två olika ställen i landet som man ju träffar många nya människor och nya personligheter och lite annan kultur också.
0: Och tänk att få vara med om när själva huvudfesten, Försvarets fanfest med riksparad, ordnas just här.
1: Jo, det är nog häftigt. Jag har inte koll på riktigt när det senast varit här i Ekenäs. Så det känns nog trevligt att få vara här. Det är nära.
0: Jag säger inte, jag skjuter nu, men jag säger 2013. Något sånt var det. Det är ganska många år sedan.
1: Ja.
0: Mm, kanske. Jag kan ha fel. Berätta ännu gärna vad du heter i förnamn, Kullas.
1: Ja, jag heter Isak.
0: Fint namn.
1: Tack.
0: Och vem har vi här då?
2: Jesper Häggback, jag är från Malax.
0: Och jag tänker inte fråga hur hett och svettigt det är. Jag känner själv hur det dryper längs ryggraden åt mig redan, och då är jag ganska luftigt klädd. Men hur känns det för en Malaxbo att vara här i Ekenäs när brigaden fyller 400 och när Försvarets fanfest ordnas här?
2: No, det är nog helt trevligt. Inte klaga nu riktigt någonting på det här. Det är nog fint väder och no, ganska skönt att vara ute, bara att man skulle svettas så himla mycket.
0: Du gör det också skönt.
2: Ja.
0: Okej. Okay. Mm, kommer du att hemförlova småningom?
2: Jo, vi blir 18.
0: Så att det här är nästan så där, det sista du har nu som ett sånt här uppdrag utanför brigadens portar säkert.
2: Jo.
0: Mm. No, hur är det med dig då? Vem är du?
3: Jag är Amanda Wittikka från Vanda. Ja. Och, alltså det är nog bra. Jag har lika som han, jag får hemförlova så om 2 veckor. Så har det varit ett år här. Det är nog skönt det här.
0: Det är lätt att le när man vet att hemförlovningen hägrar där.
3: Jo.
0: Samtidigt som det är ju jätteroligt det här. Här är ju hur mycket folk som helst. Det kommer att komma ännu mer under dagens lopp.
3: Jo.
0: Vad betyder för det första Försvarets fanfest för dig överlag? Och vad betyder det att du får vara med riktigt här nu som så att säga beväring?
3: Ja, jag tycker det är nog fint att det firas. Det är ett stort evenemang. Runt om från Finland kommer det folk. Så det är viktigt och det är fint. Och för att få vara med här som liksom ordnar det här, så det är nog fint. Alltså man får ju berätta om sina fordon och allt möjligt annat också.
0: Ja, alltså ni står ju här med bakom och framför olika gröna militärfordon av alla dess slag. Vad kan du till exempel berätta om den här Sisu XA här som du har bakom dig?
3: Det här passin, det är ett fordon som jag kör och det är sån här lite under 14 tons manskapstransportfordon med pansrad. Det är nog fint fordon.
0: Och du kör den?
3: Jag kör den.
0: Mm. Och vad kan du, Jesper Häggback, berätta om den här som du har?
2: Nå, det är en Sisu GTP. De är, no, jag tror det är nyaste som vi har här på Dragsvik.
0: Oj, den är fin.
2: Ja, jag är nog ganska stolt att jag kör den. Och, no, jämfört med passin så det är inte ett så här bepansrat fordon, men den är så registrerad som en helt vanlig lastbil.
0: Hur hårt far den? Har du testat?
2: Nej, men det här maxhastigheten skulle nog borde vara 100 km i timmen.
0: Ja. Mm. Och sen nu här till dig, alltså, det här känner jag till. Man säger så här på finlandssvenska, mönkiga. Men, alltså, men vad använder ni den till inom armén?
1: No, man kan använda den till flera uppgifter. Den här används mest som underhållsfordon, kör ut vid vatten, bränsle till folk som har beställt. Används också som evakueringsfordon.
0: Mm, viktigt.
1: Jo. Och transportfordon. Man kan också köra 4 passagerare på den här med släpe som man fäster handtag.

0: bak i, så kan tre stycken sitta där också.
1: Mm. Och vad kör du för fordon så där, när du inte står här och håller vakt?
0: No, det här är nog enda fordon jag har körlov till. Så jag får också köra de här bilarna också, men min uppgift är ATV-chaufför. Så.
1: Och ATV betyder just?
0: Mönke.
1: Mm. Det betyder. Tack ska ni ha och ha en super solig och fin dag och drick massor.
2: Tack och samma.
3: Ja, det var en hel del människor på plats där i Ekenäs när det var fanfest. Då vi hörde här Isak Kullas, Jesper Häggbacka och Amanda Vitikka. Och reporter, det var Tina Grönros. Nu en trip i Finland tillsammans med Vasas flora och fauna.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.
4: Och nyheter på lätt svenska som vi får ta del av alldeles strax här hjälper ju också en att vara lite mer uppdaterad. För det är ändå Nisse Helleberg här och det blir väl en del skånska här i låten.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska, fredagen den 5 juni. Jag heter Ellen Es. God förmiddag. Vi börjar med en nyhet om energidrycker. Det är väldigt många unga som dricker energidrycker för att hålla sig vakna. Många unga dricker energidrycker med koffein varje dag och det är väldigt dåligt för hälsan. Därför vill nu hälsomyndigheten THL att energidrycker ska förbjudas för barn under 18 år. Många av de ungdomar som dricker energidrycker säger att det på något sätt är beroende av dem. För mycket koffein kan höja blodtrycket, göra det svårt att sova och orsaka psykiska problem. Sen ska det handla om människor som behöver skydd från en våldsam familjemedlem. I Åbo finns det nu fler platser på skyddshem. Skyddshem är platser dit man kan ta sig om man är otrygg i sitt hem eller om man blir utsatt för våld hemma. Det är många som behöver en trygg plats att vara på, men det finns för lite platser. I egentliga Finland så finns bara ett skyddshem i Åbo. Men nu finns det alltså flera platser för de som behöver skydd i skyddshemmet. Om du eller någon i din närhet utsätts för någon form av våld i en nära relation finns det hjälp att få på flera platser. I en artikel om skyddshem i Åbo hittar du telefonnummer till organisationer som kan hjälpa. Artikeln finns på svenska.yle.fi. Sen ska det handla om Norges kronprinsessa. Kronprinsessan Mette-Marit har en allvarlig lungsjukdom och är väldigt sjuk. Hon var igår på sjukhus och då blev många oroliga över hennes hälsa. Under veckan har kronprins Håkon varit i Japan på arbetsresa, men han avbröt sin resa för att komma hem till sin sjuka fru. Också prinsessan Ingrid Alexandra har rest hem från Australien där hon studerar för att vara med sin mamma. Kronprinsessan Mette-Marit behöver nya lungor för att bli frisk. Nu blir det dåliga nyheter för alla som gillar att simma i havet på sommaren. Det kan bli mycket cyanobakterier i vattnet. Cyanobakterier kallas också för blågröna alger. Myndigheterna säger att det blir mycket cyanobakterier i Finska viken, Skärgårdshavet, Ålands hav och i Bottenhavet. Men i Bottenviken blir det mindre alger. Man ska inte simma på ställen där det finns mycket cyanobakterier. Orsaken till att det blir mycket cyanobakterier i vattnet är för att det finns för mycket fosfor i vattnet. Fosfor är viktigt för att naturen ska leva, men för mycket är inte alls bra för havet. Sen kan jag berätta att presidentparet idag flyttar till sitt sommarhem. President Alexander Stubb och hans fru Susanne Innes Stubb flyttar till Gullranda i Nådendal för sommaren. De ska jobba från Gullranda hela sommaren. Presidentparet välkomnas idag av Nådendals stad vid presidentens brygga. Till sist ska jag berätta vad det blir för väder på veckoslutet. Imorgon på lördag blir det ganska molnigt och regnigt i hela landet. Men på söndagen blir det soligt och ganska varmt i hela landet. Det här var fredagens nyheter på lätt svenska.

0: Näslund där. Nu ska vi besöka byn Antskog i Raseborg som har lyckats med någonting som är väl ganska svårt och knepigt. Det vill säga att bli nästan helt fria från den art som gärna tar över skog och mark, det vill säga blomsterlupinen.
1: I Antskog by i Raseborg har det hänt någonting som många tror att det är helt omöjligt. Ett ivrigt och duktigt talkogäng har under flera års tid jobbat för att få bort lupinen som växer vid vägrenar och också på andra ställen. På det stora hela så har byn lyckats väldigt bra med att motarbeta lupinens framfart. Man ser skillnaden där på området som ni har jobbat med, så där finns det inga lupiner om man kör längs med vägen till Antskog. Och sen där ert område tar slut så genast börjar lupinerna. Jag står här med Sami Virta som är en av de aktiva här. Hur är det möjligt att ni har lyckats så bra med det här i Antskog?
2: No, se on varmaan lähti niistä aikoinaan kylän, perustettiin sen hoitoniitty siihen vanhan torin laidalle ja siinä oli joitakin lupineja. Ja sitten joku meistä taisi sanoa, että hän on siitä omalta tiereunaltaan niitä poistanut ja sitten se jotenkin siitä lähti paisumaan ja jokainen vähän hoiti omilla pihoillaan ja, tai pihan lähellä. Ja sitten jossain vaiheessa ruvettiin järjestämään talkoita ja sitten ollaan talkoilla aina. Meillä on ehkä 2-3 talkoa vuodessa, minkä lisäksi sitten monella on ne omat paikkansa ja sitten on saatu nämä kuriin, niin näitä on jo niinku kiva hoitaa, että se ei enää leviä.
1: Sami Berättarat, det började med en äng som man grundade där i centrum av byn eller bruket. Och där fanns några lupiner. Och sen började man ordna talkon för att slå och gräva upp och tukta lupinen. Och det har nu blivit en vana så att man möts några gånger per sommar, som just idag. Det här är nu, tror jag, vårens första talko. Och Sami Virta berättar att resultatet syns redan, så att egentligen är det nu mera skötsel det handlar om, att det inte sånt här som det var då i början, att det fanns lupin överallt, utan nu ser man helt tydligt att det har minskat. Hur länge tog det tills ni märkte att ni ser resultat?
2: No kyllä ne tulokset näkyy heti seuraavana kesänä jo, että se lupiini heikkenee sitä selvästi, kun sitä poistetaan ja sitten pääsee nämä luonnon kasvit sieltä paremmin esiin.
1: Sami Virta säger att resultatet syntes redan på ett år. Lupinen försvagas och ängsväxterna och de andra växterna som den hotar började komma tillbaka. Vad har då varit den största utmaningen, tycker du, i det här arbetet?
2: Suurin haaste on varmaan ollut löytää ne lupiinit ajoissa ennen kuin ne on päässyt leviämään, että tuolla maanteiden varsilla niittokone, kun hoitaa sitä, niin se levittää siemeniä sinne tänne sitten, ja että ne löydetään sitten heti siinä vaiheessa, niin ne on helppo kaivaa ylös, niin se on varmaan se suurin haaste.
1: Den största utmaningen har varit att hitta alla ställen där lupinen växer. Att när man till exempel slår vägrenarna så då sprids de här växterna, och det gäller att hitta dem direkt så att de inte hinner bli starkare. Hurdana positiva följder har det varit av det här arbetet, förutom att naturliga växter kommer tillbaka?
2: No varmaan se positiivisin asia on se yhdessä tekeminen. Siis se on niin valtavan kiva, kun yhdessä touhutaan ja jutellaan ja pidetään hauskaa. Ja sitten siinä ohessa yhtäkkiä ollaankin niitetty joku pellon reuna. Ja hyvät eväät aina yleensä talkoissa. Ja sitten toi kylämaiseman, paitsi että se luonnonkukkien paljous, mutta nimenomaan se just, että ensin tulee hirveän määrä luonnonkasveja, ja sitten kun sinne menee kesä-heinäkuussa kävelemään, niin se on aivan täynnä hyönteisiä, perhosia ja sudenkorentoja. Ja sitä myöten taas pääskysiä lisää kylällä ja kaikki tämmöinen jatkumo siinä, niin valtavan hienoa.
1: Sami Virta säger att det roligaste är att göra det tillsammans. Och man märker att medan man slår och går och pratar så har man plötsligt gjort ett jättestort jobb. Men Sami påminner också om hur otroligt roligt det är att se hur växterna som borde finnas här kommer tillbaka. Och sen finns det i juli när man går på de här ängarna som har grundats, när man går och tittar, så finns det en massa insekter, och det betyder ju att det kommer svalor och andra fåglar. Och det är väl det som är hela grejen med det här, och det är ju också det som är hela grejen med att lupinen är skadlig för vår natur. Hurdana känslor har det här arbetet väckt i dig under årens lopp millaisia tunteita tämä on herättänyt? Onko ollut turhautumista?
2: No on ollut kyllä turhautumistakin, että yhden paikan kun saat kuriin, että on semmoinen jes-tunne, että nyt ei enää tule siementaimiakaan, niin sitten samana kesänä löydät kahdesta paikasta sitten lisää. Ja sitten myös ehkä se, että vielä on hyvin hyvin harvoilla ihmisillä, mutta joillakin on se täällä kylälläkin, että se on kaunis kasvi ja sitä ei saa hävittää. Että siinä on välillä ollut semmoista pientä, hei nyt kinaa, mutta erimielisyyksiä. Niin.
1: Lite frustrerad kan man bli när man lyckas på ett ställe så finns det två nya ställen där lupinen dyker upp. Men att det är bara att jobba på. Och Sami Virta berättar också att det som också lite kan frustrera är att vissa människor i byn fortfarande tycker att lupinen är vacker och den ska få vara. Och det är ju en svår fråga för att var och en får väl tycka vad de vill, men samtidigt så borde man motarbeta de här invasiva arterna. Nå, vad säger du då till dem som tycker att man inte kan utrota lupinen i Finland eller någonstans överhuvudtaget?
2: Kyllä siitä niin kuin paikallisesti pääsee eroon. Suomesta sitä ei saada enää hävitettyä, mutta jos on, ei se tarvitse kuin jostain kyläyhdistyksestä tai joku pieni porukka, kun lähtee sitä tekemään innoissaan, niin kyllä se kerää sitten muitakin mukaan. Ja, niin kyllä eroon kyllä pääsee ja siitä voi tehdä semmoista hauskaa yhteispuuhaa vielä kaiken lisäksi. Niin.
1: Se oli hela Finland. Är det en fråga som är svår att svara på, men så här lokalt till exempel i en by så säger Sami Virta att det går hur bra som helst när man gör det tillsammans och orkar hålla på. Och tror du att det här som ni håller på med här i Antskog i Raseborg någon gång blir färdigt så att ni kan säga att nu är det gjort, nu kan vi börja med något annat istället?
2: Melkein tekisi mieli sanoa, että toivottavasti ei, koska sitten nämä kivat talkotkin loppuu, mutta kyllä tästä valmista tulee, mutta ei niin valmista, etteikö niillä kohteilla pitäisi kuitenkin vuosittain käydä sitten vahtimassa, että monella paikalla on kuitenkin sitä siemenpankkia, mitä pitää sitten katsoa.
1: Det är så roligt att man kanske nästan ibland önskar att det inte ska bli färdigt, säger Sami Virta, men nu blir det färdigt. Sen gäller det bara att hålla ögonen öppna och se till att det inte liksom exploderar på nytt. För att den här fröbanken som lupinen skapa, precis som många andra växter, så den finns ju ändå kvar i jorden i långa tider. Alldeles kort, vilka är de viktigaste råden eller de bästa tipsen för den som tycker att vi också vill försöka i vår by eller i vårt kvarter att bli av med lupinen?
2: No, jos on jotain kohtia, missä on vain muutamia lupineja, niin tarttuu siihen heti, että se levii tosi nopeasti sitten, kun se. Et paras on, jos ei se pääsisi siementämään kovin montaa kertaa. Ja kaivaminen on kaikkein tehokkainta. Silloin siitä pääsee heti eroon, kun sen juurineen saa. Et vaikka se on raskasta, mutta se on sitten kertatyönä. Et niittäminen on helppoa, mutta se vaatii sit todella paljon toistoja kesän aikana, että siitä on jotain hyötyä. Ja jos ei mitään muuta, niin semmoinen helppo tapa, vaivaton tapa ainakin, niin kukinnot kävisi siinä kukinnan alkuvaiheessa katkomassa, niin silloin tavallaan estää sen leviämisen. Että se on sitten se kasvusto, mikä siinä on, niin se ei enää sitä leviä.
1: Så det bästa är om det handlar om små mängder lupiner, att gräva upp dem, det är mest effektivt. Om man slår lupinen så det funkar också bra, men då gäller det att vara verkligen seg och orka hålla på och göra det om och om igen. Och det minsta man kan göra är att bryta av blomstren, så då kan de inte fröa av sig. Haluatko lisätä vielä jotain?
2: No sellainen mulla tuli mieleen, kun monella kohteella, kun on noita lupineja torjunut, niin on myös Espanjan siruetanaa, niin on huomannut, että ne on oikein semmoisia siruetana baareja, nuo lupinikasvustot, että ne oikein hakeutuu niihin, että jos on molempi ongelma jossain, niin äärimmäisen hyvä tapa on raivata ne lupinit, niin silloin helpottuu siruetana-ongelmakin. Niin tämmöinen tuli mieleen.
1: Ytterligare ett tips alltså, om det finns såna här så kallade mördarsniglar någonstans, så säger Sami Virta att han har märkt att de älskar lupinen, så tar man bort lupinen så är det sannolikt att också den här mördarsnigeln försvinner. Ganska bra tips det. Lotta Suonperä, du är en av dem som har deltagit i de här lupintalkorna i Antskog nu under flera års tid. Varför kom du med?
3: No, mä lähdin mukaan talkoisiin ihan sillä, kun olin muuttanut kylää ja sitten joku iltanaapuri sattui kysäsemään, että olisi talkoot, että lähetkö mukaan, ja sieltä löytyi mukavaa seuraa ja kivaa puuhaa.
1: Lotta Suonperä berättar, että Det var någon som efter att hon hade flyttat till byn frågade om hon ville komma med och delta, och hon tackade ja och har märkt att det är ganska roligt och trevligt sällskap, och det är roligt annars också. Vad är det som du har gjort då under de här talkorna? Nu ikväll så har ni slagit ett jättestort område med lupin. Är det det som ni alltid gör eller har ni gjort annat också?
3: No, meillä on vähän erilaisissa kohteissa erilaisia tekniikoita ollut, että tässä pellolla, missä lupini kasvaa tosi paljon, niin tässä me viikatteella niitetään sitä. Mutta sitten tuolla tienvarsissa, missä on vähän pienempiä ne esiintymät, niin siellä koitetaan kaivaa sitten ihan juurineensa sieltä. Sillä lupinilla on pitkä sitkeä juuri, niin se sieltä kaivetaan syvältä esiin.
1: Så här på den här ängen så slår man, eftersom det finns mycket lupin här, men där som det finns mindre, kanske på vägrenarna, så försöker man gräva upp dem. Hurdan växt tycker du lupinen är? Hur skulle du beskriva den?
3: No, lupini on mun mielestä ihanan kaunis, eikä mulla siihen liity sinänsä niin kuin mitään lupiiniin itsensä mitään kielteistä mielikuvaa. Ja kyllä mä sitä mielelläni ihan sisällekin maljakkoon kesällä tuon ja tavallaan välillä ehkä vähän niin kuin säälikin niittää niitä kauniita kukkia, mutta sitten vaan pitää ajatella sitä monimuotoisuutta, minkä se mahdollistaa, että monet muut kukkiat pääsee sitten esiin.
1: Så lupinen är vacker enligt Lotta, och du berättar att du gärna plockar den och sätter i vasen på sommaren, och ibland känns det nästan lite sorgligt att behöva få bort den, men då gäller det att tänka på det här med naturens mångfald och hur den hotar den. Hurdana förändringar har du märkt i naturen här i Antskog efter alla talkotimmar som ni har satt ner på lupinen?
3: No joo, kyllähän sitten kun on itse paljon työtä tehnyt, niin sitten silmä tulee tarkaksi huomaamaan, että tässäkään ei lupinia kasva, kun sitten taas tuolla jossain muualla teidän varsissa voi olla satojen metrien sinisiä isoja alueita. Niin.
1: Så man har vant sig vid att märka var det inte finns lupin och var det finns. Och på många andra ställen än i Antskog så är ju hela vägrenan alldeles fulla av de här oftast lila blommorna.
3: Mä oon nauttinut tästä talkootyöstä kyllä tosi paljon, että se on tärkeä asia luonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen, mutta sitten ihan semmoista yhteisöllisestä ja kylänäkökulmasta. Ja myös siitä, että siitä kylästä tulee jotenkin oma, kun sitä aluetta saa hoitaa ja pitää siitä huolta ja seurata niitä muutoksia siinä.
0: Och det var Pia Santonen här som träffade människor i Antskog som då har jobbat på det här. Kämpa mot lupinen. Happyland heter låten och sångerska är Amanda Jensen.

0: Nu kommer den stora sång- och musikfesten till Helsingfors. Musikpodden sänder live från Medborgartorget vid Ode fredagen den 12 juni klockan 13. Kom och hälsa på Musikpoddens gäng i Yles tält. Och du kan också skicka in dina bästa körminnen till musikpodden@yle.fi. Och sång- och musikfestens huvudkonsert kan du se direkt på Yle Arenan lördagen den 13 juni klockan 16.
1: Stor musikfest på kommande till Helsingfors. Nu, dags för tolvslaget snart och sen debatt och nyheter. Jason Mraz, fram till dess. Här vi tar.

Klockan slog 12, här är nyheterna. Jag heter Ida Rislaki. God middag. Teknologibolaget Microsoft köper omkring 190 hektar mark i Vasa. Markområdet finns på industriområdet Gigavasa. Omkring 2/3 av området som Microsoft köper ligger i Vasa och resten ligger på Korsholms sida av kommungränsen. Enligt förhandsavtalet planerar bolaget ett datacenterprojekt i området. Planerna skulle utöka antalet datacenter som Microsoft har i vårt land. För tillfället bygger bolaget sitt första datacenterområde i södra Finland. Trots den vapenvila som ska råda mellan Israel och Libanon fortsätter de israeliska attackerna mot södra Libanon. Under det senaste dygnet har Israels attacker mot området krävt 7 dödsoffer. Bland dem finns 2 barn. Israel slog till mot mål i den historiska staden Tyre. Bland annat bostadsområden träffades där. Samtidigt varnar den israeliska armén för nya attacker mot Shia-milisen Hezbollah och uppmanar folk igen att lämna städer och byar i södra Libanon. Det norska kungahuset meddelar att kronprinsessan Mette-Marit har placerats i kö för lungtransplantation. Hon fick diagnosen lungfibros för 8 år sedan, men nu har hennes tillstånd försämrats. Hennes läkare anser alltså att hennes tillstånd

0: har blivit livshotande och att hon behöver nya lungor. Operationen kommer att utföras så fort som möjligt, uppger en överläkare och lungspecialist på Rikshospitalet i Oslo. Den senaste tiden har Mette Marit behövt tilläggssyre i vardagen. I USA ställer president Donald Trump in de planerade konserter som skulle arrangeras med anledning av landets 250-årsjubileum i början av juli. Orsaken är att de flesta artister inhiberade sina uppträdanden när det blev klart att tillställningarna handlade om politik och Trump. Istället har Trump utannonserat en tillställning som han kallar världens mest storslagna. Där uppträder Trump själv tillsammans med countrysångaren Lee Greenwood och arméns kör. Det här var nyheterna. Nu ger jag över ordet till dagens debatt som reder ut ifall du kan få böter ifall invasiva arter växer i din trädgård. Här är slaget.
1: Välkomna ska ni vara att lyssna på slaget. Mitt namn är Bettina Sågbom. Ja, kan växterna i din trädgård i värsta fall ge dig böter? Den som med avsikt nämligen sprider skadliga främmande arter kan i fortsättningen till och med dömas till fängelse. Strafflagen uppdateras som bäst på den här punkten och vi får se vad de kommer fram till. Men att det här har det berättats om på förhand. Vad innebär det här då för husbolag och tomtägare som eventuellt har växter som räknas som skadliga och invasiva i växande i rabatten? Kan man få böter om man inte gräver upp dem? Och vem ska övervaka att den här lagen följs? Och fungerar överhuvudtaget en lag om den inte övervakas på något sätt? Det ska vi söka reda ut här idag tillsammans med Karin Sederlöf som är lagstiftningsråd vid Jord- och skogsbruksministeriet och särskilt insatt i just den här frågan. Välkommen.
2: Tack så mycket.
1: Och Thea Auramo som är trädgårdsmästare och verksamhetsledare vid Margaretebergs park i Esbo. Välkommen.
3: Tack.
1: Ja, vi börjar med hör ni det här, lite att reda ut begrepp först så vet vi vad vi talar om. Alltså det finns främmande arter talar man om ibland och så talar man om invasiva arter och så talar man om nya arter. Alltså vad är det nu för skillnad på de här alla och vad är det som är det som man liksom ska reagera mot med straff? Nu, Karin Sederlöf får börja.
2: Jo, terminologin är inte helt enkel. Om vi börjar med främmande arter, så det handlar om alla sådana arter som naturligt inte förekommer hos oss här i Finland och som människan har, tack vare eller på grund av människans verksamhet och aktivitet, så har arterna kommit till Finland. Men de behöver inte nödvändigtvis vara skadliga, utan det handlar bara om att de är främmande. Sen har vi invasiva främmande arter eller skadliga främmande arter. Och det är sådana arter som då också är främmande för vår natur och miljö. Men det har också konstaterats att de verkligen har skada på vår biologiska mångfald och våra egna växter.
1: Eller är det då till exempel vresrosen?
2: Till exempel den.
1: Okej. Och sen då talar man om nya arter. Ibland så säger man att nya är det sånt som vi har accepterat då? Eller?
2: Nya arter är egentligen vilka som helst arter som förflyttar sig från ett område till ett annat. Också oberoende av människans verksamhet. Arter kan ju flytta på sig av sig själv också och det här går över till nya kontinenter och annat. Så det är ännu ett skilt begrepp från främmande arter.
1: Okej. Begreppsdjungeln är sådan här. Men det har ju pratats om det här nu många år här och uppmanats och det har ordnat stalk. När folk har gått omkring och så har de till och med kunnat tjäna lite pengar på en sån här app som heter Crowdsourca som faktiskt har också använts nu i andra nordiska länder. Och då har man fått lite pengar för att man har gått och frivilligt till exempel ryckt upp lupiner eller deltagit i något annat sån här röjningsarbete. Men fortfarande och så har man pratat om det den förra året, att det kommer att bli olagligt, att man får inte, det är förbjudet i lag att transportera, sälja, tillhandaha sådana här skadliga invasiva växter. Nu vänder jag mig till Thea här, vår trädgårdsmästare i sällskapet. När har du senast varit med om att trycka upp eller röja bort något sådana här skadliga invasiva arter?
4: Ja, i somras, eller nu,

0: nu på ganska senaste. För jag tar hand om också husbolagets lilla innergård i Rödeberg. Rödbergen, Helsingfors. Så de kommer ju lätt. De flyger från luften, de här fröna, eller sen myrorna, transporterar dem under jord. Eller, ja, det är vanligt också att vattendrag transporterar fröna. Så det kan lätt komma. Det kan redan finnas frön i köpt jord. Mm. Köpesjord. Ännu en incitament att ha en kompost.
1: Så du menar att man gör sin egen jord?
0: Man gör sin egen jord. Mycket bättre.
1: Det alltså, när du säger att du har varit, till exempel, du har köpt om nu husbolagets gård, vilka växter har där funnits då som har varit oönskade som du har tagit bort?
0: Det är ju såna här...
1: Om du kollar språken nu, för att jag har haft ett ståhej också från finska till svenska och kolla vad alla växter heter på svenska.
0: Vanlig stormåra har kommit.
1: Det måste jag säga att för mig är den inte bekant.
0: Ja.
1: Ja. Är den, alltså, den är skadlig eller är den bara oönskad?
0: Jag kollade inte riskgruppen. Mm. För mig är de här riskgrupperna ganska levande. Det är ett levande system. Det följs ju upp årligen, antar jag. Här är juristen som kan kanske berätta lite mer om det. Men jag förhåller mig som sådant att när jag ser det på listan på veraslajit.fi så tar jag bort det oavsett riskgruppen. Att det är ju på kommande att den blir invasiv. Och då... jag behöver ju plats för nya växter, du vet. Jag vill ha massor med växter och fina blommor och massa med fjärilar. Så för mig är det superenkelt att då ta bort det.
1: Mm. Nu sa du ett namn på en växt, vad sa du, stormåra? De flesta vet säkert inte ens hur den ser ut, så man måste då titta vad det står på listan och så måste man titta några bilder, och det är ibland lite svårt det här också att, för en vanlig dödlig att identifiera vad som är skadligt. Det som har pratats mycket om är lupinen, just den här vresrosen, och den tror jag nog att alla känner igen nu vid det här laget. Och då vaknar samtidigt den här diskussionen, speciellt det är många människor som tycker väldigt mycket om lupin och fortfarande inte för sitt liv kan förstå att varför skulle det vara så farligt med lite lupin. Att om ni nu skulle förklara det en gång till, varför är lupinen illa?
0: Som trädgårdsmästare kan jag ju då säga att vi har ju en del så här marklära i trädgårdsmästare. Skolningen, och sen har vi pluggat också hortonom här vid sidan om jobbet. Så att lupinen är jättefarlig för att det ändrar totalt den här markkonsistens. Den släpper ut, så den skapar nya kemiska ämnen i jorden som gör att inget annat kan växa där. Så den blir, vissa säger att den blir för rik, den här jorden. Så att om du ska liksom just rensa lupinen, så måste du göra något åt marken också. Blanda sand, blanda gammal krukjord, så här jättefattig jord där ihop med den här gammal lupinmarken.
1: Men det är ju ett jättejobb om du tänker att du äger en stor tomt till exempel med en sluttning som är full med lupiner. Det är både kostsamt och jätteomfattande. Jag menar att de flesta kan väl ändå tänka sig att de kan gå med en lie och slå dem. Men sen så räcker det liksom att inte börja nu kuska sand dit än och så här. Så är den här kampen alltså helt hopplös?
0: Nej, det tycker jag inte.
1: Karin?
2: Ja, alltså vi har ju sett många positiva exempel på hur man kan ta upp kampen mot bland annat lupinen. Vad det går, som det var en artikel på Svenska Yle om invånarna i Antskog i Västra Nyland och hur de har bekämpat lupinen och verkligen blivit av med den. Men det kräver ju ofta tyvärr åratal av arbete, och man får inte lämna ett år emellan, för då kan den igen få övertaget, den här lupinen. Men bakgrunden till att lupinen har klassats som skadlig ligger i vetenskapen, och det är mycket

0: strikta och klara kriterier för vilka arter som upptas i förteckningarna över invasiva arter. Och vad gäller lupinen så är det precis som Thea sa, att det är dels jordhälsan, den övergödslar marken. Men sen är det ju det här som hänför sig till nästan alla främmande eller invasiva främmande arter, att den tränger ut våra egna arter, och lupinen tränger särskilt ut våra ängsväxter som vi traditionellt har haft.
1: Ängsväxterna vill ha sån här mager jord ofta, och om den gödslar jorden så blir den för rik för ängsväxter, så har jag förstått att det hänger ihop. Ja.
2: Och även om lupinen kan anses som vacker, den tillhör ju sån här trädgårdsstil, engelsk trädgård. Ja. Det är ju en basväxt i cottage garden. Det sägs i England att du kan inte ha cottage garden om du inte har lupinen, nästan så. Men finns ju andra lupinarter, så där, om man riktigt gillar den, som inte är invasiva. Men jag skulle säga också, nämna det här farliga grejen, att våra insekter har ingen nytta av lupinen. Mm. De kan se snygga ut rent visuellt, men sen kan de inte liksom få någon näring av blommorna. De kan inte ha sina bor, alltså föröka sig i skydd av lupinen. De tillhör ingenting i det här ekologiska systemet. Så därför är det också farligt att den tar plats från ängsväxterna, och den tillför inte till andra ängsarter.
0: Och man kan se det med blotta öga när man åker med bil längs med vägrenarna, så ser man ju det hav av lupiner på vissa ställen, tyvärr. Och där ser man ju att den är väldigt bra och effektiv på att ta utrymme och tränga undan andra växter.
2: Vi behöver samarbete.
1: Samarbete, hur menar du, mellan?
2: Vi behöver samarbete, alltså privatpersoner, om de ser att kommunerna, statlig ägd mark, att inte de gör någonting, så bryr de sig inte. Och om crowdsourca, frivilliga liksom plocka någonstans där de ser att tomten inte, som det begränsas till, att där plockar de ingenting. Så alltså, vi behöver samarbete. Vi behöver att, oftast är såna här ändringar är det att staten och kommunerna leder arbetet och sen privatpersoner följer efter. Och nu har vi ju i hela hållbarhets hur ska man säga, vågen eller så har vi jättemedvetna privatpersoner som visst bryr sig.
1: Ja.
2: Så vi kommer till en så här rätt psykologisk effekt.
1: Jag har märkt det. Jag har märkt det när jag har läst igenom kommentarsfält under artiklar som handlar om det här. Det här igen blir en sån här nästan identitetspolitisk sån här maktkamp. Att det finns de som är väldigt inlästa och driver på det här och tycker det är bra, så finns det de som ungefär säger att kom hit bara om ni vågar, att det där, att det är min sak vad jag har på min gård. Och det där, hur överbryggar man de här skillnaderna eller de här disputerna? Har ministeriet några tankar om det?
0: Jo, nu det är, som Thea sa, så alla parter behövs och samarbete behövs. Men det som säkert kan göras ännu bättre från myndigheternas sida är att intensifiera och förbättra upplysningen och informationsgången. Hur man ska ta sig an invasiva främmande arter, vilka arter som överhuvudtaget är upptagna i den här listan och vilka skyldigheter man har som det här fastighetsägare eller husbolag till exempel. Så det här kan myndigheterna klargöra. Men sen är det klart att staten och kommunerna kommer inte att ensamma kunna bekämpa det här problemet, utan det behövs faktiskt också privatpersoner. Och privatpersoner och husbolag ska också kunna sinsemellan komma överens och det där förhandla om vem som sköter vilken gebit. Och det där, vi får ju också regelbundet kontakter från fältet om till och med disputer där grannar kan vara i luven på varandra och det där tycka att grannen inte har skött sig, och trots att man själv har bekämpat invasiva främmande arter på sin gård. Och det här är ju beklagligt.
1: Vad säger ni då om någon tar kontakt till dig och säger så här? Att vad ska jag nu göra?
0: No, då det där påminner jag om skyldigheterna i lagen. Det är så att till exempel just fastighetsägare så har skyldighet att skrida till rimliga åtgärder för att bli

0: enligt lag möjlighet att skrida till åtgärder. De övervakar alltså den här lagstiftningens genomförande och de har möjlighet att påföra, de har möjlighet att ge uppmaningar, de har möjlighet att ge hot om vite och de har till och med möjlighet att, att själva skrida till verket och bekämpa arterna och skicka räkningen till personen vars mark de här invasiva arterna.
1: Jag tillika blev lite upprörd när jag hörde det här, för det blir sådan kyttande på folk. Alltså det, kanske också därför för att jag har levt så pass länge än att jag har anlagt en trädgård för över 30 år sedan. Och växter man köpte då från trädgårdshandeln finns nu på den här listan att man inte skulle få ha dem. Men man har ju köpt dem i god tro, tvärtom har de blivit rekommenderade för en. Och de har rotat sig och de växer och ser fina ut. Och så kommer dit någon byråkrat och säger att det där att jag skickar hit en traktor och du får en räkning sen på att om du själv gräver upp det där. Och jag kan tänka att om du är 80 eller någonting och så ska du börja ta dig an ett sånt här mega stort arbete så blir du lite bitter och sur och inåtvänd. Förstår du alls den här reaktionen?
0: Jag förstår det nog bra och lagen utgår från rimliga åtgärder, alltså ingen tvingas att betala stora summor själv eller att skrida till åtgärder om man anser det orimligt. Men det är klart att det har på ganska få år så har det kommit ganska många nya arter som har införts i förteckningen och ligger fokus på att genomföra att få resurser till övervakning och att stöda både kommuner och privatpersoner
1: men
0: i bekämpningen.
1: Övervakning säger du, vad är den här övervakningen?
0: Nu det är alltså tillstånds- och tillsynsverket.
1: Ska folk komma med någon sån här ämbetsbil uppkörande på alla gårdar i någon by och titta att vad folk har att växa? Alltså, är det den sorts övervakning?
0: Jag tror inte att, nu är det inte på ministeriets bord. Nej. Att vi måste fråga tillstånds- och tillsynsverket hur de i praktiken genomför det här. Men realiteten är ju den att de sätter sina resurser på sådana områden som är mest värdefulla ur, om man ser till den biologiska mångfalden. Att det är klart att det där resurserna är också där begränsade och jag tror inte att de har resurser att åka till vars och ens gård och se över vad folk håller på med där.
1: Jag tror nog att en och annan skulle gräva efter hagelbräckan i det fallet. Alltså det blir lite som med den här, vi hade den här kompostinspektörerna, om ni kommer ihåg, som blev också en identitetspolitisk fråga som den här regeringen sen tog bort. Men upp på min gård så kom det också två äldre damer i en bil och hade någon uniform på så att de var kompostinspektörer från Esmos. Och då kom de och skulle granska komposten då eftersom jag hade anmält att jag inte behöver ha en bioroskis. Och det där, min kompost är gott skick, jag vet hur man köter en kompost så jag visade något dem och sen fick jag en sån här stämpel och ett papper och så satt de en tarra där på min kompost och sa att kompost i mummo kävi tässä stod det och så var den godkänd. Men nu finns det inte här mera. Att jag är ute efter det här identitetspolitiska dragen som lätt kommer upp i just sån här att jag kunde ju ha blivit sur och jagat bort dem. Jag tror inte att de skulle ha varit tvungen att visa kompost men då skulle de ha hämtat en sån här bioroskis åt mig istället. Alltså, nu jag frågar Thea här emellan att hurdan feedback får ni av folk? Alltså du talar säkert med folk som besöker parken eller som vill ha råd beträffande plantering och sån här. Har folk liksom märkt av det här? Märks det i ditt arbete?
2: Inspektionerna menar du?
1: Jag menar det överhuvudtaget att man vet om att frågar man efter växter som man säkert inte får böter för och så där märker du av det.
2: Jag har precis börjat som verksamhetsledare där. Så, men jag studerade ju på Överby som trädgårdsmästare så nej. Inte då när vi var i parken så kom det någon och frågade. Inte heller när jag jobbat på så här taimist eller liksom sålt växter. Inte heller när jag planerar trädgårdar har det liksom kommit. Men jag märker större intresse för naturliga trädgårdar. Och liksom, för det är ju starka perenner. De har anpassat sig till Finland. De menar jag finska, ursprungliga finska växter. är ju starka, de är ju okej. Invasiva arter är starka på ett annat sätt. Både starka, men jag menar

0: menar, vi har en bra sortiment på finska växter som man kan ha istället.
1: Mm.
0: Och folk förstår biologiska mångfalden. När jag jobbade på miljöföreningen då, mm. då drev jag ju det här, så var min huvudsak att få biologisk mångfald i hela hållbarhetsdiskussionen. Allt handlade om klimat. Allt handlade om koldioxidutsläpp. Nu har folk vaknat till biologisk mångfald mm. och det är riktigt, riktigt bra. Folk bryr sig och förstår hur alltså, det här ekologiska systemet och hur vi kan gynna bin, fjärilar, alla djur. Och det är fantastiskt. Och alla som till exempel vill att en trädgårdsmästare eller hortonom planerar sin trädgård, de bryr sig.
1: Mm.
0: Men jag är superintresserad hur vi får det här liksom på hela finska kartan. Vad behöver vi göra för att just att motarbeta de här dåliga attityder, hur vi får liksom, vilka ekonomiska incitament behöver vi eller vilka verktyg behöver vi in till biblioteket, långa handskar, bekämpningsverktyg. Vad har vi för innovationer som vi behöver för att få det tillgängligt och liksom just vi behöver de här eldsjälarna i varje kommun som på glatt humor liksom berätta hur man gör och inte gör det till identitetspolitik. Liksom, och just att berätta vad kan man ha istället, varför det lönar sig med det här hårda arbetet. Visst är vi en nation när vi vinner MM-hockey. Men kan vi vara en enhetlig nation och ha bra attityd när det gäller invasiva arter?
2: Det borde anställa henne som PR-konsult på ministeriet. Det där,
0: den vill jag ha. Att vi har en gemenskap när det gäller att skydda naturen.
2: Mm.
0: Det, jag vill ha finska orkidéer. Jag vill ha doftande växter. Jag vill ha tillbaka alla fjärilar från min barndom. De har försvunnit. Men det märker alla.
2: Men till lika, jag är född och uppvuxen i Hangö och jag måste säga att det växte massor med vresros längs med stränderna där hela min egentligen barndom. Och nu har man då jobbat väldigt hårt för att få bort dem och det har faktiskt ändrat på några år markant. Men när man gick längs med stranden och där var de här långa bältena av vresros så hörde man ett jämnt surrande. De älskar ju alltså bin och humlor så flockades. Du hörde ju det här ljudet bara av en massa med humlor. Och nu använder jag det argumentet också. Är det alltid så svartvitt? Är inte vresrosen bra också för någonting? Till exempel vresrosen. Till exempel som växt för bin och humlor.
0: Och fåglar.
2: Ja.
0: Den är ätbar.
2: Att äta bären och sprida på dem ännu mer.
0: Exakt.
2: Ja. Men jag menar att det är den här svartvita, att det är något väldigt ondskefullt nu med den här vresrosen och den ska bort, punkt slut. Förstår ni att det kan vara svårt att få folk att greppa det, att humlorna tycker ju om den.
0: Nypon är en bra ersättare.
1: Mm. Jag tror att vi måste bli ännu bättre på att kommunicera varför vissa arter hamnar i den här förteckningen. Nu är jag jurist och inte biolog, så jag kan inte desto mer säga om vresrosen, men det här... Jag vet förstås vilka kriterier som våra experter, det finns en expertgrupp som alltid går igenom när det föreslås nya arter till den här förteckningen över invasiva arter. Och det är väldigt strikta kriterier och de är förstås förankrade i vetenskap. Och också vresrosen har gått igenom den här processen och sållats genom många, många sådana test och liksom kriterier helt enkelt för att slutligen sen hamna i förteckningen över nationellt främmande invasiva arter. Men det är säkert så att vi får bli ännu bättre på att informera om att orsaken att vi bekämpar invasiva främmande arter är just för att vi ska kunna bevara vår egna biologiska mångfald, våra egna arter som faktiskt håller på att försvinna. Riktigt många av våra egna arter som vi har haft länge i Finland håller på att försvinna.
2: Ge några exempel.
1: Ängsväxterna till exempel som nämndes här i fråga om lupinen, växter som... har vuxit längs med vägrenarna så har vi

0: alltså också insekter som det nämndes, så lupinen ger inte nektar åt fjärilen och insekter som lider av att det här, det blir mera enformigt växtbestånd. Så det är de som lider av att invasiva arterna breder ut sig.
1: Men när vi talar om alltså med äkta finländska växter, så undrar jag att hur långt tillbaka i tiden ska man gå när man börjar definiera att vad en äkta finländsk växt? Ska vi gå tillbaka till istiden? Då växte väl ingenting här, vad jag vet. Men finns det några årtal?
0: Det som Finlands strategi för främmande invasiva arter utgår ifrån, den är redan några år gammal, men då utgick man från 1850 som ett riktgivande årtal.
1: Men det handlar långt tillbaka i tiden.
0: Ja, lupinen till exempel kom till Finland i slutet av 1800-talet, om jag inte missminner mig. Men det handlar ju nog mycket om sådana arter som har kommit de senaste åren, eller kanske under det senaste årtionde till Finland. Och det där, och det är ju de, där kan man sätta in de mest kostnadseffektiva åtgärderna. De arterna som inte ännu har brett ut sig, men som vi vet att det är en risk att de kan komma till Finland och snabbt erövra stora arealer. Och det är där vi kan göra de mest effektiva insatserna.
1: Jag pratar med en tjänsteman, alltså Markus Seppälä, som jobbar med ett sånt här projekt där de också samarbetar med Sverige och just att få bukt med de här invasiva arterna, alltså i växtvärlden då särskilt. Och det där, han sa att han är avundsjuk på svenskarna för att de har en mycket längre och noggrannare lista med längre framförhållning. Alltså de klassar in arter redan nu som betecknas under till exempel mycket hög risk att bli invasiv eller hög risk. Och det där, och så nämner de inom hur många år om ingenting görs. Alltså de tar då i beaktande klimatets förändring och allt sånt här, och när det här svårigheten med den här växten skulle kunna inträffa. Jag tittar på den här listan faktiskt. Alltså, där finns ju massor med mera arter än vad det finns i den finländska listan. Och nu är det de som, förlåt för er nu som inte förstår er på växter, men ni som gör det så kan spetsa öronen här, för att jag räknar upp några växter som finns på den svenska listan. Bergklint till exempel, det är en sån här blå, sån här mycket klarblå och vacker växt som jag har försökt febrilt få växa. Jag vet inte hur den ska vara invasiv när jag inte ens får den att växa, fast jag försöker. Gullregn som finns bland annat i parker i Hange, har jag sett ett fantastiskt gullregn i en park där åtminstone. Äkta kaprifol har svenskarna på sin lista. Kaukasiskt fettblad, det är en sån här marktäckarväxt, eller egentligen med så här tjocka fettiga blad. Den har jag också planterat i min trädgård. Vanlig bergtall. Alltså, då tittar jag, måste riktigt titta att hur så att vanlig bergtall får man inte heller, eller svenskarna har också sagt en hög risk. Och skilla, som är den här blåa, väldigt tidiga vårblomman som täcker stora områden med sin klarblåa blomning. Och när man räknar upp de här så tror jag att en och annan får hicka. Att vadå? Att hur skulle det här kunna vara någonting oönskat i vår natur? Att många har kanske till och med tänkt att de hör hit. Alltså. Det heter äkta kaprifol och skillan, att den hör till en sån här nordisk natur. Nu ska jag betona att det här är i Sverige. Men om klimatet varmnar så är det här säkert samma i Finland beträffande de här växterna. Vad säger du, Thea, om det här när du hör de här arterna? Är det rimligt att se de här som fiender?
2: I Sverige förstår jag det, i varmare klimat så trivs de ju bättre än Finland. Jag förstår att de har en längre lista. Jag antar att de har en längre så här anpassningsperiod. På det sättet anser jag att det är bra. Att ha en anpassningsperiod så folk hinner göra det här arbetet. Och så att, för vi ska inte heller ha lagar som ingen följer. Att det blir nästan som en skämt. Att hej, ja, visst, alla vet nu att det här invasiva arterna finns. Och
1: folk skämtar redan.
2: Och ingen gör någonting. Då ska jag inte heller göra någonting. Och det vill vi inte ha. Så på något sätt önskar jag också att

0: att vi skulle gå mot det här lite närmare mot svenska systemet, att ha längre list- och anpassningsperioder och så vidare. Trädgård är ju en investering. Som en lägenhet nästan, eller jag skulle vilja säga att
1: det höjer
0: värdet och så vidare. Ja. Och det är någonting som man gör, som man rycker till, liksom vid husbygge eller sommarstugeköp eller någonting. Så det är stort arbete bakom en trädgård, och då vill jag också att husägarna blir varnade i god tid, redan nu när de planerar sina trädgårdar. Alla de här arterna säljs fortfarande i Finland till exempel.
1: De som jag just nämnde.
0: Så, ja. Exakt. Så då skulle jag vilja veta 10 år tidigare att de här kan vi sluta sälja, att vad ska man ha istället, och att plantskolorna kan anpassa sig också till förändringen och så vidare.
1: Mm. Så det här gör svenskarna alltså. Jag kan säga att svenskarna har redan också förbjudit, eller de har redan satt på den här redan förbjudna listan sånt som inte ännu finns där i Finland. Bland annat vanlig syren, alltså den som blommar just nu och doftar underbart, så är icke alls tillåten längre att säljas i Sverige. Och det här, när jag nämnde det här för några bekanta, så kunde de inte tro sina öron.
0: Mm. Jag tycker att det viktigaste nu här är att tomtägarna som har en tomt som gränsas av vatten eller skog, vildskog, att de läser instruktionerna noggrant, för att då finns det högre risk att det sprids mot i vilda naturen. Det är superviktigt. Vad man har mitt i stan och så vidare är mindre viktigt, för den sprider inte så pass mycket. Så att om ni nu har speciellt sommarstugor, ofta begränsas av skog, där är det jätteviktigt. Där kan vi egentligen bara slappna av. Så på det sättet att bygg inga trädgårdar nu dit, utan slappna av och från allt jobb och så vidare. Men om du har en trädgård in till skogen, så är det viktigt att där inte finns någonting invasivt.
1: Jag skulle vilja titta lite in i framtiden ännu på det sättet, att det här kommer alltså att det kommer att inskrivas i strafflagen, det här kommer, så att det och faktiskt då man riktigt med avsikt sprider invasiva arter, och då har det nämnt som exempel till exempel några små krabbor i vattenlevande, så att, men om vi nu håller oss till växtsidan, om man med avsikt sprider, så kan man då alltså bli dömd till och med fängelse. Ja. Det är du sa just att det är risk att det blir ett kämt, men alltså det är många som tar det här som ett kämt. Att vadå? Att jag sprider en växt med flit och så får jag 3 års fängelse. Du nickar, Karin. Det låter
2: Jo, först om bakgrunden till det här. Det är inte ministeriet som har hittat på det här, utan det är EU-lagstiftning i bakgrunden. Det är EUs nya miljöbrottsdirektiv som håller på att föras in i finsk lagstiftning. Och en av de nya kriminaliseringarna i det här direktivet så avser just brott gällande invasiva främmande arter. Men tröskeln för att göra sig skyldig till ett sådant här brott är väldigt hög. Dels ska det vara i regel avsiktligt, så du riktigt avsiktligen odlar till exempel eller släpper ut invasiva arter i vattendrag eller liknande. Och så ska det också ha betydande skada för miljön, alltså omfattande skadliga verkningar. Så det att man har invasiva främmande växtarter i sin trädgård kommer knappast, eller det uppfyller liksom inte nära på kriterierna för det här. En gärning som kan uppfylla kriterierna är om man släpper ut invasiva främmande fiskarter i ett vattendrag som leder till ett hav eller liknande med stora naturvärden.
1: Ställer helt enkelt till en ekokatastrof.
2: Till exempel. Då kan det här komma på fråga.
1: Men jag vill ändå lite peta i det här ur en sån grannsämjesynvinkel. Alltså, jag vet inte om jag borde säga det här, men jag har ju på min gård till exempel rönnspirea som jag har planterat då för 30 år sedan då när det var okej, och där man sa att det här är en jättefin friskväxt, den här humlorna älskar den för övrigt. Nå, nu vet jag att jag borde ta bort den, och det är ett jättearbete det att ta bort den. Om jag nu skulle ha, vilket jag inte har, men om jag skulle ha en illvillig granne som hittar på att riktigt jävlas om det där och säga att du ska ha bort den där och jag kräver att du tar bort den och börjar polisanmäla mig. Kan ni se in i framtiden, är det alls möjligt att domstolarna får en massa med sån här att ta ställning till?
2: Jag misstänker ju att om det handlar om en egen trädgård, att man har lite invasiva främmande växter där, så då kommer polisen knappast att börja utreda det eller sätta väldigt mycket resurser på det. Utan resurserna behövs just på de fallen där det verkligen orsakas omfattande ekologisk skada. Vi har ju haft exempel i Finland, jag tar igen det här exemplet med vattendragon, att det har släppts ut akvariefiskar, solabborre till exempel. Ja. Det är inte en växtart, men en invasiv främmande fiskart. Och de förökar sig riktigt aggressivt och tränger ut våra egna arter i vattendrag. Och det kan vara totalt, alltså direkt omöjligt att någonsin få bort den. Det förstår man när det handlar om vattendrag, att försöka fiska upp alla invasiva främmande fiskar därifrån. Det är såna gärningar säkert som polisen skulle kunna sätta sina resurser på, och folks egna trädgårdar kommer knappast att drabbas av det.
1: Vad man rensar bort i sin egen trädgård, någonting sånt här riktigt invasivt, och sen så för man det inte i ett sånt ställe där det ska föras, utan man i mörknets inbrott så kutar man iväg med skottkärran in i skogen och lämpar där det och tror att ingen ser. Är det med vett och vilja och ett kriminellt handling?
2: Det är lagstridigt, ja. För det finns förbud mot att sprida invasiva arter, och de kan ju, om det är rötter eller andra levande delar, att den kan börja sprida sig, så då det är inte ett brott, men det är alltså lagstridigt och mot förbudet att sprida invasiva arter.
1: Jag föreslår inte att någon ska göra sånt här, men att jag ville ta det som ett exempel, för jag vet att det sker.
2: Ja.
1: Att det är många människor som tycker att det är nog städar gärna på gården och sådär och tar bort, men inte orkar de nu fara riktigt i sorti med den.
2: En kort kommentar, den här avfallshanteringen av invasiva främmande arter har varit bristfällig på flera håll, men där tycker jag också att vi har sett en positiv utveckling, och att det finns, nu finns det ju till och med snigelroskisar i kommuner och direkt, alltså stationer och skilda punkter för att samla upp avfall, invasiva främmande växt avfall. Så där hade också skett en förbättring.
0: Mörda sniglar vill jag inte ha här. Det är jätteviktigt.
1: Den spanska skogssnigeln heter det väl på riktigt?
0: Yes.
1: Är det inte så?
0: Så ja. När man cyklar i Göteborg i en regnig dag till jobbet, så ser du mer mörda snigel. En väg. Jag vill inte få en sån situation i Finland att man inte längre kan cykla i allt väder. Så snälla, ta bort det här mördarsnigel. Vi kan fortfarande agera mot det. Vi har en bra situation nu, men det som redan finns måste vi ta bort. Att det inte blir
1: när det gäller just sniglar, så kommer vi in på det här med djursidan, fast det är tätt kopplat förstås till trädgårdar eftersom de trivs på sådana ställen. Men när det gäller just den här spanska skogsstigeln så lönar det sig alltid att säga att sån varning är ens ord här, att vi har också inhemska helt sådana här sniglar som man inte ska gå och plocka bort. Och det gäller för folk faktiskt att lära sig se skillnad på de här. Mm-hmm. Och det är inte helt enkelt om man är nybörjare. Det finns på nätet jättebra videon och sådär hur du skiljer dem åt. För det skulle vara jättetrist om folk sen skulle gå och börja döda alla sniglar. Mm. Eller hur?
2: Ja.
0: Ja, det har jag sett. Jag har sett det hända också. Att man dödar utan
1: att veta
0: identifikationstecken.
2: Mm. Och ett tips till alla som är intresserade av invasiva främmande arter och som vill bekämpa dem, så på nätsidan vieraslajit.fi finns väldigt bra instruktioner. Dels för att veta vilka arter som är upptagna i de här förteckningarna, men där finns också mycket bra instruktioner hur man ska bekämpa både växtarter men också djurarter, till exempel den här spanska skogssnigeln.
1: Ja, och sen faktiskt så, vissa växter har väldigt stora likheter sinsemellan också, som det kan vara svårt att, utan att verkligen sätta in sig i det, att veta att vilken av de här växterna är den som är nu den där invasiva och vilken var den som var helt okej. Ja, varsågod.
0: Nu när vi är här tillsammans och har ett intressant ämne, jag skulle be ministeriet att tänka på hur kan vi koppla liksom det här stora andelen arbetslösa och unga arbetslösa ihop med frågan stort jobb med invasiva arter. Där ser jag en möjlighet.
1: Det har förts fram faktiskt det här. Jag såg på de här kommentarsfälten som jag har läst faktiskt, så är det många som säger det här att i Danmark har de någon helt onödig sån här risusavotta som man säger, alltså något sån här att man sett arbetslösa och plockar något risun någonstans. Men det här skulle faktiskt vara nyttigt att ge åt sådana till exempel som inte har lyckats få sommarjobb, att för det kan ju alla göra att som är friska.
0: Och man kan göra sånt. Man kan göra sånt till exempel hus, att allt jobb som man beställer har liksom hushållsavdragsmöjlighet eller kanske ännu mer, alltså skattereduktion på allt arbete som man gör mot invasiva arter. För vi måste ju också se faktumet att Finland har en stor andel gamla markägare. Mm. Vi har en stor andel människor som har både hemme och sommarstugan. Jättejobb. Alltså, vi har en stor andel markägare som släkt äger ihop med delade åsikter. Mm. Och alla de här faktumen måste vi få in i just beslutsfattande och all planering när det gäller invasiva.
1: Det får bli slutorden här idag. Det var goda idéer du kom med här. Och det där vi har pratat om invasiva växter i folks trädgård som i framtiden blir straffbart. Och det där, Thea Auramo var det som ni hörde här senast. Hon är trädgårdsmästare och verksamhetsledare vid Margarete Bergs park i Esbo, som förresten är ett bra utflyktsmål för den som vill titta på olika växter. Och Karin Sedelöv representerar här jord- och skogsbruksministeriet, lagstiftningsråd där. Jag tackar er för diskussionen. Som vanligt så får du som lyssnar gärna skriva vad du tänker om denna sak till adressen slaget@yle.fi. Ha ett skönt veckoslut. Tack.

0: Nåja, nu är det dags att rensa lite i relationspoddens inkorg och vi ska ta tag i några blandade dilemman.
1: Hur hanterar man en alltför ihärdig kompis? Hur orkar man med ett barn som alltid tycker att glaset är halvtomt? Och vad ska man göra när en vän har blivit helt besatt av AI?
0: Svar på det här får du i Norren av Frans nu på lördag här i Vega 17.05 och när du vill på arenan.

här är berättelsen om rymdprojekten som aldrig lyfte. Och kanske är det mer än kuriositeter. Kanske är det små fönster in i andra möjliga världar. Världar där vi tog mycket djärvare vägar ut i rymden. Farligare. Ibland mera geniala. Ibland fullständigt vansinniga. Men nästan alltid väldigt mänskliga. Kvanthopp, lördag klockan 12.03, repris på tisdag klockan 19.22 och när du vill på Yle Arena.

0: Klockan är 13. Här är nyheterna med tillhörande väderprognos med mig Ida Rislaki. God eftermiddag. Teknologibolaget Microsoft köper omkring 190 hektar mark i Vasa. Markområdet finns på industriområdet Gigavasa. Omkring 2/3 av området som Microsoft köper ligger i Vasa och resten ligger på Korsholms sida av kommungränsen. Enligt förhandsavtalet planerar bolaget ett datacenterprojekt i området. Planerna skulle utöka antalet datacenter som Microsoft har i vårt land. För tillfället bygger bolaget sitt första datacenterområde i södra Finland. De specialsakkunniga som kommer till Finland måste hitta ett nytt jobb inom 6 månader om de blir arbetslösa ifall de vill stanna i landet. Ryska Anastasia kom med sin familj till Finland för 4 år sedan och nu riskerar familjen att tvingas återvända till Sankt Petersburg. Heidi Herrman fortsätter.
1: Anastasia jobbade i nästan 20 år på ett finskt skogsföretag. För 4 år sedan flyttade familjen till Finland, men i maj blev hon uppsagd. Det kom som en chock. Enligt regler som trädde i kraft för 1 år sedan måste specialsakkunniga hitta ett nytt jobb inom 6 månader. Annars riskerar de att förlora sitt uppehållstillstånd. Anastasia menar att det är väldigt svårt att hitta ett nytt jobb i det ekonomiska läget.
2: To me this 6 month seems like completely impossible. I so far have sent over 200 applications and I eventually didn't have any offer from the Finnish companies.
1: Enligt Ariane Grandela på Arbets- och näringsministeriet är uppehållstillståndet för specialsakkunniga kopplat till att personen har ett arbete.
3: Och förstås, speciellt i det här arbetsmarknadsläget, så kan 6 månader vara en kort tid för att hitta ett nytt arbete.
1: Dottern har vänner och hobbyer och hon har precis avslutat 6:e klass. I Finland känner hon sig trygg och det skulle vara sorgligt att tvingas lämna landet.
0: Rapporterade Heidi Herrman. I USA röstade representanthuset för ett lagförslag som ger ytterligare stöd till Ukraina och samtidigt inför nya sanktioner mot Ryssland. Förslaget röstades igenom med 226 röster för och 195 röster emot. Omröstningen kan tolkas

som att allt fler republikaner i kongressen är allt mer skeptiska till Donald Trumps utrikespolitiska linje. Det här är Trumps andra politiska bakslag på bara några dagar. Nyligen godkände representanthuset en resolution som ska stoppa USAs krig i Iran. Det norska kungahuset meddelar att kronprinsessan Mette-Marit har placerats i kö för lungtransplantation. Hon fick diagnosen lungfibros för 8 år sedan, men nu har hennes tillstånd försämrats. Mette-Marits läkare anser alltså att hennes tillstånd har blivit livshotande och att hon behöver nya lungor. Operationen kommer att utföras så fort som möjligt, uppger en överläkare och lungspecialist på Rikshospitalet i Oslo. Den senaste tiden har Mette-Marit behövt tilläggssyre i vardagen. I väderrapporten ingår varningar. Vädret är varmt och lokalt förekommer regn eller regnskurar. Och det kan också åska. Här är utsikterna fram till imorgon eftermiddag. I landets västra del är det halvklart till mulet med lokala regn eller regnskurar. Imorgon tilltar regnet och då kan det också åska. Idag är det mellan 20 och 23 grader. Imorgon blir det lite svalare. I natt är det mellan 12 och 16 grader. Det är mest måttlig vind omkring syd. Under natten avtar vinden och vrider mot ost. I landets östra och norra del är det växlande molnighet och från och med imorgon förekommer lokalt regn eller åskskurar. Från och med natt blir det också mer ihållande regn. Idag är det mellan 20 och 26 grader. Imorgon blir det lite svalare. I natt är det mellan 9 och 16 grader. Det är måttlig vind omkring syd, men i natt avtar vinden och imorgon på dagen vrider vinden mot ost. I landskapet Kajanaland och i kommunerna Pudasjärvi, Taivalkoski och Kuusamo utvecklas åskskurar med kraftiga åskbyar, över 15 meter per sekund. Och i landets södra och västra delar och i norra Lappland och på Åland råder varning för terrängbrand. Här är väderrapporten för sjöfarande och jag har ett meddelande för båtförare. På Bottenhavet och Kvarken blir det sydlig till sydostlig vind, 11 meter per sekund. Och på norra Östersjöns östra del, västlig till nordvästlig vind, 11 meter per sekund. Här är utsikterna fram till imorgon eftermiddag. Finska viken, vind omkring sydost, 4-8 meter per sekund. Det regnar lokalt och åskar sannolikt också, annars är sikten god. Norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Småningom avtagande vind omkring syd. Till en början blåser det 6-11 meter per sekund och mot imorgon bitti mest 2-6 meter per sekund. Det regnar lokalt och kan också åska på många håll, annars är sikten god. Kvarken och Bottenviken. Småningom avtagande sydlig till sydostlig vind 5-10 meter per sekund. Mot imorgon bitti blåser det 2-5 meter per sekund. Till en början regnar det lokalt, annars är det mest god sikt. På Saimen är det avtagande sydlig vind 4-7 meter per sekund och ikväll vrider vinden mot sydost. Sikten är god. Här är vädret på kuststationerna idag klockan 12. Aspö 18 grader, det blåser sydostlig vind 6 meter per sekund och det är klart. Sikten är 30 kilometer. Kotkarankö 18, sydost 4, mulet, sikten är 30 kilometer. Orrengrund 17, sydost 4, klart, sikten är över 20 kilometer. Emsalö 15, sydost 8, Kallbodagrund 16, ostsydost 4. Östertokan 13 grader, ostsydost 5 meter per sekund. Gråhara 14, ostsydost 4, det är mulet, sikten är 20 kilometer. Makilo 15, ostsydost 6. Bogaskär 16, sydost 4. Mulet, sikten är 33 kilometer. Hangötullöden 15, ostsydost 8. Russarö 16 grader, ostsydost
9 meter per sekund. Venö 16, sydost 7. Utö 15, sydsydost 8. Det är mulet, sikten är 16 kilometer. Notgrund 16, syd 10. Fagerholm 15, ost sydost 8. Vilsandi 19 grader, syd 5 meter per sekund. Sikten den är 50 kilometer. Från Gotska Sandön saknas uppgifter. Kumlinge 14, syd sydost 6. Mulet, sikten är 19 kilometer. Nyhamn 12, syd sydost 10. Det är dimmigt och sikten är 0 kilometer. Märket 12, syd sydost 8. Enskär 14 grader, syd sydost 11 meter per sekund. Det är mulet, sikten är 13 kilometer. Kylmäpihlaja 18, syd sydost 12. Mulet, sikten är 20 kilometer. Tahkoluoto 16, syd sydost 9. Mulet, sikten är 38 kilometer. Selgrund 15, syd sydost 8. Mulet, sikten är 40 kilometer. Bredskäret 17, syd 4. Strömmingsbodan 12 grader, syd sydost 7 meter per sekund. Valsörarna 15, syd sydväst 5. Kallan 19, syd sydost 10. Tankar 20, syd sydost 7. Det är mulet, sikten är 45 kilometer. Ulkokalla 16, sydost 6. Nahkiainen 19 grader, syd 6 meter per sekund. Brahestad 24, syd sydost 7. Mulet, sikten är 19 kilometer. Huleåbori 22, syd sydost 10, sikten är 20 kilometer. Marjaniemi 21, sydost 4. Mulet, sikten är över 20 kilometer. Kemiet 17, sydost 6. Och Ajos 21 grader. Det blåser syd-sydostlig vind 6 meter per sekund. Och det är nästan mulet. Sikten är 20 kilometer. Havsvattenståndet idag klockan 12 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet låter som följande. Kemi minus 8 cm, Uleåborg minus 9, Brahestad minus 6, Jakobstad minus 6. Vaasa, Kaskö, Mäntyluoto och Raumo minus 3 cm, Åbo minus 7, Föglö minus 8, Hange minus 10, Helsingfors och Borgo minus 15 och Fredrikshamn minus 17 cm. Den signifikanta våghöjden idag klockan 12 var 1,1 meter på norra Östersjön. Till sist några ord om pollenläget. I landets mellersta och norra delar fortsätter björken blomma. I söder har däremot björkblomningen nästan tagit slut. Både gräs, gran och tall blommar i landets södra och mellersta delar. Barrträdens pollen är riklig och syns som ett gult lager på olika ytor men orsakar sällan allergiska symptom. Då det regnar minskar också mängden pollen i luften. Och där tar rapporterna slut för den här gången. Nu är det dags för Vega eftermiddag.

trevlig fredag här från Vegas studio. Hanna Norrena heter jag. Märker att jag satt lite sådär sittdans, så måste jag lite stiga upp, för det känns som att man behöver skaka igång sig lite inför den här fredags eftermiddagen. Roliga grejer har vi på kommande, de här kommande tre timmarna som du och jag kommer att få dela tillsammans, och vi ska faktiskt börja med någonting som är högaktuellt för säsongen just nu, nämligen det här med svensexor och möhippor. Vad händer riktigt där? Vi ska få höra lite mer om det här om en liten stund.

0: Ja, så här i sommartiden så är det ju hög tid för både bröllop men också möhippor och svensexor. Och det är också det som du, Nina Cederlöf, kommer att sätta fingret på det här veckoslutet.
1: Absolut, ja. Det är ju liksom nu hög tid, precis som du sa. Och det är ju ganska bra årstid också att ordna möhippor eller svensexor eller polt. Poltare som vi kallar, eller talar du om möhippa? Kanske man talar, jag vet inte, poltare har vi nog talat om ganska mycket.
0: Jag tror att poltare är lite av en sån här finlandism och sånt som funkar liksom i de flestas mun ändå. Möhippa eller svensexa, alltså den här festen som man ordnar och som ska vara den sista festen som singel. Du är det ju, jag menar, du och jag, Nina, vi är ju lite äldre, så det är ju ett tag sedan vi har varit på någon möhippor. Ingen av oss har varit gifta heller och haft egna möhippor.
1: Nej, men jag har nog ordnat en massa, flera stycken.
0: Det har jag också.
1: Ja.
0: Vi är så här duktiga flickor som har ställt upp och ordnat. Och det har ju varit roligt, alltså, jag tycker att det ska bli jätteroligt att höra hur det är med möhippor och svensexor nu för tiden. För att då jag var ung, alltså där folk var kring 30 och gifte sig mycket, så Då tyckte jag att det var ganska snälla möhippor. Det var inte så att man måste sälja revet på torget eller någonting.
1: Nej, jag tycker nog också att man försöker liksom göra det, eller försökte göra det så att det ska vara trevligt för den som gifter sig. För den som är liksom kvällens, dagens eller till och med veckoslutets huvudperson. Mm. Lite får det ju kanske vara sån här, hur ska jag säga, överraskningsmoment och kanske lite så där komma ut ur din bekvämlighetszon möjligen, men det beror ju väldigt mycket på den här människan som då ska gifta sig. Att vad tycker henne att det är roligt?
0: Exakt, ja, att det ska bli något roligt och inte bara som en förnedringsfest. Det tror jag att vi har kommit ifrån ganska mycket då.
1: Jag undrar, jag har lite på känn också att förr var det ju det här just att vet du, klä dig i Batman-dräkt och sälja kondomer eller ja. Vet du, klä ut dig till hora och så ska du, vet du, ge kyssar på stan. Ja. Och det är ju kanske inte så där jätteroligt. Jag tror också att det har ändrat med åren. Men sen funderar jag att har det sen gått i överdrift? Jag menar, nu ska man åka, vet du, till Barcelona på 4 dagar liksom.
0: Ja, men det där tror jag faktiskt är lite mer av en sån här karagrej. Det här med också med att svensexor ofta är väldigt dyra. Och nu vet inte jag hur det är här i Österbotten eftersom jag inte har varit bosatt här och det har varit sånt på gång. Men jag tycker att speciellt i huvudstadsregionen så där det kanske finns också människor som har lite djupare fickor, så har det varit just sånt här att det ska vara fallskärmshopp och det ska vara just resor och sånt här att det handlar om flera hundra euro. Det här. Mm. Eller många, många hundra euro i vissa fall.
1: Absolut, det blir ju lätt så. Och sen tänker jag också att om man gör någonting så skulle det vara också roligt att göra saker tillsammans. Men alla kan ju inte hoppa det där fallskärmshoppet, eller kan, beror ju på hur djupa fickor man då som sagt har. Mm. Men på något vis den här samvaron, att sen förstås kan man ju, jag minns att vi förde en av mina kompisar, hon var så väldigt liksom stilmedveten och hon fick manikyr och hon fick pedikyr och vet du, kosmetolog och hela balletten. Och det var ju bara då hon, men vi var ju med och så gjorde vi något annat tillsammans. Jag tror att vi fot i någon stuga eller någonting sånt. Mm. Och jag menar, det är ju också helt cool. Att nu kan man ju kanske göra det också lite förmånligare. Men jag menar, far du ut på restaurang, ska du ha lite manikyr och pedikyr och whatnot, så nu blir det ju ganska snabbt sen ändå.
0: Ja, men jag tycker där också, för jag var med och ordnade en gång en möhippa och då var det tal om budgeten, att man liksom kommer överens om den först. Och då var det så att vi kom, det föreslogs då någonting att vad det nu var. Jag tror att vi landade sen att det var 50 euro per person. Och för att annars så skulle det ha blivit så där att vissa säger att jag kan inte vara med annars.
1: Det är ju just det, är ju som det är problemet. Ja,
0: och det tycker jag nog verkligen är viktigt, speciellt i de här tiderna när folk måste hålla i sina pengar ganska noga för att det allting är dyrt och det är dyrt att leva och så här liksom. Att det inte blir så att det blir så dyrt att det blir en klassfråga att om du kan vara med.
1: Ja, och det är ju trist och sen för det är ju den där vänskapen på något vis som man tycker att det är den där grunden i det där. Att sen liksom, och sen kan det vara lite pinsamt att säga att vet du, jag kan inte komma eller jag har inte råd. Fast egentligen borde det ju inte vara det utan man borde ju kunna säga helt liksom. Men där jag tänker att ju äldre man blir så desto större blir kanske när man är studerande så har man nu ungefär, vet du, alla är lika fattiga så där i stort. Men sen när du blir äldre, en del kan vara verkställande direktörer med en lön på 10 000 och en annan är arbetslös. Att hitta nu där sen liksom en gemensam nämnare. Det är kanske inte så lätt och ibland kan det bli bråk till och med. Ja. Det har inte varit med om det. Men
0: jag skulle säga, jag menar, vi är ju statens tjänstekvinnor. Vi sa att vi är ju inte på det sättet

0: blir ju inte rika på det här jobbet.
1: Nej.
0: Men jag skulle säga att om jag skulle ha liksom mycket pengar så skulle jag vara så att, nej men hej, jag betalar. Att jag, det är jätteokej för mig. Att om jag säger att jag skulle vara liksom förmögen så skulle jag bra kunna tänka mig att om någon är så där att vi skulle kunna, vet du, någon vill, man vet att den här personen verkligen skulle vilja hoppa fallskärm då. Ja, men jag kan fyrka för det där fallskärmshoppet.
1: Ja, precis.
0: Eller att man fastsätter in i en kassa att det här är minimi 50 euro eller minimi 30 euro eller någonting sånt. Och så kan man fast i smyg betala lite mer till kassan.
1: Ja. Ja, det kan man ju också
0: så behöver man göra någon nummer av att hej, men det är sen jag som fyrkar för allt det här. Utan man, är inte det som rika människor gör, att man ska lite smyg sådär, spräda.
1: Det är väl det som är tidens melodi. Man ska vara sådär, vad heter det här nu? Att man ska vara liksom rik men inte visa det. Eller så
0: ja,
1: här.
0: Precis, ja det får inte synas att ens vanliga hoppare har kostat 570 euro.
1: Man drar den efter bilen några kvarter så blir det bra. Men, det där, men jag funderar, som sagt, på lördagen är jag jättenyfiken att höra i Vega lördag på till exempel skillnaderna mellan möhippor och svensexor när det kommer till män och kvinnor. Ordnar man olika? Hur var det förr? Hade man svensexor på 50-talet? Det är ju en gammal tradition. Alltså det bottnar ju 1500-talet. Det blev ju kanske på 1900-talet mera sådär vanligt. Men jag har inför sändningen så har jag intervjuat Johannes Björkqvist som hade sin svensexa i fjol. Och han var alltså 40 karrar ute på en, jag tänkte säga ödeö, det är väl inte riktigt en ödeö, men i alla fall en ö utanför Vasa. Och vi skulle kunna lyssna lite vad han har för tankar. Då kanske, ja, han får berätta lite så kort hur han blev överraskad. För det är ju ett moment som ofta hör svensexan till.
2: Så jag anade att någonting var på gång och jag anade faktiskt, eller var ganska säker på att det skulle bli den här helgen. För ungefär ett halvår innan det här så var jag på innebandyträning. Och där så fick jag lite vibbar om att den här WhatsApp-gruppen hade startats och att det var på gång lite med det här planeringen. Och så där pratade jag med en god vän och vi snackade lite om vårt gemensamma intresse Liverpool och vårt lag som vi hejar på. Och jag funderade på att man kanske borde köpa biljetter för att det gick ju väldigt bra det förra året för Liverpool. Bara han skrattade till och man såg att han undvek lite ögonkontakt och gick bort direkt jag sa det. Så då sa, när jag kom hem då så sa jag faktiskt min nuvarande fru att nu vet jag vart vi ska och han försade sig och sådär. Så att jag var 100% säker på att vi skulle dit och jag var ganska säker på att det blir den här helgen.
1: Jag tänker på det här att jag vet inte, kanske det var mera också förr, men då fanns det en liten sån känsla av att man skulle lite hamna och göra eller utsätta den som ska gifta sig för pinsamma grejer, vet du. Man skulle sälja kondomer utklädd till några konstigheter och vet du, eller sälja pussar och kyssar på stan och sånt här. Jag har själv den känslan att det kanske lite har förändrats, att man vill inte kanske utsätta på samma sätt de här brudarna och brudgummarna för sådana här lite äckligheter. Eller hur ser du på det?
2: Så är det, du har helt rätt att just det här att man ska göra pinsamma saker och skämma ut sig på stan, så det har nog försvunnit mer och mer. Och där är ju också till att ha öga. Vet man att det är en person som inte alls uppskattar och inte alls tycker att det är roligt. Nå, varför ska man ha det inte att vara utklädd till en smurf och springa och sälja kondomer eller någonting annat liknande? Blir det jätteroligt för någon ens? Om det är som jättepinsamt för den där personen? Inte enligt mig i alla fall. Det beror på. Men då finns ju också sådana här personer som tycker att sådana där är roligt. Som ser det som en utmaning, ser det som en tävling. Som kanske är lite pinsamt men samtidigt tycker att det är roligt. Så där är ju och samtidigt någon slags pinsam grej så hör ju lite till under en det här med svensex eller möhippa, någonting sådant så kanske ska göras. Men ja, det var nog mycket värre förr och jag tycker det var en väldigt bra utveckling att just huvudfokus har varit att klä ut någon så att du ska springa och sälja ballonger eller kondomer eller någonting annat. Genom massage åt någon på stan så har försvunnit, så tycker jag. Det kanske är en ganska bra utveckling.
1: Ja, så här är det alltså Johannes Björkqvist, och det var ju just det här som han också tar tag i det här, att ska det vara rojsigt eller ska det inte vara rojsigt när man beger sig ut på svensexa eller möhippa. Det var vi ju lite inne på också.
0: Nå, det ska väl vara sådär lagom. Och sen, jag måste säga en sak också på tal om det här med rojsigt. Det brukar ju ofta vara ganska mycket sprit involverad i sådana här fester.
1: Japp.
0: Och nu för tiden är det ju lyckligtvis så att det är ingen som höjer på ögonbrynen så mycket ifall någon väljer att inte dricka överhuvudtaget. Men just det, speciellt för kvinnor i den där åldern så brukar det alltid vara att jaha, väntar du smått kanske? Och det gjorde jag faktiskt en gång på en sån här möhippa. Så nu ska jag ge lite tips till dig som kanske inte heller vill berätta att du är gravid om du ska på möhippa i sommar. Och det finns ju så mycket nu för tiden så att det ser ju ut som att du går omkring med en drink i handen fast du har ett alkoholfritt alternativ. Ingen går ju att smaka på din drink för att se att om det verkligen är sprit i det.
1: Mm.
0: Att du kan ju beställa en gin och tonic utan gin, vet du, eller något sånt här, så att du får den liksom i ett glas. Och nu för tiden har du ju mycket såna här mojitos. Det ska man inte dricka om man är gravid. Och så här, och då kommer jag ihåg, på den tiden så sålde man cider, kommer ihåg, i såna här bruna halvlitersflaskor.
1: Aj,
0: så nä. Dit kunde man ju hälla i precis vad som helst. Så det såg ut som att man, för då måste man ju ändå låtsas som att man drack alkohol, fast man inte gjorde.
1: Just det. Ja, det är nog skönt att man har kommit bort från de där tiderna, för nu är det ju på något vis ganska fånigt att man liksom måste låtsas att, och men sen tänker jag på det där att sen att hänga med hela det där den kvällen eller du, kanske till och med veckoslutet och låtsas att man dricker fast man är gravid och kanske mår illa och inte dricker och sen liksom si på alla andra fyllbuntar sen.
0: Ja, det kan vara tufft. Ja. Jag har varit på en helg i Barcelona också, spiknykter och vet du, sådär nygravid. Det var inte alls något roligt.
1: Men det är roligt, alltså det är kul och jag menar, det här är ju ett minne för livet, att förhoppningsvis giftar man sig kanske då en enda gång och har den där ena svensexan eller möhippan eller den där poltaren och man har ju minnen av det liksom resten av livet och det där, så nu är det ju liksom värt att fira och värt att ordna även om någon skulle tycka ja, så det där, kör på bara, för nu är det ju kul.
0: Ja, vad tycker du om det här, vad har du själv för erfarenheter av möhippor, svensexor, poltare, vad man nu sen vill kalla det för? Skriv in och berätta på svenska.yle.fi, där finns en artikel om just Johannes Björkqvist och hans svensexa och där kan du skriva in dina egna erfarenheter eller sen så kan du ringa in också till Nina imorgon här på Vega efter klockan 9 någonting sånt. Tack Nina för det här.
1: Tack.

0: statesman byl začen.
1: Ny finlandssvensk musik här, Daniel Ainas Oja med Eismend, alltså ensam. Och på tal om finlandssvensk musik så ska vi nu få höra hur den splitternya Vegatoppen låter.
2: Jukka Isöki från Vegatoppen, hej! Dags igen en gång att kolla in hur Vegatoppen låter den här veckan. Du kan gå in och rösta på svenska.yle.fi/Vegatoppen. Gör det från och med nu, ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. Efter det är det för sent, så gå in och stöda din eller dina favoriter. Hur låter då Vegatoppen den här veckan? Här ett litet smakprov. På plats nummer 8 den här veckan, där hittar vi Daniel Madsen med låten Disco.

Utmanrummet 2 är gruppen Ödesängen med 1000 bitar. Dags för dig att gå in och rösta. Du hittar säkert någon favorit bland dessa otroligt trevliga låtar vi har på Vegatoppen just nu. svenska.yle.fi/vegatoppen. Vi hörs igen. Ha det gott. Hej.

0: Ja, det är inte varje dag som man hör dragspel i populär musik, men det gör man här i Ingrids 2S Futu. Klockan är 20 minuter före 2 och du lyssnar på Vega, förstås. Och nu ska vi ta och sätta tänderna i en ny krimpodd som har sett dagens ljus på arenan. Så den heter Tinderläkaren. Vi ska ta och lyssna lite hur det låter då Tinderläkaren är ute då på den här appen för att fiska efter nya offer.
1: Free medical advice. Aron, svenska, engelska. Emoji, spruta, emoji, piller. Varför är du här på Tinder?
2: Jag försöker typ hitta någon här.
1: Ja, jag menar, samma här om det liksom blir så. Sen var jag på Halloweenfesten. Var det dig jag hånglade med?
2: Tror inte det var mig du hånglade med. Haha.
1: Eller så har jag sett dig på jouren. För jag känner igen dig som tusan. En så snygg tjej som du glömmer jag ej.
0: Ja, där hörde vi ett klipp ur nya krimpodden Tinderläkaren. Och det är inte då Arons riktiga röst som vi hör här. Men den riktiga röst som vi hör här tillhör Anvi Gardberg som är redaktör här på Svenska Yle och som är hjärnan bakom den här tredelade krimpodden. Och då Anvi, vi måste ju börja med vad är det här riktigt för en typ?
3: Ja, alltså den här läkaren, han var då kring 30 när han arbetade i Ekenäs. Han var anställd på Helsingfors universitets sjukhus och han jobbade på jouren. Och så var han då aktiv på Tinder och så la han ut de här sådana här meddelanden. Chatten är då en autentisk chatt. Det här, så här mässade han, då chattade han på Tinder med Linda som var 18 år. Och Linda

0: heter inte heller Linda på riktigt, men det är faktiskt hennes egen röst ni hör.
1: Mm. Då, var har du hittat honom då? Jag antar att du inte har varit på Tinder.
0: Nej, alltså det var faktiskt så här att vi hade gjort en stor granskning i fjol, 2025, en internationell granskning där det var många journalister från alltså över 100 människor i olika länder som tittar på läkare som har begått ett brott eller annars blivit av med sina rättigheter på grund av att de inte har kunnat sitt yrke ordentligt eller någonting sånt. Så de har blivit av med legitimation i ett land, men sen har de flyttat till ett annat land och fortsatt där. Och då var den här svenska läkaren då en av dem som vi faktiskt också hade hittat den 2023 när vi gjorde på Svenska Yle en liknande granskning. Då såg vi bara på svenska läkare som hade kommit till Finland eller hade rättighet att jobba i Finland.
1: Det är sant, jag minns det där. För då var det ju mycket snack om det där, att hur kan man vara dömd för ett brott i Sverige och sen kommer man hit till Finland och ingen har riktigt kollat upp dem.
0: Ja, men den här som vi då kallar Aaron, så han var då alltså dömd i Sverige 2022. Men det som vi faktiskt inte hade då räknat ut 2023 och 2025 var det att före den här domen i Sverige så hade han varit i Finland. Och det där, den här Linda hade anmält honom ganska mycket senare för brott, eller för hon har anmält honom för våldtäkt där i Ekenäs. Så att det som det där vi har helt enkelt då inte visste om då ännu, så det fick vi veta när Linda tog kontakt med oss när hon hade läst våra artiklar i november 2025. Och då fick vi veta jättemycket mera, både om den här läkaren och förstås då om henne själv.
1: Mm. I den här podden så hör vi 18-åriga Linda berätta om sitt möte med Tinder-läkaren och också hur han på många olika sätt utnyttjar henne. Vi ska då lyssna på ännu ett klipp.
2: Så ville han ha sex och jag sa nej, men han lyssnade inte.
0: 18-åriga Linda har gått på träffar med läkaren Aaron. Samma läkare som behandlade henne på Raseborgs sjukhus efter att hon försökt ta sitt liv.
2: Han kunde säga typ så att nu lunchar jag med din psykiater typ, eller med din neurolog.
0: Linda får veta att Aaron läser hennes patientjournal utan lov.
3: Det var något jag reagerade på ifrån en text av gynekologen. Kände du någonsin att jag typ sexuellt tvingade dig till något?
1: Där hörde vi ett klipp ur den här krimpodd-serien. Det här låter ju väldigt obehagligt. Förstås då att en läkare för det första kontaktade flickor i så ung ålder. Men också det här med att han tydligen då haft koll på vilka andra läkare som har vårdat henne. Berätta lite, vad är det riktigt han och Lindas relation har gått ut på?
0: Alltså, hon har varit inne på jour på akuten i Ekenäs när hon var 18. Och då har han varit hennes behandlande läkare. Det här har då varit i november 2019. Och sen då ett halvt år senare har hon varit på dejtar med honom. Hon går till en gynekolog och berättar att det har hänt sånt här. Gynekologen säger att nu har du blivit sexuellt utnyttjad, du borde anmäla, kan hon polisanmäla våldtäkt? Och Linda säger nej i det skedet. Och då visade sig då att den här läkaren Aaron går in i Lindas patientjournal, läser vad gynekologen har sagt och kontaktar henne, skriver och messar henne om det här.
1: Mm.
0: Och en läkare, fastän han då har varit hennes behandlande läkare ett halvt år tidigare, så har han ju absolut inte rätt att gå in i en annan läkares patient. Vad den läkaren har antecknat om Linda ett halvt år senare, då hade han ingen vårdrelation med henne mera. Det visar sig också att Aaron då i Sverige blev han dömd 2022. Då hade han gjort, förutom en våldtäkt blev han dömd för, men också då för att han hade gjort dataintrång, och då handlade det om att han hade gjort 50 sökningar i sin före detta sambos patientjournaler. Så han hade varit och läst en massa om hennes alla möjliga läkarbesök ända sedan hennes barndom, sa hon själv i förhör. Så att han var tydligen, det var nu ett mönster som man kanske kan

0: se då liksom att Linda berättar på mycket liknande sätt som den här sambon har berättat i rätten i Sverige.
1: Just det, ja. Ja. Och för att nu vara liksom extra tydlig, att det här får man alltså inte göra, utan det är bara behandlande läkaren som får då läsa om den vård som man själv håller på med då, eller hur är det?
0: Ja, så är det. Att liksom när en vårdrelation är avslutad, så då ska man hålla sig borta från före detta patienters journaler.
1: Ja. Nu har det gått med det här nu då? Jag menar, man får ju förstås lyssna på det här för att få alla detaljerna. Det är ju en tredelad krimpodd under en halvtimme stycke, så det passar perfekt för en promenad. Och så här, eller man bara vill ha en paus från livet. Men hur har det gått för Linda och den här Aron-läkaren då?
0: No, det var så alltså att Linda hon tvekade väldigt länge att ska hon gå till polisen.
1: Mm.
0: Hon tänkte till en början att hon aldrig kommer att anmäla, och sen ändrade hon sig så småningom. Hon ändrade sig när hon fick veta att han var dömd i Sverige. Men det som sen då hände var det att hon gick till polisen 2023 och då började de förhöra henne och i Sverige, polisen i Sverige då väldigt ordentligt gjorde en förundersökning, höll på med det här i ett år ungefär. Och sen när de försökte hitta Aron så kunde de inte hitta honom, och han hade inte heller någonsin dykt upp i fängelse. Så att han har inte kunnat förhöras, det har inte kunnat bli någon rättegång därför. Men det säger åklagaren i Sverige att om den dagen han hittas, så då tar de upp det här på nytt.
1: Mm.
0: Sen har hon också anmält honom i Finland, och här pågår förundersökningen fortfarande. I Sverige är den liksom nerlagd då, i väntan på att han ska hittas.
1: Men han är alltså försvunnen nu då?
0: Ja, han är försvunnen. Ja, vi har ju letat väldigt mycket själva efter spår efter honom, och det har polisen gjort. Och vi har också fått hjälp av många kollegor runt om i Europa som har letat efter honom. Och han har då inte fått lön varken i Sverige eller i Finland sedan 2022.
1: Mm.
0: Så var han är och vad han lever på, så det kan vi inte säga. Men vi har ju vissa ledtrådar som vi kanske ännu kan gå vidare på. Men det finns nog inte, han har varit ganska försiktig och inte lämnat spår efter sig.
1: Just det. Så vad skulle du säga nu då? Jag menar, Linda som egentligen heter någonting annat, så det här är ju förstås hennes historia nu då, och Aron som kan kallas då den här läkaren som egentligen heter något annat. Så vi vet ju inte nu riktigt, det här har inte prövats då förstås i rätten här i Finland, men vilken är din känsla, Anvi, efter att du har pratat med denna Linda? Är det här någonting som hon, och vi hör också hennes vänner i den här podden, är det här någonting som är vanligt, man är just att folk luras och utnyttjar varandra på till exempel en dating-app?
0: Ja, nu tror jag att risken är ganska stor. Jag kan inte kanske säga så mycket om det, men det som ju nog är tydligt i det här fallet är det att Linda hade tänkt sig att de skulle bara träffas, de skulle bara gå ut och promenera på stan och kanske dricka ett glas tillsammans och så här. Och han hade tänkt sig någonting annat. Och när hon sa att hon inte vill, så då sa han enligt henne då att hon vet inte vad hon vill.
1: Mm.
0: Och så gick det till liksom gång på gång, och så hon berättar att det egentligen han använde mera våld så småningom sen liksom, att det blev flera sådana händelser som hon då har anmält som våldtäkter. Och polisen har trott på henne, polisen har det där då undersökt det här och egentligen också gått igenom de här olika fallen och konstatera att det här kan ses som våldtäkt. Som de ser det då i det här utredningsskedet. Nu har vi själva försökt få tag på den här Aron. Vi hittar både flera e-postadresser till honom och vi har telefonnummer till honom. Men han har då inte svarat på våra kontaktförsök, så att han vill då säkert hålla sig gömd och har inte kunnat, vi har inte kunnat höra hans åsikt eller hans version helt enkelt.
1: Mm. Ja, en riktig soppa är det, men en väldigt gripande lyssning är det. Krimpodden Tinderläkaren av Anvi Garberg, så finns nu på arenan.

Klockan är 14 och det blir nyheter med mig, Sara Torvalds, god eftermiddag. Vi börjar med en finlandssvensk kulturnyhet. Skådespelaren Elmer Bäck har valts till ny chef för Unga Teatern. Skolteaterföreningen som driver Unga Teatern uppger att man valde 44-åriga Bäck bland sammanlagt 25 sökande på grund av hans tankar om hur man kan engagera unga. Elmer Bäck tillträder som teaterchef i början av nästa år och efterträder då Matti Raita. I höst kan man se Bäck på Esbo-teaterscen tillsammans med Alma Pöysti i pjäsen Rakaistavaisten kuoro. Han har tidigare gjort flera teaterroller och som medverkat i ett stort antal filmer och tv-serier. Vi fortsätter inrikes. Helsingfors förvaltningsdomstol förkastar de västnyländska kommunernas besvär om stängningen av Lojo BB. Domstolen anser inte att HVS styrelse gjorde fel då de fattade beslutet att stänga Lojo BB. Kommunernas motiveringar, bland annat om jäv och språkliga rättigheter, anses inte hålla. Förlossningsavdelningen stängde i november i fjol. Piloten i gårdagens flygolycka i Kannonkoski i mellersta Finland har avlidit. Det meddelar polisen. Det var lite före 9 igår kväll som ett sportplan störtade i skogen efter att ha lyft från ett hobbyflygfält. Piloten fördes till sjukhus men har alltså avlidit av sina skador. Olycksutredningscentralen utreder vad som hände. Så utrikes. I Norge har kungahuset idag meddelat att kronprinsessan Mette Marit har placerats i kö för lungtransplantation. Hon fick diagnosen lungfibros för 8 år sedan, men nu har hennes tillstånd försämrats. Hennes läkare anser att hennes tillstånd har blivit livshotande och att hon behöver nya lungor. Operationen kommer att utföras så fort som möjligt, uppger en överläkare och lungspecialist på Rikshospitalet i Oslo. Men någon förtur i operationskön får hon inte på grund av sin kungliga titel. Enligt stiftelsen Organdonation fanns det förra veckan 8 personer på den norska väntelistan för nya lungor. Och vi fortsätter med kungligheter. I Storbritannien är nämligen både tidigare prins Andrew och hans lillebror prins Edward i blåsväder. Det har visat sig att båda två har gjort pengar på att hyra ut kunglig egendom i andra hand, samtidigt som de själva har betalat en symbolisk hyra. Enligt Storbritanniens nationella revisionsmyndighet har Andrew Mountbatten-Windsor hyrt ut 3 stugor vid Royal Lodge i Windsor, där han tidigare bodde, delvis till utomstående personer och delvis till sin egen personal. Kung Charles yngsta bror, prins Edward, har i sin tur hyrt ut ett stallkomplex vid godset Bagshot Park, där han bor. Men i hans hyresavtal med kronan står det uttryckligen att han har rätt att hyra ut i andra hand. Ex-prinsen Andrew blev av med sin kungliga titel efter avslöjanden om hans nära kopplingar till den avlidne sexförbrytaren Jeffrey Epstein. Mer nyheter blir det längs med

0: Josefin Sirén, alltid på väg, hör du här i Ylvega. Klockan är 6:07 över 2. Det är fredag eftermiddag. Hanna Norren heter jag. Och den här tiden på fredag eftermiddag så brukar vi ta en liten titt på bioutbudet. Och redan i onsdag så tjuvstartar vi lite i och med att en ny version av ingenting mindre än He-Man fick sin premiär. Men idag ska vi fokusera på lite andra grejer och med mig har jag nu Cornelia Berg från Kulturredaktionen och vi ska prata om en ny typ av skräckfilm som tydligen sopar golvet med hela skräckfilmsgenren. Vad är det, Cornelia, riktigt som har hänt?
1: Ja, det vi ser nu är lite av en ny trend i Hollywood. Och det handlar alltså om det att Hollywood har ju trott att unga har slutat bry sig om film, att vi har slutat gå på bio. Men nu ser vi att när YouTube-kärnor levererar ny kreativ skräck så visar Generation Z att de visst vill gå på bio. Mm. Och det här handlar alltså om skräckfilmerna Backrooms och Obsession. Och de bevisar just det här att unga fyller nog salongerna så länge den här berättelsen överraskar.
0: Ja, jag måste ju säga, jag tittar ju inte på skräckfilm för jag är så lättskrämd och jag är ganska mörkrädd av mig och nu idag då jag visste att vi skulle prata om de här två så jag brukar ju alltid bara titta på trailers för att vi får, det är bara ni fint folk, kritiker som får titta på dem i förhand, men så frågar min kollega här Nicky Aldén som är också en stor vän av film att, så här, att vågar jag titta på de här trailersen till de här skräckfilmerna eller kan jag sova i natt då? Och så var han så här att jo, du kan nog se på dem. Och sen när jag tittar på dem så var jag sådär att jag fick lite tungt att andas, fick jag, men det var ju inte liksom blod och monster och slem och sånt här, utan det var ju någonting helt annat, speciellt den här första Backroom så var ju väldigt klinisk på något vis. Berätta lite om den här nya stilen, Cornelia.
1: No, det är definitivt så att i de här filmerna så är mer den här ångesten starkare än den här klassiska skräcken just som du pratar om. Och blod och splatter har lite spelat ut sin roll. De finns nog med där, men det är egentligen mer den här skräcken som pågår i våra egna hjärnor som står i fokus. Och till exempel då i den här Backroom som du nämnde så det handlar alltså om sådana här oändliga liminala rum, alltså labyrinter, som blev ett internetfenomen för alltså flera år sedan och har spridit sig på olika forum. Och det är alltså YouTube-kärnan Kane Parsons som har gjort en miniserie om det här på sin YouTube-kanal. Och han är bara 20 år. Men alltså, det handlar alltså om sådana här ödsliga kontormiljöer som är helt oändliga. Det låter kanske lite konstigt när man tänker på det, men sen just när man ser trailern så förstår man liksom just att vad det här handlar om, att det faktiskt är väldigt så här mardrömslikt.
0: Mm. Det som jag tycker är intressant här just då, som du nämnde där är att det här är alltså ett YouTube-fenomen som har hittat till bioduken. Och blott 20 år gamla då, Kane Parsons, så alltså är hjärnan bakom det här och har fått med sig ganska tunga namn ändå från skådespelarvärlden som ju säkert ger också den här filmen lite mer cred om vi nu talar om Backrooms.
1: Ja, absolut. Det ger ju en tyngd. Vi har Eofor som tidigare är Oscars nominerad för 12 Years a Slave och sen har vi Reinsve från Norge som vann i Cannes för världens värsta människa och har varit Oscars nominerad nu också för Sentimental Value. Så de ger ju verkligen en tyngd till det här konceptet och vi ser faktiskt också den finländska skådespelaren Krista Kosonen i den här filmen som spela mamman då till Reinsves karaktär. Och ja, alltså det här är superspännande koncept, just det här att man plockar YouTubers att göra långfilm och att de har sån här fungerande koncept. Jag menar, den här filmen Backrooms så hade en produktionsbudget på cirka 10 miljoner dollar och den har redan alltså dragit in 81 miljoner dollar under sin öppningshelg.
0: Under sin öppningshelg?
1: Ja, så den har ju som blivit så det här produktionsbolaget A24 då, som har producerat den, så det här har ju blivit deras mest framgångsrika premiärhelg någonsin.
0: Ja, det är säkert för vem som helst så är det där börjat tävla om de bästa helgerna någonsin.
1: Ja, alltså det är faktiskt helt sjukt och den här framgången så gör också den här Parsons, den här unga regissören då till den yngsta regissören i historien som har toppat biolistan.
0: Ja, otroligt häftigt alltså. Det är nya vindar som blåser nu och det finns en annan skräckfilm som också spelas just nu som också är gjord av en YouTube profil.
1: Ja.
0: Berätta.
1: Ja, här har vi då filmen Obsession, och jag pratade faktiskt med Nicke om det här tidigare i veckan, och han sa att det här är liksom hans personliga favorit för hela året hittills.
0: Mm.
1: Och det här, den här filmen är också en sån här psykologisk mardröm som handlar om att en hopplös romantiker, så han längtar efter sin drömtjej och han vill ha henne till vilket pris som helst. Och sen får han liksom en önskan, en sån här one wish willow. Och där så önskar han sig då att den här tjejen som han är kär i ska älska honom mer än någonting annat. Och det här går då i uppfyllelse, och det här utvecklas till ett väldigt mörkt, ångestfyllt drama, skräckfilm om just det här att vara besatt av någon.
0: Mm.
1: Och det
0: är ju, jag tänker att det här är, jag tycker också att det här upplägget var speciellt, eftersom det är en man som är den här hopplösa romantiken, och sen den här som blir besatt och den här farliga är alltså en ung kvinna.
1: Ja, alltså det här fenomenet tycker jag att är överlag liksom också på en samhällelig nivå intressant, för att jag tycker man ofta hör just också om flickvänner som är ganska kontrollerande av deras pojkvänner. Ofta hör man just det här tvärtom, men också det här att kvinnor faktiskt kan också bli ganska besatta och begränsa sin partner, som man ser här i den här filmen. Så på ett sätt känns det som att det är lite som en bild av samtiden också, men på ett väldigt extremt sätt.
0: Ja, och det här har också varit en stor succé. Spela in, vad var det, nästan 150 miljoner dollar på några veckor.
1: Ja, alltså efter tre helger så 148 miljoner dollar globalt. Och den här filmen hade alltså en budget på 1 miljon. Förstår du, alltså det här är ju som helt, det är helt galet.
0: En filmbudget på 1 miljon.
1: Ja, och alltså 148 miljoner in.
0: Oj, oj. Ja, jag tror att den här YouTube-filen, 26-åriga Curry Barker, inte behöver fundera på vad han ska sätta på smörgåsen nästa vecka.
1: Jag tror att han kan lägga på lite finost.
0: Ja, kanske dyrost. Det är nog så.
1: Exakt.
0: Men har du, Cornelia, det här säger ju någonting om någon typ av skifte inom skräckfilm, tänker jag.
1: Ja, absolut. Alltså det är ju nog en ny typ av skapande också, att man satsar på sån här unga, talangfulla profiler. Och jag tycker det är det som A24 och Focus Feature, de här produktionsbolagen, gör bra. Att de inte, för att om man tänker på Hollywood, så folk är lite tröttna på de här nostalgiska upprepningarna och uppföljarna och sådär. Så jag känner att det här är någonting fräscht, och det märks också i publiksiffrorna att de här unga tar sig nu till biograferna faktiskt.
0: Mm. Säger Cornelia Berg från Kulturredaktionen. Man kan läsa mer om de här bägge filmerna och om den här nya tiden inom skräckfilmen på svenska.yle.fi. Alldeles strax så kommer vi att få sällskap av Silja från Kulturredaktionen, även hon, och då ska vi prata om någonting helt annat. Så för att lite skaka oss av oss det här skräckfilmskänslan, så tycker jag att vi skulle kunna ta lite Stackarbo

0: Så, det var One Night in Bangkok och Stakka Bos, Here We Go, där man hör ett tvärflöjtssolo. Nu ska vi då fortsätta med filmsnacket och Cornelia har gett plats för dig, Silja Sahlgren Fodstad. Välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Hör du, från innovativ skräckfilm så ska vi nu gå vidare till säkert den totala motsatsen, nämligen franskt mys.
1: Det stämmer ju.
0: Och ibland så brukar det dyka upp sådana här jubileum av filmer, och det gör det den här helgen också i form av en film som jag faktiskt inte har sett sedan den kom ut, så jag minns inte så mycket om den, men den hade en sån här affisch som var grön och sen så var det en vacker fransyska med pannlugg och page och så stod det Amélie på den. Mm. Den är så kännspak, den här affischen, att jag tror att många minns den då man fast tittar igenom sin streamingtjänst eller någonting sånt. Men Amélie-filmen fyller 25 år.
1: Ja, alltså det är det som är det skrämmande. Man inser hur jättesnabbt tiden går. Jag är precis som du, jag har inte heller sett filmen sen den kom. Och jag känner väl lite nu sådär att kanske man borde ge den en chans på nytt, för jag såg en helt ljuvlig analys av den på en sån här YouTube-kanal som heter Big Film Lab, där man analyserar, man placerar in den i sitt tidsperspektiv och konstatera att den kom i en så här perfekt nisch i en tid när vi hade jättemycket ganska såna desillusionerade och mörka, dystra filmer som bara utannonserade världens undergång och hur alla människor mådde dåligt. Alltså det var den här tidsperioden när The Matrix kom och Fight Club och såna här filmer. Och det här var då totala motsatsen. För det här är en sån här feel-good-film om en ung flicka som bara vill göra gott här i världen. Och sen hade den en sån här färgskala som också var som en, det var som en karamell hela filmen. Mm. Och den blev en sån här jättestor succé då och var väldigt länge den franskspråkiga film som hade mest framgång i världen. Den nominerades det året till 5 Oscar-statuetter också, så den på något sätt trängde igenom den där vallen som ofta finns när det gäller filmer som inte på engelska, om man tänker i ett amerikanskt perspektiv. Mm. Och jag menar, det var den filmen som gjorde att Audrey Tautou blev en sån här en jättestjärna internationellt, och sen kom hon ju att spela huvudrollen i Da Vinci-koden och sånt här, och hon har spelat Coco Chanel och hon är en sån här nu på god finlandssvenska kestosuosikki när det gäller att välja skådespelare som inte är amerikanska.
0: Mm, så den här visas nu då på vissa biografer nu då visas, för att fira det här?
1: Den visas på vissa biografer. Jag kan ju passa på redan nu också att puffa för det att jag håller just nu på och klipper inför sommaren en serie där vi ska lyfta fram olika filmer som firar jubileum i år. Alltså det är jättemånga klassiker som fyller 30, 40 och 50 och då 25. Jag har ju för sig nu skippat de som fyller 25, det är alla som är 30, 40 och 50 och så vidare. Så att det här med jubilerande filmer som går upp på bio, det är också en sak som har blivit allt mer populärt.
0: Mm. Och ny fransk film så blir det också på biograferna den här helgen. Både du och jag, Silja, är ju vänner av musikaler. Mm. Och nu är det fråga om en fransk musikal. Jag såg på trailern och till och med i min bok så verkar det här lite väl smörigt. Och då är det ganska smörigt. Jag har ganska hög tolerans för smör.
1: Ja, alltså jag vet inte om jag ska säga att det är smör. Jag vet inte vad det är som gör att den är lite speciell. Den här filmen heter Partir un jour, som betyder ungefär lämna en dag, eller åk en dag, eller resa en dag. Leave one day har man döpt den till på engelska. Och som en koppling till Amélie så kan man konstatera att regissören heter Amélie Bonin. Och det här är en film som var aktuell i Cannes i fjol. Och jag läste just det, alltså en recension av den av en brittisk recensent som jag gärna läser, Peter Bradshaw, som brukar vara ganska snäll, men han gav den en stjärna och tyckte att det här var ungefär, det var inte ens värt namnet kalkon.
0: Okay.
1: Då är det illa ställt. Ja. Jag tyckte inte att det var så farligt, men alltså det är en film som handlar om en kvinnlig toppchef. Hon har alltså vunnit i denna masterchef som då återvänder hem till sin hemby på landsbygden där hennes föräldrar driver ett sånt här motell som du kanske inte är så där cuisine inriktat direkt, men hon behöver komma hem för att hennes pappa har blivit sjuk, och sen återförenas hon då med människor från sitt förflutna, bland annat då en ex pojkvän som hon då träffar på nytt i den här världen. Och det handlar förstås om det här att, att komma från storstaden i Paris och jobba med sån här fin mat jämfört

0: med att komma hem till landsbygden och på något sätt möta det klientelet där och hur man förhåller sig. Och så ska man fundera på att vilket liv vill man nu egentligen själv ha. Och jag tänkte när du talar om det här med musikalaspekten, så är det på det sättet en lite annorlunda musikal, att den är sådär, man pratar större delen av filmen, men sen mitt i allt brister man ut i sång. Och ingen kan egentligen sjunga så det är jättebra. Och de här sångnumren är lite speciella. Och jag tänkte vi kan ta ett klipp ur trailern där vi hör lite av både och. Lite dialog där dottern bland annat säger att hon är så utled på sin pappa som hela tiden är i protest. Och mamman instämmer att jo, men jag är också ganska utled. Och sen kommer det en sån här sångtrudel ut där olika människor sjunger.
1: Acharné mourir ici, dans cette cuisine?
2: T'as qu'à rester nous aider.
1: Mais j'ai une vie, putain, papa.
2: Oh bah ça, on avait bien compris, hein.
1: Je sais pas comment tu fais, parce que moi, je le trouve particulièrement insupportable.
3: Mais moi aussi, je le trouve insupportable.
4: Qui dit crise?
5: Dit monde, dit famine, dit tiramine.
4: Qui dit amour?
5: Dit les gosses, dit toujours et dit divorce.
4: Alors on danse.
6: Ja, inte helt övertygad.
0: Nej, alltså jag måste säga att jag skulle inte ge den en stjärna, det skulle jag faktiskt inte göra. Det som, dels kanske man är lite svältfödd på att se filmer som inte är på engelska, jag blir alltid glad när det kommer någonting franskt eller tyskt eller polskt eller vad som helst som är någonting annat, så det ger redan i sig poäng. Men sen tyckte jag om, det som jag faktiskt gillar, jo, det är mycket som är smörigt i den och så här, och den här musiken, det här kommer inte att vara en film vi tar upp om vi ska ha någon musikalkväll igen, för den kvalar liksom inte in på den listan. Men det jag ändå kunde tycka lite om var det att det är inte så självskrivet att slutuppgörelsen eller lösningen för den här kvinnan som kommer till sin hembygd, att det är så självklart. Och här finns ett melankoliskt stråk emellanåt som på något sätt, därför heter det säkert Partir un jour, det här att ibland kanske du måste lämna det förflutna bakom dig, att du kan ha en nostalgikick och falla tillbaka i något gammalt mönster och tycka att ja, med livet ska ha varit så himla mycket finare om det hade blivit så här, och hur var det nu med den där pojkvännen när man var 17 år, att kanske det skulle ha varit kiva så, men den har inte liksom det där automatiska svaret på den frågan, och det kan jag tycka att det är lite fint, att den har kanske ett annat perspektiv. Men i övrigt så jo, det här är en lite kornig kombination av kärleksfilm och drama och musikal.
6: Men det kanske ibland så är det just det vad man behöver, speciellt i dessa tider.
0: Jo,
6: vet du, allting, alltså kanske man behöver lite smörig fransk musikal för att komma igenom dagen.
0: Jo, absolut. Och jag menar, här finns ju för den, i och för sig Peter Bradshaw i sin kritik var inte nådig heller mot den här aspekten av mat, men det är klart att människor som är jätteintresserade av sådana här program som Masterchef och sånt här, så jag menar det här när man tillreder mat och relationen till mat, det är klart, det är också en sån här fransk kliché på något sätt som man bejakar här, men gillar man det så ger det ju också någonting, och sen är det ju vackra miljöer och charmiga människor och sådär, men det beror lite på vilka humör man är på.
6: Redan i onsdag så fick ju ännu en film premiär. Då var du inne här och berättade om det, men för den som har missat nu då att He-Man har gjort sin ny tappning, kan du helt kort bara berätta, är det här någonting att ha?
0: Alltså, jag skrev en text om den här i veckan, den hade alltså premiär i onsdags, och jag har då fått bland annat en kommentar kring det här, just att antagligen så är målpubliken män i 40-årsåldern som har någon nostalgitripp som de ska slänga sig ut på. Det kan jag kanske instämma på det sättet, jag märkte att jag var den enda kvinnliga representanten på pressvisningen, så där kanske inte riktigt tänkt ens för mig. Men alltså, det här är då en ny version av Masters of the Universe som gjordes som en långfilm 1987 med Dolph Lundgren i rollen som He-Man, som är alltså verkligen den här ultimata macho-hjälten i kubik. Det som kanske är lite dilemma idag är det att sen 1987 så har vi ju fått så många olika sådana här franchises som lite bygger på samma idé, främmande världar och hjältar. Jag menar, hela Marvel-universet är fullt av den här typen av hjältar. Att det är svårt att hitta något nytt, och det man nu har försökt kanske är lite att att ge det ett så här humoristiskt skimmer, den här macho-myten. Men samtidigt så tycker jag att man lyckas inte riktigt med det heller. Att man försöker sätta sig på båda stolarna. Man ska lite ironisera och driva med den där gamla bilden av mannen som löser allt med stora muskler. Men samtidigt så kan man inte riktigt låta bli att bejaka det. Och då blir det lite ofrivilligt kanske komiskt på det sättet.
6: Mm.
0: Men jag kan tänka mig att alla som har älskat de här tv-serierna, alltså det finns ju nu en nyare variant också på Netflix i serieformat, men det gjordes ju också från början då en sån här tecknad serie på 80-talet som jag vet att många har refererat till. Så det här är nog kanske också lite sådär en film för den som absolut vill ut på en nostalgitrip, men jag måste säga personligen så tyckte jag, nej, nu då, jag hade aldrig sett den här filmen från 87 tidigare, men jag tyckte ändå att den var lite charmigare än den här.
6: Så säger Silja Salgren Fordstad, tack till dig för den analysen. Mera om He-Man och de här nya skräckfilmerna och sånt, så kan man förstås också läsa på svenska.yle.fi/kultur.

0: Älskar du att läsa?
1: Såna här böcker, de känns lite tunga och tryckkokaraktiga i början, men om man klarar sig igenom den så lämnar det kvar länge igen.
0: Och vill gärna prata om det du läst tillsammans med andra.
2: Det här kan man ju sträckläsa på en sittning och det var precis så som det gick för mig.
0: Kanske du vill vara med i läsarjuryn till Svenska Yles litteraturpris 2026.
3: Kom ihåg var ni hörde det första gången.
0: Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Mer info hittar du på svenska.yle.fi.

0: Veronica Maggio, 17 år. Hör här i Vegard och klockan är 2:25 den här fredags eftermiddagen. Hanna Norren är här. Med det ända fram till klockan 4 idag. Och nu så ska vi prata lite om pengar. Och hur man väljer att förvalta sina surt förvärvade stålar. Visserligen så är det ju svåra tider och det är inte alla som har några pengar som blir över i slutet av månaden som man kan spara på. Men ifall det är så att man nu kanske ändå lyckas knipa någon tia här för att stoppa undan för tider längre fram, så finns det lite olika sätt att göra det här på ett smart sätt så att man kan få så mycket i retur som möjligt. Finländarna har överlag blivit ett investerande folk. Det här visar en färsk undersökning från Aalto-universitetet. Nästan hälften av de finländska hushållen investerar i aktier eller fonder. Och vi frågar Svenne Holmström som är ordförande för Finlands aktiesparare vad han tycker om den här utvecklingen och bad förstås honom också om lite investeringstips.
1: Det är bra att vi får bredd, men ännu också så är summorna så pass små att den där ekonomiska inverkan på det dagliga livet är ju ännu i det här skedet begränsad. Men definitivt det som är bra är att riktningen är ju helt utmärkt. Det pratas mer och mer om placerande, det är mera i sociala medier, det är mera också i mainstream media. Vi tittar på vanliga tidningar, vanliga program överhuvudtaget. Placerande lyfts allt mera upp som en mer eller mindre naturlig del av livet. Och det tycker jag att det är väldigt positivt. Så att det här var en bra nyhet.
2: Mm. Det var också många läsare som i kommentarerna kring den här artikeln så de uttryckte en del oro just om placeringar. Alltså en del pekar på det här med AI-bubblan som det har talats om och höga börsvärderingar och geopolitiska risker. Och vissa menar liksom att det är det sämsta tillfället nu att börja investera på länge. Hur ser du på det?
1: Sparar du månatligen har de här återkommande kriserna absolut ingen betydelse. Ibland är det lite dyrare, ibland är det lite billigare, men tittar vi fast på 15-20 års historia så vi hittar hela tiden nya höjder. Så jag skulle inte lägga så himmelens mycket fokus på att det just nu råkar vara lite dyrare. Jo, det är klart, de måste agda dörr och du får 100 000 att placera idag och du överväger att lägga allting direkt på en gång in i ett börsindex, så då har det definitivt betydelse. Men så där, för de flesta så det är ju inte situationen. Så jag är inte minsta orolig för att de här värderingarna kommer att gå. Det är ganska sannolikt att det kommer någon större korrigering här så småningom. Vi har ändå haft en ganska bra kursuppgång och värderingarna är som du sa lite ansträngda. Men nedgångar hör också till placerande. Det är mycket typiskt. 70% av åren stiger vi, 30% sjunker vi och det är helt normalt. Så jag är inte minsta orolig.
2: Men om vi hoppar in då lite på det här tankeexperimentet som jag har funderat på, att om man nu är intresserad av att börja spara eller utöka sitt sparande, om vi skulle försöka identifiera liksom tre såna här olika nivåer här, vad skulle du säga om vi börjar smått och liksom rör oss uppåt? Var börjar det skilja sig i hur man ska tänka rent strategiskt?
1: Nå, om vi börjar till exempel med en riktigt liten summa, vi säger 20 euro i månaden, att det är det du har, så då är det ju som så att de här fonderna har ju 10 eller 20, 15 euros minimisumma per månad, så då är det ju svårt att börja diversifiera på flera olika fonder rent för att pengen kommer emot. Tänker vi också på direkt aktiesparande, så till exempel Kones aktie kostar ju kring 50 euro, så har du 20 euro, så inte kan du spara med 20 euro in i Kones aktie. Så bolag med ett högt enhetspris och likadant också med såna här börsnoterade fonder som kallas för ETF, så de kan också kosta just sån här tiotals euro, så det kan hända att den där summan då begränsar möjligheten att köpa vissa produkter. Men för att få den här diversifieringen i skick så då är det ju bra att börja med indexfonder. Det är ganska stilenkelt sätt och det är kostnadseffektivt, kostar ingenting att lägga in, kostar inget att ta ut pengar och under 0,4% att äga per år, så det är ett ganska bra sätt att komma igång. Alltså, speciellt just det här att man köper regelbundet, så det är en väldigt viktig grej, för att i början så har inte avkastningen egentligen så stor betydelse, utan det är först senare, 5, 10, 15 år senare, som det där riktigt roliga börjar, när kapitalet har växt, för då börjar också förmögenheten öka på ett helt annat sätt via de här värdeförändringarna. Så det tycker jag att det är ganska viktigt att komma ihåg. Sen när vi tänker att summorna blir lite större, om du har till exempel en tusenlapp eller en 5 000 euro att investera idag, så då har vi ju på aktiesidan har vi ju möjlighet att köpa egentligen vilket börsbolag som helst i Finland. Det är inga problem. Med direktaktiesparande ska man lite kolla att man väljer rätt förmedlare, för att det får inte vara som så att ett enskilt uppdrag kostar 10 euro. Indexfonder kan du börja plocka in flera olika. Du kan stå på många olika ben från första början och behöver inte tänka så himmelens mycket på olika minimisummor. Och sakta men också byggs den här portföljen upp på ett väldigt, väldigt välbalanserat sätt. Så med en aning större summa så möjliggör det flera produkter. Men sen om den där rika fastan dör i USA och du får en 500 000 i famnen, så då öppnar sig igen helt andra möjligheter. Då pratar vi om eventuella private banking-tjänster, det vill säga det att du har en bankir som hjälper dig hålla den här portföljen i skick och hjälper dig att förvalta medlen, eller kanske till och med erbjuder sig att förvalta dem för din del. Då betalar man ju någonting för det. Det här är ju inte gratis, det är ju en tjänst när någon annan tar hand om din förmögenhet. Och det kan ju vara ganska bekvämt i och för sig, fastän det kostar, för alla är ju inte intresserade av att köta sina egna placeringar, framförallt om man inte är van med sådär stora summor. Och sen när vi pratar större summor, så det öppnar sig också andra möjligheter, som till exempel icke-noterade bolag, alltså så kallade private equity-fonder. Där är ofta täckningsprovisionen, alltså minimitäckningssummorna kring 100 000 euro. Så det kräver ju en hel del, för det kan ju inte vara enda placeringen, och det är så kallade illikvida objekt, alltså medel som inte får ut sådär himmelens lätt inte, om du vill bli av med dem. Så de möjligheterna kommer. Det kommer också möjlighet att köpa bostadsfonder, skogsfonder, markfonder, sådana här väldigt speciella grejer, olika typer av strukturerade produkter och sånt här. Alltså om vi generaliserar, så produktutbudet och de möjligheterna som dyker upp blir enormt större ju mera pengar du har att lägga. Alltså när jag började så var jag en ung man, och unga män är ju inte särskilt kända för att ha gott om tålamod. Och att komma över den där barriären, så det är nog någonting som man får jobba med sig själv med. Alltså att du har så bråttom att bli miljonär, du har så bråttom att skapa stora summor, du har så bråttom att få fina vinster, att du börjar liksom med aktiv handel, du köper och säljer en hel massa. Men sen de facto när man går igenom sina egna affärer, att men hade varit värt det? Var det bra att jag sålde allt som jag har sålt längs med vägen? Och jag har sålt över 1 000 gånger, så jag har koll på vad allt jag har sålt. Och man kan nästan säga att majoriteten av allt vad jag någon gång har sålt har varit riktigt onödigt. Kanske 5% av vad jag har sålt har skulle kunna lämna var riktigt bra. Men resten skulle man bra kunna lämna ogjort. Och förmögenheten jobbar nog där i bakgrunden, fast man inte hela tiden fattar beslut. Att jag tror nog att där som jag som placerare har utvecklats överlägset mest är just tålamodet.
0: Ja, det behöver man tydligen om man vill investera klokt. Vi hörde här Svenne Holmström som är ordförande för Finlands aktiesparare, och det var Kalle Falund som hade träffat honom.

Anderson Paak, Make It Better. Jag minns, jag såg faktiskt Anderson Paak live en gång och då visste jag inte alls vem det här var. Men han var faktiskt sån här uppvärmningsartist för Bruno Mars. Då Bruno Mars spelade i Helsingfors arenan för 10 år sedan, vågar jag påstå. Ungefär att det är just nu och sen och... kan inte prata mer. Men 10 år sedan ungefär som jag såg Anderson Paak, och det som var kul med honom är att han är helt fantastisk trummis också. Alltså han trummar väl mest av sitt lilla set där före Bruno Mars steg upp på scenen. Så en helt otrolig musiker är han, den gode Anderson Paak.

0: Yle Vega.
1: Släpp allt vad du har för händerna, lämna din man och lyssna på senaste politiken. Jenna, vad tar du upp i det?
2: Oppositionen har ju varit ledsna för att den politiska diskussionen på sistone mest har handlat om kepsar och salmer. Och vi kan inte hjälpa det, vi kommer följa i samma fotspår.
1: Sofia.
3: Kepskarnevalen börjar ju alltså på de grönas partimöte i Åbo där jag har varit.
1: Carmela.
4: Nå, sossan hade fortfarande ingen keps, men det är en tidsfråga.
1: Jenna MT, Sofia Kajander, Karamera Valder och jag, Joakim Runt, väntar på dig på arenan under rubriken Politiken eller i Yle Vega lördag klockan 3.

var det mysigt. Jungle med Carry On. Hör det här i Vega. Klockan börjar gå mot 3 ungefär. Vi ska ta och fortsätta med en av de mest älskade artisterna det här årtusendet, Ed Sheeran.

0: ja, nu är det dags att rensa lite i relationspoddens inkorg och vi ska ta tag i några blandade dilemman.
1: Hur hanterar man en alltför ihärdig kompis? Hur orkar man med ett barn som alltid tycker att glaset är halvtomt? Och vad ska man göra när en vän har blivit helt besatt av AI?
0: Svar på det här får du i Norren av Frans nu på lördag här i Vega 17.05 och när du vill på arenan.

Erik Sjöholm här tillsammans med Emil Nordström. Fri som en fågel heter den här glada trudelutten som vi hör här i fredag eftermiddag på Vega. Klockan är 3, det är dags för en nyhetsuppdatering.

Både Frankrike och EU stöder initiativet om att presidenterna Vladimir Zelensky, Ukraina och Vladimir Putin, Ryssland ska träffas. Zelensky föreslog ett sådant möte i det öppna brevet som han nyligen skickade till Putin. Enligt Frankrikes president Emmanuel Macron är tidpunkten nu den rätta för att öppna en dialog med Ryssland. I Rumänien har en sjödrönare exploderat i hamnstaden Constanta. Ukrainska marinen uppger att de tappade kontrollen över en sjödrönare som tog kurs mot Rumänien. Marinen tillägger att det varnade Rumänien för det skedda och att det var Ryssland som blockerade kontrollen över drönaren. Rumänien har utsatts för flera incidenter under Ukraina-kriget. En av de allvarligaste var förra veckan när en rysk drönare slog ned i ett flervåningshus. I USA röstar representanthuset för ett lagförslag som ger ytterligare stöd till Ukraina och samtidigt inför nya sanktioner mot Ryssland. Förslaget röstades igenom med 226 röster för och 195 röster emot. Omröstningen kan tolkas som att allt fler republikaner i kongressen är mer skeptiska till Donald Trumps utrikespolitik. President Donald Trump ställer in konserterna som skulle arrangeras med anledning av USAs 250-årsfirande. Orsaken är att de flesta av artisterna backade efter att det blev klart att tillställningen handlar om politik och Trump. Istället har presidenten utannonserat en tillställning som han kallar för världens mest storslagna. Där uppträder presidenten tillsammans med countrysångaren Lee Greenwood och arméns kör. Och till Finland, piloten i gårdagens flygolycka i Kannonkoski i mellersta Finland har avlidit, det meddelar polisen. Igår kväll störtade ett mindre flygplan i skogen. Piloten fördes till sjukhus och avled där av sina skador. Olycksutredningscentralen utreder händelsen. Helsingfors förvaltningsdomstol förkastar de västnyländska kommunernas besvär om stängningen av Lojo BB. Domstolen anser att HUS styrelse inte gjorde något fel då de fattade stängningsbeslutet. Kommunernas motiveringar, bland annat om jäv och språkliga rättigheter, anses inte hålla. Förlossningsavdelningen stängde i november i fjol. Det var nyheterna med Peter Petrelius.

0: Salig Liam Payne här tillsammans med Rita Ora. Låten heter For You. Klockan är nu 3:07. Hanna Norren heter jag. Och med mig här nu också från kulturredaktionen Marit Lindqvist. Hej Marit.
1: Hejsan, hejsan.
0: Hör du dig så brukar vi ju vanligtvis höra i litteratursammanhang. Och det faller även den här dagen. För nu är det inte bara du som ska läsa och kritisera. Utan nu är det egentligen vem som helst som är välkommen. Berätta.
1: Ja, alltså vi har ju ordnat Svenska Yles litteraturpris nu här de senaste 4 åren har vi ordnat det som en läsarjurydiskussion. Och det har visat sig att det har varit ganska roligt, det har varit spännande, det har varit givande både för mig och för de som har deltagit i den här läsarjuryn. Och nu efterlyser vi alltså en läsarjury för årets litteraturpris. Och då efterlyser vi 4 ivriga och pratglada läsare i olika åldrar från olika delar av Svensk Finland som tillsammans vänder och vrider på de verk som vi nominerar till det här priset. Och då gäller det alltså årets finlandssvenska skönlitterära utgivning. Och ur den så väljer vi 5 verk. Det kan vara en poesisamling, det kan vara novellsamling, det kan vara romaner eller kanske essäer, det vet vi inte riktigt ännu.
0: Mm. Vem är det som väljer det då? Är det du? En väldigt eller
1: det
0: eller
1: är vem? Kulturredaktionen okay. som väljer de här 5 verken.
0: Just det, ja. Du har ju Marit jobbat med det här i flera år, så vad tycker du att det liksom, vad är det som är speciellt med den här läsarjuryn som består av just vanligt folk?
1: Alltså jag tycker det har varit så himla spännande att möta de här människorna, och man kommer ju till bordet med sina egna erfarenheter, med sina egna läsupplevelser, egna läspreferenser.

0: gränser, olika erfarenheter, och så är det alltid så att man fyller i varandras läsning på olika sätt, och man kan bli jätteförvånad över hur någon har läst något verk till exempel. Aha, jag kan stå här med häpnadens finger i förvåningens mun och tänka att ja, så kan man läsa det och tolka det på det här sättet. Vad spännande.
1: Mm.
0: Och för mig som, jag har aldrig riktigt haft tid att vara med i någon bokcirkel för att jag läser så mycket annars också. Men på något sätt så har den här gemenskapen känts som en läscirkel för hela Svenskfinland egentligen. För att när man läser de här fem olika verken så känns det som att vi bjuder in allmänheten också till diskussion och funderingar kring de här olika verken. Så att man kan ju också hänga med, även om man då inte skulle sitta i den här juryn, så kan man ju hänga med också som lyssnare och ta del av de här diskussionerna. Och sen gör vi också intervjuer med de nominerade författarna, och så får de också berätta lite om sin skapande process och tanken bakom det här specifika verket och så vidare.
1: Mm. Jag tänker att det här är lite som i Eurovisionen på något vis. För där hade man ju förnyat också i år med att de här juryna, så jurygrupperna som vanligtvis brukar bestå av musikkännare och ofta i en viss ålder, så hade man ändrat så att det skulle finnas, alla åldrar skulle finnas representerade lite från sådana different walks of life.
0: Ja.
1: Och det gav ju då följande resultat, nämligen det att de här 12 poängarna spriddes ut över väl 18 länder eller någonting sånt. Att det blir en väldigt stor spridning. Jag kan tänka mig att även i sådana sammanhang så funkar det på samma sätt.
0: Ja, att det är ju sen det att varje jurymedlem har en röst som de, eller ska vi säga, det är lite ett poängsystem som de också sätter poäng på de här olika verken.
1: Mm.
0: Och sen har då den läsande allmänheten har också en röst. Och vissa år så har det faktiskt varit ganska tajt. Så där att när man har räknat ihop juryns röster och allmänhetens röster, så har man fått vänta in till sista minuten så att säga, för att säga att vem kommer det här priset att gå till. Andra år har det igen varit ganska tydligt redan från början på något sätt så här. Men det är nog sant att det är spännande att se också det här att de här egna preferenserna påverkar också det här, förstås hur man röstar. Att det inte alltid är så självklart att juryn är helt enig.
1: Mm. Men vem var det som vann förra året?
0: Det var Robert Åsbacka.
1: Just det. Ja.
0: Som vann förra året i fjol.
1: Ja.
0: Och jag tycker också att en poäng med det här priset är att lyfta den finlandssvenska litteraturen också brett. Och kanske, givetvis så de verk som vi nominerar, de ska vara högstående, de ska vara högkvalitativa. Men de ska också vara verk som man kan få någonting ut av att diskutera. Och också verk som känns spännande och som på något sätt kanske är lite extra. Och framförallt så har jag märkt att en del jurymedlemmar kanske inte är så inlästa på den finlandssvenska litteraturen. Att för dem kan det också vara spännande att upptäcka nya författarskap som de inte har läst tidigare.
1: Mm.
0: Och här ser jag just Svenska Yles roll i det här sammanhanget som introduktör av den finlandssvenska litteraturen också. Att få folk att se lite bredare och också se hur mycket jättebra litteratur det skrivs på svenska i Finland. Alltså att man kan också upptäcka sådana guldkorn som man inte har känt till på det sättet. Så att där ser jag nog en jättebra nisch för oss så att säga.
1: Mm. Om man är sugen på att kanske bli en del av den här läsarjuryn då, vad krävs det av en? Behöver man vara liksom en sån här superbra läsare, eller ska man vara liksom förstå sig på allt med all möjlig typ av litteratur, eller vad vill du, Marit, ha av mig? Inte mig personligen, men liksom den som söker.
0: Man ska brinna för att läsa.
1: Ja.
0: Man ska tycka om att läsa och man ska vara ivrig. Jag har tänkt så där många gånger, har jag tänkt att jag har hört sådär när någon jurymedlem har sagt att den här lyrikboken, den var nog ganska kämpig och svår, eller att jag tycker nog inte om att läsa lyrik. Och sen när man sitter här i juryn, här i studion och diskuterar, så är de ju nästan de mest ivriga, de där som har tänkt och trott att de inte, så att säga inom citattecken, förstår sig på poesi.
1: Mm.
0: Så att i grupp så blir de här diskussionerna, de växer, summan blir större än delarna så att säga. Men det som man ska göra om man känner att man skulle vilja vara del av detta är att man ska gå in på

0: på Svenska Yles webb. Sen kan man gå till kulturfliken. Och under kulturfliken så finns där en flik som heter litteraturpriset. Och där finns en artikel som heter Vill du vara med i läsarjuryn som utser Svenska Yles litteraturpris 2026. Och senast den 16 augusti, man har lång tid på sig, senast den 16 augusti så ska man anmäla sitt intresse. Man kan skriva några rader om sig själv, om sina läsvanor, vad man tycker om att läsa och förstås vem man är, varifrån man kommer, hur gammal man är och så vidare. Man kan göra det här i textform, men man kan också skicka in ett röstmeddelande och vill man så får man också skicka in det som en videohälsning.
1: Mm.
0: Och sen då den 17 augusti så sammanträder vi och kollar vad vi får ihop för en jury i år.
1: Mm.
0: Och sen fortskrider det här arbetet och sen under hela hösten med träffar här i radiostudion och diskussioner. Och sen kulminerar det sen då i mitten av december, den 14 december så kungörs sen vinnaren av Svenska Yles litteraturpris. Och i år sänds det faktiskt på TV, på Yle 5 och också på arenan.
1: Mm. Spännande grejer, någonting för dig som är lässugen helt klart, och svenska.yle.fi är alltså adressen. Tack Marit till dig för det här.
0: Tack.

och vi ska prata om ett band som gästar Helsingfors här i veckan. Ett band som jag själv faktiskt sa första gången, tror jag det var på Provinsirock. Det var väl i slutet av 90-talet någon gång, och de har gjort väldigt många fina låtar och varit också internationellt erkända, och nu är de tillbaka, inte med ny musik men i alla fall ute på en liten turné. Och jag pratar om The Cardigans från Sverige med Nina Persson i spetsen. Lasse Grönros från vår kulturredaktion var på plats där de spelade på Allas Seapool i Helsingfors här i veckan, som sagt. Och vi ska prata lite mer om hur The Cardigans mår år 2026. Men före det är en låt som Lasse själv valde, som jag själv också är löjligt förtjust i. Det här är Communication.

0: The Cardigans med Communication, en låt som, jag menar, den framkallar någon underlig känsla i mig. Jag vet inte riktigt vad det är, för jag har lyssnat på den här då den kom för mycket och angst över någonting som jag inte längre minns. Men i alla fall, den framkallar ett sådant känslomässigt minne. Och du, Lasse Grönros, som var på The Cardigans spelning här i veckan, du skrev också i din recension att The Cardigans är din emotionella portal till en bekymmerslös tid. Säkert också ett band som för dig framkallar många minnen.
1: No, jag skriver ju sådant bara för att låta smart.
0: Ja.
1: Vi kan ju säga det så här, helt ärligt. Massa dibadabba i de där texterna. Men det hävdar jag att Long Gone Before Daylight-albumet, som den här låten och många andra klassiker som också finns på Yle Vegas spellista. Den här låten finns inte på vår spellista, men många andra finns. Så jag hävdar att den här skivan från 2003 är det bästa poprock-albumet under hela 2000-talet.
0: Mm. För den är, det är stora ord.
1: Ja, du kan ta vad som helst för låt därifrån och alla är superbra. Det syntes också i den där konserten sett lista i förrgård på Allas Seapool i Helsingfors. Att, skulle det ha varit 6 låtar, tror jag till och med, utav 17 som de spelar just från den här skivan.
0: Mm.
1: Men det tidiga Cardigans är också bra. Jag har liksom du sett dem i tiderna då när de var ännu aktiva och gjorde skivor. Provinsrock och nu har varit på olika Tavastia, var de ett par gånger då. De var på någonting som eventuellt var Club Extrem, eller så var det bara en egen spelning och Radio Extrem var på plats då när den här Long Gone Before Daylight kom ut. Jag har åtminstone autografer på mina CD-konvolut där hemma.
0: Ja.
1: Men de har ju liksom lite som tre perioder i sin karriär. De har inte gjort så jättemånga skivor. De gjorde 6 album mellan 1994 och 2005. Och de där två första, Emmerdale 1994 och Life 1995, är sån här ganska jatsig hipsterpop.
0: Mm.
1: Väldigt lounge musik. Superbra sådan. Speciellt Emmerdale, Sick and Tired och Rise and Shine. Den spelar de också på keikan. Så de spelar lite från den riktigt gamla. Sen har vi First Band on the Moon och Gran Turismo. Och de är lite rockigare sen de skivorna. Losing My Favorite Game var sista låten på konserten. Och den var ju också en stor hit. Och sen
0: ja.
1: Love Fool är ju en sån där, när nu Nina Persson sjöng så där väldigt flickigt och hade en sån tunn röst. Men alltså på ett bra sätt.
0: Ja.
1: Flickigt på skiva. Eftersom jag måste fota också bara med mobiltelefon så måste jag gå närmare scenen. Det var slutsålt förresten. Det var kanske, vad kan det rymmas? 2000 människor tror jag.
0: Åh, så många ändå.
1: Ja, det är ju utomhus är det ju. Så det där. Jag trängde mig allra längst fram för att försöka få lite bilder. Och jag måste säga när jag kom så där riktigt nära högtalarna och nära Nina Persson så nu var jag mäkta imponerad att hur bra hon sjunger. Nu har inte jag lyssnat på några liveskivor eller liveupptagningar, hur lät hon 1996 eller 1999 eller 2003, men det är alltså helt makalöst bra sjunger hon. Det är helt pitch perfect och hon har en kraftig röst, en känslig röst samtidigt och det bara är, hon bara är en jätteduktig sångerska.
0: Ja, men det vill jag nog minnas att hon har varit ända sedan tidigt, just det att hon sjunger rent, vilket ju inte alla förunnat. Så att hon har nog alltid varit en stabil sångerska. Och sen tycker jag att det är intressant med henne som frontfigur, för hon är ju väldigt, för mig, eller jag upplever henne som ganska sådär avståndstagande och kall. Att mig så berör hon inte som persona, scenpersona överhuvudtaget. Men då hon sjunger, om man bara hör henne, så har hon ju en otrolig liksom närvaro.
1: Det här är just grejen med The Cardigans. Att jag älskar det här bandets musik, jag älskar deras skivor. Jag tycker jättemycket om alla de här tre perioderna. Den här Long Gone Before Daylight representerar det tredje stadiet. Tredje stilen som är lite mer amerikana, lite mörkare, lite lugnare, lite mer sådär kärleksvemod. Men jag har inga speciella minnen av dem som liveband. Jag har sett dem många gånger då när det begav sig.

0: Hej, och nu såg jag dem efter en jättelång paus på nytt. Men de har aldrig varit speciellt intressanta live. De är så lågmälda och lite inbundna och sådär. Visst talar hon till publiken där om att det här är hennes Las Vegas. Där är ju det där stora pariserhjulet i bakgrunden när vi alla sipul och solen var i ansiktet på dem och sådär. Deras basist vinkar i ett skede åt någonting där ute på havet. Jag måste liksom vända om mig lite och titta. Det hade dykt upp ett sånt här enormt segelskepp, jättefint, där precis bredvid scenen. Så det var den här segelbåten som han vinkade åt Magnus Svenningsson. Men du har helt rätt i det där att jag blir inte heller riktigt berörd av dem som liveband. Annat än via musiken, och i det här fallet när det är den sortens musik som de spelar, så räcker det är helt bra för att det ska vara en bra spelning.
1: Men hörru, jag måste fråga, alltså, vad var orsaken till att de spelar i Helsingfors 2026? För jag tänker att The Cardigans är ett band som var populärt för 20 år sedan.
0: No, det var ju slutsålt, så det finns ju nog ett publikunderlag för dem. De var ju fjol och spelade i Ekenäs i Stallösparken på den här sommarfesten där. Jag var inte där, tyvärr. Det talades lite om att de är lite för lågmält bandat när det blir liksom Markoolio och grymt ös, liksom det här party, vet du, sixpack en på huvud musiken. Och sen kommer Cardigans som sista, att det kanske inte riktigt platsar där. Jag vet inte, för jag var inte där. Men jag kan tänka mig att i värsta fall så blir det lite sån downer, att man borde kanske ha de här röjigare artisterna lite senare. Men sen nu Cardigans är stort och många har vuxit upp med deras musik och tänker på sin ungdom, liksom jag.
1: Men är det bara liksom nostalgi då?
0: Ja, det är bara nostalgi.
1: För de har väl ingen ny musik?
0: Nej, det är ju det som det här stora problemet med Cardigans, att jag har lite svårt att respektera dem på samma sätt nu, eftersom de inte har gjort någonting sedan 2005. Super Extra Gravity-skivan kom då. Jag tycker inte att den är speciellt bra. Jag tycker att den är kanske deras sämsta skiva. Inte den dålig på det sättet, men jämfört med de andra så är den avsevärt sämre än Long Gone Before Daylight. Däremot så var konsertens höjdpunkt för mig var den enda jättebra skivan just från den där sista albumet. I Need Some Fine Wine and You Need To Be Nicer heter den. Om ni inte känner till den här så ska ni lyssna på den, helt sjukt bra. Den är ganska rockig den, men den har bra text och Nina Persson är en bra textskrivare. Men alltså, grejen var ju den att den här låtskrivaren stack då.
1: Ja.
0: För 20 år sedan. Peter Svensson, lead-gitarristen som skrev största delen av musiken. Han skrev inte största delen av lyriken, men han skrev musiken, alltså låtarna. Och han kom inte tillbaka. De liksom slutade 2006, och sen 2012 så fick de ett erbjudande att spela på Hultsfredsfestivalen och göra liksom comeback. Och då ville han inte vara med, men han sa att det är helt okej om ni fortsätter utan mig. Och sen har de tagit in då en ny medlem, Oskar Humlebo heter han. Han har varit med sen 2012, men de har inte skrivit någon ny musik på grund av att låtskrivaren inte är med där. Så det är ju nostalgi det här. Och de spelar sporadiskt, och därför var de nu i Helsingfors också. Det är inte en del av någon slags stor comeback-turné eller att det är någon ny skiva på kommande. Jag tror det var så sent som 2023 som Nina Persson sa att det är nog ganska klart att den här ursprungsmedlemmen inte kommer att komma tillbaka till bandet, och det betyder då att det aldrig kommer någon ny musik. Medan hon då, när de började göra de här comebackarna 2012, hade sagt att ja, det är ju ganska roligt det här, att det där, att då skulle det vara ännu roligare om man skulle få ihop någon ny musik också. Men jag tycker det är fånigt att tänka i de där termerna. Det finns ju massa med band där den där allra viktigaste typen har stuckit eller dött, och bandet har fortsatt ändå och gått till ännu större succéer och gjort till och med ännu bättre album. Evanescence var ett sånt band i tiderna, att den där låtskrivaren stack från bandet. Ja. Och så var Amy Lee, som förstås också är en grym sångare, stod sen kvar där. Att, vad gör jag nu då? Att jag kan sjunga, men låtskrivaren stack.
1: Ja.
0: Och så fortsatte hon, och det gick riktigt, riktigt bra.
1: Ja, Ja, man kanske bara behöver göra om det och göra på ett annat sätt eller någonting, så att hitta en orsak att fortsätta.
0: Ja, sen om Nina och de här andra killarna, kan vi säga de killar, männen i bandet, om de skriver text.
1: Gubbarna kanske.
0: Ja, det finns ju låtskrivare här i världen och det finns

0: säkert låtskrivare som skriver snarlik musik som The Cardigans, så kan man ju prova på att skriva någonting själv också. Vad är det värsta som kan hända? Att man förlorar pengar på att göra ett album och folk hatar det och ändå bara vill höra Love Fool.
1: Ja.
0: Eller Then You Kissed Me. Men ens ändå.
1: Ja.
0: Det är ju kultur vi talar om. Jag tycker att de borde, alltså, eftersom de är så här bra skick nu live. Och det låter så här bra.
1: Någon ny låt skulle kunna vara cool. För jag menar, för att jag menar, jag tycker inte man behöver göra massor av. Till exempel, ta exempel Backstreet Boys. Jag var och tittade på dem senast, de var i Helsingfors.
0: Ja.
1: De hade ju mycket nya låtar, ganska riktigt bra låtar också. Men man vill ändå höra Larger Than Life eller vet du, Backstreet's Back All Right. Sådana låtar att jag tycker att man skulle kunna ha ett par nya låtar för The Cardigans. Så skulle
0: det behöver inte vara ett album. Nej. New Kids on the Block gjorde också den där jätteroliga nya låten med video när de klädde sig som Twisted Sister.
1: Ja.
0: Nu minns jag inte vad den här låten hette, men New Kids on the Block klädde ut sig till Twisted Sister. Det gör en sådär lite modernare, lite mindre pojkbandsaktig comeback-låt. Och det var riktigt bra faktiskt. Så det där, jag tycker att Cardigan skulle kunna göra en EP, liksom tre låtar eller något sånt här. No, de gör hur de gör, de får väl bra betalt också för de här spelningarna kan jag tänka mig, så det där så vad är det nu där, kanske de är upptagna på annat håll med sina familjer och sånt här, att jag tror att det är säkert lite såna orsaker också, att det är ju lite tungt att hålla på turnera runt världen hela tiden, men Hanna och Lasse anser att ni Cardigans, ifall ni lyssnar, att ni ska göra lite ny musik.
1: Alltså ett par nya bangers skulle vara ganska kiva.
0: Ja.
1: Men hör du, Lasse Grönros, ännu som avslutning, vi ska ta och spela ännu en låt som de spelar på den här konserten och som du tyckte att det var lite cool överraskning. Berätta.
0: Ja, några överraskningar därför att saken är ju den att när de spelar 1 timme och 15 minuter ungefär, så det här är ungefär det setlistan, 17 låtar som de klarar av med alla hittar, några lite mindre kända spår, till exempel Traveling with Charlie, en riktigt, riktigt gammal, är det nu från första eller andra albumet. Urgammal i varje fall, den var lite överraskning. Men de kan ju inte ändra på den setlistan, så det har sett ganska identiskt ut de här senaste 20 åren. Och det blir ju så när du har x antal hittar, du har inte gjort mer än 6 album. Så någon kan inte liksom utvidga den här repertoaren hemskt mycket om inte de börjar köra massor med covers eller någonting. Jag var lite överraskad att de, eller glad också att de spelade den här Burning Down the House som Talking Heads-låten som de ju hade en stor hit med Tom Jones.
1: Ja, det var jättebra.
0: Ja, hela Tom Jones, den här skivan 1999 med coverlåtar var ju en sån här stor succé och han fick en ny publik och han gjorde det tillsammans med då unga, nyare talanger som till exempel då The Cardigans. Så att de spelade den, det var ganska cool tycker jag. Och sen, jag är ju en stor vän förstås av Ozzy Osbourne och Black Sabbath, där har vi igen en artist vars låtskrivare har stuckit och sen följande album har blivit ännu större. Han som skrev de där låtarna för Ozzys tre första soloskivor, så basisten, så sen stack han och en skiva från 90-talet där han inte var med och skriva, utan han skrev till som Lemmy från Motorhead, så säkert den mest sålda soloskivan. Så visst går det utan att de där mest tydliga låtskrivarna med. Men jag skulle säga att för mig var kanske den roligaste stunden att de spelade just Black Sabbath där, för de här, jag vet inte hur det är med Nina, men åtminstone de här killarna i Cardigans så älskar Black Sabbath. De har gjort 2 stycken covers på sina album. Den ena är Sabbath, Bloody Sabbath på deras första skiva, och sen finns det på den här First Band of the Moon spelar de Iron Man, som egentligen mycket bättre som cover just i sån här Cardigans lounge-tappning, för att den här studioversionen just då som de drog den live. Och sen kom det lite Sweet Leaf när de avslutade gigget för liksom sista tonen, så drog de ännu lite Black Sabbath-riff. Så det var ganska roligt, för att det är svårt att göra Iron Man övertygande, men gör du det helt så här som hissmusik med rek-cocktail i handen, så då blir det riktigt, riktigt cool. Ja, den här tycker jag var kanske den roligaste överraskningen.

0: Ja, så låter det då The Cardigans har gjort version av Iron Man, och The Cardigans spelar ju på allas Seapool här i veckan, och man kan också gå in på svenska.yle.fi och läsa Lasse Grönros recension och se på bilder av Nina och pojkarna, eller gubbarna som de väl är nu för tiden.
1: Mr. International!

0: min plats. Gud vad jag skrattar åt det där, vi svävar över ängen, är kungar över sängen. Jag tycker att det är så roligt. Roligt kämpa där i Kais senaste låt, Economy Plus. Och vi ska fortsätta med lite crazyga grejer här i Vega eftermiddag, för vi ska ännu en gång få ta del av en galen historia. Och den här gången så ska det handla om ett inside-skämt från Hollywood.
1: Galna historia.
2: Är det här världens mest kända skrik? Det är mycket möjligt. En ljudeffekt från 1951 som diverse filmmakare brukar sätta in i sina filmer vid lämpliga tillfällen. Skriker dyker inte bara upp på vita duken utan också i tv-produktioner och på andra medieplattformar som till exempel dataspel. Om det sen handlar om någon som blir skjuten. Någon som faller. Eller någon som exploderar.
3: Your powers are inconsequential compared to mine.
4: Yeah, but the kid's seen more movies.
2: The Wilhelm Scream har blivit en av världens mest kända ljudeffekter. Det är den amerikanska sångaren, låtskrivaren och skådespelaren Sheb Woolley som skriker. Skriket användes för första gången i filmen Distant Drums som kom ut år 1951 med bland andra Gary Cooper i en av rollerna. I det här fallet används skriket då en karaktär blir attackerad av en alligator.

0: Varför är skriken då döpt till Wilhelm? Jo, tredje gången ljudet användes från Warner Brothers ljudbibliotek var i filmen The Charge at Feather River från 1953. Det är en icke ont anande cowboy som blir skjuten i låret av en indian som lurar i buskage med en pilbåge.
1: Wilhelm! Yeah, I'll just fill my pipe!
0: Och namnet på den här karaktären som blir träffad av den här pilen, Private Wilhelm. Ljuddesignern Ben Burt bidrog till att popularisera skriket genom att smyga in det i Star Wars.

Sedan dess så har det blivit ett internskämt bland ljuddesigners i Hollywood. Och det är just bland de här mest kända filmerna där det här skriket används så hittar vi George Lucas Star Wars-filmer.

0: samt i den animerade filmserien Toy Story. Tänk att skrika så bra att Hollywood har använt ditt skrik i närmare 80 år. Och i det här skedet så vill jag passa på att be om ursäkt. Nu när du är medveten om det här skriket så kommer den att i all evighet ta dig ur berättelsen i filmen du tittar på för stunden där The Wilhelm Scream hörs.
1: Vår galna historia.
2: Oj då, ropade så det blev lite rädda på slutet. Nick Aldén var redaktör för dagens upplaga av Vår galna historia.

0: Sara Larsson, Midnight Sun. Jag körde bil med min dotter här om dagen och så brukar jag alltid lyssna på Vega då förstås när jag är ute och kör. Och så var hon så att spelar ni Sara Larsson på Vega? Vitsi, vad coolt! Där ser du Jukka. Jukka
1: det är den coola kanalen.
0: Ja, ja, Jukka Isäjoki har gjort mig sällskap. Jag tänkte att man kan fortfarande vara cool i en 17-årings ögon.
1: Det ibland. Är exakt. Men hej, det är inte det vi nu lever för. Inte 100%, men åtminstone känns det ju roligt att få höra det där. Sara Larsson för övrigt har prisbelönt ganska nyligen i USA.
0: Ja.
1: Fantastisk artist alltså.
0: Ja, hon är så otroligt bra sångerska.
1: Ja, och bred. Jag tycker den musiken funkar för både ung som gammal.
0: Ja, och hon liksom sjunger så otroligt bra live. Alltså hon är tekniskt helt fantastisk.
1: Sen har jag sett några. Om vi nu ska hylla Sara Larsson här i några sekunderna här som jag är med, så vilken trevlig person hon är. Hon verkar jättekiva, alltså som en sympatisk, trevlig person. De intervjuerna jag har sett.
0: Ja. Men hej Jukka, du är också sympatisk.
1: Tack.
0: Och kiva. Trevligt att du är här.
1: Jag bäddade för att du skulle säga det.
0: Ja, du kommer.

0: i fällan. Ja.
1: Du kommer att hålla folkets sällskap ända fram till klockan 7. Vad har du hittat på idag?
0: Det är ett beprövat koncept som alltid, det vill säga fredag. Fredagsgäst kommer. Han kommer att ha anknytning till fotboll.
1: Mm.
0: En kille som lever fotboll från morgon till kväll, alltså på riktigt. Och det ser morgon till kväll, så menar jag morgon till kväll. Alltså det är fotboll, alltså intravenöst, dygnet runt.
1: Okej.
0: Okay. Sen har vi förstås ett skivråd med intressanta nya låtar. Vad ska jag ta någonting därifrån? 18, som man gillar dem.
1: Va? Har 18 nya? De var ju med i Melodifestivalen.
0: Ja, de lever på nytt. Det är nu.
1: Känns det nytt där? Jag tyckte det kändes 20 år gammal, den här låten som de var med i Melodifestivalen.
0: Du får tycka till i skivrådet.
1: Jag kanske måste vara med sådär anonym kommenterar här.
0: H-Anna så skickar
1: Anna,
0: in.
1: Ja.
0: Eller något. Nej, men det blir en bra sändning helt enkelt. Det blir kul.
1: Ja, kul. Roliga grejer på kommande här efter nyheterna klockan 4. Fram till dem så ska vi ta avnjuta lite Maroon 5, som är faktiskt inte alls, du sa att Sara Larsson är trevlig. Maroon 5s, den här sångaren, han har ju varit riktigt något av det duschigaste som har vandrat på den här planeten. Men trevlig musik har de gjort i alla fall. Det här är Sunday Morning fram till nyheterna klockan 16.

på stan iklädd Batman-dräkt, varit på en vild weekendresa utomlands eller haft det just så mysigt som alla önskar. I Vega lördag sätter jag fingret på svensexor och möhippor och vill höra dina berättelser. Ring in under direktsändning eller e-posta vega@yle.fi redan nu. Vi hörs i Vega lördag mellan 9.03 och 11.00.

0: Finland behöver en lag som stoppar läkare med domar utomlands från att arbeta här, tycker politiker. Svenska Yles rapportering om övergrepp inom sjukvården väcker känslor i riksdagen. En av jättarna inom artificiell intelligens slår larm om att människan kan förlora kontrollen över AI. Här hemma bedömer expert att vi nog har en god väg att gå innan det kan bli verklighet. Veckoslutsvädret blir regnigt med åska på många håll. Här är nyheterna klockan 16. Jag heter Ida Rislaki. God eftermiddag. Ja, flera politiker reagerar med bestörtning på Svenska Yles rapportering om en läkare som misstänks ha våldtagit en patient i Ekenäs. Läkaren har tidigare dömts för våldtäkt i Sverige och har förlorat rätten att arbeta som läkare där, men i Finland kunde han få jobb trots det. Nu kräver flera politiker en lag som stoppar läkare från att arbeta i Finland om de har förlorat licensen i ett annat nordiskt land. Marit Kastrén från Samlingspartiet och Henrik Wikström från Svenska Folkpartiet uppger att de kommer att lämna in en åtgärdsmotion i riksdagen.
1: Det går inte tyvärr till så att om du mister rättigheterna i ett av de här nordiska länderna att du ska göra det i alla länderna. Så det blir kvar, den här rättigheten att jobba som läkare i Finland. Och jag tar upp det här i Nordiska rådet. Henrik har frågat om det här i huset och vi tycker att det borde nog nu definitivt åtgärdas. Det finns för många fall för att det skulle vara rätt för patienterna att vi inte åtgärdar det här.
2: För det första så var den här nyheten fruktansvärd. Man måste kunna lita på vårdpersonalen och dylika nyheter gör att förtroende för vårdpersonalen blir sämre. Och det här är orsaken till också varför vi tillsammans med Kastrén vill nu göra en åtgärdsmotion för att garantera att vi ännu under den här riksdagsperioden skulle kunna behandla här i riksdagen en lag som gör det omöjligt för läkare och annan vårdpersonal som har tappat rättigheten i ett annat nordiskt land att då jobba i Finland.
0: Det säger alltså Henrik Wikström och före honom hörde vi Marit Kastrén. Helsingfors förvaltningsdomstol förkastar de västnyländska kommunernas besvär om stängningen av Lojo BB. Domstolen anser inte att styrelsen för vårdsammanslutningen HUS gjorde fel då de fattade beslutet att stänga Lojo BB. Kommunernas motiveringar, bland annat om jäv och språkliga rättigheter, ansågs inte hålla. Förlossningsavdelningen i Lojo stängde i november i fjol. Riksdagens social- och hälsovårdsutskott har nu godkänt betänkandet om ändringar i alkohollagen med rösterna 9 för och 8 emot. Utskottet vill skärpa regeringens förslag om alkoholförsäljning på nätet och om hemleverans, bland annat när det gäller hur stark alkohol som får säljas. Troligen går ärendet nu vidare till Stora utskottet där regeringen väntas få stöd för sitt ursprungliga förslag. Nu när klockan är ungefär 3:03 lämnar jag politiken här hemma och vänder mig istället utrikes. Både Frankrike och EU stöder initiativet om att presidenterna Volodymyr Zelensky och Vladimir Putin ska träffas. Ukrainas Zelensky föreslog ett sådant möte i det öppna brev han nyligen skickade till Rysslands Putin. Enligt Frankrikes president Emmanuel Macron är tidpunkten nu rätt för att öppna en dialog med Ryssland. Frågan om att öppna en dialog med Ryssland har tagits upp tidigare. I slutet av maj sa president Alexander Stubb att Europa möjligen öppnar en dialog med Ryssland under det här året. I Rumänien har en sjödrönare exploderat i hamnstaden Constanza. Ingen skadades ändå. Den ukrainska marinen uppger att de tappade kontrollen över en sjödrönare som tog kurs mot Rumänien. Marinen tillägger att de varnade Rumänien för det skedda och att det var Ryssland som blockerade kontrollen över drönaren. Rumänien har utsatts för flera incidenter.

0: Under Ukraina-kriget, en av de allvarligaste var förra veckan när en rysk drönare slog ned i ett flervåningshus. I Vasa köper teknologibolaget Microsoft omkring 190 hektar mark. Markområdet finns på industriområdet Gigavasa. Omkring 2/3 av området som Microsoft köper ligger i Vasa och resten ligger på Korsholms sida av kommungränsen. Enligt förhandsavtalet planerar bolaget ett datacenterprojekt i området. Planerna skulle utöka antalet datacenter som Microsoft har i vårt land. För tillfället bygger bolaget sitt första datacenterområde i södra Finland. Jag fortsätter med artificiell intelligens, för AI-jätten Anthropic har gått ut med en varning om att människan kan förlora kontrollen över AI-system. Nu föreslår Anthropic en global paus i utvecklingen av artificiell intelligens för att man ska kunna hålla jämna steg med teknikens utveckling. Linda Mannila, som är biträdande professor i datavetenskap vid Helsingfors universitet, säger att en sådan paus skulle vara svår att genomföra.
1: En paus som skulle gälla då globalt, så det låter ju som en väldigt god idé i teorin kanske, men i praktiken så är det ju nog enormt svårt, både vad gäller politiskt och tekniskt. Att vem är det som pausar och vem väljer att inte pausa då och gå vidare så att säga bakom ryggen på de andra. Så att det låter ju som en väldigt god idé, men jag tror att det är väldigt svårt att komma till skott med något sånt i praktiken.
2: Enligt AI-jätten Anthropic finns det tecken på att AI-system kommer att nå en punkt där de kan lära sig själva att bli smartare, alltså utan hjälp från människan. Men det här är inget man behöver känna skräck för just nu, säger Linda Mannila.
1: Nu pratar vi om AI och det som Anthropic också har skrivit om, så är ju AI, men det är de här språkmodellerna. Det vill säga det som ligger till grund för olika typer av system idag. Men AI som teknologi är ju mycket bredare. Så jag tror att det är viktigt att hålla de här diskussionerna också skilt för sig och inte tro att det här betyder att alltså Terminator väntar bakom dörren till exempel, utan det handlar ju mer då just om att hur de här språkmodellerna sen då kan bli så pass bra att de börjar förbättra sig själv.
2: Anthropic har nyligen ansökt om börsnotering. Tidpunkten för uttalandet är intressant med tanke på det, säger Mannila.
1: På något vis så är det intressant att den här varningen då levereras av ett företag som håller på att börsnoteras till ett helt enormt värde för närmare 1 000 miljarder dollar. All publicitet är ju bra publicitet, och sen om man går ut med, som ju Anthropic har gjort från början, att de är ett säkerhet först bolag, att de håller på de här etiska riktlinjerna och så vidare. Så de har ju ett rykte av sig att tänka faktiskt på den här säkerheten och etiska perspektiv och så vidare.
0: Säger alltså professor i datavetenskap Linda Mannila. Reporter var Milena Hackman. Jag noterar också att 4 riksdagspartier samlas till kongresser på sina håll under helgen. Samlingspartiet möts i Jyväskylä, Centern i Tammerfors, Svenska Folkpartiet samlas i Vanda och Rörelse Nu i Helsingfors. Partierna väljer bland annat ordförande som ska leda dem till riksdagsval nästa år. Friidrottsförbundet har idag nominerat de första finländarna som får dela i Europa delta i Europamästerskapen i Birmingham i mitten av augusti. Ilona Mononen, som i onsdags löpte nytt finländskt rekord i Åbo, är anmäld till både 3000 meter hinder och 10 000 meter. Även släggduon Krista Tervo och Silja Kosonen kan börja fokusera på säsongens höjdpunkt. Detsamma gäller för Saga Vanninen, Emilia Kangas, Vilma Heltelä, Alisa Vainio, Saara Keskitalo, Christian Pulli och Mustafa Muuse. I de franska mästerskapen i tennis besegrade paret Marcel Granoger och Horacio Ceballos sina semifinalmotståndare Andrea Vavasori och Simon Bolelli i 2 raka set. I lördagens final ställs det mot Finlands Harry Höljevaara och hans dubbelpartner Henry Patton. Oberoende hur det går i finalen kommer Höljevaara och Patton att klättra upp som nya världsettor. Och ikväll, då möter Finlands fotbollsdamer Slovakien på bortaplan. För att Finland ska ha en chans att kämpa om gruppsegern är ett seger ikväll också ett måste. Finland är stor favorit i matchen och på hemmaplan vann de blåvita med 4-2 i mitten av april. Bortamatchen mot Slovakien börjar om en timme och sänds med svensk språk.

tråkigt referat i TV2 och på Yle Arenan. Finland avslutar kvalet på tisdag då landslaget möter Portugal i Tammerfors. Så vädret fram till imorgon eftermiddag. Det är mest molnigt och på många håll förekommer regnskurar. I landets mellersta delar kan det också åska ikväll. Också imorgon ska det regna, främst då i södra och västra Finland. Temperaturen ligger mellan 12 och 16 grader i natt och imorgon blir det mellan 20 och 26 grader, men lite svalare då när det regnar. Varning för terrängbrand gäller i delar av södra och västra Finland och i norra Lappland. Det här var nyheterna klockan 16.

Sen låt av rockkungarna Rolling Stones. Drygt ett år tillbaka får vi gå i tiden för att kolla in det datumet den här låten kom ut. Angry heter den. Jag heter Jukka Isöki och klockan den är 4:15 den här fredags eftermiddagen. Jag tackar för visat intresse. Det att du är med mig just nu är ett gott tecken och jag tänker hålla fast dig som en krok. Så att du finns kvar här ännu i de kommande, ja vad blir det, 3 timmarna ungefär med små nyhetspauser här emellan. Följande nyhetssändning för övrigt annars om 45 minuter, 5:00 förstås som vanligt. Hej, men det där kan du eftersom du är en van Yle Vega-lyssnare. Dagens, eller eftermiddagens fredagssändning eller stund, vad vi nu ska kalla den här vår lilla gemensamma trevliga stund här, så kommer det innehålla bekanta saker, men kanske någonting obekanta också, obekanta röster, nämligen en person som jag inte har pratat med någonsin tidigare och som jag hoppas jag får tag i om några minuter, så är före detta fotbollsspelaren, nu för tiden fotbollstränaren och framförallt en man som har vigt i princip 24 timmar i dygnet i fotboll. Jag antar att han också drömmer om fotboll. Han heter Kasper Kjellberg. Honom ska vi få höra om en liten stund som fredagsgäst. Vi ska prata förstås lite fotbolls-VM. Vi ska prata förstås om honom. Vad han sysslar med. Han är bland annat tränare för ett Division 3 fotbollslag. Jag kan tänka mig att det är inte sista laget han kommer att träna, utan det här kommer att fortsätta livet ut. Så det ska bli spännande att följa med Kasper. Men vi ska se vad han har att säga och hur hans fredag ser ut den här fredagen. Det blir intressant att höra. Dessutom har vi förstås ett skivråd på kommande igen som vanligt. Jag har plockat med ett antal låtar och vi ska se vad du tycker. Är det tummar upp, tummar ner eller vilka är åsikterna den här fredagkvällen i skivrådet? Allt mitt annat trevligt hinner vi med här också. Det är spelpaneler och det här förstås varvat med trevlig musik. Det är alltid någonting som vi bjuder på. Här är Sienna Spyro. Låten den heter Material Lover. Ännu en gång, jag önskar dig välkommen.

0: borde ha med honom, verksamhetsledaren för Vasa Football Cup och tränare för herrlaget Vasa IFK, Kasper Kjellberg. Välkommen som fredagsgäst.
1: Tack så mycket.
0: Kul att ha med dig, Kasper. Jag vet att det är bråda tider för dig. Det är matcher och det är en av Finlands största kuppar som är på kommande också här snart. Vad sysslar du med just nu i den här stunden en fredag som denna?
1: Jag är på väg körande på Vasa IFKs herrlagsträningar nu, så på väg till fotbollsplanen.
0: På väg, jag gissar lite det, för att du har nog alltså fotboll med tanke på din karriär och sen direkt i princip efter det då sen utbildat dig till tränare och jag antar att utbildningen fortsätter också. Det är ju en jätteidiotisk fråga, men jag tänker ändå ställa den, Kasper.

0: Svår fråga egentligen. Det är så långt tillbaka att tänka att som liten pojk säkert vänner, familj och så vidare som fick mig att få på fotbollsträningar och hitta glädjen där lagidrott och så vidare. Men det är kanske som ung pojk, ungt barn det är som liksom, men sen efter det så är det, ja, det är allt med fotboll egentligen. Alltså det är de personliga kontakterna, alltså en tränare är det en helt annan vardag än som spelare. Att det är som natt och dag skillnad, att som spelare fokuserar man på träning och man ska göra sitt bästa och that's it ungefär. Men som tränare är det att utveckla individer, utveckla ett lag, att se att det får framsteg, att liksom det finns inget 8-4 jobb, utan det är liksom du väljer själv hur mycket du jobbar med, desto mer du jobbar desto bättre blir det ofta så vidare. Men det är sporrande, jag gillar utmaningar och jag vill att mitt arbete ska givande för mig att känna att det är varierande varje dag, att jag går själv framåt och får ut och kommer själv att utveckla de jag jobbar med. Det är otroligt viktigt för mig så.
1: Jag måste fråga dig, för en viktig grej händer i min hemstad Vasa med månaden. En kupp som jag också någon gång i tiden har deltagit i. Vasa Football Cup, du är också verksamhetsledare för den turneringen. Hur ser förberedelserna ut? Det är ungefär en månad tills det kör igång.
0: De ser bra ut. Fast jag verksamhetsledare måste säga att det ser bra ut. Vi har 405 lag, en stor turnering igen. Vår liksom organisation växer konstant, att då, det här tror jag är 6-7 år. Någonting lite, tiden bara går, åtminstone tycker jag, men många år har varit med åtminstone. Och nya människor kommer in, att jag känner att varje turnering vi har gjort under mig har blivit bättre och bättre, och vi korrigerar saker, vi får feedback på, vi får mera människor med som är sakkunniga inom områden. Och ja, jag känner att vi är bra på det vi gör och vi är bättre varje år. Vi vill faktiskt, vi har ett sånt gäng som vill göra varje turnering bättre, vilket är liksom väldigt få förunnat. Att ha sådana människor med som faktiskt vill göra det bättre, och det är viktigt för dem att den här kuppen liksom, det är många personers barn, känns det som att det är liksom, vi vill göra så bra som möjligt. Och alla, förutom jag jobbar ju frivilligt, att jag jobbar ju som deltidsanställd året om, men alla andra är frivilligt då. Att de vill sätta så mycket tid på det. Vi, liksom, det turneringen är 3 dagar, eller vissa lag kommer dagen före och så vidare, så det är 4 dagar och så vidare. Men vi jobbar ett helt år, vi har styrelsemöte en gång i månaden, ibland oftare året om, som vi liksom går igenom och spjälkar föregående turnering och sen börjar bygga upp nästa turnering redan. Att folk sätter så mycket av sin egen tid på det och vill göra det år efter år. Vi har liksom, det gänget vi trivs jättebra tillsammans. Så det betyder ganska mycket för mig att därför går det bra också. Vi har ett bra gäng som vill göra saker bra.
1: Det låter bra. Säg nu ännu, hur många alltså lag, och har du alls något koll på hur många juniorer som kommer att besöka Vasa Football Cup i år? Finns det några siffror på det ungefär?
0: Ja, det finns det nog. Vi har 405 lag i år, vilket är näst största någonsin. Vi kunde ha varit större än i fjol. Vi har 426 i fjol. Men vi stängde klassen tidigare för att vi vill inte bli större nu. Vi har växt med 100 lag på några år. Så vi känner att kvaliteten lider. Spelare, vi har ett exakt antal ännu, men cirka 5000. Liksom det kommer någon tillfälle eller någon bort. Men med liksom ledare, med stödgrupper, så kommer vi dagligen ha en 13, 14, 15 tusen på ett område på gruppen, så det är nog ett stort evenemang.
1: Då verkligen, då förstår man ganska bra att den där planeringen sker också. I princip startar genast och kuppen är slut, så börjar man planera nästa turnering. Det är allt som en månad, och jag kan tänka mig kanske på den här kanalen och på de lokala, regionala kanalen kommer vi få höra mer om Vasa Football Cup här under sommaren, jag är övertygad om. En fråga måste jag ställa, det är nu har en fotbollsman nu till fingerspetsarna med mig här. Bara en enkel fråga, vi får se hur du analyserar och hur länge det tar för dig för att få ett svar. Men fotbolls-VM, för att nu gå till en ännu större turnering här på kommande om några dagar. Vem vinner fotbolls-VM i år?
0: Jag säger så att jag vill att Sverige eller Norge vinner. Om de gör det, känns kanske långsökt. Båda har intressanta trupper. Norge skulle jag unna det när man har varit där tidigare och har en jättenamstarkt lag och kanske till och med bästa anfallspar i turneringen. Räcker hela vägen. Jag hoppas i det, men det finns många goda nationer med. Men jag hoppas på Norge eller Sverige. Sverige, liksom Finland, är inte med så ofta i sådana här sammanhang. Så då hoppas man på Sverige eller Norge, våra grannländer. Men reella svar som jag tror så är Frankrike. Men jag hoppas på att vi får en överraskning av Norge eller Sverige.
1: Okej, spännande att se. Kommer du, trots att du nu har fotboll dygnet runt, så kommer du att sitta fast?

0: klistrad framför TV:n den kommande månaden de facto.
1: I månaden möjligt skulle jag säga att jag ser normalt sett nu redan ser jag liksom så gott som varje dag någon fotbollsmatch, så att fast mitt schema är så som det är, så sitter jag nog en hel del timmar framför datorn eller TV:n och kollar på fotboll, så att du kommer att kolla.
0: Men kan du alltså, jag brukar ju fråga till exempel om jag har haft någon filmregissör eller skådespelare eller någon annan här som fredagsgäst, så brukar jag fråga det här när de tittar på filmer, om de kan koppla av bara och njuta av den där underhållningen eller sitter de och, du vet, grubblar och funderar att hur är det där filmat eller hur är det där gjort och så där skulle jag gjort på ett annat sätt. Sitter du som fotbollsinbiten, verkligen leva fotboll 24-7, kan du se på en match och bara bli underhållen av bra spel och bra individuella prestationer, eller sitter du där och småanalyserar hela tiden hur man borde göra eller hur du kanske ska, eller lär du dig någonting? Hur ser du på en fotbollsmatch?
1: No, kanske ärliga svaret, delvis kan jag koppla, men delvis absolut inte.
0: Okay.
1: Utan jag är själv väldigt mån om att utveckla mig själv som tränare, och det sker för mig ganska mycket genom att kolla fotboll och liksom fundera hur gör de tränare, hur gör de laget, varför gör de så. Så att genast genom att kolla fotboll börjar jag fundera att liksom vilken formation spelar de, var gör de övertag, hur försvarar de, högt, lågt, medelhögt. Jag börjar fundera genast att hur de gör saker på plan. Så att fast jag skulle vilja njuta mer av att kolla på det, så jag njuter ju nog indirekt. Mm. Men jag tänker ju nog några steg längre alltid. Varför händer det här?
0: Du är jättebra sällskap annars på en sån här, oavsett vad man än tittar på match. För man kan ju alltid fråga dig sådär, att varför gjorde de så? Eller varför ligger det här laget under? Jag antar att du ändå har någon typ av kompetent uttalande direkt i situationen. Så att som sällskap när det gäller fotboll, om man ser dig på en sportkrog någonstans, eller någon som läser dig och sätter sig bredvid dig. För då, den som inte kan fotboll antar jag lär sig en hel del av dig.
1: Möjligen. Det är fotboll på det viset att man kan ha många åsikter, det finns inget rätt svar, utan man kan spela fotboll på många sätt. Så jag har ju nog ett svar på en fråga. Är det sen rätt svar än någon annan sak? Men jag har ju nog en motivering till varför någonting händer. Det har jag.
0: Vi ska ta och lämna fotbollen lite. Du är som sagt fredagsgäst här i Vega Freda och Kasper Kjellberg. Jag frågar dig så här, och nu gäller väl det här, det beror lite på nu, veckosluten kanske ser lite annorlunda ut än för någon som jobbar 8-4 måndag till fredag. Men Kasper, längtar du alltid till veckoslut eller kan du njuta lika mycket av en grå tisdag i november?
1: Jag kanske njuter mer av en grå tisdag i november ifall den ledig, för att jag har inget 8-4, jag har inget måndag till fredag jobb, utan mitt jobb kan vara måndag till söndag, och det kan vara att jag har en grå tisdag i november ledigt, just då kan jag kanske umgås med min sambo, så jag kan njuta kanske mer av den dagen då än en vanlig helg.
0: Om du skulle då, Kasper, få bygga upp en perfekt ledig, vi leker något det idag en fredag, om du skulle få bygga upp en perfekt fredag, vi behöver inte ta det minutiöst, men de där stora franska sträckorna här, det där som din fredag skulle innehålla, är du en sån där kille, jag menar idrottare som du har varit och ännu också tar hålla koll på dig själv rent fysiskt, är du en sån som ska ha ett gympass klockan 5 på morgon som många gör nu för tiden, eller skulle du den där lediga dagen vilja dra dig i sängen lite längre, hur skulle du bygga upp perfekta fredagen?
1: Jag måste säga att jag har varit den som har stigit upp klockan 5 här kanske ett år sedan också. Jag försöker komma bort lite från det att jag måste inte träna då, utan jag kan gymma kanske lite senare hela kvällen. Jag kan till och med skippa ett gympass sen dag, så att jag har försökt jobba mig bort från den rutinen. Så att en perfekt ledig dag kan i princip vara ute i naturen, ute på en stuga, ute på vår stuga, vid ett café, vid en någonstans en somrig dag vid havet, som man sitter och får ta det lugnt och kolla ut på havet bara, eller bara för sig själv med sin sambo kanske, och inte fundera på vardagen utan komma bort lite. Det kanske är en perfekt dag, behöver inte mer än det, utan lugne av liksom vattnet eller lugne av skogen, att man får lite, jag och min sambo bara vara för oss själva, så det kan vara en perfekt dag.
0: Under veckoslut i allmänhet, eller i ditt fall du har ledigt, så har man kanske mer tid att se på film eller TV. Jag brukar fråga våra fredagsgäster och det kommer alltid väldigt olika och sköna svar, men har du någon film eller någon TV-serie som du har sett just eller ser, följer med just nu? Någonting som du skulle vilja tipsa mig och vilja vägas lyssnare om?
1: När vi började faktiskt med min sambo här nyligen kolla på Homeland. Ah. Det var en serie jag kollade på för x antal år själv, men den blev lite sen. Och så tänkte jag att den var helt bra då, men av någon orsak blev den. För jag har kanske tagit mig undan mig tid själv att kolla på serier, så det har ofta blivit lite sådär. Så Jag och min sambo har nu börjat kolla på den och den är helt intressant och spännande.
0: Lite thriller-aktig och politik och hela den biten. Jag håller fast vid den där kombinationen. Det stämmer ganska bra. Jag har också börjat en notch se på den för länge sedan då den var riktigt aktuell. Den är ju har några år på nacken, speciellt den första säsongen. Men det lämnar för mig också någonstans, men det är bra att du tipsar om den så ska jag försöka komma ihåg och ta tag i den igen. Men hej Kasper Kjellberg, om vi, i ditt fall behöver vi nu inte gå hemskt många år tillbaka i tiden, men hur skiljer sig ett veckoslut eller en helg från när du var 20 mot en helg idag?
1: Oj, som natt och dag skulle jag säga.
0: Var du, trots att, jag menar, jag vet ju att du tränar jättehårt och du hade fokus på fotbollen när du var 20 år gammal, ingen tvekan om saken, men kunde du som koppla av? Kunde du dra spagat på stans nattklubbsgolv klockan 3:30 en lördag? Eller var det strikt bara träning som gällde för dig?
1: Nej, alltså ska jag säga att i tidiga 20-åren så var det nog, då var det nog med lagkompisarna, hade vi match om man ute efter det alltid och så vidare. Men sen är väl lite, kanske 25 plus och så vidare, så ändrade det nog lite att det var inte lika ofta något ut på krog och så vidare, utan det var mer att träna. Jag kanske gjorde min satsning först sen på riktigt när jag var 25 plus och insåg att hej, jag vill satsa på den. Så att det ändrar nog lite då. Nu för tillfället så är det helt annat. Jag är hellre hemma med sambo som sagt och kollar på en serie än att få ut på en krog. Det kan vara kul, men en gång i år kanske kul.
0: Det brukar vara lite så, ja. Med ålder så kommer det. På både gott och ont kanske man kan säga. Hej, jag har en fråga kvar. Jag ser att klockan tickar iväg och du har träningar att köta om, Kasper Kjellberg. Jag bygger upp ett litet scenario här. Det är den perfekta dagen. Vasa IFKs herrar har tagit steget upp från division 3. Ni har spelat sista matchen, sista avgörande. Det kom riktigt sådär i sista minuten det där avgörande. Och det är hurra och halleluja. Alla hyllar dig förstås. Din strategiska genialitet i Vasa IFK. Nej, men det är bara, du vet bara. Det är den bästa dagen på året eller åren. Du sätter dig i bilen och så kör du iväg hem. Vilken låt lyssnar du på då för att få den där fredagsfilisen som bara är pricken över i?
1: Det måste komma en kort motivering varför, förlåt, den är lite märklig. Det har varit med Vasa IFK en lång resa. Det har bytts ut många spelare, många jobbiga samtal jag har tagit tyvärr. Mm. Och egna juniorer för yngrats. Det har varit en lång resa, vi har ändrat spelsystem. Det har allt möjligt att ändra. Det har krävts ett stort engagemang både fysiskt, psykiskt av spelare och mig. Det har varit liksom en lång resa och därför kanske jag väljer Raubtier och Genom allt. Det är sådär, det är lite rock, det är lite sådär, men det har inte varit en rak sträcka utan det har varit många kurvor på egen senaste halvår redan och skulle kronas om 2,5-3 månader med att det stiger så skulle det vara fantastiskt, men det skulle vara skönt att höra att Raubtier Genom allt då.
0: Absolut, vilket fantastiskt val och skön motivering. Det säger allt. Jag tycker att det där är så skönt att gästen också motiverar ibland så att man förstår det. Sammanhanget helt enkelt i låten. Kasper Kjellberg, jag förstås själv som gammal IFK-are håller tummen högt upp här och det skulle bli spännande att följa med resa i Division 3 och framöver också i många, många år framöver. Kasper Kjellberg, sköt om dig och nu stiger vi väl i år nu.
1: Absolut.
0: Tack så du har.
1: Tack så mycket.

0: I afton dans med Vega.
1: Varje lördag klockan 18.03 bjuds det på nya dansbandslåtar, era önskningar, kultlåten och en mix av nya och äldre klassiker. Repris fredag kväll och alltid på arenan. Skriv till vega.dans@yle.fi eller skicka brev på adressen vegadans, postbox 1065 101 Vasa.
2: Halloj, Ola Jonsson här i Black Jack. Jag lyssnar alltid på Peter Falund på Vegadans.

Sommarkungen, honom hör ni här i Villevägen och klockan är 20:19 minuter i fem om vi ska vara helt ärliga. Thomas Ledin förstås, det är dagar vi drömt om i studion. Jukka i sök just nu och om en liten stund, ja, då ska vi faktiskt på, jag vill inte säga bröllop direkt, men någonting åt det hållet mera efter Destiny's Child om Jumpin'.

Nu kommer den stora sång- och musikfesten till Helsingfors. Musikpodden sänder live från Medborgartorget vid Ode fredagen den 12 juni klockan 13. Kom och hälsa på Musikpoddens gäng i Yles tält. Och du kan också skicka in dina bästa körminnen till musikpodden@yle.fi. Och sång- och musikfestens huvudkonsert kan du se direkt på Yle Arenan lördagen den 13 juni klockan 16.

0: Skid Row heter gruppen, ni kanske kommer ihåg bandet. Det här var ju ett av deras stora mästerverk i tiderna, 18 and Life här i Tyle Vega. Jag talar om det här med bröllop, ja. De är nämligen dyra. Undrar ni säkert vad jag pratar om. No, de är dyra, vi använder dem en enda gång. Och ni kan ju gissa fram till det att jag talar om brudklänningar. Så här inför vårens och sommarens fester så kan det löna sig att fundera på om vi kan ge dyra klänningar som brudklänningar då ett förlängt liv. Vi ska få lite tips av Emma Simons som är sömmerska couture-designer, som det heter så fint.
1: Så den här kunden så vill ha en ganska klassisk bröllopsklänning med lite så här spets över axlarna, ganska tunna band, och kjolen ska sen vara i en tyllinspirerande tyg, alltså lite så här tunt transparent och broderat med lite blommor ner till. Och det här ska hon då ha som bröllopsklänning, men efter bröllopet så vill hon komma tillbaka och så ska vi dela de här två. Så vi ska göra det till en övre del, en topp, och kjolen ska vi sy till stora vida byxor. Jätteroligt. Jag tycker det här är så fint att de också har en vision av hur de ska använda den här plagget i framtiden.
2: Tidigare så var mitt kontor här. Men nu sitter jag här och syr, eller jobbar. Men syr mestadels där nere. Just nu så håller jag på med en sån här klänning. Det här är just ett bröllop. Men ett mera personligt bröllop, minimalistiskt. Där det ska vara i skärgården. Bruden då så har valt en grönfärgad kjol. Jätteljuvlig, så här kungligt grön. Med lite glans. Ja. Och en mera beige övre del, topp. Och det här är ju optimala plagg liksom för vidare funktion, eller en hållbar tanke i det här. Och just det här är ju jättetrevligt koncept som hon har valt, att insatsa på den här traditionella brudklänningen.
3: Och den tyger sig tjockt och ja, härligt
1: väldigt,
3: ut.
1: Väldigt ljuvligt, ja. Och jätteroligt att arbeta i det också som sömmerska, att det liksom faller jättefint, det har fondus. Bara tyget i sig är ju jättevackert. Mm. Så man behöver bara hitta det här rätta fallet och siluetten.
3: Vad är det för tyg?
1: Hör du, det här är nog polyester. Det är ju de flesta blandningar idag. Någon form av polyesterblandning. Men det finns för- och nackdelar. För i och med kjolar och klänningar så önskar man ju att de inte ska skrynklas allt för lätt. För just när man sitter och man blir lite fuktig i rumpan eller vid benen, så vill man ju inte att det ska genast komma rynkor när man sätter sig. Så tyvärr har ju de flesta plagg en polyesterblandning för att göra det mera användbart i själva situationen.
3: Men det ser ut som siden.
1: Ja, det är nog jättevacker. Sen har jag korsetteringar på bröllopsklänningar, herrars kostymer som ska tas in, armar som ska förkortas. Sen har jag två andra kunder som jag har startat planeringsprocessen med, men vi har inte börjat sy upp någonting ännu.
3: Du jobbar gärna med hållbarhet och just det här att det inte ska vara en engångsföreteelse, att man använder det här fest eller då bröllopskläderna. Hur tycker du att det är stort, är det här intresse för att man ska kunna använda festkläder, brudklänningar, flera gånger?
1: Jag jobbar även på en butik och arbetar där som inhoppare. Och jag märker också där, även mina kunder och i klädbutiken, att kunder söker gärna ett festplagg som de ska kunna använda nu och kanske också till hösten, vintern. Det finns ju festklänningar av alla sorter, alltså mera stora och pampiga, att det liksom, den är verkligen i fokus. Men så finns det ju också andra alternativ, att det är lite mera tunnare tyger, smalare siluetter och mindre skärningar som gör den mera, det kan göra en klänning mera petit, så att du kan använda den eventuellt i hösten, styla den med stövlar, en stickatröja, alltså för att få ett efterliv i en klänning. Mm. Mm. Så jag ser och jag hoppas och tror att det här medvetandet har kommit till kunden, att de liksom söker efter ett festplagg som de kan använda även till vardags. Men det är också upp till kunden att våga använda det här till vardags, för det är ju liksom att våga klä sig fint även i vardagliga sammanhang. Jag menar, garderoben är fylld med vackra klänningar, men du får använda dem 2 gånger per sommar. Mm. Men varför kan du inte ta på en vacker klänning bara för att du ska till butiken och handla mat? Så att just det här att våga klä upp sig mer är ju också någonting man behöver ta till sig själv. Du kan köpa en klänning som du stylar om. Sätt olika skor, olika smycken, någon scarf. Ta upp håret, ta ner håret. Du kan liksom tänka utöver boxen när du också investerar i en klänning, hur du ska kunna använda den.
3: Men vilka krav lägger det här då på festkläder, brud- eller bröllopskläder, om vi tänker både på mannen och kvinnan? Mm. Vilka krav lägger det på själva produkten, så att säga, det här med hållbarheten?
1: Det enda som är viktigt så är ju när du köper ett plagg eller när du gifter dig, att du själv är bekväm i det och att det är någonting som är du. Det ska inte vara en, nu är det trendigt med den här puffärmar, då måste jag välja en brudklänning med puffärmar för att det är trendigt. Mm. Men ska du gå som en clown då på ditt eget bröllop bara för att det var en trend? Du måste skapa en produkt som är du rakt igenom och som du är bekväm i. Och sen hur man ska kunna skapa den här då brudklänningen för att vara brudklänning, men inte för mycket. Så det är ju att hitta en balans. Men man kan också skapa en helhet av en klänning, men man kan ta bort saker då sen från klänningen. Släp, ärmar, om man har en markerad midja med band eller så här. Så då kan man ju klä av det här bandet. Man kan ändra visionen av ett plagg ganska mycket genom att antingen ta bort eller sätta till.
0: Tips och tricks av sömmerskan och couture-designern Emma Simons där, som jobbar för att förlänga festklädernas liv. Tycker jag ett gott jobb. Jessica Måni hade hälsat på hemma hos henne i Kvävlax. Alldeles strax nyheter här på den här kanalen. Före det hinner vi bland annat lyssna på Bo Kaspers orkester. En låt som heter Tonårsland. Och jag vill påminna dig också om att jag tar med dig på en liten tidsresa här också efter nyheterna där. Ungefär 20 minuter. Vilket år vi ska till. För det är ju en tidsresa det handlar om. Det ska du få höra efter nyheterna. Men före det här som sagt BKO, eller Bo Kaspers orkester, med Tonårsland. Vi hörs igen efter nyheterna.

0: I Ryssland pågår Sankt Petersburgs ekonomiska forum trots färska ukrainska drönarattacker mot staden under gårdagen. President Vladimir Putin håller ett anförande. Jag ber strax om en rapport kring det senaste. Övergrepp inom sjukvården här hemma väcker bestörtning i riksdagen. Nu kräver politiker lagändringar som ska förhindra läkare med domar utomlands från att arbeta i Finland. Norska kronprinsessan Mette-Marit ska få nya lungor. Prinsessans tillstånd har förvärrats under det senaste halvåret. Vädret blir ostadigt under veckoslutet, men ganska varmt. Bland annat det här i nyheterna klockan 17 i studion Ida Rislaki. God fredags eftermiddag. Ja, i Sankt Petersburg där pågår det internationella ekonomiska forumet som har förändrats betydligt från tidigare i år. Under det pågående forumet finns nämligen inte en enda ledare från varken Europa eller Nordamerika på plats. Det fanns förväntningar på att president Vladimir Putin skulle hålla ett anförande och ett sådant anförande började för en stund sen. I studion har jag med mig utrikesredaktör Daniel Ekblad. Daniel, vad har vi fått höra så här långt?
1: Ja, hittills har Rysslands president Vladimir Putin talat i drygt en halvtimme och det har handlat om Rysslands ekonomi. Han har fört fram en bild av ett stabilt Ryssland för den här publiken som du säger är nedbantad om man räknar från länderna som representeras. Och det är väldigt viktigt för Ryssland att måla upp sig som en stabil ekonomi för samarbete med andra länder. För som vi vet så klarar sig ju Ryssland inte utan andra länder.
0: Har den ryska ekonomin tagits upp på något vis?
1: Ja, bland annat har Putin kommenterat detal som vi också här följer med ganska noggrant. Rysslands inflation har han kommenterat. Han har sagt att inflationen nu ligger kring 5% som är relativt lågt jämfört med hur den tidigare har varit. Och han har också tagit fram en hel del andra siffror som pekar på att Ryssland skulle vara en ganska stabil ekonomi. Det här är ju förstås, man kan förhålla sig med skepsis till det här uttalandet eftersom att det är ju Rysslands, ligger ju absolut i Putins intresse att porträttera Ryssland som en stabil ekonomi.
0: Så är det precis som du säger, Daniel Ekblad, utrikesredaktör, analyserar talet som Vladimir Putin håller i Sankt Petersburg för tillfälle. Daniel, det fanns en del förväntningar på att Putin skulle kommentera inbjudan om en träff som Ukrainas president la fram igår. Hur ser det ut med det här i nuläget?
1: Ja, de här förväntningarna står fortfarande. Putin talar fortfarande i en paneldiskussion i det här forumet just nu och Kreml har låtit förstå att det är mycket sannolikt att Putin kommer att kommentera det här förslaget från Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Han föreslog alltså ett öppet brev igår kväll att han och Putin personligen skulle träffas i ett tredje land och det här har Zelensky bland annat fått stöd för från både Frankrike och EU.
0: Tack för den här rapporten, Daniel Ekblad. Jag släpper dig vidare att följa med Vladimir Putin i Ryssland. Här hemma har riksdagens social- och hälsovårdsutskott nu godkänt betänkandet om ändringar i alkohollagen med rösterna 9 för och 8 emot. Utskottet vill skärpa regeringens förslag om alkoholförsäljning på nätet och om hemleverans bland annat när det gäller hur stark alkohol som får säljas. Troligen går ärendet nu vidare till Stora utskottet där regeringen väntas få stöd för sitt ursprungliga förslag. Flera politiker reagerar med bestörtning på Svenska Yles rapportering om en läkare som misstänks ha våldtagit en patient i Ekenäs. Läkaren har tidigare dömts för våldtäkt i Sverige och förlorat rätten att arbeta som läkare där, men här i Finland kunde han få jobb trots det. Nu kräver flera politiker en lag som stoppar läkare från att arbeta i Finland om de har förlorat licensen i ett annat nordiskt land. Marit Kastrén från Samlingspartiet och Henrik Wikström från Svenska Folkpartiet uppger att de kommer lämna in en åtgärdsmotion i riksdagen.
2: Det går inte tyvärr till så att om du mister rättigheterna i ett av de här nordiska länderna att du skulle göra det i alla länderna. Så det blir kvar den här rättigheten att jobba som läkare i Finland. Och jag tar upp det här i Nordiska rådet. Henrik har frågat om det här i huset och vi tycker att det borde nog nu definitivt åtgärdas. Det finns för många fall för att det skulle vara rätt för patienterna att vi inte åtgärdar det här.
3: För det första så var den här nyheten fruktansvärd. Man måste kunna lita på vårdpersonalen, och dylika nyheter gör att förtroende för vårdpersonalen blir sämre. Och det här är orsaken till också varför vi tillsammans med Castrén vill nu göra en åtgärdsmotion för att garantera att vi ännu under den här riksdagsperioden skulle kunna behandla här i riksdagen en lag som gör det omöjligt för läkare och annan vårdpersonal som har tappat rättigheten i ett annat nordiskt land att då jobba i Finland.
0: Det säger Henrik Wikström, och före honom hörde vi Marit Castrén. Teknologibolaget Microsoft köper omkring 190 hektar mark i Vasa. Markområdet finns på industriområdet Gigavasa. Enligt förhandsavtalet planerar bolaget ett datacenterprojekt i området. Planerna skulle utöka antalet datacenter som Microsoft har i vårt land. För tillfället bygger bolaget sitt första datacenterområde i södra Finland. Och jag fortsätter med techjättar, för AI-jätten Anthropic har gått ut med en varning om att människan kan förlora kontrollen över AI-system. Nu föreslår Anthropic en global paus i utvecklingen av artificiell intelligens för att man ska kunna hålla jämna steg med teknikens utveckling. Linda Mannila, som är biträdande professor i datavetenskap vid Helsingfors universitet, säger att en sådan paus skulle vara svår att genomföra.
4: En paus som skulle gälla då globalt, så det låter ju som en väldigt god idé i teorin kanske, men i praktiken så är det ju nog enormt svårt, både vad gäller politiskt och tekniskt. Att vem är det som pausar, och vem väljer att inte pausa då och gå vidare så att säga bakom ryggen på de andra. Så att det låter ju som en väldigt god idé, men jag tror att det är väldigt svårt att komma till skott med något sånt i praktiken.
5: Enligt AI-jätten Anthropic finns det tecken på att AI-system kommer att nå en punkt där de kan lära sig själva att bli smartare, alltså utan hjälp från människan. Men det här är inget man behöver känna skräck för just nu, säger Linda Mannila.
4: Nu pratar vi om AI och det som Anthropic också har skrivit om, så är ju AI, men det är de här språkmodellerna, det vill säga det som ligger till grund för olika typer av system idag. Men AI som teknologi är ju mycket bredare, så jag tror att det är viktigt att hålla de här diskussionerna också skilt för sig och inte tro att det här betyder att alltså Terminator väntar bakom dörren till exempel, utan det handlar ju mer då just om att hur de här språkmodellerna sen då kan bli så pass bra att de börjar förbättra sig själv.
5: Anthropic har nyligen ansökt om börsnotering. Tidpunkten för uttalandet är intressant med tanke på det, säger Mannila.
4: På något vis så är det intressant att den här varningen då levereras av ett företag som håller på att börsnoteras till ett helt enormt värde på närmare 1 000 miljarder dollar. All publicitet är ju bra publicitet, och sen om man går ut med, som ju Anthropic har gjort från början, att de är ett säkerhet först bolag, att de håller på de här etiska riktlinjerna och så vidare. Så de har ju ett rykte av sig att tänka faktiskt på den här säkerheten och etiska perspektiv och så vidare.
0: Här hörde vi Linda Mannila. Reporter var Milena Hackman. Det norska kungahuset meddelar att kronprinsessan Mette-Marit har placerats i kö för lungtransplantation. Hon fick diagnosen lungfibros för 8 år sedan, men nu har hennes tillstånd försämrats. Mette-Marits läkare anser alltså att hennes tillstånd har blivit livshotande och att hon behöver nya lungor. Operationen kommer att utföras så fort som möjligt, uppger en överläkare och lungspecialist på Rikshospitalet i Oslo. Men någon förtur i operationskön får hon inte på grund av sin kungliga titel. Förra veckan fanns 8 personer på den norska väntelistan för nya lungor. Här hemma har Lappland haft högsommarvärme på många håll. I Finlands nordligaste kommun Utsjoki blev det 28,6 grader vid 2-tiden i eftermiddags. Fast det är ovanligt varmt är det ändå inte ett nytt värmerekord för i år. Det slogs i kommunen Ilomantsi i norra Karelen i maj. Då blev det över 30 grader varmt där. Och fram till imorgon eftermiddag är det mest molnigt, och på många håll förekommer regnskurar. I landets mellersta delar kan det också åska ikväll. Också imorgon ska det regna, men då främst i södra och västra Finland. I natt är det mellan 12 och 16 grader, och imorgon blir det mellan 20 och 26 grader. Varning för terrängbrand gäller i delar av södra och västra Finland och i norr.

Davis lade han iväg. Och det här är också ett tecken på att Vega Freda fortsätter. John Newman heter artisten. En sån här, jag tror att man någon gång i tiden har kallat det här för Northern Soul. Säkert någon moderniserad version av det, åtminstone engelsman som han är, den gode John Newman. Come and get it! Här är Yle Vega då klockan är 14 minuter över 5 den här fredagen. Jag hoppas du njuter av någorlunda sommarväder där ute. Åtminstone när jag tittar ut genom fönstret här i den mycket trevliga angenäma studion här i Vasa, så ser jag att det är lite sådär halvmulet och varit ganska sådär halvregnigt känns det som hela tiden, men månne inte det kanske blir bättre till veckoslutet, så får man njuta av sommarsolen, för det är ju därför vi njuter av sommaren, delvis åtminstone. Hej, om en liten stund. Jag ser en liten stund, men är verkligen en jätteliten stund, för att om 3 minuter och 21 sekunder för att vara helt exakt, så ska vi på en liten tidsresa som jag tänkte bjuda på helt gratis. Dessutom så får du ju vara med eller inte med, det är helt upp till dig. Det var jag bjuder på om de kommande minuterna här, en tidsresa, och det, uppgiften är för dig att fundera ut vilket år kan det månne vara. Och du får ett litet klipp på dryga 1 minuten här, där du kommer att få höra ljudmusik från ett visst år. Och om du vill, är det ingen tävling, jag delar inga Bahamas-biljetter eller överhuvudtaget något pris, utan bara en klapp på axeln och berömmelse där jag nämner ditt namn, om du är den första som har en aning om vilket år det är. Du kan, om du vill, så kan du använda Yle Vegas WhatsApp-nummer 044 421 48 48, alltså 044 421 48 48, det numret som är aktivt de facto hela den här kvällen, framförallt i sändningen som jag har och i skivrådet lite senare. Men den här tidsresan, jo, om en liten stund.

En minut och 21 sekunder tänkte jag före det, så att vi kan lite sådär förbereda oss på den här rätt långa resan tillbaka i tiden. Mia Havren heter den här fina artisten, Så mycket mod här i Ylevega.

Mia Havren, så mycket mod här i Ulle Vega. Den här tidsresan som jag nu tjatar om. Vi ska iväg på den exakt just nu. Lyssna noga. Vilket år är vi på väg till?

0: Afrika.
1: Ja, den är lite knepig den här, för att jag tror att det här inledningsljudet där, eller spåret, så kan vara en, som amerikanerna kallar för curveball. Ni vet, i baseball till exempel, man kastar lite extra svår boll som lite kurvar i luften. De är skickliga, de som slänger bollen där. Ja, för att själva Iron Man-låten som ni hörde där av Black Sabbath, så tar oss nog ganska långt tillbaka i tiden. Men det är ju, hur kan man då spela schack?

har nämnt det rätta året. Jo, det här med Iron Man, det har ju med den här filmen att göra. Ni vet, Marvel-serien med Iron Man. Och det här året som vi är i nu, den 5 juni 2000-någonting, så var det premiär för filmen Iron Man del 3. Och den kunde man då förstås bland annat höra Black Sabbaths Iron Man, som då har betydligt fler år på nacken än själva den Iron Man-filmen. Men jag kan ju avslöja det här redan. Ni hörde lite av Barack Obama där hålla ett klassiskt tal som blir citerat. Han citerar ju själv Eminem där, som ni hörde. Året är den 5 juni 2010. Där är årtalet. Vi ska se vad ni säger här. Och har vi fått in något rätt svar överhuvudtaget? Vi ser, det är 90-tal gissar man på här. Och 2008, är det faktiskt att ingen av er har nappat det? Vi ska se. Vi har faktiskt någon här. Jo, Andreas, du. Andreas som skickar in där. Du har en ganska rolig bild på en hund här i WhatsApp. Jag ser inte till efternamn här trots att jag ser det, för jag vet inte. Men jag vill inte göra det. Men Andreas, oavsett, väldigt trevligt. Du, på ganska kort tid och snabb tid dessutom, kom fram till att det är 2010 det handlar om. Det var då som bland annat den här Iron Man 3-filmen hade premiär och så vidare och så vidare. Så allt stämmer in där. Vi är alltså år 2010 och vi ska se lite vad som har hänt. Det är ju här resta 16 år sedan, visst blir det det. Och vi kan konstatera följande. Den 5 juni 2010 så utsågs Led Zeppelin till Storbritanniens favoritband genom BBC:s tv-serie I'm in Rock and Roll Band. I telefonomröstningen, som var massiv, så besegrade Led Zeppelin både The Beatles och Queen. Programmet innehöll även omröstningar om rockhistoriens främsta musiker. Och bästa trummis blev bland annat John Bonham, före Dave Grohl och Keith Moon. Alla de tre är ju gudabenådade trummisar. Bästa gitarrist då, vad tror ni? Den brittiska publiken fick rösta BBC då för x antal år sedan, 16 år sedan, 2010. Nej, men då tyckte man att bästa gitarristen var Jimi Hendrix, tvåa var Jimmy Page. Och bästa sångaren, far det här till Led Zeppelins Robert Plant? Nej, det gör det inte, han blev tvåa. Etta däremot Freddie Mercury från Queen. Och det visar sig att 40 år efter sin storhetstid så betraktades Led Zeppelin fortfarande som rockens definitiva supergrupp. Om vi kollar då snabbt igenom topplistorna, bland annat i USA och England, de två stora ledande listorna, kan ju ta en liten blänk på Sverige och Finland också. Etta i USA, runt den 5 juni 2010, så var Usher tillsammans med Will I Am låten OMG eller Oh My God. Andra stora hits på den amerikanska Billboard Hot 100-listan var Katy Perry och Snoop Doggy, California Girls, Eminem's Not Afraid, B.O.B. tillsammans med Hayley Williams i Airplanes, som jag tycker jag spelar här för någon månad sedan. Och Alejandro med Lady Gaga, stor hit i USA. Englands lista ser lite liknande ut faktiskt. Roll Deep med Good Times, ett av andra stora låtar. Låter som jag nämnde här för en stund sedan, Katy Perry's California Girls. Dizzy Rascal, en sån här brittisk, väldigt, väldigt brittisk rappare. Skönt, jag vill inte spela honom här tror jag någonsin i Yläväg. Vi borde plocka fram lite Dizzy Rascal-skivor. Och sen Usher's Oh My God, OMG, också där högt upp på den engelska listan. I Sverige då så är det bland annat Anna Bergendahl som man lyssnar på väldigt mycket. Det är förstås efter Eurovision-framgångar. Robin med material från skivan Body Talk. Katy Perry och Lady Gaga även här väldigt, väldigt populära. I Finland så domineras vi alltid lite egendomliga, så det är inte så mycket av de här utländska artisterna, utan vi då har på listan bland annat Jenny Vartiainen, Kisu och sen våra. Faktiskt här får vi ju lite klappa oss själva på axeln här, om man är Vasabo till exempel, som jag nu är här. I det här fallet Stormont Drang faktiskt dominerar också topplistan 2010 i Finland. Så det är ovanligt stark inhemsk popscen som konkurrerar väl med de här internationella artisterna. Ska vi ta och lyssna på en låt från någon av de här listorna? Jag plockar nu fram här i all enkelhet igen en gång den engelska listan, för jag tycker att den varierar en hel del. Och det roliga är det att vi ska plocka en amerikansk grupp på den engelska listan. På plats nummer 21, nämligen den här veckan 2010, så hittar vi ett band som hade, vill jag påstå, sin absolut största hit med den här låten. Gruppen, den heter Train, och fick en image av att göra lite så här, kanske lite vuxen pop, lite snällare så där. Och ni känner nog igen den här låten, Hey Soul Sister.

här är berättelsen om rymdprojekten som aldrig lyfte. Och kanske är det mer än kuriositeter. Kanske är det små fönster in i andra möjliga världar. Världar där vi tog mycket djärvare vägar ut i rymden. Farligare. Ibland mera geniala. Ibland fullständigt vansinniga. Men nästan alltid väldigt mänskliga. Kvanthopp lördag klockan 12.03, repris på tisdag klockan 19.22 och när du vill på Yle Arenan.

Det låter som sätter sig fast någonstans, lite lik en öronmask. Det är någon typ av märklig kärlek jag har till den. Klara Klingenström heter artisten, behöver inte dig idag. Då klockan är några minuter var 17:30. Spelpanel tänkte jag bjuda på nu. De visa spelgiganterna här i Yle Vegas. Nära samarbete håller på att säga, gör vi med dem alltid varje vecka. Det är trevligt. Jag brukar vara med där. Men av någon underlig orsak sa de mot mig för någon vecka. Jukka, du behöver inte komma nu. Vi har en egen liten grej på gång här. Och jag är inte med nyfiken och spänning. Att vad är det nu egentligen Björn och Ida har kokat ihop här? Vad är det på kommande? Eller är det här bara ett snyggt sätt att säga, Jukka, du spelar bara konstiga spel och vi spelar de där coola och hippa spel. Jag har ingen aning. Vi måste reda på det här i något skede. Men förrän vi sätter igång spelpanelen och funderar på ett, tror jag, ganska intressant spel här. Jag tänker ta avslöja någonting ännu. Så ska vi tillbaka i tiden. Jag gjorde ju en tidsresa redan, men fasingen, det var så roligt att vi tar en till här. Men inte några frågor och inte några gissningar eller något, utan jag säger direkt att vi ska till den 23 mars 1987. Och varför just till det datumet? Vad hände 23 mars 1987? No. Det ni hör i bakgrunden, det var det som hände. Den här Sheffield-gruppen, Living in a Box heter gruppen. Och tog eller ej, man hade så pass mycket fantasi på den tiden så man tyckte att nej, men vi ger ut en låt som heter samma sak som gruppen. Living in a Box, Living in a Box.

0: Du lyssnar på Spelpanelen med Jukka Isojoki, Ida Rislaki och mig, Björn Karlsson. Men jag känner ofta så här att jag spelar mycket spel och sen har jag sällan roligt, eller jag spelar dem för att jag vill bara se hur de är och såna här saker. Det är sällan man fastnar. Men nu har jag fastnat ännu en gång i ett spel. Och det är som vanligt ett helt sånt här lite skitigt indiespel för 7 euro.
1: Det är just sånt som kittlar dina nerver.
0: Ja, det känns alltid lite fånigt.
1: Ja, det gör ju det. När jag bara pratar så, okay. Alla AAA-spel.
0: Ja, men det är så. Men det är någonting med den här gameplayen. Och så här, okej, jag blev rekommenderad det här spelet för mig, som heter Berry. Bär, gräv ner, bär.
1: Bära, värbebära. Mm. Okej.
0: Okay. Nej. Berry och sen bury, som är begrava.
1: Ja.
0: Och sen bury igen.
1: Det här är jättebra djurinnehåll.
0: Det är det sämsta namnet någonsin. Jag kommer aldrig ihåg vad det heter själv. Jag måste läsa det för att se liksom vad det heter. I alla fall, lyssna på det här rafflande spelet. Man kastar ner bär och frukter i ett hål. Punkt.
2: Va? Att va?
1: Och det här har du fastnat för.
2: Det här du betalar för.
0: Det är så okay? Genialt. Det är så genialt. Man har då det kommer en blomma som spottar ut en frukt ibland. Och sen man kastar ner grejer i hålet. Sen blir det natt och då måste man gå och lägga sig. Och så får man, för varje gång man kastar ner ett bär i det här hålet så kommer det upp lite pengar. Så tar man de pengarna och så går man och lägger sig. Och då kan man köpa uppgraderingar. Så kan man köpa små buddies som är så här små andra bär som går runt och poppar bär ur sig. Så kan man stoppa de bären ner i hålet, får man mera pengar. Desto mer pengar man får och allting, desto mer växer det här hålet, och man är i en ganska litet rum när det här börjar, och sen kan man börja flytta det här hålet för att också droppa ner saker som finns på banan. Och efter en stund så låser man upp en hammare och så börjar man slå upp de här väggarna och upptäcker en ny värld utanför, så kan man göra hålet ännu större och kasta ner ännu mer bär i det här hålet. Och så bygger det här på, och så är det väldigt mycket sån här mekanik från sån här incremental clicker games, att när man kommer liksom hela vägen till toppen så kan jag nollställa allting för att få en liten bonus som gör det snabbare nästa gång jag börjar från början med att kasta ner frukter i hålet.
1: Så vad är det för nihilistisk metafor det här? Allting ska försvinna dit ner i det svarta hålet.
0: Det är så roligt. Och desto mer man spelar här så upptäcker man också att det finns en story bakom allting.
1: Nä.
0: Och det handlar om ett tv-program som handlar just om bär och trädgårdsarbete. Va? Och sen börjar det bli en ganska så här stor konspirationsgrej däremellan. Saker blir konstiga och jag ska inte spoila för mycket, men det blir ganska mörkt och ganska märkligt.
1: Om hela premissen att du ska kasta ner tavare i ett hål som bara blir större och större, så kan man ju anta att det blir bara värre och konstigare hela tiden.
0: Ja, men jag kan inte berätta så mycket mer utan förstöra liksom upplevelsen. Det underbart. Hålet blir större, du kan börja sen mata ner liksom, vet du, bilar och hus och allt möjligt i det där hålet.
2: Kan du hoppa själv ner?
0: Jag kan hoppa ner själv i hålet, men då dör jag och får inte behålla någonting av mina pengar, så jag måste alltid akta mig själv.
2: Är det svårt? För det låter ju jättelätt det här. Att man bara som
0: det är ganska lätt, men mekaniken är med att du ska liksom maximera det här. På slutet börjar hålet bli så stort och det rör sig ganska fort, så att du kan så lätt också halka ner där om du inte tittar och håller koll hela tiden.
1: Flyttar du hålet på sig hela tiden?
0: Ja, man kan själv skicka hålet till olika ställen.
2: Tripp av dåligt slag.
0: Det kan bara komma en viss väg, så måste du liksom själv uppgradera hur långt det ska kunna åka det här hålet. Och sen om du kastar ner mer bär, får du mer energi att flytta sig ytterligare. Och när du kastar ner andra saker än bär så kommer det upp stjärnor i hålet. Och när du skjuter stjärnor så kan du uppgradera andra saker med de här stjärnorna. Det är ett helt system. Och man blir så inne i det där att det går lite fortare och bättre hela tiden. Det är så tillfredsställande.
1: Alltså den som har hittat på det här spelet var inte nykter.
0: Nej, alltså det är ju ganska så här klassiskt koncept, de här incremental-spelen.
1: Jo, förvisso.
0: Och det var realiserat på ett ganska bra sätt. På natten blir det dessutom, för det är liksom en viss tid, varje dag är en minut. Så jag har 60 sekunder på att kasta ner grejer i det här hålet.
1: Mm-hmm.
0: Sen blir det svart. Och då är det så svart så du ser nästan ingenting. Du ser sängen du ska gå till och du ser kanten runt av hålet. Och på natten så märker man också att hålet rör sig sakta mot dig och försöker liksom döda dig på natten.
1: Oj, vad hemskt! Det är så där man får mardrömmar.
2: Ja. Det låter ju, vad jag tänker på när jag hör det här Björn, hur du beskriver det, så tänker jag ju på att det här är alltså något terapispel som någon läkare kan ordinera åt en om man har något trauma av något sånt slag.
1: Blir de inte värre av att det där svarta hålet försöker ta upp dig mitt i natten medan du sover?
2: Man ska möta sina demoner.
0: Ja, men det är så här. Jag blev intresserad, som sagt, jag blev rekommenderad att spela det här spelet. Jag tänkte, det kostar 7 euro och på Steam kan man alltid lämna tillbaka det om man upptäcker direkt att det här är liksom totalt skräp. Men jag satt nog och spelade liksom hela kvällarna. Barnen kom in och frågade och tittade på, liksom hängde
2: med. Vad gör du?
0: Ja, de blev nog också investerade.
1: Jag tar ut frustrationer, det är vad jag gör.
0: Men det är just det här jag älskar med ett indiespel. Alltså, jag har spelat saker som liksom liknar vissa mekaniker, men jag har inte spelat något spel som liknar det här någonsin. Och det är så skönt. Jag har spelat 1000 spel där jag klickar X och håller framåt. Det är liksom Spider-Man och det är God of War och alla möjliga. Det här är helt annorlunda. Jättekul. Och det är som hela magin med sån här bra indiespel.
1: Att det är något nytt?
0: Det är något nytt och någon som har bara haft en vision. Och det kan vara vad som helst, men de har ändå liksom fått ihop det till en produkt som bara inte är gjord för att en kommitté av människor ska vara så här. Det här kommer få max antal människor att tycka om det bra nog, att orka sitta och spela nog länge för att vi ska få bra recensioner för att tjäna x antal pengar.
1: Utan det är någon som har gjort det här för att få göra det.
0: Jag hoppas de har gjort det här i alla fall. Jag vet ju inte varför de har gjort
1: med
0: det.
1: Med fiskan vinan.
0: Det är någon som har haft en bra
1: släng
0: idé.
1: Ner bärgål.
0: Någon har haft i alla fall en idé och så har de gjort någonting med det och så blev det ganska underhållande. Och det är det här som är hela grejen. Alla såna här klassiska spel, Frog Fractions, Pony Island, som bara är ett spel om en pony som man sedan märker att Satan bor i det här spelet och så börjar den ta över ens dator. Det finns så mycket såna här bra saker och det här är det senaste på liksom hela den här nischen och bara bra indiespel. Och det är ju bara jag i det här gänget typ som spelar indiespel, så jag måste lyfta upp dem ibland.
1: Du spelar mera indiespel?
0: Ja, jag spelar mer indiespel. Men Berry 7 euro. Väl spenderade pengar om man är sugen på att kasta bär ner ett hål i alla fall. Prejudice. Wrote a song about it. Like to hear it? Here you go. Freedom.

En Vogue, härligt tjejgrupp det där. 1990, i början av 90-talet så var de här stora, jag kommer ihåg det. Excellent band som spelades mycket på musik-tv-kanalen MTV då den ännu var en musik-tv-kanal och inte hade en massa märkliga dokusåpor. Om en liten stund är klockan 18 och då blir det nyheter här på den här kanalen och efter det så vet ni ju att det är er timme, det är din timme. Det är du som avgör och tycker till och konstaterar olika saker om den nya musiken som jag har valt i den här kvällen. Vi får se vad det blir, skivråd förstås, det känner du till. Ny musik av en intressant herreman, det är väl egentligen ett band det här på samma gång. Ni ska få mera reda på om den här killen faktiskt nästa vecka, mera tänker jag inte avslöja, men det här är Luponera med What Do You Want From Me.

Muse heter förstås den här gruppen som alltid då de ordnar konserter så har en tendens att dra fulla hus, och då snackar inte små diskotek av något slag, utan det är nog mera stadionband det här, helt klart. Klockan den är 18, det betyder att vi får de senaste nyheterna levererade på ett silverfat för våra öron de kommande minuterna, och direkt efter det så är det förstås vår gemensamma date. Du hörde helt rätt. Jag bjuder in dig på en date i en timme. Skivråden, nämligen samma dag. Robbie Williams, det här. All My Life.

Förundersökningen kring fartyget Fitbori som misstänks för två kabelbrott är nu avslutad. Fyra personer är misstänkta och tre av dem har fortfarande reseförbud. Rubriceringen är grovt sabotage, försök till grovt sabotage och grovt störande av datakommunikationen. De två sjökablarna i Finska viken skadades på nyårsaftonen och kort efter att skadorna uppstått stoppades fartyget av finska myndigheter. Fartyget Fitbori hade åkt från Sankt Petersburg och hade ankarkättingen i vattnet då det stoppades.

Oppositionspartierna och kristdemokraten Päivi Räsänen röstade idag ner regeringens förslag om näthandel för alkohol. Riksdagens social- och hälsovårdsutskott har gjort stora ändringar i regeringens lagförslag om att tillåta alkoholtransporter. Det är väldigt ovanligt att regeringen förlorar omröstningar i utskott eftersom regeringspartierna brukar ha majoritet. Men nu hade Päivi Räsänen en vågmästarroll som ändrade styrkeförhållandena. Hon gjorde gemensam sak med oppositionen och tillsammans hade majoritet i utskottet. I ett fångutbyte mellan Ukraina och Ryssland har 185 ukrainska soldater fått återvända hem. Bland dem finns soldater som varit fängslade sedan 2022, samma år som kriget började. President Volodymyr Zelensky meddelade om utväxlingen i ett inlägg på X. I Rumänien har en sjödrönare exploderat i hamnstaden Constanta. Ukrainska marinen uppger att det tappade kontrollen över en sjödrönare som sedan tog kurs mot Rumänien. Marinen tillägger att det varnade Rumänien och att det var Ryssland som blockerat kontrollen över drönaren. Rumänien har utsatts för flera incidenter under Ukraina-kriget. En av de allvarligaste var förra veckan när en rysk drönare slog ned i ett flervåningshus. Shia-milisen Hezbollah drar sig tillbaka från södra Libanon ifall också Israels armé samtidigt drar sig ur områden i Libanon som det nu ockuperar. Det säger en talesperson för det libanesiska parlamentet. Under de senaste veckorna har den israeliska armén tagit sig allt djupare in i Libanon. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu säger idag att landets militär inte kommer att dra sig tillbaka från området. Det var nyheterna med Peter Petrelius.

0: stop playing with that radio of yours? I'm trying to get to sleep.
1: Noon, kan ne monen vara mamma till George Michael som var lite sur där på slutet. Han spelade ut musiken alldeles för hård volym. George Michael, Too Funky, här i Yle Vegas skivråd som kör igång nu då klockan är 6:07. Jukka Isek i studion som vanligt med ödmjukhet och all vänlighet här bjuder in dig i mitt sällskap. Jag hoppas att du tar den här inviten och använder dig av den här tiden som vi har tillsammans här ännu i 50 minuter ungefär. Det handlar som ett skivråd i all sin enkelhet för dig som kanske knäppt på radion för första gången och säger, vad är det här för en kanal och vad är det här för en konstig figur i vars röst jag hör och vad är det månne för ett program. I all sin enkelhet, jag har 4 eller kanske 5, vi får se hur vi hinner idag. Det är relativt korta låtarna igen, modernt nog som det brukar vara, sådana 3 minuter snuttar till musik. Jag spelar upp musiken, jag kommer inte att presentera artisterna före, utan det ska inte påverka om man har en favorit. Det kan hända att man plötsligt har en favorit som har publicerat en ny låt just idag och sen då blir man överraskad positivt. Och sen kan det hända ibland att man har fördomar mot någon artist som har gjort jättemärklig musik enligt din musiksmak som sen då överraskar på ett positivt sätt. Så det kan bli härliga kontraster i det då man vet riktigt på förhand. Men många gånger känner man igen rösten också, det kanske man gör i det här fallet också. Det eller de här låtarna. Som vanligt så finns det 2 stycken olika sätt som man kan kommunicera och diskutera och fundera musik med mig den här timmen. Yle Vegas WhatsApp nummer 044 421 48 48. Väldigt många av er vet att ha den här nummern inprogrammerad i sin telefon, men du som inte har det så kan göra det nu, vare sig du är med aktivt idag eller inte. Det kan hända att du nästa fredag till exempel tycker att nu är det en bra idé, nu har du möjlighet. Så 044 421 48 48 Yle Vegas WhatsApp. Vill du mejla? Det går riktigt bra det också. vega@yle.fi är förstås den här välbekanta och ganska lätt att komma ihåg den adressen. vega@yle.fi. Var ska vi börja? Finns det någon röd tråd? Jag hör att frågorna är många i svensk Finland just nu. Vad har man hittat på nu då? Först måste jag säga det. Att tack till er alla, och ni är flera, som under den senaste veckan har skickat in en massa intressanta förslag på olika typer av artister och musik som jag kunde ha med här i det här programmet. Skulle jag ha precis varenda en låt som ni skickar in här så skulle vi nog kunna ha ett skivråd tills imorgon bitti, och jag undrar om inte vi skulle kunna fortsätta några timmar efter det också. Så då förstår ni att det är en hel del. Jag tänkte så här att vi sparar lite av våra önskemål här och kanske ordnar då ett eget skivråd någon fredag med just det. Att det är ni som får välja låtarna den veckan. Jag tycker jag kan vara riktigt bra. Vi ser när vi tar det sen i något skede. Jag kan tänka mig att det kanske blir mot höst eftersom den här mannen här i studion om 50 minuter åker iväg på en liten sommarsemester på 5 veckor, hör ni. Men skivrådet fortsätter ännu här, så det är lugnt. Varför babblar jag så mycket igen? Musik, det är det ni vill ha. Första låten i skivrådet låter så här.

jag får väl applådera lite jag också. Härligt gung, sådär laid back på något vis. Jag får sådär sommarlata dagar, soligt väder. Michelle Felix, bara får, jag vet om ni känner samma sak som jag gör. Ni sitter kritiskt där och tycker att den där hi-hatten där var inte riktigt bra. Eller något annat. Det är fint, det får man göra. Och det finns säkert något kritiskt jag skulle kunna säga om den här låten också. Kanske lite sådär enformig. Jo, det kan jag köpa. Men jag tycker att i stora bilden, the big picture, som min engelska kollega på BBC skulle säga, så känns den här låten ändå någonstans som en positiv grej i 3 minuter. Ursäkta, faktiskt 4 minuter. Jag tror det är den längsta låten vi har ikväll. Vad tycker du om det här då? Var det här någonting som du tycker att men det här är väl okej? Okay. Det här är någonting som jag kan lyssna på den här sommaren. Om du är intresserad av att veta vem det var, så kanske det hör också till mitt uppdrag här ikväll att presentera artisten i fråga. Går under artisten Role Model. Role Model. Egentligen så heter den här killen Tucker Harrington Pillsbury. Och är född 1997, vilket torde göra honom sådär en 28 år gammal blir det väl. Han är från Los Angeles och har egentligen en bakgrund som rap. Det har han sysslat med i något skede, men sen insett att kanske inte är min grej. Så då tänkte han att men vi gör lite den här typen av, vad ska vi kalla det för? Vad är det för genre? Det här rockpop? Country lite kanske? Jag vet inte, vi får se vad ni säger. Det är ni som är, har intelligensen i det här programmet som vanligt. Vill jag väcka WhatsApp nummer 044 421 48 48. Och jag vänder mig till höger här i studion och ser på skärm 90. Vad står det här då? Jo, det står följande saker. Edvin, han är snabb. Kul att ha med Edvin ikväll. Det här lät bra, säger Edvin. Snyggt piano. Rock and roll. Elton John-stil. Jag håller 100% med dig. Där. Intelligent kommentar. Tack.

för det. Tummen upp, säger Edvin som gillar det här. Vad säger Kalle då? Var det här någonting som gick hem där då? Ja, jag ser att poäng har delats ut och det är alltid ett gott tecken av Kalle. Lugnt tempo och rätt harmlöst. Kanske lite händelselöst blev det. 5,88 poäng av Kalle. Kul att du är med, Kalle. Vad säger Magnus då? Baronen från Åbo kallar jag dig redan efter nu, Magnus. Det bara kom i huvudet. Du är baronen från Åbo. Hej Jukka! Nej, men är inte den där som sjöng I'm a ghost, I live in a ghost town, Terry någonting eller något. Tummen upp. 7 poäng. Alltså Magnus, det är från tillfrisknande stugan i Åbo. Aha, då får du krya på det. Om det har varit något sånt på gång där. Vi ska se då vad det... Allas vår musikkritiker Deluxe Alfredo, han skriver så här: meningslös, jämntjock dussinvara, duger inte ens som sömnpiller. Hoppsan. Tummen ned. Jag kunde räkna med att det blev en tumme ned där efter de där kommentarerna. Vad säger ni andra då? Vi börjar kanske med personen i fråga här som har en lustig liten figur här som bild här på WhatsApp. Magnus. Ska vi nog kalla dig för det då? För det är ditt namn ser jag här. Helt cool! Bra swing! Och ett sånt här digga rockmusiktecken, vad jag ska kalla det för. Milo säger så här... Milo, säger faktiskt Milo. Mio förstås. Jag kan inte prata längre. Det beror på sista minuterna här. Låter helt bra. Liknar någon som man inte kan säga vem det är. Det kan hända mig att du har hört Role Model om du lyssnar mycket på Vega, för det finns en annan låt också som spelas. Det här är den senaste singeln som gavs ut idag. Vad säger då alltid lika trevliga Marina? Hon skriver så här: fredagen när den är som bäst, Jukka på radion. Tack för det Marina, kul att höra. Sången är lite sömnig, så det blir nog bara en tumme upp, men ändå. Och som faktiskt, det är ju det som är det roliga med WhatsAppen, man kan ju faktiskt skicka bilder också på samma gång man skickar ett meddelande. Det kan man väl göra i textmeddelande världen också, men i WhatsAppen kanske det går lite lättare. Och hon har en liten trevlig radio där framför sig, det ser mysigt ut, trevligt. Vad säger då Susan, vår utnämnda skivbolagsdirektör här? God fredag, bästaste hederstryffel på skurkan Jukka samt övriga päron. Låt nummer ett, melodisk harmlös låt. Men in och ut. Nej, det blev inte något kontrakt där i den stugan inte. Känt gung men ganska slätstruken låt för övrigt, säger Micke här. Kul att ha med dig Micke ikväll. Vad står det här då? Helt okej låt, men inte sätter den mina gamla knän att börja dansa, inom parentes ännu. Vänta nu bara dina gamla knän, vet du, de får lite sådär fredags, för det är Peppe som har skickat in det. Kul att ha med dig Peppe ikväll. Om jag ser riktigt rätt så har du, jag måste ta upp den här bilden och se, en fin tatuering säger att du har där. Det måste ju vara din vade. Alltså det är på vaden som den här. Om jag nu Peppe får säga högt, så är det alltså en IFK-tatuering. En HFK-hockey står det här. Det är fel lag, men annars så idén är ju helt strålande utförande. Det är väldigt snyggt här. Synd att inte det är TV, så skulle ni ha möjlighet att se det. Vet ni vad, det kan annars hända någon gång. Vi ska se nu vad tekniken tillåter. Jag kan ge nu så här insight-tips till er alla Skiros-medlemmar här. Men det kan faktiskt hända, för tekniken finns redan här i den här nya fina studion som jag sitter i Vasa. Att kunna också videostreama de här sändningarna med massa kameror och grejer. Och då skulle ni få se då en full man dansar här mellan låten. Det kan också vara underhållande. Det kan ju bli en viral succé av det hela. Men kanske i framtiden, jag lovar ingenting. Men den som lever får se. Det blir en sån videoskivråd i något skede. Vad säger han ett gå då? Hej Jukka, här är första veckan av semestern just över. Hoppas du njuter lätt. Men nu har det varit skönt att ha ledigt. Njutit alla där bra, du fick svar på frågan. Det ska du också göra snart. Vilken skön låt. Den åker direkt in på min favoritlista, säger han ett gå här. Vad cool. Du har Role Model ett nytt fan i Annette här ikväll. Johanna skriver så här att den var bra, rytmen bra, 2 tummar upp och här kommer en massa tummar. Det är Magnus 59 som skickar in och säger så här att riktigt skön, lite retrogung. Tog inte riktigt fart men tummar upp blev det. Och vem har vi här näst? Det är ju Lilian förstås. Kolla med dig Lilian. Skriver så här: börja med Michael Jackson Shoot. Ja, det var ett sånt där i början. Jag kommer rätt så högt. Och sen kör ny country gung. Tummen upp. Vi ska se vad det står här då. Kormanne skriver så här. Då ska vi se. För nu handlar det om konkurrens här. Rådet. Jag antar att han menar skivrådet. Har stenhård konkurrens. Finland leder 2-0 mot Slovenien i VM-kvalet. I vad? Frågetecken.
Jo, fotboll. Och det är finska lag som kan spela, det vill säga damerna. Mot den här pophumpan tar det klart frysen. Nu vet du, Korman, det är ishockey som gäller. Jag vet att Korman är nödvändigtvis ett stort fan av ishockey. Det har han någon gång väldigt tydligt markerat här under dessa galna hockeyveckor som vi nu har haft de senaste veckorna. Men jag respekterar det, och framförallt det finländska

Ja, kul att ha med dig Benny ikväll. Vi ska se vad det står här. Det funkar som bakgrundsmusik, men den får inte mig att stiga upp och dansa, säger Marika som har en sjuk höft. Ni har inte alla något krämpa nu, jösses. Någon är i Åbo är sjuk, känner sig halvsjuk och någon annan har höftesjuk. Då är det bara en som håller mig frisk här än så länge. Vad säger Robban då? God afton Jukka. Första ljudet som kom och kan lät som göken. Okej. Tittade intuitivt omkring men konstaterade snabbt att kraxet kom från radion. Det var tydligen programledaren då. Jag är inte heller jätteimponerad över fortsättningen, men visst är det okej i bakgrunden. En horisontell tumme av Robba. Vi ska se om vi har någon annan här ännu som kommenterar, för det dyker upp nämligen alltid med jämna mellanrum. Och så säger jag här att det kommer någon tydligen uppdatering på fotbollen också. Det är 3-0 nu. Vem av er som nu har rätt i det här, så får vi fundera, med många som tydligen har kontroll på fotbollsmatchen just nu som finländska damerna spelar. Då det om det. Ska vi ta följande låt? Om det här nu var lite så countrygungigt, lite sådär rock, country, någonting åt det hållet, Role Model alltså. Låten för övrigt, som jag säkert inte i all hets här hunnit ens presentera, hette alltså High Hopes 3000, alltså High Hopes och sen 3000. Riktigt bra, riktigt trevligt, sommarlåt. Vi ska se nu då. För nu ska vi till någonting annat. Här en... Vad ska jag kalla det för? De var stora i tiderna och via en musikdeling här för några månader sedan så har de väl försökt göra på lite av en officiell sådär comeback. Naja, vi ska se vad ni säger. Jag är lite rädd när jag spelar det här, för jag känner skivrådsmedlemmarna, det vill säga dig där ute, ganska bra. Det här är musik som inte brukar komma. Men nu ska jag ska inte säga något mer. Ni får själva avgöra. Var vuxna nu och kommentera på 044 421 4848 eller mejla vega@yle.fi. Låt mig två låta så här.

stora i tiden. Det här de försöker definitivt på någon typ av comeback. Och det är ju inte riktigt några månader gammal comeback, utan så där officiellt så har de faktiskt varit aktiva igen den här ja, de är fyra stycken i den här gruppen. Och ni hör ju kanske också vilken låt som ligger i grunden. Jag sitter nu och funderar här. Kan man säga att det här är en cover? Är det här alltså en 1:1 direkt version av Roxettes förstås stora hit The Look? På sätt och vis kan man det. Så refrängen är ju väldigt lika. Men sen har man ju nog gjort någonting eget. Det är ju som en The Look med en liten twist någonstans och gjort det modernare på något vis, en modernare sound. Men tillbaka till det här bandet nu då. De skapades 1998 tydligen, visar mina papper här åtminstone. Och då gjorde de sig kända eftersom de gjorde covers av ABBA-låtar. Och de var ju unga och söta och trevliga och då kallades de för A-Teens. Jag tror att först så kallade de sig själv för ABBA-Teens, men sen blev det kanske något juridiska problem att just då använde det här ordet ABBA, så det blev A-Teens då istället. Och de hade stora hits. Nu kommer du, jag vet att du där ute som nu, som jag har några år på nacken efter 1998, dansa säkert eller tyckte om eller tyckte det var hur trevligt som helst med A-Teens. De är ju tillbaka, de var med i Melodifestivalen också. Och det här är väl någon typ av försök nu till comeback, för den här låten har nog getts ut med pompa och fyrverkerier det här senaste dygnet. Jag tycker att det står om dem överallt just nu i poppressen. Nåja, vi ska se. Vad säger du om det här då? A-Teens tillbaka med låten You Got The Look. Det originalet heter ju The Look, så att någon typ av liten twist är det alltså i det. Här ska se vad ni säger. Och förstås vega@yle.fi är det som gäller. Eller sen så använder Yle Vegas WhatsApp 044 421 48 48. Det är numret. Och vi ska se vem är det som är snabb här. Alfreda har en tendens att vara väldigt snabb här. Han skriver så här. Låter som om någon försöker imitera Roxette, närmare bestämt Roxettes låt. Nu kommer det så många meddelanden här, så försvinner Alfredos meddelanden. Försöker imitera Roxettes låt The Look, men använder ett för modernt sound. En svag tumme upp sträcker sig Alfredo ändå den här fredagen till ära. Det är trevligt. Tumme upp där. Vad säger Kalle då? Just så. A-Teen lirar Roxette, She's Got The Look, som You Got The Look. Nåja, hörbart skriver han här, men hellre hade man hört något helt nytt. Kalle ger ändå en 5,5 här, 5,5 poäng. Inte illa. Edwin skriver följande. Jag sa att A-Teens hade släppt nytt. Jag får känslan att de har tagit för mycket inspiration från en svensk duo, alltså Roxette. För mycket plagiat. Tummen är Edwin. Nej, jag kan tänka mig Edwin, nu, utan att vara någon typ av musikjurist eller överhuvudtaget ha koll på någonting här i världen. Väldigt få saker. Så ska jag säga så här att, och det borde jag kanske kolla upp, men jag kan tänka mig att då den här låten spelas, så då det kommer fram till exempel vem är det som har gjort låten, så tror jag inte att det står enbart A-Teens där, utan jag har för mig att en viss Per Gessle också har sitt namn där, om det var han som skrev. Jag tror att det var han som skrev The Look-låten, så han kommer att få royalties för det, för det, den är så lika, så att, skulle A-Teens vara sådär, vi tar alla pengar, det är vår låt det här, så då tror jag att det skulle bli synas i tidningspressen ganska snabbt, att det skulle några riktigt jobbiga rättegångar att se fram emot. Det är min lilla fempoängare här i den här saken. Vi ska se om vi har någonting annat här. Jo, Magnus T. skriver så här. Kan det vara duett? Nina Persson och Sara Larsson. Nina P. får artistbesök i staden Helsingfors och Sara för Stateside står det här. Hälsa Magnus T. från Åbo. Ja, och vi ska se om vi har någonting annat här, sådär. Jag ska se om vi får upp en strål lite när maskinen här. Nu funkar det. Susan skriver så här. Till och med katten somnar, så har hon en bild faktiskt på en. Den här katten stackars ser faktiskt lite så somande, men ändå på något vis lite lidande ut. Man hör att öronen är så spetsade, som att jösses, måste vi lyssna på det. Så monotont och enformigt boo, A-Teens frågetecken. Annette K. skriver så här, nej men här är de ju igen, A-Teens, de är superbra, gillar, jag är på gott humör idag och andra låten in på min lista, jösses, kan det bli en jackpot det här nu här, alla låter in på listan. Johanna säger nej, den gick inte hem hos mig, en tumme ner, och Marina konstaterar att, vad ska man säga, kanske man skulle kunna ta sig till dansgolvet, men bara kanske. Det blir nog en tumme upp igen, säger Marina här. Johannes, jag gissar lite, en tumme ner, det får inte gå extra till låt.
åt. Och en tumme ner också här av, vi ska se nu då Magnus vad det som skickar in det här. Och vad säger följande IFK-tatuerare Peppe här som skriver så här: nä men trodde du skulle höja ribban lite efter varje låt, två tummar ner, kanske nästa låt springa banken. Det är farligt det här du Peppe, du säger så här, för jag kan ju inte veta riktigt, smaken är som baken ni vet, och ni finns ändå tusentals lyssnare där ute, så vissa tycker ju att alla låtar är bra, som inte nödvändigtvis kommentera här, därför försöker ju välja lite låtar från olika genrer som är lite annorlunda, till exempel låt nummer tre här om en liten stund, någonting helt annat än 80s. Vi ska se vad det står här då, märklig version. Det här, nej, det passar inte mig, säger Micke. Och Maria med sjukhöft i 8 månader, säger hon dessutom här. Hej, nu får du faktiskt på allvar krya på det. Hon skriver så här, Maria: den fick inte mig hooked alls. Fick mig bara att tänka på en annan svensk duo, det vill säga Roxette förstås i det här fallet. Kormanen säger så att fotbollsdamerna håller fortfarande ifrån den spekulativa J-popen. Vänt bara när någon får en idé att fotbollsdamerna ska spela in någon här i låt, så då får du komma hit, Kormanen, och dela ut poäng. Nu är det tydligen 4-0 och det står att Lindström har gjort 2 mål, så det är säkert att donnan upprepar var 7:e sekund, just det. Så Kormanen och PS, den föregående Tucker, må få ett tack för att han lämnar rappandet, just det. Du är ju inte någon rapfan kanske. Bara nej, står det här av Magnus 59 som skickar in det. Det var inte riktigt på Magnus spellista det här. Lilian T säger så att det här låter bra. Såg 18s live i Melodifestivalen. Det var trevligt. Det måste vara en trevlig tillställning, Lilian T, kan jag tänka mig. Mio skriver så här: intressant det här, säkert Roxettes låt, helt okej version, aj, de har jag hört om, det vill säga 18s, men skulle inte ha trott att det var dem. Och andra Lilian här ikväll skriver följande, så där: dålig cover, usch. Och sen sägs det också så här att vissa sånger är från baken, det vill säga från ett ställe där man nog kanske inte vill att sången ska komma ifrån. Magnus konstaterar det. Ska vi se om jag har ännu någon annan, om inte så tror jag vi nästan får gå vidare till låt nummer 3 här, som är då igen någonting helt annat. Lyssna och kanske njut. 044 421 4848 eller mejla vega@yle.fi.

ska bli intressant att se vad ni tycker till om det här, för det här är ett intressant projekt. Det här har nog inte gjorts i det här lilla landet, inte på samma sätt ska jag påstå, som det här gänget gör det. Bakom det här projektet, som då går under namnet 5-0 Land, vi har hört om tidigare här i Skivrådet också, men det börjar bli ganska länge sedan. Otroligt intressant. Lyssna på den här line-upen, alltså line-up menar jag med medlemmarna som ni kan höra i den här låten. 5-0 Land heter alltså det här projektet, eller bandet, om vi nu kan kalla det för det. Det är olika medlemmar, lite beroende på vilken låt man lyssnar på. Men huvudfigurerna bakom den här gruppen är förstås Niklas Roström, som han har fingrarna med, tycker jag, varenda jäkla finlandssvenska akt i senaste 20-30 år. En väldigt produktiv och väldigt aktiv person. Och också Janne Hyöty, som ni har säkert hört nämnas i olika typer av radioprogram och varför kanske tv-program också. Han är ju en sån här låtskrivare av rang som har, jag var inte hans han är Vasabo och har sin studio i det som kallas för Vasklot, en stadsdel här i den här stan. Och han har en liten studio där, den är inte så liten, ett väldigt trevligt ställe. Fullt med guld, platina, silver, skivor på väggarna, framgångsrik som bara den, framförallt på den asiatiska marknaden vet jag att han har lyckats väldigt, väldigt väl. Nå, det här är då alltså Niklas Roström och Janne Hyötys projekt. Men vem hade man med i den här låten Face the Lights Again, som den heter? Lyssna på det här. På trummor så har man ingen mindre än Kai Hahto. Och ni vet väl kanske vem Kai Hahto är, trummisen bland annat i Nightwish och i Wintersun kan man höra honom. Nå, inte går följande kille av hackor heller, en av världens kanske tuffaste, bästa, jag vet vad man ska kalla honom, Billy Sheehan är basist här. Han har spelat bland annat med Mr. Big och David Lee Roth och Steve Vai och The Winery Dogs, nu senast har jag hört honom i. Och sen då Kim Rune Hagen, från, som tydligen då har, är det så att han har kanske vunnit, eller åtminstone han varit med i Voice of Norway, alltså norska versionen av The Voice, och i Melodi Grand Prix i Norge också. Kim Rune Hagen, alltså han sjunger. Så bland annat i den namnen, för att nu sen då adderar Jannike Sandström och Lasse Pi är några andra väldigt kompetenta namn här, så det är en liten all-star, ett all-star-gäng det här, helt klart. Nu är jag hypad om tillräckligt, nu ska vi se vad ni säger om det här. Din åsikt kring den här låten är det som är intressant. Alfredo, alltid snabb, han skriver så här: introt och gitarrsolo var bra, men resten av låten väck kringa känslor, en svag tumme ned. Gick hem där inte. Magnus säger så här att kan det här vara, vi ska se, He-Man Rock står det. Först kom Pac-Man, sen kom, ja, He-Man menade, He-Man Rock. Mycket prat om He-Man comeback, hälsar Magnus Stefan Åbo. Ja, He-Man, den gamla tecknade serien som jag diggade i tiden, det blev en film, har premiär idag faktiskt. Kanske man har tid nu att gå på bio också. Under de kommande veckorna, vad skriver Kalle då? Inte fy skam, drivfull popdänga med okej röst, sound är helt okej. Vibbarna var positiva och högst betyg delar Kalle ut idag, 7 poäng. Kan det vara Finlands svensk grej? Ja, på sätt och vis ja, men största delen av de här musikerna här så är nu inte kanske direkt sådär kopplade till finlandssvensk musik. Intressant projekt som definitivt jag följer med och har ögonen på hela tiden. Vi ska se vad ni säger på WhatsAppen, och så här numret, jag säger det en gång till nu då, 044-421-4848 WhatsApp-nummer, eller mejla på vega@yle.fi. Ska se här. Johnny, han ger två tummar upp. Det börjar lika någonting. Vad trevligt. Vad säger då? Annette K, jag inte har de dåliga låtar 5-0 Land. Gillar deras sound. Sätter de in på gillade låtar. Trevligt att höra. Susan skriver så att 5-0 Land med Kai Hahto, Mr. Biggs bassist. Du har all info på det klara här. Mr. Biggs bassist Billy Sheehan och Kim Rune Hagen på sång. Gillas. Han sjunger bra. 80-tals vibbar. Versen påminner om svensktoppen för. Vet inte riktigt om det är okej eller inte, men refrängen är så catchy. Kontrakt ses, halleluja säger jag här. Kontrakt dessutom från Susans del här. Tummarna och tårna upp. Johanna säger så här, den var också bra. Rytmen helt okej. Härlig röst och två tummar upp. Och sen har vi mannen med den här fina lilla bilden här. Magnus skriver så här, börja lovande, sen fortsatte det lovande. Inget klimax, en tumme ner. Och ett enda potpurri av musikaliska klischéer, ingen röd tråd alls, överproducerad nämns här. Också vi har många Magnus som kommenterar här nu. Magnus 59 är det här. Trevlig liten rocklåt, lätt lyssnad, säger Micke här, uppenbarligen. Någon tumme upp kanske. Och så ska vi se vad Peppe det här, ja, som skriver så här: fin rockpoplåt, tyckte om den, två tummar upp. Skivråder kommer nog före damfotboll, sagt blev sagt, förlåt alla damfotisanhängare, då kan man kolla båda.
fanns ingen om jag skulle ha en fungerande tv här. Jag har jättefina tvn, alltså större än vad jag hade hemma. Men av någon underlig orsak ser jag inga kanaler här. Den är svart rutan. Jag månne inte den blir fixad i något skede. Men jag kan ju kolla den fotboll sådär så kan man lyssna. Jag vet. Gärna två saker på en gång. Vad står det här då? Det är Lilian som skickar in följande. Och konstaterar att det är skön mjukhet i. Inga sjukdomar här till all lycka för nästa vecka ska vi tillbringa i Jeppis antar att det står där. Ja. Välkommen bara till Österbotten. En av fina Jakobstad, om det var det du menar. Tack Jukka, återhämtning och utredningar tar ibland paus. Nu börjar det i alla fall foten lite hoppa. Det är alltså ett gott tecken, Maria, det här. Maria med höften här. Lite skränigt tycker jag, säger Lilian T. Och Maria säger så här, att nu tycker mig höra ett svenskt band. Här blir tre tummar upp och så blir hon lika förvånad då jag säger att det är, eller då jag konstaterar här att det är Finland och det förvånar Marina, det förstår jag. Bra låt, den här liknar kanske lite Whitesnake. De finns de minns jag inte, fast Roström har jag hört. Just det, och han är med i mycket musikprojekt. Korman skriver så här, trodde först det var Sir Elton men sen blev det allt för mainstream. I och för sig glad, i och för sig bland de bättre ska jag säga. Man hört under de senaste veckorna, fortfarande 4-0, han låt oss uppdatera här, den goda kormannen. Det låter finlandssvenskt. Det kan få en snäll tumme upp, säger Edvin här. Men överlag, positivt. Många negativa kommentarer här kring den här låten. Vi går vidare. Jag tänkte jag skulle hinna med fem låtar idag. Toy Story 5. Ni vet den här tecknade serien Toy Story. Jag tror att de flesta av er, inte alla, jag till exempel hör till kategorin som inte någonsin har sett en enda Toy Story-film. Men jag har förstått att de animerade Toy Story-filmerna har varit stora, stora, stora kassasuccéer och folk har gillat dem. Och nu är det aktuellt med en sån här Toy Story del 5-film. För hon mjölkar ju kassakon, det ska vara mera pengar. Men som sagt, jag håller väl någon typ av bra nivå. Alltid det ges ut en ny film så brukar det också ges ut ny musik. Och ni vet hela det här, det går hand i hand. Och här är en av världens, vill jag påstå, kanske populäraste artist just nu som du har gett sig in i den här filmmusik grejen, soppan, vad vi ska kalla det för. Hon gav ut en ny singel idag som finns med i filmen Toy Story 5. Vem det är, vad det hela handlar om, det är din sak att kommentera. Här är låten.

i en låt som inte har nödvändigtvis begåvats med så lång längd. Det var under 3 minuter den här. Vem var det som sjöng? Om man säger världens populäraste artist så är det ju ingen mindre än Taylor Swift förstås, som nu har gjort musik till filmen Toy Story 5. Den här låten heter I Knew It, I Knew You. Vad ska jag nu säga sådär spontant? Jag hörde inte den hennes största hit och inte kunde jag nu säga att det nu direkt är en öronmask heller. Men positiv, enkel, lätt att ta till sig, mysig. Ord som jag nu kommer i huvudet hör det här. Men vad säger du? Det är din kommentar som gäller. Om inte annat så kommer åtminstone Taylor Swifts fans att gå och se filmen. De har ju börjat gå på konstmuseer på grund av, jag ska se vad det står här, de har börjat gå på konstmuseer på grund av Swifts låt Fate of Ophelia. Det visste jag inte. Svag tumme upp. Det finns en och annan Taylor Swift-fan där ute. Det finns några. Så jag kan tänka mig att de får bra tittarsiffror på den här Toy Story 5-filmen, men kanske enbart också av den här låten, på grund av den här låten. Kalle skriver så att var Swift som framförde det här frågetecken ganska så harmlöst, ingen att störas på, bra röst, lite intet sägande, en 5 poängare delar han ut den gode Kalle här. Har vi någonting annat jag borde ha koll på? Där ska vi se, Johnny S. han ger, oho, en tumme upp, inte något mer. Härnäst har vi Magnus som skriver så här, nå nu är hon ju bra. Hon har en bra röst. Nu säger den här låten lite intetsägande. Nu är det ju inte en Ophelia-låt det här, som jag tycker då igen är ett popmästerverk. Jag tror att vi hade den i skivrådet också i tiderna. Hon är popstjärna på alla sätt och vis. Så att, ja, nej, det är jag förstår. De kan tycka att det här är bra. Helt bra låt i bakgrunden, men kanske den kräver fler lyssningar, säger Mio här. Och Johanna skriver, den gick att höra på men ingen höjdare. 3 veckor så att Jukka alla andra skivrådsmedlemmar. För en Johanna och ni alla andra som knäpper av radion här, som brukar vara vana med att det är 4 låtar. Det är faktiskt en 5:e låt på kommande här. Bara vi kommer till mål här så ska vi se om vi hinner. Jag har 11 minuter exakt just nu sändningstid. Så om jag nu babblar bort det här programmet som jag nu alltid gör, så kanske vi... Nu fokuserar vi bara på medlem, ska inte säga någonting. Så Johanna, jag stannar kvar. Låt mig 4, Susan skriver så här, aldrig sett en Toy Story, är inte, och är inte sviftare heller. Morilla och spyr, usch tvi, hoppas du kryar på det där nu, Susan. Annette K skriver så här, kan man låta bli att gilla den här låten? Jösses, måste nog spara den här också. Passar så bra som sommarlåtar att spela. Bilfönstret upp och volymen högt på, oj oj oj. Håller med dig, Annette K. Du sa det så bra där. Bilfönstret upp och hög volym. Lugn och behaglig låt, helt okej, skriver Micke. Och det här var nog inget för mig. Liksom helt tom, fast en Taylor Swift sångröst är vacker, så är den så intetsägande. Så jag Corvette-mannen som vaknar till liv här. Kul att ha med dig. En skön poplåt, snyggt gjort, tummen upp. Stubinet är nog fuktigt ännu, står det här. Och det är Pepp som har skickat in det. Visst är Toy Story bekant, men detta är också gjord av leksaksgubbar. Eller, jag har för mig att det är en animerad, en animation sån här, det här är ju någon sån här cowboy och de alla möjliga roliga figurer i den här filmen. Vad skriver då Marina? Det passar nog till Toy Story, några tummar upp blir det. Är det Taylor Swift? Visst är det Taylor Swift. Den gillar jag. Intressant frasering och rytm, bra produktion, såklart förstås, eftersom det är Taylor Swift här i det här fallet. Magnus skickar in det. Okej, låt, säger Lilian T här. Och det skulle vara intressant att veta varför Toys filmen handlar om med den lyriken. Det är det vi insinuerar här nu, min gode vän Kormannen. Totalt intetsägande in- och utmusik. 4-0 i full tid. Vi får gratulera de finländska damfotbollsspelarna där. Den gick tyvärr in och ut genom öronen. Tankarna vandrade till 1000 andra saker. Passar bra i bakgrunden trots bra rössiga Maria med sitt sjuka höft, eller höften kanske i det här fallet. Ska vi ta sista låten nu då? Herregud, klarar jag av det här på så här kort tid? Vi ska se om vi har ännu någon här som jag missar. Jag känner på mig att jag missar någonting. Jo, men här har ju Magnus skriva så här, oj, jag glömde bort mig själv för en stund, så kiva trall, tummen upp 7 poäng, hälsa Magnus T från Åbo. Och så har vi Edvin ännu som säger så här, tummen upp, jag är en Swiftie, han medger det här, och jag har lyssnat på låten hela dagen, den låter bra och den växer, en snäll låt som passar bra i nya Toy Story 5, den känns också som en sommarlåt i Per Gessles och Lars Winnerbäcks stil. Visste ni att Quentin Tarantino älskar Toy Story-filmerna? Det är många som älskar dem, alltså jag har förstått, trots att jag säger nog här att jag inte har sett någon av dem, men jag har förstått att i sin kategori, i sin genre, så är det strålande de Toy Story-filmerna. Man har ju någonting att se fram emot. Sista låten för idag, ska vi lyssna på den? Låter så här,

Ny musik, det här splitten nu sådan kommer att finnas med på en skiva som kommer ut senare i år. Och det här Mandy hörde vi faktiskt inte allt för länge sedan här i det här programmet. Nu säger jag att jag har 4 minuter ganska exakt för att producera ut era meddelanden här i sändning. Europe handlade förstås, som ni vet, bandet med Final Countdown och Superstitious och allt möjligt, Rock the Night och Cherokee och alla hits plockan från Hubba, bara vad jag kommer ihåg. Jag har inget manus framför mig här, det delar den här låten, för jag tänkte det ska vara extra. Nu ska vi se. Vad säger ni? Jag ser att det kommer in meddelanden här, och Alfredo, är han snabb idag eller är han inte snabb idag? Han är alltid snabb. Han skriver på följande sätt och vis. Så här, ska vi se om vi får fram honom här. Det är nu så tåget, mina fönster är lite konstiga här på skärmen, nu säger jag en. Här var 80-talet starkt närvarande. Sångaren känns aningen överflödig. Det blev väl att leta fram instrumentalversionen som vanligt, svag tumme upp. Men bra, vi avslutar med en tumme upp där i ditt fall. Kalle skriver så här att rockmusik sitter bra så vitt det går hem. Det var...

lite annorlunda stuk och rätt kreativt egentligen. Tamme tusan, det vann idag 7,5 poäng. Fin semester, tack alle. Jag ska försöka njuta och komma med nya batterier. Batterierna fyllda sen här då. 5 veckor har gått, så då är jag tillbaka igen. Vi ska se vad ni skriver annat här, för det kommer in massor. Måste nu skriva så här himla mycket, ni vet att jag har lite tid här. Ska se nu det där. Johanna ger 2 tummar upp, Johnny S ger 3 tummar upp. Nu kanske jag hålls vaken någon timme ännu. Bra! Bra, hålls vaken ännu. Ska man gå och sova ännu? Susan skriver, när kopia av det ena och andra ett kontrakt idag, 5-0-land Helsingar till Niklas, som förstås är med i 5-0-land. Karis tystnar och tillönskar trevlig semester, tack för det Susan. Njut du också av sommaren. Tillbaka till 80-talet, ingen höjdare, 3 veckoslut till dig Jukka, tack för det. Peppe som skickar in det här var bra, vi slutar på topp idag, trevlig helg alla, säger Micke. Och nåja Jukka, Europe slår aldrig fel, har sett dem flertalet gånger live, 5 timmar står det här, 5 timmar upp, 5 tummar upp måste det ju vara. Trevlig helg även till dig Jonas. Oj oj, 5 bra låtar ikväll, ja vad kan man säga, jag diggar musik, inte illa den här heller. In på rocklistan, här känns semester Jukka, säger Anette K, njut även du av din semester. Tumme upp, kunde med för del passa in på min spellista för löpning. Ja, men det tror jag passar den bra. Maria som ju då inte får springa nu, och därför ska inte Maria springa heller. Trevlig helg Jukka, trevlig helg Maria. Korötmannen skriver så här, här var det en påse gott och blandat. Alla tänkbara element inskruvade i detta alster. Vet inte om anspelningarna mot 80-talet var helt lyckade, säger Korötmannen här, så det blir en liten ja-tumme. Jano skulle hellre höra The Trooper på repeat, eller Rammstein, lite tyngre musikstilar för Magnus här. Bra chorus, versen tråkig om solo helt utan själ, säger Magnus 59. Åh, det här är inte bra, konstaterar Lilian T. Vi ska se vad Kormanen skriver. Undrar hur många gånger jag kommenterat skränrock med orden, det hade blivit mycket bättre utan en torterande och torterade soliste, säger Kormanen. Pesan känns mest att vi tankar på lördag. Oj, jösses, om det här stämmer, du ska på den här båten, så då är ett fartyg, det här är inte en båt. Jösses, det ser trevligt ut. Det skulle jag vilja höra mer om, Kormanen. Marina Zetas skriver så här, sitter och funderar om jag gillar det här eller inte, gör väl nog det, det blir 3 tummar upp, du ska ha en semester, gör inget som du inte vill, nej jag lovar. Puss och kram Marina, samma till dig. Europe-frågetecken, bättre än någonsin på 80-talet står det här. Och Lilian konstaterar följande, bra låt på alla sätt, yes fint ös, satt fart på tanten i sista packande inför Jeppis. Han är riktigt annars trevliga dagar i Jakobstad. Ha bra låma, skriver Katja här. Hon skriver så här att Martin kör bil och kan inte skriva, han säger att där är kova. Bra Martin, tummar upp och kör försiktigt. Inte så bra, vi ska se vad det står här. Inte så bra låt men sämre finns, det skulle man inte ha trott. Deras gamla låtar är bra och trevlig semester till dig. Alltså jag blir riktigt anförd här, det här han läser upp det. Magnus konstaterar ännu här också att ni får byta namn på programmet till 5 i pop. Tummen upp 7 poäng, alltså Magnus där från Åbo. Han är riktigt skön sommar, Magnus. Hej, halv minut kvar. Nyheter blir det om en riktigt liten stund. Jag får önska just dig som lyssnar en riktigt, riktigt skön sommar. Och tusen, tusen ödmjuka tack till dig som är med och kommenterar. Är du ibland en gång, ibland varje vecka, ingen skillnad. Huvudsaken att du är här. Ha en riktigt skön sommar. Jag är tillbaka i mitten av juli och då hittar vi på något bus igen tillsammans, det vågar jag lova. Den alltid lika underbara Milla, hon tar hand om dig i tongåvan ikväll igen som vanligt. Men nu, då klockan slår 19, är det dags för nyheter. Sköt om er.

0: Ja, klockan är 19. Vi börjar med nyheter och en längre väderrapport. Och först i sändningen i Sankt Petersburg, där pågår Rysslands internationella ekonomiforum, men utan några ledare från Europa eller Nordamerika på plats. President Vladimir Putin höll ett tal och hördes under forumet en dag efter att Ukrainas president Vladimir Zelensky riktat ett öppet brev till Putin. Med mig i studion är utrikesreporter Daniel Ekblad. Putin kommenterade brevet från Zelensky. Vad sa han egentligen?
1: Ja, det var nog ingen positiv ton som kom från Putin. Han lät ganska cynisk när han hänvisade till det här brevet och sa att det här är inte ett brev som bereder för ett möte mellan oss. Han sa istället att brevet var ganska oförskämt och delade upp olika poänger, som till exempel det att Zelensky kritiserar Putins ålder och andra saker som Putin helt enkelt dementerar helt och hållet.
0: Mm. Hur var det att kommentera Putin-kriget i övrigt på något sätt?
1: Ja, det som var intressant var ju att Putin befann sig tillsammans med andra ekonomiska ledare i Sankt Petersburg, som för ett par dagar sedan träffades av en drönarattack från Ukraina. Han fick också en fråga om de här drönarattackerna mot kritisk infrastruktur i Ryssland. Putin hävdade då att de här drönarattackerna inte har någon stor effekt på Ryssland. Även om det nog gör ont på kort sikt, så kommer nog internationella företag att tänka långsiktigt. Det var alltså Putins take på de här drönarna.
0: Mm. Men Putin verkar inte ha någon som helst lust att träffa Zelensky i det här skedet alltså.
1: Nej, Putin sa att han vill inte träffa Zelensky just nu. Han menar att först behöver experter träffas och diskutera detaljerna kring ett fredsavtal, och att det inte läge att träffas ännu helt enkelt.
0: Ja, bra. Tack för den rapporten, Daniel Ekblad. Förundersökningen kring fartyget Fittbury som misstänks för två kabelbrott är nu avslutad. Fyra personer är misstänkta och tre av dem har fortfarande reseförbud. Rubriceringen är grovt sabotage, försök till grovt sabotage och grovt störande av datakommunikationen. De två sjökablarna i Finska viken skadades på nyårsaftonen, och kort efter att skadorna uppstått stoppades fartyget Fittbury av finska myndigheter. Fartyget hade åkt från Sankt Petersburg och hade ankarkättingen i vattnet då det stoppades. Flera politiker reagerar nu med bestörtning på svenska Yles rapportering om en läkare som misstänks för att ha våldtagit en patient i Ekenäs. Läkaren har tidigare dömts för våldtäkt i Sverige och förlorat rätten att arbeta som läkare där. Men i Finland kunde han få jobba trots det. Nu kräver flera politiker en lag som stoppar läkare från att arbeta i Finland om de har förlorat licensen i ett annat nordiskt land. Marit Kastrén, Samlingspartiet, och Henrik Wikström, Svenska Folkpartiet, uppger att det kommer att lämna in en åtgärdsmotion i riksdagen.
2: Det går inte tyvärr till så att om du mister rättigheterna i ett av de här nordiska länderna, att du ska göra det i alla länderna. Så det blir kvar, den här rättigheten att jobba som läkare i Finland. Och jag tar upp det här i Nordiska rådet. Henrik har frågat om det här i huset, och vi tycker att det borde nog nu definitivt åtgärdas. Det finns för många fall för att det skulle vara rätt för patienterna att vi inte åtgärdar det här.
3: För det första så var den här nyheten fruktansvärd. Man måste kunna lita på vårdpersonalen, och dylika nyheter gör att förtroende för vårdpersonalen blir sämre. Och det här är orsaken till också varför vi tillsammans med Kastrén vill nu göra en åtgärdsmotion för att garantera att vi ännu under den här riksdagsperioden skulle kunna behandla här i riksdagen en lag som gör det omöjligt för läkare och annan vårdpersonal som har tappat rättigheten i ett annat nordiskt land att då jobba i Finland.
0: Där hörde vi alltså Henrik Wikström och Marit Kastrén. Oppositionspartierna och kristdemokraten Päivi Räsänen röstade idag ner regeringens förslag om näthandel för alkohol. Riksdagens social- och hälsovårdsutskott har gjort stora ändringar i regeringens lagförslag om att tillåta alkoholtransporter. Det är väldigt ovanligt att regeringen förlorar omröstningar i utskott, eftersom regeringspartierna brukar ha majoritet. Men nu hade Päivi Räsänen en vågmästarroll som ändrade styrkeförhållandena. Räsänen gjorde gemensam sak med oppositionen, och tillsammans har de alltså majoritet i utskottet. Fyra riksdagspartier samlas till partimöten under helgen. Samlingspartiet möts i Jyväskylä, Centern i Tammerfors, Svenska Folkpartiet i Vanda och Rörelsen Nu i Helsingfors. Partierna ska välja nya ordförande som ska leda dem till riksdagsvalet 2027. Statsminister Petteri Orpo saknar än så länge motkandidat i Samlingspartiet. Nu tar vi en titt på vädret. Och utsikterna ända till imorgon kväll, det utlovar fortsatt varmt väder och lokalt en del regnskurar. I landets västra del är det mulet och lokalt regn eller regnskurar. Imorgon på dagen blir det mer allmänt och lokalt även åska. Nattens lägsta temperatur är 12-16 grader och dagens högsta 16-23 grader. Det är mest måttlig vind omkring syd och under natten avtar vinden och imorgon på dagen vrider vinden till omkring ost.

I landets östra och norra delar är det växlande molnighet och lokalt blir det regn eller åskskurar. Nattens lägsta temperatur 9-16 grader och dagens högsta imorgon 19-26. Svagna måttlig vind mellan syd och ost. Varning för bränder i skog och mark gäller i flera landskap. Åland, egentliga Finland, Satakunta, Nyland, egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen, Birkaland och södra Österbotten och även i följande kommuner i Lappland, Enontekis, Enare och Utsjoki. Och i landskapet Kajanaland och i några kommuner i norra Österbotten, det vill säga Pudasjärvi, Taivalkoski och Kuusamo, utvecklas åskskurar med kraftiga åskbyar över 15 meter i sekunden. I sjövädret först en varning för hård vind. Västra Finska viken och norra Östersjön, den östra delen, på eftermiddagen sydvästlig vind 14 meter i sekunden. Ett meddelande för båtförare. Bottenhavet och Kvarken, sydlig till sydostlig vind 11 meter i sekunden. Så utsikterna för det närmaste dygnet. Finska viken, tilltagande ostlig till sydostlig vind först 3-7 och på eftermiddagen 6-10 och upp till 12 meter i sekunden. Lokalt regn och sannolikt även åska, annars god sikt. Norra Östersjön, vind omkring syd 2-6 och upp till 8 meter i sekunden. Från natten tilltagande omkring ost, på förmiddagen vind omkring väst 4-8, på eftermiddagen upp till 13 meter i sekunden. Lokalt regn och sannolikt även åska, annars god sikt. Ålands hav småningom avtagande sydlig till sydostlig vind först 7-11 och från natten 3-7 meter i sekunden. På eftermiddagen västlig till nordvästlig vind. På morgonen och på dagen lokalt regn, annars god sikt. Skärgårdshavet avtagande sydlig vind först 5-8, i natt varierande riktning 1-4. Från natten blir det vind omkring nordväst som tilltar, på eftermiddagen 5-9 meter i sekunden. Lokalt regn och sannolikt även åska, annars god sikt. Bottenhavet småningom avtagande sydlig till sydostlig vind först 8-12 och på morgonen omkring nord 2-4 meter i sekunden. På förmiddagen tilltagande, på eftermiddagen 4-8 och upp till 10 meter i sekunden. Lokalt blir det regn, mest god sikt. Kvarken, syd 5-10, från natten avtagande och på morgonen 1-5. På förmiddagen nord till nordost, på eftermiddagen 4-8 meter i sekunden. Först lokalt regn, mest god sikt. Bottenviken, avtagande omkring sydost, på eftermiddagen omkring ost 3-7. Lokalt regn, annars god sikt. Saimen, avtagande sydlig vind först 4-7, senare under kvällen tillfälligt varierande riktning 0-3. Från morgonen sydostlig vind, på eftermiddagen 4-7 meter i sekunden. Och god sikt. Utsikterna till havs från lördag kväll till söndag kväll. Finska viken, norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet. Först avtagande omkring sydväst, mest under 14 meter i sekunden. Från morgonen vind omkring syd under 10. Bottenhavet och Kvarken, tilltagande och vridande till omkring syd. Sannolikheten för hård vind 70%. Från eftermiddagen avtagande under 14 meter i sekunden. Och Bottenviken, nord till ost under 14 meter i sekunden. På morgonen vrider vinden till mellan syd och ost. Så vädret på kuststationerna med den senaste rapporten från klockan 18. Aspö plus 16 grader, västlig vind 4 meter i sekunden, regn sikten 6 kilometer. Kotkarankö 16, sydväst 2, svagt regn 12. Orrengrund 15, syd-sydost 2, regn 6. Emsalö 14, sydost 8. Kalborgrund 16, ost-sydost 8. Östertokan 15, sydost 8. Gråhara 14, ost-sydost 4, mulet 20. Makilo 16, ost-nordost 2. Bogaskär 16, ost-sydost 2, nästan mulet 31. Hangetulludden 15, syd 4. Russarö 15, syd-sydväst

0: 5. Venö 16 sydost 6. Utö 15 sydsydost 5 halvmulet 23. Notgrund 17 syd 7. Fagerholm 15 sydost 5. Vilsandi 15 sydväst 3 20. Gotska Sandön uppgifter saknas. Kumlinge 14 sydsydost 6 mulet 19. Nyhamn 12 sydsydost 10 mulet 13. Märket 12 sydsydost 9. Enskär 13 sydsydost 12 mulet 11. Kylmäpihlaja 17 sydsydost 9 mulet 20. Tahkoluoto 14 sydsydväst 9 mulet 18. Selgrund 14 sydsydost 11 regnskurar 12. Bredskäret 17 sydsydväst 4. Strömmingsbådan 12 syd 8. Valsörarna 14 syd 6. Kallan 13 väst 6. Tankar 18 sydsydväst 1 regnskurar 47. Ulkokalla 16 sydväst 4. Nahkiainen 18 sydost 2. Brahestad 24 syd 6 halvmulet 20. Uleåborg 17 nordnordost 2 över 20. Marjaniemi 19 nord 1 halvmulet över 20. Kemiet 17. Ajos 18 ost 1 mulet 20. Och en titt på havsvattenståndet idag klockan 18. Kemi minus 10. Uleåborg minus 9. Brahestad minus 4. Jakobstad och Vasa 2. Kaskö minus 2. Mäntyluoto 7. Raumo 5. Åbo minus 11. Föglö minus 10. Hange minus 12. Helsingfors och Borgo minus 10. Och Fredrikshamn minus 7. Den signifikanta våghöjden idag klockan 18 på norra Östersjön 1,0 meter. Och några ord om pollenrapporten. Enligt den blommar björken i det mellersta och norra delen av landet. Gräset blommar i landets södra och mellersta delar och även i norra Österbotten, i Kajanaland och i södra Lappland. Tallen och granen blommar nu ända upp till södra Lappland men brukar inte ge några symptom. Det var nyheterna med Peter Pselius.
1: Känner du dig bortkommen med antika föremål och vintage, då ska du lyssna nästa onsdag och bli lite klokare. Då har vi den legendariska antikkännaren Bernt Morelius som gäst och han svarar på lyssnarnas frågor. Skriv till oss och har du en bild på ett antikt föremål så skicka det till liteklokare@yle.fi eller via webbartikeln på svenska.yle.fi. Så hörs vi på onsdag kväll 17:30 i Lite klokare.
2: Yle Vega.

På väg från lunchen tillbaka till redaktionen går jag via kaffemaskinen. Av erfarenhet vet jag att jag inte ska hälla muggen full, men knappt har jag kommit ut förrän jag spiller en skvätt på min hand och får gå resten av vägen med klibbiga fingrar. Vid en dörr där man måste visa upp sitt passerkort ser jag att många andra har spilt kaffe. Det vittnar fläckar på golvet om. Antingen har vätskenivån i min mugg sjunkit tillräckligt eller så är jag bara försiktigare nu. Men jag klarar den dörren utan fler spill. Bilden av de där mörka fläckarna på golvet blir ändå kvar i mitt huvud. Och på väg till kvällsmässan efter jobbet tänker jag på dem igen. Jag heter Sara Torvalds och det här är dagens aftonandakt. Kristi blod tänker jag på när jag tänker på fläckarna. En gång spilldes det också så att det blev fläckar. I varje mässa finns Kristi blod igen på altare, men prästen är noga med att inte spilla. En enda droppe räcker för att frälsa hela världen, det har jag fått lära mig någon gång för många, många år sedan. Jag vet att jag själv har förberett barn som ska gå till sin första nattvard, sin första kommunion som vi säger i katolska kyrkan, med orden spiller du så slickar du. Ingen av mina elever har spilt Kristi blod. Men av någon anledning gör de där kaffefläckarna på golvet tanken på Kristi blod jättekonkret för mig. Konkret på ett annat sätt än när jag själv har hjälpt prästen vid mässan att dela ut Kristi blod. Första gången jag gjorde det var jag så oerhört medveten om att kalken jag höll i innehöll Kristi blod att det påverkade mitt minne av den situationen. Jag minns att jag tog emot kalken. Och efter det är bandet blankt, tills att kalken plötsligt är tom och jag går och ställer den på altare. Det måste vara 30 år sedan dess, för prästen som bad mig assistera är död sedan länge. Men jag minns fortfarande min känsla av förvåning, att jag inte mindes. En följd av coronapandemin är att det i allmänhet är bara prästen som mottar Kristi blod i mässan nu för tiden. Det räcker förstås för att offret ska fullbordas. För hela Kristus är närvarande i båda skepnaderna. Men jag är glad varje gång tillfälle ges att ta emot Kristus i både kropp och blod. Ireneus av Lyon säger i Mot heresierna att brödet efter att ha varit föremål för åkallan av Gud inte längre är vanligt bröd utan eukaristi som består av två beståndsdelar, en jordisk och en himmelsk. I en luthersk gudstjänst säger prästen vid nattvarden Kristi kropp för dig utgiven och Kristi blod för dig utgjutet. I en katolsk mässa säger den som delar ut eukaristin helt enkelt vad det han delar ut, Kristi kropp. Då svarar den som tar emot kommunionen, amen, för att uttrycka att hen faktiskt tror på det, att det är Kristi kropp, inte någonting symboliskt. Och samma sak med Kristi blod. Kristi blod, amen. Det där amen är som att säga, ja, jag tror. Ja, jag tror att det är samma blod som rann från Jesu händer och fötter, från såret i sidan, som rann på korset. Samma blod som blandades med jorden på Golgata. Men ja, jag tror också att det är samma kropp och blod som uppstod, som nu sitter på faderns högra sida och ska igenkomma i härlighet för att döma levande och döda. Och på hans rike ska icke vara någon ände, som det heter i trosbekännelsen. I katolska kyrkans katekes heter det så vackert att eukaristin är hela det kristna livets höjdpunkt och källa. De andra sakramenten, liksom alla kyrkans ämbeten och tjänster, liksom alla apostolisk verksamhet, är förbundna med eukaristin och inriktade på den. Ty den heliga eukaristin omfattar hela kyrkans andliga skatt, det vill säga Kristus själv, vår påsk. År 1264 slog påve Urban den fjärde fast en årlig tacksägelse för eukaristins gåva. Den firas i Finland andra söndagen efter pingst. Så på söndag firar vi Kristi kropps- och blodshögtid. Glad Corpus Christi.

Trevlig fredagskväll till dig där vid radion. Tongåvan är nu ditt sällskap några timmar framåt. Jag heter Camilla Andelin. Här skickar vi hälsningar till varann och önskar musik. Och här kommer de två första hälsningarna. Tack mamma svärmor mummo Affi för pizzan du hade ordnat åt oss. Den var fenomenal. Sällskapet var inte något tokigt det heller. Kramar från Susanna, Christian och Siko. Och de hade önskat just en kväll i juni. Och samma sång hade önskats i den här hälsningen. Juni, juli, augusti. Hela sommaren ligger framför oss. Sommaren är kort, men då går jag och fiskar. Stannar tiden. Vi gratulerar alla födelsedagsbarn i juni med Lasse Berghagen och en kväll i juni. Helena och Micke är det som skickar de hälsningarna. Och hälsningar, det är ju de som gäller i det här programmet. Du kan skicka en hälsning och önska musik, det vill säga ge en tongåva till den som du hälsar till. Och vi spelar så mycket spelar så mycket musik som vi bara hinner här innan klockan slår 10. Och nu finns det då olika vägar som du kan skicka in din hälsning. Du kan till exempel ringa till oss, där är det Bengt Bergqvist som svarar. Numret är 0600 11 12 13. Du kan också skicka hälsning via WhatsApp, då är numret 044 421 48 48. Och vill du skicka via SMS,

så går det också bra. Då ska du först skriva toner, sen slå ett mellanslag och sen skriver du hälsning och avsändare och skickar iväg det till numret 16261. Och så har vi ännu mejlen och där är adressen tongavan@yle.fi. Och idag börjar vi en ny insamling och den ska vi prata mer om efter följande låt och ett par hälsningar. Som sagt, Bengt Bergqvist är det som sitter vid telefonen och jag heter Camilla Andelin. Göran Jonsson, grattis på 70-årsdagen, så önskar Maimi och Leif. Och hej på dig Caroline, här kommer hälsningar från Birger och Marlene. Vi hoppas att du har det bra och får en skön helg. Vi hälsar till de andra på boendet och önskar också dem en skön helg. Spela gärna Petit Fleur med Birgers Ragtime Band. Det är en fin låt.

Det finlandssvenska bandet Birgers Ragtime Band var det här. Hela juni månad kommer vi att samla in pengar för sjöräddning.

0: sällskapet. Det brukar vi ju göra varje sommar. Det här är ju ett sällskap som kommer och räddar. Kommer till undsättning när vi råkar i sjönöd ute till havs eller på insjöarna. Sjöräddningssällskapet har över 130 räddningsbåtar längs kusten och i insjövattnen och varje år hjälper sjöräddningssällskapets besättning över 3000 människor och 1000 farkoster. Och den här veckan firas båtsäkerhetsveckan och min kollega Katarina Hintsanen, hon fick en pratstund med Jori Nordström som är vd för Sjöräddningssällskapet.
1: No, det här är egentligen någonting som vi har tänkt redan länge. Att Sjöräddningssällskapet är 129 år gammal redan i dagens läge och båtsäkerhet har alltid varit en viktig del av vår verksamhet. Förstås räddar vi och hjälper människor där ute på sjön och på insjöarna också i olika situationer. Men det här förebyggande arbetet, det är en viktig del av båtsäkerhet. Och vi har som sagt länge tänkt det här, men nu satsar vi på allvar och förstås diskutera och tala med våra samarbetspartner, myndigheter och alla andra aktörer som har någonting att göra med sjövett och sjösäkerhet och båtsäkerhet och så här. Och alla ville vara med och därför satsar vi att nu gör vi en nationell båtsäkerhetsvecka. Varför inte? Det pågår hela veckan och på lördagen och söndagen har vi såna här öppna dagar på våra sjöräddningsstationer runt om Finland på 42 olika ställen. Här i Espoo, Helsingfors, Lahtis, på alla ställen.
2: Vad skulle du säga att det kanske är de största misstagen som folk gör med tanke på båtsäkerhet?
1: Hur ska man säga, attityden och den att man tänker före innan man far ut på sjön. Att innan man far ut på insjöarna med båt eller här på havsområden, kajak eller vad som helst. Att man tänker före innan man far ut. Det betyder att man har säkerhetsutrustning på plats, livvästar. Och man sätter dem på redan innan man far till båten. Så för misstaget kan hända innan man har ens börjat den där färden. Om jag tappar nu till sjöss så om här är inte någon som hjälper mig så vad sen? Att det här attityden är det mest viktiga. Och sen att ta hänsyn till varandra som rör sig på sjön, att man gör inte stora svallvågor, att man virar tillräckligt tidigt och visar att vart man är på väg. Och just alla de här tekniska saker förstås och sånt. Men vad är det allra vanligaste? Så det kan hända att allra vanligaste är kanske det här klassiska teknisk fel i motorn. Men det här nu för tiden moderna motorn så man kan ju inte riktigt göra något där ute på sjön mera. Och då kan det vara att det blir en allvarlig situation om motorn säger kaputt. Om man är ute här längs kusten eller på livliga farleder så då kan det vara en allvarlig situation. Och sen till sist man tittar på väderlek och kanske säga till någon hemma att nu tänker jag fara, att jag kommer tillbaka då och då. Och då någonting händer, så åtminstone någon vet att du har varit ut i sjön och du borde ha kommit redan tillbaka och så här.
2: Har du någon sista hälsning som du vill ge inför den kommande båtsäsongen?
1: No, jag tycker att alla borde njuta av sommaren, fara ut på sjön och just ta säkerheten på allvar. Använda livvästar och njuta av sommaren.
0: Där hörde vi Jori Nordström som är vd för Sjöräddningssällskapet i Finland. Du kan stödja den här verksamheten genom att betala in via MobilePay eller till deras konto. Sen finns det också två donations-sms-möjligheter. Alla de här inbetalningssätten så får du som smsar eller mailar till oss. Du får det som ett automatsvar härifrån. Om du behöver få, du som ringer hit eller whatsappar hit, så begär de här numren. Antingen du som ringer så begär de av Bengt, eller om du skriver whatsapp så begär de av mig, så skriver jag det på whatsappen som ett svar till dig. En viktig verksamhet för alla som rör sig ute till sjöss, för man vet aldrig när det är min tur att få hjälp där ute. Sedan vidare med hälsningar. Grattis Timmen på födelsedagen önskar Kurre och Ingbritt.

Och många födelsedagshälsningar till Martin Westerberg från Yttermark som fyller år på fredag, den 5/6, alltså idag. Ha en bra dag. Hälsningar från Marianne på Sundomskären och Axel och Alfred och Heidi och Andreas på Åland och Angelika och Stefan och Albin från Vasa och Solveig Bro från Pörtmossan. De har önskat en sång som det lätt går att sjunga med i.

Nåja, sjöng du med Sommaren är kort här med Thomas Ledin. Grattis Mikael på födelsedagen imorgon önskar frugan. Och grattis Hessu på 50-årsdagen önskar grannarna Karola och Nicke. Försenade gratulationer på bemärkelsedagen den 1/6 till Uffe Heimberg. PS, vi kommer på gräddtårta den 8/6. Önskar Jubrikarna, sägs det månne så, från linjen i Lappvik. Och de har önskat Alphaville och Forever Young.

0: När den här låten gjordes så fanns ännu Västtyskland och därifrån kommer gruppen Alphaville. Den här låten gjordes 1984.
1: Yle Vega.
0: Hälsningar till Ingo, tre stycken personer som firar födelsedag de närmaste dagarna, skickar också hälsningar till alla födelsedagsbarn som firar födelsedag. Kramar från Rickard som också skickar hälsningar till Norra Boxvägen 142 i Sibbo. Och så är här lite födelsedagskakor och annat kiva i den här hälsningen. Sen står här, spela något svängigt för Kopparnäs Gunnel som har födelsedag nästa vecka. Hälsningar från Camilla och Hokka. Hjärtliga gratulationer till Estrid i Lammala på 94-årsdagen av alla dina nära och kära. Och dina nära och kära, de har önskat sången ta hatten av för farmor, för hon är det käraste vi har.

Ja, där tog vi hatten av för farmor. Varma gratulationer till Toni som fyller år den 8 juni. Hipp hipp hurra önskar alla vänner på Solsidan. Vi vill skicka födelsedagsgratulationer åt Lotta i Tammerfors som fyller 8 år den 11/6. Spela gärna låten Lush Life med Sara Larsson åt Lotta så får hon dansa till den. Hälsningarna kommer från Fammo, Faffa, Karin och Martin.

Sara Larsson hör vi här i Tonkovan. Grattis på födelsedagen, mamma Agneta, önskar Jessica, Jan och Niklas. Och Mikael Österholm gratuleras på födelsedagen imorgon av Rune och Beata. Och Ida Maria, grattis på lördagen, önskar festprissarna som har rajtan tajtan ikväll. Vi tänkte nog ha radion på ifall vår önskelåt spelas idag i radion. Ha det bra hos er och vi fortsätter här med fest och mingel. Önskelåten är J. Karjalainens Ville ja Lupine ja från en hög med 60-årsfirare. Och här kommer önskelåten med J.

Vi sjunger om lupiner och nu ska det sjungas om tulpaner i nästa hälsning. Vi vill skicka våra varmaste födelsedagsgratulationer till vår 60-åring pappa Offe och blivande 60-åringarna Mats och mamma Monika. Vi har en spännande helg framför oss med många överraskningar. Hälsningarna kommer från schacke runt omkring er ikväll. Och här står att vi önskar att ni spelar låten med en enkel tulipan för våra åldringar. Det ska vi göra, den låten för oss fram till nyheterna klockan 8 med Peter Petrelius. Efter det fortsätter tongåvan och du kan ju fundera här nu en stund att vem borde du hälsa till? Och så ringer du, smsar eller mejlar till oss.

Ett nytt system ska förhindra att kabelskador uppstår på havsbottnen. Idag meddelar gränsbevakningen att man har testat varningsutrustning som kan användas för att varna om hotande kabelskador. Apparaturen kan till exempel reagera på vibrationer som kan uppstå då ett fartyg släpar ankaret längs havsbottnet. Den kan också skicka ut automatisk alarm om avvikelser som går direkt till myndigheter och det bolag som äger sjökablar och annan kritisk infrastruktur. Idag kom också beskedet om att förundersökningen kring fartyget Fittburg som misstänks för två kabelbrott i Finska viken är avslutad. Fyra personer är misstänkta och tre av dem har fortfarande reseförbud. Rubriceringen är grovt sabotage, försök till grovt sabotage och grovt störande av datakommunikationen. De två sjökablarna i Finska viken skadades på nyårsaftonen och kort efter att skadorna uppstått stoppades fartyget av finska myndigheter. Fartyget Fittburg hade åkt från Sankt Petersburg och hade ankarkättingen i vattnet då det stoppades. Fyra riksdagspartier samlas till partimöten under helgen. Samlingspartiet möts i Jyväskylä, Centern i Tammerfors, Svenska Folkpartiet i Vanda och Rörelse Nu i Helsingfors. Partierna ska välja nya ordförande som ska leda dem till riksdagsvalet 2027. Statsminister Petteri Orpo saknar motkandidat i Samlingspartiet. I Rumänien har en sjödrönare exploderat i hamnstaden Constanta. Ukrains

franska marinen uppger att det tappade kontrollen över en sjödrönare som sedan tog kurs mot Rumänien. Marinen tillägger att det varnade Rumänien om detta och att det var Ryssland som blockerade kontrollen över drönaren. Rumänien har utsatts för flera incidenter under Ukraina-kriget. En av de allvarligaste var förra veckan när en rysk drönare slog ned i ett flervåningshus. Och i ett fångutbyte mellan Ukraina och Ryssland har 185 ukrainska soldater fått återvända hem. Bland dem finns soldater som varit fängslade sedan år 2022, alltså samma år som kriget började. President Volodymyr Zelensky meddelade om utväxlingen i ett inlägg på X. Där var nyheterna med Peter Petrelius.

Den låten slängde oss tillbaka till slutet av 50-talet. Paul Anka var det som inledde Tongåvans andra timme. Här fortsätter alltså Tongåvan, det vill säga programmet där du har en viktig roll. Du kan skicka hälsningar och önska musik och så läser jag upp hälsningen och spelar så mycket musik jag bara hinner här under de här timmarna som vi har tillsammans. Jag heter Camilla Andelin och med mig har jag Bengt Bergqvist som sköter om alla telefonsamtal som kommer in hit. För via telefonen kan man alltså skicka hälsningar. Numret hit är 0600 11 12 13. Med telefonen kan man också skicka sms. Då ska du skicka sms:et till numret 16261 och skriva ett meddelande som börjar med toner och ett mellanslag. Och sen skriver du hälsningen. Vi har ju WhatsApp också i bruk nu för tiden här i Tongåvan. Numret är 044 421 48 48. Och så kan du skicka mail till adressen tongavan@yle.fi. Paul Anka hade det önskats i den här hälsningen. Många lyckoönskningar till Sonja och Ulf i Hangö på deras guldbröllopsdag idag. Önskar era flickor Eva och Pia med familjer. Och de hade önskat två olika sånger och jag valde den här. Och så är här lite röda hjärtan i den här hälsningen.

Äänekoski-komiteen hälsas hjärtligt av Tua, gärna med The Platters och Harbor Lights. Nu är sommaren här. Vi önskar alla vänner, nära och kära, en härlig sommar. Njut av ljuset, dofterna, sol och hav och sommarlivet. De här hälsningarna kommer från Normis i Sökö. De hade önskat när solen färgar juni natten. Vi hälsar till pojkarna på Åland som idag har haft skolavslutning. Walter lite tidigare redan, men Joel och Leo idag. Och till Elias som efter sommaren ska börja skolan. Ha alla ett skönt sommarlov med soliga, roliga dagar och vi ses. Hälsningar också till grannarna på Blåbärstigen, Vera och Viktor från Mummo och Muffa. Vi önskar att få höra Mats Paulsons Visa vid vindens ängar. Den är en kär sommarvisa för oss.

barnens sängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blomdoft i melodin.

vinden sängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blomdoft i

fotografi. Med åren blev hon en drömmens saga, en ensam vandrares sympati.

nu är det Filis i den här sången Visa vid vindens ängar. En trevlig helg till önskas Fimpen där ute på vid Borstöbryggan, önskar fiskegubbarna i glasburen. Varma grattis till Emil som just nu är på stugan i Lojo som börjar skolan i höst. Men först ska du fira ett skönt sommarlov, hälsar moster Karina och Patte. Stort grattis på treårsdagen idag den 5/6 till Linnea Ström i Langansböle från Faffa och Fammo. Gärna med Tommy Cash och Espresso Macchiato.

0: Macchiato.
1: Med den låten var Estland med i Eurovision Song Contest i fjol. Det var han med de där spagettibenen. Ett trevligt veckoslut i Inspektorn, Loppan, Skalman, Konstnären och alla i Jakobstad. Vi ses imorgon, Inspektorn, hälsar Trollmor. Skickar en kram till min fru Petra. Tack för att du finns. Spela gärna Lupaan olla sun med Nopsajalka. Hälsningar från frun och barnen. Vilken härlig kväll vi hade på Villa Stella i Enäs. Tack till personalen och Tommy och Daisy som bjöd på fin underhållning. Spela gärna Tommy Fagerlunds. Det finns en väg för mig, önskar vi från publiken. Och vi vill tacka för en underbar kväll och till alla sponsorerna som gjorde vår sommarkväll i Tenala på Västeråsa. God mat och sång av Daisy och Tommy. Jag skulle bli glad att höra Tommy Fagerlund med låten Vem är du? Glad sommar till er alla. Så hälsar hemlighetsfullt grannen.

0: Yle Vega.
1: Tommy Fagerlund hette den här artisten som sjöng. Fredagshälsningar till inspektorn, trollmor och konstnären hälsar gör Loppan och Skalman. Spelar gärna konvaljens avsked med Brita Borg. Och pappa Lasse i Eknäs grattas på hans dag den 56 av flickorna och hela konkaronkan, gärna med skoldevalsen. Och grattis till samslags åt Fammo och Faffa som firar 50-års bröllopsdag just ikväll. Hälsningarna kommer från Finnes. Hjärtliga gratulationer till farmor Estrid på 94 års födelsedagen idag. Många kramar från Emma och Lotta. De har önskat en sång med Dalsbruks dragspelsklubb med en låt som heter Med dig i mina armar.
2: Allting var så grått, himlen var så mörk.

Orkesterns vars namn riktigt är en tung vrickare, nämligen Dalsbruks dragspelsklubb. Där snubblar man lätt över konsonanterna. Hörni, nu kommer det en dikt som är lite spännande för mig här nu, för den går ihop med önskelåten. Vi ska se hur det här går. Bröllopsdag varje år den 8 juli. Härmed önskar Rolf Björkell rikta varma gratulationer till sig själv i anledning av sin och sin hustru Violas bröllopsdag som infaller på måndag. Viola föräras här med en dikt. Jag står framför spegeln. Du ser hur jag ler. Jag tänker på åren som blivit allt fler. Det börjar med bröllop, med fortsatt och fortsatt med dans. En dans genom livet, en dans med romans. Åren vi upplevt kan kännas som 10, men åren som gifta är nu 69. Men hoppas du ännu mig säga kan. Du är min man.

0: Anne. Klockan börjar närma sig 8:30. Det är tongåvan som du lyssnar på i din radio. Du kan skicka hälsningar ikväll. Ring in din hälsning på nummer 0600 11 12 13, eller du kan också skicka in din hälsning via WhatsApp. Numret är 044 421 48 48. Grattis till Uffe i Malmkulla som fyller nästan jämt imorgon, samt hälsningar också till Mosse och Nina från Prästgårdarna, gärna med Teddybjörnen Fredriksson. Följande hälsning går till Raseborg, Tenala, och ända fram till före detta skolhuset i Prästkulla. Där finns Libo som fyller år på tisdag den 9 juni. Alla vi som till vardags besöker hans lunchcatering vill tacka honom för all god mat och önska honom en riktigt fin födelsedag. Han sjunger gärna själv och vi hoppas att han ikväll kunde få lyssna till en låt med ABBA. Vi vill skicka en somrig hälsning till Agneta och Sofia i Karis med hopp om en fin sommar. Vi ses i juli när vi kommer över. Hälsningen kommer från Roy, Emma och Snoddas i Lemland. Deras önskelåt är Benjamin Ingrosso och Allt det vackra.
1: Har du glömt bort allt det vackra? Det var innan alla bråk.

Och i ännu en hälsning hade det önskats just denna sång. Gumman hälsar till gubben på berget i Billböle. Ha en skön kväll. Spela Du är min man.

Och den Benjamin, han är nog så bra. Han gör fina sånger. Hej och god kväll. Idag är det min farfar Kurts födelsedag och jag skulle vilja önska låten Vita syrener av Lili Berglund. Så hälsar Christian Eklund.

Till min kära vän Mona i Mankby, varma styrkekramar till dig. Hoppas du mår bättre nu. Hälsningar också till Donne från er vän Vonne som finns i Borgå. Vill gratta min svärmor Gun Nyman som fyllde hela 90 år den 2 juni och så även hennes son, min man Olle, som fyllde år samma dag. Hälsningarna kommer från Hangehuset. Alla medlemmar i Karisneidens invalider och Västra Nylands MS-klubb önskas en skön sommar, sköt om er, så hälsar Mia. Hon har önskat Mats Rådbergs vita duvan.

Mats Rådberg här. Och ja, skulle kanske vara hans mest kända sång, tror jag, den här. Sedan hälsningar till er på radion och till Kyrkängs Ralle och Sirpa, Milla och Dennis, Gia, Eero och Margita Lindberg, Anna Sironen, Jonte och Sara, Marika och Benny och till alla andra som lyssnar. De hälsningarna är från Mio. Han hade önskat bastukungen med Markoolio. Hör hit Ronja, om du hör något i luften som surrar så är det vi här på Lugnet som hurrar och sänder något försenade grattisar på din 11-årsdag som var den 4/6. Vi firar som vanligt med en mysig tongåvekväll och hoppas du får höra Delulu med Lilla Al-Fadji. Hälsar morbror Fredde med familjen.

Lilla Al-Fadji hette den här artisten. Hjärtliga gratulationer Gunhild i Ingo, Storkyrkovägen på din födelsedag den 9/6. Njut av dagen med dina nära och kära. Hälsningar från grannarna på Lillgården, gärna med strövtåg i hembygden. Hälsningar till Eivor i Gusum av Syrran och Boje, gärna med Red Rose Café. Fanny och Ida, så har det gått ett år och det är er tur att fylla igen. Stort grattis och många kramar från Fredagsbastu-gänget. Grattisar skickar vi också åt Jonte, Rabbe och Cello som delar födelsedagsveckan med er. Hör hit Tua Elsemaj i Helsingfors, det är Äänekoski-kommittén som hälsar till dig, gärna med Drömmen om Elin med Tommy Körberg. Min brors son Markus Olander i Solv fyller år idag och gratuleras av Guggu. Spela gärna för Markus. Här är två olika låtönskemål. Vi tar Fattig bonddräng med Tommy Körberg. Sommarhälsningar också till Markus fru Pia.

0: fattig bonddräng står så still inför Gud. Och sen klär han på mig den mest snövita skrud. Nu du, säger Herren, är ditt arbete slut. Nu du, fattig bonddräng, nu får du vila ut.
1: Tommy Körberg var detta. Stor kram på din stora dag, den 26 Solveig från din släkting Gunder. Spela gärna Rod Stewart, Stop Loving Her Today. Bästa lyckönskningar till de bästa vännerna Britt-Marie i Kalax och Dan i Borgo på födelsedagarna den 12/6. Hälsa gör Ulla Britt som hade önskat Terry Jacks och Seasons in the Sun. Och stort grattis till Harriet i Lovisa som fyller jämt nästa onsdag. Grattisarna kommer från Runa och Kalle. Massor med grattisar till Ruffe som fyllde 22 år igår. Tack för kalaset. Kramar från mamma och pappa Linus och katten Tuffe. Med den här låten.

Darin här och jag må du leva idag. Jag vill gratulera Sverige på nationaldagen den 6/6. Spela någonting svenskt, hälsar Magnus T. från Åbo. Och Tim på Mysholmen blir lite äldre idag, så grattis, grattis, din familj hälsar. På vår 50-årsbröllopsdag den 5/6 vill jag tacka Anders för de gångna åren. Du styr och ställer, du vill mig väl. Du är en Guds stora gåva till mig. Du är värd mer än 10 000 röda rosor, hälsar din Paula.

Anneli Rydé här i den gamla klassikern 10 000 röda rosor. Hälsningar till familjen Berg i Kåtaviken, Österö. Tack Carolina för infon idag. Leif. Hälsar Leif. Önskar få höra någon låt med Rauli Bäddings Sommarjoki. Försenade födelsedagshälsningar till Solveig Bro i Pörtmossan som fyllde år på torsdag den 4/6. Hoppas att du hade en bra födelsedag och blev ordentligt firad på din dag. Hälsningarna är från Rita Klemets i Sibbo. Som jag önskar en fin gammal låt med Kirka.

Det var 80-talet när den sången sjöngs lite överallt. Det börjar småningom bli nyhetsdags här på kanalen, men före det hinner vi med några hälsningar och en önskelåt. Hälsningar till Maria Blomqvist på Kårkulla som fyller år den 11/6. Det är Thomas Backas från Chimito som hälsar och gratulerar, gärna med Dragsfjärdsvalsen. Gratulerar Tanja på din 50-årsdag som var igår den 4/6. Imorgon firar vi med stort med klackarna i taket. Hälsningarna kommer från pappa Janne och systrarna med bihang. Sången vi önskar om möjligt gratulerar med showdown. Vi vill tacka Stefan för det goda arbete han har gjort under de gångna åren och önska honom allt gott när de välförtjänta pensionsdagarna börjar den 12/6 efter att han tryggt har lotsat Serenade under de senaste 18 åren. Nu blir det mera tid på Chimitoön och därför önskar vi få höra Chimitoön med showdown. Hälsningar från bryggkollegorna.

Förundersökningen kring fartyget Fitburi som misstänks för två kabelbrott i Finska viken är nu avslutad. Fyra personer är misstänkta och tre av dem har fortfarande reseförbud. Rubriceringen är grovt sabotage, försök till grovt sabotage och grovt störande av datakommunikationen. De två sjökablarna i Finska viken skadades på nyårsaftonen och kort efter att skadorna uppstått stoppades fartyget av finska myndigheter. Fartyget Fitburi hade åkt från Sankt Petersburg och hade ankarkättingen i vattnet då det stoppades. Och ett nytt system ska förhindra att kabelskador uppstår på havsbottnen. Idag meddelar gränsbevakningen att man har testat varningsutrustning som kan användas för att varna om hotande kabelskador. Apparaturen kan till exempel reagera på vibrationer som kan uppstå då ett fartyg släpar ankaret längs havsbottnet. Den kan också skicka ut automatiska larm om avvikelser som går direkt till myndigheter och det bolag som äger sjökablar och annan kritisk infrastruktur. Oppositionspartierna och kristdemokraten Päivi Räsänen röstade idag ner regeringens förslag om näthandel för alkohol. Riksdagens social- och hälsovårdsutskott har gjort stora ändringar i regeringens lagförslag om att tillåta alkoholtransporter. Det hör till ovanligheten att regeringen förlorar omröstningar i utskott eftersom regeringspartierna brukar vara i majoritet. Både Frankrike och EU stöder initiativet om att presidenterna Vladimir Zelensky och Vladimir Putin ska träffas. Zelensky föreslog ett sådant möte i det öppna brevet som han nyligen skickade till Putin. Enligt Frankrikes president Macron är tidpunkten den rätta för att öppna en dialog med Ryssland. Rysslands president Vladimir Putin kommenterade under en ekonomisk konferens i Sankt Petersburg i brevet från Zelensky. Han sa att han än så länge inte ser någon poäng med ett möte. I Paris har vattnet i Seinfloden förblivit rent. Det som är sugna att ta sig ett dopp mitt i den franska huvudstaden kan göra det även denna sommar på ett antal platser. Floden har varit kraftigt förorenad de senaste 100 åren, men inför OS 2024 satt

0: satsades mer än 1 miljard euro på att få vattnet tillräckligt rent för olympisk vattensport. I fjol köjade omkring 100 000 personer för att få hoppa i, meddelar myndigheterna i Paris. Där var nyheterna med Peter Petrelius.
1: Tack Peter för nyheterna. Han återkommer ännu med en nyhetssändning när klockan slår 10. Här fortsätter Tongåvan. Jag heter Camilla Andelin och med mig har jag Bengt Bergqvist som sköter om telefonen den här kvällen. Du kan skicka in hälsningar till exempel via telefon. Numret är 0600 11 12 13, eller också kan du mejla till oss. Adressen är tongavan@yle.fi. Sen är här en 70-åring som får gratulationer. Stort grattis på 70-årsdagen den 8 juni. Pappa, mufa, fafa, svärfar Henrik. Vi vill gratulera dig på denna speciella dag med våra allra varmaste lyckönskningar. 70 år fyllda av erfarenheter, minnen och stunder. Vi hoppas att din dag blir precis så fin som du förtjänar. Fylld med glädje, värme och kanske lite extra firande. Tack för allt du betyder för oss, hälsar Monica, Anders och Jonas med familjer. De har önskat Dire Straits och låten som kommer här, Sultans of Swing.

Dire Straits var detta. Hör hit von Mufa i Ilby. Grattis ännu en gång på din 90-årsdag som var i måndags från oss på Svidiholman. Och nu bevoven vill hälsa och tacka så hemskt mycket Mumi och Mufa Westerlund för att de hjälpt mami idag. Önskar att få höra o hela natten. Hälsningar också till de som gör programmet. Tack så mycket. Vi vill hälsa så hjärtligt till våra söta morföräldrar. Vi vill gärna lyssna på leende guldbruna ögon med vikingarna eftersom det är en sådan svängig banger som får alla på gott humör. Vi ses på söndag, hälsar Ebba, Matilda och Axel. Varma hjärtliga gratulationer till Karina Antfolk i Näsby som hade födelsedag den 3/6. Grattis önskar Eivor i Töjby. Och Karola och Sune Örn får sommarhälsningar av Rut, gärna med Tommys och riktiga vänner. Vi vill gratta Torbjörn i Saltvik på Åland på hans födelsedag nu på söndag med låten Tillsammans av Tommys. Inte länge kvar så ses vi på ön. Sådana hjärtliga hälsningar får du av Monica och Ulf.

sången som Tommys skrev under coronapandemin. Musa Holmen gratulerar timmen på Mysholman. Skål! Och varma sommarhälsningar till familjen Eriksson önskas av Våtskärsborna. Idag vill vi sända grattiskramar till Övermark till mamma och pappa, mommo och muffa Gunn-Maria och Anders Biskop som firar 45-års bröllopsdag imorgon. För 45 år sedan dansade ni bröllopsvals till Lyckobringaren med Korsholmsgillet och nu hoppas vi att ni får dansa till den också ikväll. Vi som gratulerar och önskar er många fina år tillsammans är Erika och Kenneth, Samuel, Benjamin och Jeremia. Jag har inte en med Korsholmsgillet men hoppas det duger med Kristinestads dragspelsgillet.

Lyckobringaren hette den sången. Gunlis Bosk får hälsning av mig, för idag är det din dag. Kära Gunlis, grattis idag, må glädjen följa varje dag. Med värme, skratt och lyckans ljus önskar jag dig ett festligt hus. Grattis på födelsedagen. Jessica, tack för pratstunden och sällskapet idag. Nu måste vi inleda simsäsongen. Och Signe på Bolot, fredagshälsning till dig. Klara, Asha och Keti, Tusse och Börje, hoppas ni har ett fint veckoslut och får se solen där i söder. Yvonne, trevligt veckoslut och önskelåten som jag önskat är speciellt till dig då du inte kunde komma på konserten på onsdag. Släktingar och övriga bekanta, trevligt veckoslut till er, Nella och Teddy. Här är det önskats Magnus Karlsson, kom hem. Hör du gumman min, just nu du som alltid badar bastu med mig när tongåvan kommer i radion. Idag blev jag examinerad som högre yrkesskoleexamen i fordonsteknik. Tack kära älskning att du orkade och ville stöda mig med allt och sen är här nu 50-11 röda hjärtan. Semestern börjar idag och vi kommer att ha en underbar sommar med husbilen. Jag älskar dig så och så här ännu mera hjärtan. Och han som hälsar är gubben din som hade önskat Tonix och du är allt. Bröllopsgratulationer till Sonja och Uffe Lindholm i Hangö från brorsan Lasse och Maire. Och varma hälsningar till syster Solveig i Grankulla från brorsan i Pargas. Spela gärna, du vet väl om att du är värdefull. Och sedan, jag vill sända försenade grattiskramar till Gunnbritt i Karvat som hade sin dag i tisdags. Hälsningen kommer från Östensö. Och här står att önskesången är viktig. Det vill höra Björn Schiffs och Håll mitt hjärta.

Den fina sången gjorde Björn Skifs för ett antal år sedan. Jag tror att det är nästan 20 år sedan. Neo och Nova hälsar Mummo och Mufa på andra sidan holmen. Spela gärna en låt av Bruce Springsteen, skriver de. Finaste Christian, tack för att du finns. Jag älskar dig. P och K, är det månne puss och kram. Från Susanna och Tsiko. Frida önskar en glad sommar till alla i Rödsö och önskar någonting med drängarna. Till Annie kommer det hälsningar nu, hon som är på jobb ikväll, gärna med låten Economy Plus med Kai, hälsar vännen Karola. Hälsningar och skål åt Metsävero-gänget på Chimitojön, om sången spelas så hälsningar åt alla som arbetar i skogen, hälsar en av bevararna. Önskelåten här var Fattig skogsmaskinist. Lycka till med fisket, Maria Holm på Svartöuran. Hälsningar från fiskegrabbarna. Önskelåten när vi går och fiskar med Per Gessle. Ha en fin sommar. Nu vill jag rekorderligt gratulera min man Alex Blomqvist på din kommande 40-årsdag. Du är bäst på alla sätt och du ger mig så mycket styrka, kärlek och skönhet till min och barnens liv. Älskar dig för evigt, hälsar Kristoffer och barnen. Låtönskemålet är Queen och Princess of the Universe.

En sådan låt med Queen, klockan närmar sig 9:30. Och ungefär en kvart av jännu emot hälsningar här i Tongåvan ikväll. Ring på numret 0600 11 12 13, där väntar Bengt på ditt samtal. Eller skicka ett sms, numret är 16261. Eivor på Åland gratulerar Nora, eller om det är Nora, som fyllde år igår, och Junia, Mick samt mamma Marita som fyller år nästa vecka, gärna med sommarsalm från Åland. Många grattis till Sven som har firat sin stora dag hela veckan. Ännu i helgen kommer gästerna från Åland spela gärna någon musik av Thomas Enroth, gärna från Skymning Gryning. Det är Tina som hälsar. Och Anders och Paula gratuleras på bröllopsdagen av Lulan i Pargas, gärna med där björkarna susa. I kväll vill jag gratulera och sända sommarhälsningar till min mångåriga vän Rita i Yttermark som har födelsedag imorgon den 6/6. Nu när sommaren är som vackrast, vad passar då bättre än en vänlig grönskas rika direkt med The Real Group? Så hälsar Ulla-Maj.

0: En fin sommarsalm med The Real Group.
1: Yle Vega.
0: Klockan är 9:30 och nu tar vi in ett samtal. Är det Linda som vi har med oss nu på tråden?
2: Jo.
0: Hej.

0: Hej på dig. Varifrån ringer du?
1: Jakobigatan
0: i Borgo. Just det, ja. Vem vill du hälsa till ikväll här i Tongåvan?
1: Till
0: Haje. Och är det till någon annan också som du vill hälsa?
1: Nej, bara henne.
0: Just så. Och du har en önskelåt. Vad skulle du vilja höra idag?
1: Stockholm i mitt hjärta.
0: Just det. Det som var signaturmelodi i många, många år i Allsång på Skaj. Eller det är ju fortfarande, men det var Lasse som började med det. Lasse Berghagen då när han var programledare.
1: Ja.
0: Ja. Nej, men då säger jag tack till dig Linda för att du var med i programmet och jag önskar dig en bra fortsättning på den här fredagskvällen.
1: Det ska ni ha.
0: Tack så mycket. Vi hörs igen. Hej då.
1: Jo. Hej då.
0: Och sen är här ännu en till som har önskat Lasse Berghagen. Varma sommarhälsningar till pappa och Maria i Barösund, mummo Eva i Karis, Sisi i Ekbacken samt Martina och Sara. Sköt om er och njuta av sol och värme. Och det är Corinne som hälsar och också hon har önskat någonting med Lasse Berghagen.

Ja, snart börjar ju Allsång på Skansen, minns jag inte riktigt när det är, men om några veckor. Hälsningar till Fredrik och Krisse i Karis. Välkomna att hälsa på. Ni vet vart när ni hör hälsningslåten till Tenala med Uffe Enberg. Födelsedagsgrattis sa till Anna-Lena den 7/6 och Pia den 10/6. Hälsningar från syrran. Spela gärna Mysteriet med Lisa Nilsson och Aki Sirkesalo. Varma sommarhälsningar till alla väninnor. Jag önskar att ni spelar Guenerina och Pau Pai 1. Hälsningarna är från Övermark. Hälsningar till Jemmy i Grophagen från gänget i Björneborg. Önskelåten är Gå ombord med Kinox. Hjärtliga hälsningar till mor och far som befinner sig på Bolax. Hoppas ni vet att fårena är på väg till ön, så håll grindarna stängda. Hälsningar till fammo Brita på Hitis önskar vi här i Rönnbacka. Gratulationer till Oliver 5 år och Hugo 4 år i Esse, fast där Jennifer är det som gratulerar. Hälsningar till Jakobstadsnejdens karavanförening som fyllde 50 år nyligen. Hälsningar också till Österbottens karavanare. Alla karavanare och annat folk önskas en skön sommar av Tom Håkan med den här sången.

Galenskapen och husvagn. Hörrni, nu tar vi inte längre emot hälsningar här i Tungåvan ikväll. Hälsningar till mummo och muffa i Korpo. Vi är på väg, ses snart. Vi önskar få höra någonting av Elvis som är mummos favorit. Så hälsar Annie ett kompani. Hör upp allas vår vän Tanja i Sibbo som hade födelsedag här i veckan. Hoppas du hade en fin dag. Vi firar sen på midsommarkvällen. Det är Sisse och Matti som skickar födelsedagshälsningarna.

Hälsningar till Lars Forsström i Hangö från hustrun Inga Lille. Och hälsningar till Janne, eller om det är Jane i Sköldagård, önskar gubben, önskar höra Ingen plockar en maskros av Lasse Stefans. Hälsningar till min fru och livs kärlek Linda på bröllopsdagen. Du är fortfarande den person jag helst vill dela både äventyr, soffkvällar och morgonkaffet med. Jag älskar dig, önskar Bisin. Spela gärna för dig av Lars Winnerbäck. Tacksamhetshälsningar till världens finaste sambo som gör så mycket för vår familj. Du är verkligen det finaste. Vi skulle vilja höra vad en kvinna vill ha av Grönvalls. Hälsningarna kommer från gumman din i Langansbölen.

Grönvalls var det här. Klockan är 9:50. Vi tar inte längre emot hälsningar här i Tunkovan. Tusen tack till Helena i Gästerby för hjälpen med matttvätten idag, hälsar Pia. Spela gärna någonting med Eva Dahlgren, skriver hon. Ett varmt grattis till Pippo i Grankulla som nu har blivit lycklig pensionär. Nu väntar en ny och spännande tid med mera frihet, fler möjligheter och förhoppningsvis många fina stunder att njuta av. Vi önskar dig hälsa, glädje och många trevliga upplevelser i ditt nya livskede. De allra bästa gratulationer och lyckönskningar, hälsningar från Hanna och Bubben. Gärna med Gabriellas sång ur filmen Så som i himmelen med Molly Sandén. Hälsningar åt Kaiju och Maria i Haukivuori. Tack för maten och bastun, önskar Emil och Ronja. Tim på Myssholmen blir lite äldre idag, så grattis, grattis, din familj hälsar. Stort grattis till Viktor Österberg till din magisterexamen. Samtidigt vill vi gratulera alla andra nyblivna magistrar. Som önskelåt skulle passa bra med Swing it magistern med Alice Babs. Det är mamma och papp i Korsholm som grattar. Många sommarhälsningar till Ekmans i Esbo från Lindmans i Pargas med Rolling Stones och In the Stars.

En låt som kom ut bara för någon vecka sedan här med The Rolling Stones. Hälsningar till alla Radio Vega-lyssnare och till Sara, Majvor Lintinen, Solvei, Mio Sundman och till alla andra som lyssnar från Jonte. Och Göran och barnen vill gratulera hustru och mamma på bemärkelsedagen imorgon. Hälsningar till Tanja från morbror Kai och Hilding samt till Marita i Marita Öberg i Karis, gärna med vikingarnas kan man älska någon på avstånd. Och hälsningar till Ada Björkman i Österby i Ekenäs den 11.6 fyller hon 6 år, Mufa Krista från Tenalaide som hälsar och grattar. Gunn-Britt Bergman får försenade gratulationer av Rut. Och gratulationer till Rose Stenholm på bostället som fyller år på måndag och Karina Antfolk i Rangsby som fyller år på tisdag. Hälsningar från hemfolket, gärna med Dara och Banga Ranga. Och grattis till Marius Waström som fyller år imorgon, önskar Famu och Sara. Vi vill skicka många kramar till mamma, mummu, titte i Chimito. Hoppas du sitter ute på stugan i Ölmos och njuter. Vi är så tacksamma för dig. Många kramar från Filippa, Jenny och Martin. Vi vill gratulera bror i Smedsby som fyller 97 år imorgon. Vi som gratulerar är Sören och Helena, Sune och Nise, Angelina och Pontus, Joanna och Robert. Spela gärna Green Green Grass of Home med Tom Jones nu när det är sommar, skriver de. Massor med hälsningar till Nina i Karis. Imorgon har vi kväll tillsammans och efter det blir det pubben. Vi får hoppas på en lugn kväll. Vill gärna höra Relax, Take It Easy med Mika. Hälsningar från Nina. Denna hälsning skickas till väst och mottagaren är han som är bäst. Du sitter vid en strand och kanske en öl i din hand. Hoppas du haft en bra kväll och radion med hög decibel. Hälsningen kommer från öst, du känner nog igen min röst. Önskar att du ska få lyssna på musik, gärna en låt som är oss lik. Kanske Flamingokvintetten medan du äter ugnsbagetten. Nu är det lördag igen och så hör vi sen. Spela gärna Nu är det lördag igen med Flamingokvintetten. Vår fina Maria i Vålax gratuleras på sin födelsedag. Tack för kalaset. Vi fortsätter imorgon med namnsdagskalas på Lökön. Bubblet är redan på kylning. Spela gärna Kenis och Marias karaoke-dänga De tusen öars land med Striplers. Kramar från Pelling. Striplers får avrunda vår tongåvan kväll. Tusen tack till er alla som har skickat hälsningar och fina låt önskemål. Nu önskar jag varenda en som lyssnar ett riktigt skönt veckoslut. Camilla Andelin och Bengt Bergqvist har varit med er ikväll. Nästa fredag blir det tongåva igen. Hej då!

0: Klockan är 22, det har blivit dags för nyheter och en längre väderrapport. Europeiska unionen vill snabba på processen för att länderna på västra Balkan ska bli medlemmar i unionen. Det beskedet kom idag vid ett toppmöte mellan EU och ett antal Balkanländer. Mötet hölls i Montenegro, det land på västra Balkan som anses ligga närmast ett EU-medlemskap. Vår EU-korrespondent Rickard Husu har varit på plats i staden Tivat i Montenegro.
1: Förväntningarna här i Montenegro är att landet kunde bli EU-medlem redan 2028, alltså om 2 år. Och beskedet från EU-ledarna, såväl Europeiska rådets ordförande Antonio Costa som Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen vid en presskonferens efter möte, var det att det här är ett realistiskt mål för Montenegro om man då vidtar och genomför de reformer som EU kräver av landet. Montenegros president framhöll för sin del att det här inte enbart handlar om Montenegro utan om hela västra Balkan. Om Montenegro blir EU-medlem kan det sätta fart på utvidgningsprocessen som har trampat på ställe de senaste åren.
2: Ja, hur ser det nu ut för de övriga kandidatländerna på västra Balkan?
1: Ja, ser man till de övriga kandidatländerna så är bilden mer splittrad. Vi har Albanien som också har gjort framsteg, och för Albaniens del så ser man att landet också inom en överskådlig framtid har förutsättningar att bli EU-medlem. Däremot så trampar processen på ställe i Nordmakedonien, och i Serbien så finns det också stora problem. Där har processen inte gått framåt under de senaste åren. Beskedet från EU-ledarna till Serbien var ändå det att landet fortfarande är välkommet till EU, men att det här kräver att landet förbinder sig vid de reformer som ett EU-medlemskap förutsätter.
0: Rickard Husu i kvällens TV-nytt. Vi hörde också Peik Österholm. Rysslands internationella ekonomiforum fortsatte idag i Sankt Petersburg, men utan några ledare från Europa eller Nordamerika på plats. President Vladimir Putin höll ett tal och hördes under forumet en dag efter att Ukrainas president Vladimir Zelensky riktat ett öppet brev till Putin. Tonen i brevet var ställvis hånfull och Zelensky föreslog ett möte mellan presidenterna i ett tredje land. Inget som Putin gick igång på. Utrikesreporter Daniel Ekblad var med i en tidigare sändning för att beskriva den ryska presidentens svar till Zelensky.
3: Ja, det var nog ingen positiv ton som kom från Putin. Han lät ganska cynisk när han hänvisade till det här brevet.

0: bredvid oss sa att, att det här är inte ett brev som bereder för ett möte mellan oss. Han sa istället att brevet var ganska oförskämt och delade upp olika poänger, som till exempel det att Zelensky kritiserar Putins ålder och andra saker som Putin helt enkelt dementerar helt och hållet.
1: Hur var det att kommentera Putin-kriget i övrigt på något sätt?
0: Ja, det som var intressant var ju att, att Putin befann sig tillsammans med andra ekonomiska ledare i Sankt Petersburg, som för ett par dagar sedan träffades av en drönarattack från Ukraina. Han fick också en fråga om de här drönarattackerna mot kritisk infrastruktur i Ryssland. Putin hävdade då att de här drönarattackerna inte har någon stor effekt på Ryssland, även om det nog gör ont på kort sikt så kommer nog internationella företag att tänka långsiktigt. Det var alltså Putins take på de här drönarna.
1: Putin verkar inte ha någon som helst lust att träffa Zelensky i det här skedet alltså.
0: Nej, Putin sa att han har ingen, han vill inte träffa Zelensky just nu. Han menar att, att först behöver experter träffas och diskutera detaljerna kring ett fredsavtal och att det inte läge att träffas ännu helt enkelt.
1: Det sa alltså Daniel Ekblad. I Rumänien har en sjödrönare exploderat i hamnstaden Constanta. Ukrainska marinen uppger att de tappade kontrollen över en av sina sjödrönare och som tog kurs mot Rumänien. Marinen tillägger att de varnade Rumänien för det skedda och att det var Ryssland som blockerat kontrollen över drönaren. Rumänien har utsatts för flera incidenter under Ukraina-kriget. En av de allvarligaste var förra veckan när en rysk drönare slog ned i ett flervåningshus. AI-jätten Anthropic har gått ut med en varning om att människan kan förlora kontrollen över AI-systemen. Nu föreslår Anthropic en global paus i utvecklingen av artificiell intelligens för att man ska kunna hålla jämna steg med teknikens utveckling. Linda Mannila, biträdande professor i datavetenskap vid Helsingfors universitet, säger att en sådan paus skulle vara svår att genomföra.
2: En paus som skulle gälla då globalt, så det låter ju som en väldigt god idé i teorin kanske, men i praktiken så är det ju nog enormt svårt, både vad gäller politiskt och tekniskt. Att vem är det som pausar och vem väljer att inte pausa då och gå vidare så att säga bakom ryggen på de andra. Så att det låter ju som en väldigt god idé, men jag tror att det är väldigt svårt att komma till skott med något sånt i praktiken.
3: Enligt AI-jätten Anthropic finns det tecken på att AI-system kommer att nå en punkt där de kan lära sig själva att bli smartare, alltså utan hjälp från människan. Men det här är inget man behöver känna skräck för just nu, säger Linda Mannila.
2: Nu pratar vi om AI och det som Anthropic också har skrivit om så är ju AI, men det är de här språkmodellerna. Det vill säga det som ligger till grund för olika typer av system idag. Men AI som teknologi är ju mycket bredare. Så jag tror att det är viktigt att hålla de här diskussionerna också skilt för sig och inte tro att det här betyder att alltså Terminator väntar bakom dörren till exempel, utan det handlar ju mer då just om att hur de här språkmodellerna sen då kan bli så pass bra att de börjar förbättra sig själv.
3: Anthropic har nyligen ansökt om börsnotering. Tidpunkten för uttalandet är intressant med tanke på det, säger Mannila.
2: På något vis så är det intressant att den här varningen då levereras av ett företag som håller på att börsnoteras till ett helt enormt värde på närmare 1 000 miljarder dollar. All publicitet är ju bra publicitet, och sen om man går ut med, som ju Anthropic har gjort från början, att de är ett säkerhet först bolag, att de håller på de här etiska riktlinjerna och så vidare. Så de har ju ett rykte av sig att tänka faktiskt på den här säkerheten och etiska perspektiv och så vidare.
1: Reporter här Milena Hackman. Det har varit högsommarvärme på sina håll i landet idag. I Finlands nordligaste kommun i Utsjoki blev det hela 28,6 grader varmt vid 2-tiden i eftermiddags. Vi tar en titt framåt på vädret. Och utsikten är till imorgon kväll. Det utlovar varmt väder och lokalt regnskurar. I landets västra del är det mulet och lokalt blir det regn eller skurar. Imorgon på dagen mera allmänt och lokalt även åska. Nattens lägsta temperatur 12-16 grader och dagens högsta 16-23. Det blir mest måttlig vind omkring syd. Under natten avtagande och imorgon på dagen vind som vrider till omkring ost. I landets östra norra delar växlande molnighet och lokalt regn eller åskskurar. Nattens lägsta 9-16 grader och dagens högsta 19-26. Svagare måttlig vind mellan syd och ost. Varning för bränder i skog och mark gäller i flera landskap. Åland, egentliga Finland, Satakunta, Nyland, egentliga Tavastland, Päijänne Tavastland, Kymmenedalen, Birkaland och södra Österbotten. Och i några kommuner i Lappland, Enontekis, Enare och Utsjoki. Och i landskapet Kajanaland och i följande kommuner i norra Österbotten, Pudasjärvi, Taival, Koski och Kuusamo, utvecklas åskskurar med kraftiga åskbyar över 15 meter i sekunden. I sjövädret först en varning för hård vind. Västra Finska viken och norra Östersjön, den östra delen, på eftermiddagen sydvästlig vind 14 meter i sekunden. Ett meddelande för båtförare, Bottenhavet och Kvarken, sydlig till sydostlig vind 11 meter i sekunden. Utsikterna för det närmaste dygnet. Finska viken, tilltagande, ostlig till sydostlig vind, först 3-7, på eftermiddagen 6-10 och upp till 12 meter i sekunden. Det blir lokalt regn och sannolikt även åska, annars god sikt. Norra Östersjön, omkring syd 2-6 och upp till 8. Från natten tilltagande omkring ost, på förmiddagen vind omkring väst 4-8, på eftermiddagen upp till 13 meter i sekunden. Lokalt regn och sannolikt åska, annars god sikt. Ålands hav, småningom avtagande sydlig till sydostlig vind, först 7-11 och från natten 3-7. På eftermiddagen västlig till nordvästlig vind, på morgonen och på dagen lokalt regn, annars god sikt. Skärgårdshavet, avtagande sydlig vind, först 5-8, i natt varierande riktning 1-4. Från natten vind omkring nordväst som tilltar, på eftermiddagen 5-9. Lokalt regn och sannolikt åska, annars god sikt. Bottenhavet, småningom avtagande sydlig till sydostlig vind, på morgonen omkring nord 2-4. På förmiddagen tilltagande, på eftermiddagen 4-8 och upp till 10. Lokalt regn, mest god sikt. Kvarken, syd 5-10, från natten avtagande och på morgonen 1-5. På förmiddagen nord till nordost, på eftermiddagen 4-8. Lokalt regn, mest god sikt. Bottenviken, avtagande omkring sydost, på eftermiddagen omkring ost 3-7. Lokalt regn, annars god sikt. Och Saimen, avtagande sydlig vind, först 4-7, under kvällen tillfälligt varierande riktning 0-3. Och från morgonen sydostlig vind, på eftermiddagen 4-7 meter i sekunden och god sikt. Utsikterna till havs från lördag kväll till söndag kväll. Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet. Först avtagande omkring sydväst, mest under 14 meter i sekunden, från morgonen omkring syd under 10. Bottenhavet och Kvarken, tilltagande och vridande till omkring syd. Sannolikheten för hård vind är 70%. Från eftermiddagen avtagande under 14 meter i sekunden. Bottenviken, nord till ost under 14, på morgonen vrider vinden till mellan syd och ost. Och vädret på kuststationerna med den senaste rapporten från klockan 21. Aspö plus 16 grader, nordlig vind 1 meter i sekunden, mulet, sikten 28 kilometer. Kotkarankö 16, sydost 1, regnskurar 8. Orrengrund 16, ost 5, regnskurar över 20. Emsalö 15, ost 8. Kalbodegrund 15, ost 9. Östertokan 14, ost sydost 7. Gråhara 14, ost sydost 6, halvmulet 20. Makilo 15, ost nordost 4. Bogaskär 16, ost nordost 2, halvmulet 25. Hangetulludden 14, ost 7. Russare 14, ost 7. Venö 15, sydväst 3. Utö 13, syd 3, regnskurar 5. Notgrund 16, syd 4. Fagerholm 14, syd sydost 3. Vilsandi 14, ost nordost 2, 50. Gotska Sandön, uppgifter saknas. Kumlinge 13, syd 4, svagt regn 11. Nyhamn 12, sydsydost 9, svagt regn 18. Märket 11, sydsydost 9. Enskär 13, sydsydost 8, dis 10. Kylmäpihlaja 16, sydsydost 9, mulet 20. Tahkoluoto 14, sydsydväst 8, mulet 17. Selgrund 12, sydost 5, mulet 10. Bredskäret 17, syd 5. Strömmingsbådan 12, syd 8. Valsörarna 14, syd 7. Kallan 16, sydsydost 2. Tankar 14, ostsydost 2, mulet 13. Ulkokalla 14, västnordväst 4. Nahkiainen 16, västnordväst 7. Brahestad 17, västsydväst 6, mulet 20. Uleåborg 21, syd 5, över 20. Marjaniemi 18, ostsydost 1, nästan mulet över 20. Kemiet, uppgifter saknas. Och Ajos 19, ostsydost 3, mulet 20. Här slutar rapporterna och det var också alltid kvällens sista nyhetssändning med Peter Petrelius i studion. Mera nyheter blir det imorgon bitti i radion.

Jo, men visst, Bonne Bengt och brorsan, de kan göra dansbandsversioner av vad som helst, som till exempel Petra Marklunds Händerna mot himlen, och det är med den vi drar igång Vegadans den här aftonen. Mitt namn är Peter Falund, välkomna. Vi har rätt många nyheter, och här kommer Mona G och Tennessee Waltz, en klassiker.

0: Jo, då Casanovas och Pericles har fått ynnesten att trolla ihop en fotbollssång inför årets VM-äventyr. Den heter Vår trollkar Graham Potter. Och det svänger ju riktigt bra om den där. Per-Åke Lindholm ska få lugna ner oss en liten stund. Aldrig sluta älska dig.
1: Jag vet att jag inte är någon skönhet eller så.

0: Ta en chans med Vegardans.
1: Så ja, gott folk. Dags för era låtförslag och önskemål. Adressen hit är ju vega.dans@yle.fi. Eller så skickar ni ett vykort eller brev och då ska ni plita ner. Yle, Vegardans, Rostensgatan 8, 65 100 Vasa. Alltså Yle, Vegardans, Rostensgatan 8, 65 100. Siv skriver in så här. Dansen betyder så mycket för oss och du håller oss med så bra dansalåter. Ja, tack för det, Siv. En kramfin låt som jag tycker är så bra är Annie's Song. Och då ska du vara med John Denver. Varsågoda.

Ja, vår vän, den gode Tony, han har fastnat för ögon den här gången. Så vi hörde Kurt Hagers och bruna ögon, och vi drar ännu till med flamingokvintetten, kastar in den i soppan. Var är dina svarta ögon? Va?

Hej, det här är Simon Kiuru och vet ni vad? Alltid när jag har tid så lyssnar jag på Vegadans med Peter Falund i Radio Vega varje lördag kväll.

Hej, skrivs det i följande meddelande. Vi är två Simon Kiuru-fans som gärna vill lyssna till. Att man aldrig någonsin lär sig. Marianne så tycker att låten Sommarlycka med Chinox passar bra in nu när vi har den fina och sköna sommaren för dörren. Här kommer den.

Maj-Britt blev glad av vikingarnas lördagsafton och så passar hon på att önska mig att småningom känna mig välkommen till P-gänget. Ja, det är ungefär en månad kvar innan jag går i pension. Sen har vi Marina och hon önskar höra Visst är det kärlek med Engdahls. Hon har dansat till den här toppenorkestern den 22 maj på Hansas i Söderkulla, min sanne.

allesammans, mitt namn är Fredrik Engdahl och spelar i dansbandet Engdahls från Sverige. Och jag skulle bara tala om att när jag är i Finland så passar jag på att alltid lyssna på Vegadans med Peter Falund.

Benita är det som tackar för god musik här i Vega Dans, och hon ville höra Holidays, inte ett enda sms. Och så ska hon få Tonix också, Ljuset i mitt hjärta.

En fin låt med Mats Blad, Sen dör på glänt, det ville Marianne höra. Och det börjar vara det hela för era låtförslag och önskemål för den här gången. Vi är tillbaka om en vecka. Tills dess, rikta era förslag då till adressen vega.dans@yle.fi eller så ett brevkort då till adressen Yle Vegadans, Rosensgatan 865 100. Här är Drifters nu. Ska vi plocka körsbär?

Ja, Casanovas och Shake It Up. Kanske passar ett sånt här stort examensveckoslut som vi har nu om ni lyssnar på premiärsändningen. Hoppas det har gått bra med alla olika diverse fester, kanske i trädgården, vem vet. Peter Falund är mitt namn, välkomna till del två av Vegadans som vi fortsätter här och nu med Titanics. Aj, aj, aj.

0: Ta en chans med Vegardans.
1: Som den här veckans kultlåt så har jag plockat fram en skönt svängig sak, nämligen Sten och Stanleys Båten ut i skärgården. Det är ju en cover det här, skrevs till Huey Piano Smith and His Clowns redan 1958. Men Sea Cruise som det handlar om, den blev väldeligen känd när Frankie Ford lite senare gjorde den, och den slog stort, kom in på 14:e plats som bäst på Hot 100-listan i USA, och lite bättre 11:e plats blev det på Hot Rhythm and Blues Sides-listan. Så här är Sten och Stanley i full frihet, och de tar båten ut i skärgården. Härligt!

Ibland sten och stubbar, ja det kan ju då inte vara någon annan än Guns Rosor som är i farten. Så har vi Joyride, den sommaren.

0: Hej, det här är Frans Nyman ifrån Karisma. Mitt favoritradioprogram är Vegadans med Peter Fallund.
1: Inget dåligt val det där, Frans Nyman, i alla fall om du frågar mig. Vi hade också Visex här, inget att förlora, när Kristina Lindberg. Ja, hon är formligen fröken kärlek.

Kinberg, så är det som besjöng den fina Mustangen här. Så har vi Fernandos som är lite sådär, c'est la vie, det går som det går.

Tommy står med på gång och laddar om, som ni hörde. Ole Ivars, ja, de känner nu för att gå och ta sig en öl.

Det var Ann-Katrin Burman som drömde om en sommar med dig. Här får jag, Peter Falberg, säga tack för sällskapet och kört om er. Må så gott, så hörs vi förhoppningsvis om en vecka. Det här är Flamingo-kvintetten och Lucky Lucky.